0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! La o nouă întâlnire cu arta improvizatorică, artă ce vine ca și altele din suflet, cu durere și dragoste pentru creație, vă invită Ion Chiorpec și Octavian Rusu.

Combo Combination, adică formații camerale de jazz care, în comparație cu big band-ul, interpretarea colectivă sau pe secțiuni, se reduce la solouri, altfel zis, la un ansamblu de soliști care improvizează, acompaniați fiind de un percuționist.

Comborilor în această perioadă se datorează nu doar crizei survenite în epoca swingului și a big bandurilor, ci și a acelei economice prin care treceau Statele Unite ale Americii, în urma cărui fapt, patronii localurilor de divertisment nu-și permiteau să mai întreține orchestre mamut, gen big band, ansamblurile mici putând fi exploatate mult mai intens și datorită unui repertoriu mai flexibil.

Combourile interpretau o muzică mai selectă, mai complexă din punct de vedere arhitectonic, pe înțelesul unui cerc mai restrâns de melomani. În anii 40, la New York, se formase deja un alt stil de viață. Cei mai buni muzicieni au constituit o conjurație a lor, găsindu-și adăpost în cluburile unde melomanii veneau să asculte muzică improvizatorică de bună calitate.

0: Asculte, asculte jazz, jazz, jazz, jazz la Radio Moldova, Radio Moldova.
1: Personalitățile artistice care stau la baza noii ideologii sunt nu altcineva decât Charlie Parker și Dizzy Gillespie, care

La un moment dat, ideea creării unei noi muzici devine mai puternică decât succesul comercial. Astfel, în acest scop, cei doi îi cooptează pe pianiștii Thelonious Monk, Bud Powell, contrabasiștii Mill Hinton, Tommy Porter și pe bateristul Kenny Clarke. Pentru ei, nu mai conta reacția publicului și nici succesul comercial al

La scurt timp, combo-urile cuceresc nu doar cluburile, ci și sălile filarmonice. Schimbarea calitativă survenind nu doar în statutul genului, în structura americană, ci și în cea internațională, datorată dezvoltării noului curent muzical, precum este bebop.

0: ascultând cuintetul Charlie Parker saxofon, Dizzy Gillespie trompete, Bud Powell pian, Tommy Potter bass și Roy Hines baterie, cu o secvență din concertul Summit Meeting at Badland. Concret, standardul Parker Gillespie, Anthropology.
1: Here's Anthropology.

și o altă colaborare a celor doi redutabili muzicieni Dizzy Gillespie, Charlie Parker, cu pianistul Thelonious Monk, bateristul Buddy Rich și basistul Carly Russell. Blum Dido, parte componentă a albumului Bad and Dizzy.

Încheiem ședința jazzistică aducând sincere mulțumiri fanilor fideli care au parcurs auditiv împreună cu regizorul Octavian Rusu și redactorul Ion Chiorpec și acest infim segment jazzistic. Să auzim numai de bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Rețeaua de drumuri naționale va fi evaluată periodic pentru a crește siguranța pe trasee și a preveni accidentele rutiere. Prevederea se conține într-un proiect aprobat de guvern, transmite Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Documentul prevede că evaluarea va fi efectuată la fiecare 5 ani, în baza unei analize a riscurilor de accident, în special pe tronsoanele unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită de intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Totodată, administratorul drumurilor naționale va crea un sistem online prin care participanții la trafic vor putea semnala deficiențe și alte probleme care pot afecta siguranța circulației. Potrivit sursei, noile prevederi vor permite orientarea investițiilor către sectoarele cu cel mai mare risc, reducerea numărului de accidente și alinierea cadrului normativ național la obiectivele internaționale privind îmbunătățirea siguranței rutiere. Termenul pentru amalgamarea voluntară a administrațiilor publice locale, care expiră peste câteva zile, nu va fi prelungit, iar guvernul va demara din luna august procedura de amalgamare normativă pentru primăriile care au refuzat unirea voluntară. Reforma administrativ-teritorială trebuie finalizată înainte de alegerile locale, a anunțat secretarul general al guvernului, Alexei Buzu.
2: Termenul 31 iulie a fost comunicat din start tuturor și logica acestui termen limit este foarte simplu. Noi pregătim proiectul de lege care va delimita noua structură administrativă a țării noastre. Acest proiect de lege trebuie să treacă toate rigorile juridice, trebuie să treacă prin procedura de consultare, trebuie să vedem avizări de la CEC, la toate instituțiile publice, trebuie să ne consultăm inclusiv cu societatea civilă, cu reprezentanții autorităților publice locale și așa mai.
1: Potrivit oficialului, proiectul privind noua organizare administrativ-teritorială trebuie să ajungă în toamnă în legislativ. Autoritățile vor continua să încurajeze primăriile să se unească voluntar până la expirarea termenului limite, însă ulterior, guvernul va interveni în cazul localităților care nu au optat pentru această cale. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a anunțat că sunt pregătite noi decizii și numiri de oficiali pentru accelerarea implementării inițiativelor destinate consolidării apărării spațiului aerian al țării, informează Suspilne. Zelensky a făcut declarații în acest sens după o reuniune cu noul comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei, Mihailo Drapaty, și ministrul interimar al apărării, Evgen Hmara. Amintim că pe 21 iulie Volodymyr Zelensky l-a eliberat pe Oleksandr Syrsky din funcția de comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei. Totodată, noul șef al statului major general al forțelor armate ale Ucrainei va fi general-majorul Igor Skibiuk. Statele Unite au trimis în Cuba primul avion cu alimente și kituri de igienă în cadrul unui ajutor umanitar de 100 de milioane de dolari destinat populației cubaneze. Anunțul vine în contextul în care Washingtonul continuă în paralel să intensifice presiunile asupra regimului comunist de la Havana. Avionul a decolat din Miami, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat american, informează News.ro. Potrivit sursei, transportul conține alimente și kituri de igienă suficiente pentru până la 700 de familii cubaneze. Guvernul francez a prezentat un proiect de lege care prevede înăsprirea pedepselor pentru persoanele care difuzează știri false în context electoral, cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale, în privința cărora autoritățile sunt îngrijorate că există un risc important de ingerințe externe, transmite Agere Press. Aceste pedepse aplicate în caz de atingere la sinceritatea scrutinului vor fi pedepsite cu până la 3 ani de închisoare și 45.000 de euro amendă și chiar până la 6 ani, dacă aceste fapte au fost comise pentru a servi intereselor unei puteri sau ale unei organizații străine, a declarat ministrul de interne francez la ieșirea de la ședința de guvern. În prezent, difuzarea de știri false online este pasibilă de un an de închisoare și de o amendă de 15.000 de euro. La final, datele meteo. Pe 23 iulie se prevede cer variabil. Ziua vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest slab. Temperatura ierului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova, file de aur, file de dor.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Rețeaua de drumuri naționale va fi evaluată periodic pentru a crește siguranța pe trasee și a preveni accidentele rutiere. Prevederea se conține într-un proiect aprobat de guvern, transmite Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Documentul prevede că evaluarea va fi efectuată la fiecare 5 ani, în baza unei analize a riscurilor de accident, în special pe tronsoanele unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită de intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Totodată, administratorul drumurilor naționale va crea un sistem online prin care participanții la trafic vor putea semnala deficiențe și alte probleme care pot afecta siguranța circulației. Potrivit sursei, noile prevederi vor permite orientarea investițiilor către sectoarele cu cel mai mare risc, reducerea numărului de accidente și alinierea cadrului normativ național la obiectivele internaționale privind îmbunătățirea siguranței rutiere. Termenul pentru amalgamarea voluntară a administrațiilor publice locale care expiră peste câteva zile nu va fi prelungit, iar guvernul va demara din luna august procedura de amalgamare normativă pentru primăriile care au refuzat unirea voluntară. Reforma administrativ-teritorială trebuie finalizată înainte de alegerile locale, a anunțat secretarul general al guvernului Alexei Buzu.
2: Termenul de 31 iulie a fost comunicat din start tuturor și logica acestui termen limit este foarte simplu. Noi pregătim proiectul de lege care va delimita noua structură administrativă a țării noastre. Acest proiect de lege trebuie să treacă toate rigorile juridice, trebuie să treacă prin procedura de consultare, trebuie să vedem avizări de la CEC, la toate instituțiile publice, trebuie să ne consultăm, inclusiv cu societatea civilă, cu reprezentanții autorităților publice locale și așa mai departe.
1: Potrivit oficialului, proiectul privind noua organizare administrativ-teritorială trebuie să ajungă în toamnă în legislativ. Autoritățile vor continua să încurajeze primăriile să se unească voluntar până la expirarea termenului limite. Însă, ulterior, guvernul va interveni în cazul localităților care nu au optat pentru această cale. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat că sunt pregătite noi decizii și numiri de oficiali pentru accelerarea implementării inițiativelor destinate consolidării apărării spațiului aerian al țării, informează Suspilne. Zelensky a făcut declarații în acest sens după o reuniune cu noul comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei, Mihailo Drapaty, și ministrul interimar al apărării, Evgen Hmara. Amintim că pe 21 iulie, Volodymyr Zelensky l-a eliberat pe Oleksandr Syrsky din funcția de comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei. Totodată, noul șef al statului major general al forțelor armate ale Ucrainei va fi general-majorul Igor Skibiuk. Statele Unite au trimis în Cuba primul avion cu alimente și kituri de igienă în cadrul unui ajutor umanitar de 100 de milioane de dolari destinat populației cubaneze. Anunțul vine în contextul în care Washingtonul continuă în paralel să intensifice presiunile asupra regimului comunist de la Havana. Avionul a decolat din Miami, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat american, informează News.ro. Potrivit sursei, transportul conține alimente și kituri de igienă suficiente pentru până la 700 de familii cubaneze. Guvernul francez a prezentat un proiect de lege care prevede înăsprirea pedepselor pentru persoanele care difuzează știri false în context electoral, cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale, în privința cărora autoritățile sunt îngrijorate că există un risc important de ingerințe externe, transmite Agir Press. Aceste pedepse aplicate în caz de atingere la sinceritatea scrutinului vor fi pedepsite cu până la 3 ani de închisoare și 45.000 de euro amendă și chiar până la 6 ani, dacă aceste fapte au fost comise pentru a servi intereselor unei puteri sau ale unei organizații străine, a declarat ministrul de interne francez la ieșirea de la ședința de guvern. În prezent, difuzarea de știri false online este pasibilă de un an de închisoare și de o amendă de 15.000 de euro. La final, datele meteo. Pe 23 iulie se prevede cer variabil. Ziua, vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest slab. Temperatura ierului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.

0: Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
2: Salutare și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Afaceri de la Zero, o emisiune în care aducem în prim plan oamenii care au avut curajul să transforme o idee într-o afacere și provocările în oportunități. De această dată vorbim despre puterea produselor autohtone și despre inițiative care îi ajută pe antreprenorii din Republica Moldova să ajungă mai aproape de consumatori. Tot mai mulți oameni aleg să procure produse fabricate acasă, însă drumul de la atelierul unui mic producător până la rafturile marilor magazine nu este deloc ușor. În cadrul acestei ediții vom descoperi povestea proiectului De la Noi, o platformă care își propune să ofere vizibilitate producătorilor locali și să creeze o legătură mai puternică între aceștia și rețelele comerciale. Invitata mea este Victoria Vasilița, cofondatoarea proiectului, alături de care vom discuta despre provocările antreprenorilor moldoveni, despre soluțiile pe care le oferă această inițiativă și despre impactul pe care îl poate avea asupra economiei locale. Iar în partea a doua a emisiunii vom merge în satul Socola din raionul Șoldănești, unde vă vom prezenta o altă poveste, cea a Valentinei Rotaru. Din câțiva stupi primiți în dar și multă perseverență, familia sa a construit o afacere apicolă care numără astăzi peste 200 de stupi și continuă să se dezvolte prin investiții și tehnologii moderne. Sunt povești despre muncă, perseverență și oameni care demonstrează că succesul poate începe chiar de la zero. Vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova.
1: Mituri și realități în afaceri.
2: În ultimii ani, tot mai mulți consumatori aleg să susțină produsele fabricate în Republica Moldova. În spatele fiecărui produs local se află însă un antreprenor care investește timp, muncă și pasiune, dar care de multe ori întâmpină dificultăți atunci când încearcă să ajungă pe rafturile marilor magazine. Astăzi vorbim despre un proiect care își propune să reducă această distanță dintre producător și consumator. Este vorba despre inițiativa De la Noi, o platformă nouă care sprijină micii producători autohtoni să-și dezvolte afacerile și să devină mai vizibil pe piață. Despre toate acestea discutăm astăzi cu Victoria Vasilița, cofondatoarea proiectului De la Noi. Victoria, bună ziua și bine ai venit la Afaceri de la Zero.
3: Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
2: Cum a început această idee, acest proiect De la Noi? Ce probleme ați observat în piață și ce v-a determinat să căutați o soluție?
3: Ideea proiectului a apărut, de fapt, din experiența noastră de lucru cu antreprenorii, colegii cu care am fondat proiectul De la Noi. Noi suntem fosta echipa Ministerului Economiei și, an la rând, am discutat cu zeci, chiar sute de antreprenori mici și mijlocii. Le-am înțeles foarte bine provocările și am văzut că mulți producători au produse absolut extraordinare, dar le este foarte greu să ajungă pe rafturile marilor magazine. Ca să înțelegeți, un producător mic trebuie să fie în același timp și producător, și om de vânzări, și specialist în marketing, și contabil, și distribuitor în același timp. Iar pentru o afacere de familie mică cu unul sau doi angajați, este aproape imposibil să le faci pe toate și să le faci și bine. E important. Așa a apărut De la Noi. Noi ne-am propus să preluăm noi tot ceea ce consumă timp și energie, astfel încât producătorul să se concentreze pe ceea ce face el mai bine, să producă. Iar noi nu am pornit această idee de a vinde produse. Noi am pornit, în primul rând, de la dorința de a ajuta antreprenorii să crească. Astfel, noi avem deja un raft dedicat produselor locale în magazine, raftul cu produse locale de la noi, unde am adunat toate produsele locale gustoase, făcute cu pasiune, astfel încât consumatorul să aibă o alegere mult mai mare. Dacă mă întrebați despre denumirea companiei De la Noi, pentru că foarte mulți ne întreabă, a fost o alegere firească, eram într-o discuție cu colegii și ne gândeam ce denumire autentică să dăm și ne-am adus aminte de momentul în care noi, fiecare dintre noi, mergem la piață sau în magazin și apare întrebarea atunci când vezi un produs bun: da, e De la Noi, da, roșiile sunt de la noi, da, merele sunt de la noi. Și de noi am creat acest draft ca consumatorul, imediat ce intră în magazin, să îi se răspundă la întrebare: da, aceste produse sunt de la noi.
2: Dar cum ați descrie, pe înțelesul tuturor, modelul de funcționare a acestei inițiative? Ce face concret echipa De la Noi între producător și magazin?
3: Mie îmi place să spun că noi suntem partenerul producătorului. Nu venim să-i spunem cum să producă, ce să producă, pentru că asta știe el cel mai bine. Rolul nostru începe din momentul în care produsul este gata. Noi ne ocupăm de tot ceea ce înseamnă acces la piață. Discutăm cu retailerii, negociem listările, organizăm livrările, promovăm produsele, identificăm poate și noi oportunități prin care producătorii să-și poată dezvolta afacerea. Noi vorbim, practic, atât limba producătorului, cât și limba retailerului. Înțelegem nevoile ambelor părți și construim, practic, o punte între ele. Cel mai important e că, în urma acestui parteneriat, beneficiarul direct este consumatorul, pentru că produsele locale pe care înainte poate le găseai doar în târguri, sâmbăta și duminică, în diferite zone ale Chișinăului, acum, sau de fapt, de multe ori puteai să mergi direct la producător în Strășeni, în Cahul, în Briceni, în Bălți, acum le găsești într-un singur raft, dedicat, ușor de identificat și cât mai aproape de casa ta.
2: Victoria, dar de ce este atât de dificil pentru un producător mic să ajungă pe rafturile unui lanț de magazine și ce obstacole îl împiedică cel mai des?
3: Cred că aici ar fi, pentru un răspuns cât mai complex, ar fi cât mai potrivit să-i întrebați pe fiecare, pentru cu siguranță fiecare întâmpină propriile provocări. Dar eu cred că, pentru că de multe ori un producător mic trebuie să facă mai mult decât să producă, ca să ajungă pe rafturile unui supermarket, nu este suficient doar să ai un produs bun. Urmează un proces care presupune negocieri. Negocierile de foarte multe ori, din experiență, durează 3-4 luni cu retailerii. Apoi urmează birocrația, respectarea cerințelor comerciale, organizarea livrărilor și, cel mai important, menținerea unui flux constant de aprovizionare. Pentru afaceri mici, toate aceste responsabilități sunt uneori greu de gestionat în paralel cu producția. Imaginați-vă că un producător își ia 2-3 zile pe săptămână făcând doar livrări sau mergând la întâlniri. Ne mai vorbim despre dezvoltarea companiei și despre idei de cum să producă mai mult. Respectiv, asta poate fi un impediment pe care l-aș vedea eu.
2: Dar după ce criterii selectați producătorii cu care colaborați, ce trebuie să demonstreze un antreprenor pentru a deveni partenerul vostru?
3: Sincer, noi nu pornim de la ideea de a selecta doar câțiva producători. Noi, dimpotrivă, suntem deschiși să discutăm cu orice antreprenor care își dorește să dezvolte afacerea. Evident, având un produs de calitate și foarte bun, în primul rând, nouă să ne placă. Răspundem tuturor celor care ne scriu și analizăm fiecare solicitare. În această etapă lucrăm cu produse neperisabile, adică produse cu un termen de valabilitate mai mare. Este o alegere pe care am luat-o de la început, pentru moment. Aceasta ne permite să dezvoltăm proiectul într-un mod mai ușor pentru moment, pentru că produsele perisabile necesită și anumite condiții de păstrare, iar asta ar presupune și cheltuieli adiționale. Ne dorim ca acesta să fie doar începutul. Noi vom lucra curând la soluții care să ne permită în viitorul apropiat să sprijinim și producătorii de produse perisabile, astfel încât să avem cât mai mare diversitate.
2: Dar ce tipuri de produse au cel mai mare potențial pe piața locală și care sunt cele mai căutate de consumatorii noștri?
3: Fiecare producător și fiecare produs are potențial dacă ajunge la consumatorul potrivit. Eu nu cred că există doar câteva categorii de produse care merită promovate. Costurile oamenilor sunt diferite, preferințele sunt diferite în funcție și de sezon, iar tocmai cred că această diversitate face produsele locale atât de valoroase. Rolul nostru nu este să spunem care produs e mai bun sau altul. Rolul nostru este să le oferim producătorilor șansa să fie văzuți și de a ajunge cât mai aproape de consumator, iar mai departe alegerea fiecăruia ne aparține. Noi avem încredere în producătorii din Republica Moldova și credem că fiecare din ei merită oportunitatea de a-și prezenta produsele pe rafturile magazinelor.
2: Dar cum reușiți să convingeți marile rețele comerciale să ofere spațiu produselor autohtone și ce beneficii au aceste magazine din respectiva colaborare?
3: În primul rând, eu cred că există o percepție greșită pe care noi avem. Mulți cred că retailerii nu vor produse locale pe rafturile lor. Din experiența noastră, nu este chiar așa. Dimpotrivă, noi am găsit deschidere și interes pentru producătorii autohtoni. Ceea ce își doresc retailerii, la fel ca orice alt partener de afaceri, este un proces simplu și eficient. Dacă un magazin ar trebui să gestioneze separat relația cu zeci de mici de producători, asta ar însemna zeci de negocieri, zeci de contracte, zeci de facturi și zeci de livrări. Noi simplificăm acest proces, aducem la un loc mai mulți producători într-un singur parteneriat comercial, retailerul comunică cu o singură companie, adică noi, primește o singură factură, o singură livrare, iar noi deja ne ocupăm mai departe de coordonarea fiecărui producător în parte.
2: Dar pentru producători, ce înseamnă colaborarea cu De La Noi? Vorbim doar despre acces la raft sau oferiți și consultanță, logistică, promovare și dezvoltare comercială, probabil?
3: Exact, asta despre ce ați menționat și dumneavoastră, dar în primul rând noi le oferim timp. Timpul pentru antreprenori este una dintre cea mai importantă resursă. Un producător ar trebui să se concentreze pe ceea ce știe să facă el mai bine. În realitate, cum am menționat și anterior, ei ajung să împartă timpul între producție, livrări, să răspundă la mesaje, comenzi, promovare, relația cu retailerii. Noi preluăm această, hai să spunem, povară pe umerii noștri, ne ocupăm de relația cu retailerii, coordonăm livrările, promovăm produsele, oferim la fel și consultanță în cazul în care vor să aplice la un proiect, la un grant, de ce nu, și reprezentăm toți producătorii în discuții comerciale. În plus, îi mai ajutăm să identifice și oportunități de dezvoltare, inclusiv surse de finanțare. Scopul nostru e să economisim timp, energie și bani, astfel încât îi se poate investi în resurse și în dezvoltarea lor.
2: Și ce rezultate ați obținut până acum? Câți producători mă interesează, fac parte din acest proiect? În câte magazine sunt prezente produsele și ce feedback primiți din partea consumatorului?
3: Noi suntem încă la o etapă de început, în care ne dezvoltăm și ne perfecționăm continuu, dar rezultatele de până acum ne confirmă că există atât interes din partea producătorilor, cât și din partea retailerilor și din partea consumatorilor. Astăzi, produsele De La Noi, ele sunt prezente în circa 18 magazine din Chișinău, de fapt în 18 locații, pe rafturi dedicate micilor producători și colaborăm deja cu 10 producători din Republica Moldova, dar pentru noi succesul nu se măsoară neapărat în numărul de magazine sau în partenerii pe care avem. Noi măsurăm succesul prin evoluția fiecărui producător cu care lucrăm, dacă ajung la mai mulți consumatori, dacă își dezvoltă afacerea, dacă își măresc capacitatea de producție și de ce nu să creeze și mai multe locuri de muncă. Asta ar fi în beneficiu atât comunităților și în general a economiei naționale. În paralel, analizăm deja și oportunități de export pentru o parte dintre producători, pentru că ne dorim ca De La Noi să nu fie doar un proiect de piață locală, ci și un partener care ajută să crească și în extern. Despre feedback, produsele locale mereu au fost apreciate, pentru că oamenii apreciază munca, apreciază dragostea care se pune în aceste produse și până la moment avem doar feedback-uri pozitive din partea consumatorilor.
2: Stimați ascultători, dacă v-ați alăturat acum emisiunii, vă reamintesc că urmăriți Afaceri de la Zero, iar invitata ediției de astăzi este Victoria Vasilița, cofondatoarea proiectului De La Noi, o inițiativă care își propune să creeze o legătură directă între micii producători din Republica Moldova și marile rețele comerciale, oferindu-le șansa de a-și aduce produsele mai aproape de consumatori. Continuăm dialogul și vorbim despre provocările pe care le întâmpină chiar echipa proiectului în dezvoltarea acestei inițiative. Care sunt cele mai mari provocări cu care vă confruntați în dezvoltarea proiectului? Sunt mai dificile problemele de logistică, finanțare sau poate schimbarea mentalității consumatorilor?
3: Noi construim un proiect de la zero și asta înseamnă uneori și urcușuri și coborâșuri. Ca orice proiect aflat la început și noi învățăm și ne dezvoltăm în fiecare zi împreună cu producătorii pe care avem ca parteneri. Fiecare producător nou, fiecare retailer nou, fiecare raft nou ne ajută să înțelegem cum putem face lucrurile și mai bine. Evident, apar mereu mici minusuri la o factură sau la o comandă sau la livrare sau, evident, pentru că suntem o echipă mică, noi, la fel ca și echipa producătorilor, fiecare ne ajutăm între noi, privim provocările ca parte.

0: continuat și am transformat în acest proiect frumos. Aici vorbim despre Dumitru Alaiba, fostul ministru al economiei, Cătălina, fostul secretară de stat, atât eu cât și ceilalți colegi am fost consilieri ai ministrului și am muncit, spunem noi, atât de bine și frumos împreună, încât am zis că asta trebuie să continue ca echipă. Iar acum vorbind onest, transparența este esențială pentru a câștiga încrederea oamenilor și a partenerilor noștri. Iar când te mândrești cu ceea ce faci, transparența este doar în avantajul tău.
1: Exact. Iată și o altă întrebare. Cum este finanțată activitatea de la noi? Din ce surse provin aceste venituri și cum reușește proiectul să fie sustenabil din punct de vedere economic?
0: De la noi se finanțează inclusiv din comisioanele generate de vânzările producătorilor cu care colaborăm.
1: Așa.
0: Este un model firesc care ne permite să dezvoltăm proiectul și să investim în extinderea lui. Este important însă de înțeles că aceste costuri sunt de fapt mult mai mici decât cele pe care un producător le-ar avea dacă ar încerca să parcurgă singur tot acest proces. Noi optimizăm toate aceste procese pentru mai mulți producători în același timp, de aceea nu le adăugăm neapărat costuri, ci îi ajutăm să economisească bani, timp și energie. Cel mai important este că producătorii înțeleg valoarea acestui model. Ca orice afacere și proiectul nostru are costuri operaționale, de la investiții în rafturi, logistică, livrări, timp. Un lucru mai puțin cunoscut este că, deși se apropie un an de la lansarea proiectului, niciunul dintre fondatori nu avem venituri din acest proiect de la noi. Cu toții continuăm să investim timpul și experiența și energia noastră pentru a construi un proiect util micilor producători, pentru că noi într-adevăr credem în misiunea lui și în potențialul producătorilor locali. Prioritatea noastră în această etapă este să creștem proiectul și să oferim mai multă valoare producătorilor noștri.
1: Ce greșeli fac cel mai des producătorii locali atunci când încearcă să intre în retail și ce sfaturi le-ați oferit pentru a avea succes?
0: Majoritatea producătorilor care discutăm construiesc afaceri de la zero și este firesc, ca și în cazul nostru, de fapt, pe parcurs apară provocări și lucruri pe care le înveți din mers. Poate cea mai mare provocare este că încearc să fac totul absolut singur. Într-o zi sunt în producție, apoi în livrări, apoi în comenzi, apoi cu clienții, birocrație. Este foarte greu să crești o afacere în acest ritm și, apropo, un antreprenor nu trebuie să fie expert în toate. Până la urmă, fiecare antreprenor învață pe parcurs. Important este să aibă alături partenerii potriviți care să-i ajute să crească mai repede și să evite poate unele greșeli sau obstacole pe care alții le-au întâlnit înainte.
1: Dar dacă privim peste 5 ani, unde vedeți proiectul de la noi? Aveți în plan extinderea în toate rețelele comerciale sau chiar promovarea produselor moldovenești peste hotarele Republicii?
0: Evident, ne dorim, avem planuri cât mai mari, nu avem niște planuri sau un scop limitat. Personal, peste 5 ani mi-aș dori ca de la noi să fie primul nume la care se gândesc producătorii atunci când vor să-și dezvolte afacerea și să ajungă în retail. Ne dorim să colaborăm cu cât mai mulți producători, să fim prezenți în cât mai multe magazine și să dezvoltăm inclusiv oportunități de export, dar mai presus de toate vrem să vedem producătorii cu care lucrăm crescând. Dacă peste 5 ani vom putea spune că am contribuit la dezvoltarea cel puțin 10 afaceri care și-au mărit producția, au creat locuri de muncă în satele în care sunt sau în comunitățile lor în care se află și au ajuns atât pe rafturile magazinelor din Republica Moldova cât și în extern, atunci noi vom considera că ne-am îndeplinit cu adevărat misiunea.
1: Ce poate face fiecare dintre noi în calitate de consumator pentru a susține producătorii autohtoni fără să facă un compromis în ceea ce privește calitatea sau prețul? Cum crezi?
0: Eu mereu am zis că oamenii au nevoie de oameni și cred că oamenii aleg produsele locale atunci când cunosc povestea din spatele lor. Eu personal pe acest principiu funcționez și n-am dat-o în bară niciodată. Personal am privilegiul de a sta de vorbă cu producătorii cu care colaborăm și de fiecare dată descoper povești absolut minunate care mă impresionează. Sunt afaceri de familie care au început de la zero, oameni care nu au avut întotdeauna experiență în antreprenoriat, dar au avut curajul să transforme o rețetă de acasă, poate de la bunica, de la mama, o tradiție de familie sau o pasiune într-o afacere. Fiecare prună în ciocolată, fiecare gem, fiecare granola, fiecare lichior este produs cu foarte multă muncă, foarte multă răbdare. De cel mai multe ori asta înseamnă visul unei familii de a rămâne aici acasă. De aceea cred că alegerea începe cu fiecare dintre noi. Pentru noi, poate atunci când intrăm în magazin și alegem un produs local, este un gest absolut simplu uneori și poate neînsemnat, dar pentru producătorul care l-a creat, acest gest poate însemna o comandă în plus, încrederea că merge în direcția bună și uneori poate acea motivație de a continua sau nu. Când alegi local, asta înseamnă venituri pentru afacere din Republica Moldova, locuri de muncă aici acasă păstrate sau chiar create și bani care până la urmă rămân și circulă în economia noastră. Înseamnă comunități mai puternice și antreprenori care au curajul să investească.
1: Și dacă astăzi, acum, la această oră, ne ascultă un antreprenor care produce un aliment sau o băutură sau un alt produs local și visează să ajungă în marile magazine, mine. Care sunt primii pași

0: pe care ar trebui să-i facă și cum poate lua legătura cu echipa de la noi.
1: Dacă aveți un produs în care aveți încredere, în care credeți și vă doriți să ajungă mai aproape de consumatori, ne puteți scrie la adresa de mail de la noi.media@gmail.com sau pe paginile noastre de socializare Facebook și Instagram de la noi.media. Acolo găsiți și numărul de telefon la care ne puteți contacta. Vom răspunde cu drag fiecărui mesaj și vom discuta despre cum putem construi ceva. Promitem că vom fi un partener implicat care înțelege provocările antreprenorilor și care lucrează în fiecare zi pentru a le deschide noi oportunități. Ne credem cu tărie că Republica Moldova are producători absolut extraordinari, produse de care putem fi mândri și suntem mândri. Tot ce ne dorim este ca aceste produse să ajungă în casele a cât mai multor oameni.
0: Îi mulțumim Victoriei Vasilița pentru prezență și pentru această deschidere cu care ne-a prezentat povestea proiectului de la noi. Iată, estimați ascultători, am aflat cum o idee născută din dorința de a sprijini producătorii autohtoni poate deveni o punte între antreprenorii locali și consumatori. Rămâne de văzut cum va evolua proiectul în anii următori și în ce măsură va contribui la consolidarea produselor moldovenești pe piața internă și, de ce nu, pe piețele externe. Cert este faptul că dezvoltarea afacerilor locale depinde nu doar de inițiative antreprenoriale curajoase, ci și de alegerea fiecăruia dintre noi de a susține producătorii de acasă. Continuăm ediția.
2: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
0: În emisiunea de astăzi vă prezentăm o altă poveste, povestea Valentinei Rotaru, o învățătoare din satul Socola, raionul Șoldănești, care a transformat dificultățile financiare într-o oportunitate de afaceri. Alături de soțul său, Iurie Rotaru, au pornit ambii acum 8 ani pe drumul apiculturii, cu doar câțiva stup primiți în dar și multă dorință de a reuși. Astăzi, familia gestionează peste 200 de stupi, produce mai multe sortimente de miere și continuă să investească în dezvoltarea afacerii, inclusiv prin tehnologii moderne care le reduc costurile.
2: Business în regiuni.
3: Iată, am ajuns la dumneavoastră în sat. Un sat foarte frumos. Mie mi-a plăcut, dar dumneavoastră probabil mai mult vă place că locuiți în el.
4: Da, este foarte frumoasă localitatea noastră și chiar e vizitată de foarte mulți turiști și cu asta ne bucurăm.
3: Cum ați început? Știu că hobby-ul dumneavoastră sunt albinele. Această pasiune de unde vine?
4: Mai mult este hobby-ul soțului, dar eu sunt un ajutor.
3: L-ați alăturat?
4: Da, da, eu sunt mâna dreapta lui pentru că mereu acolo este nevoie de forță de muncă. Am început activitatea din necesitatea de a avea un venit în sat, pentru că nu am vrut să plecăm undeva psihotai, mereu am stat acasă, adică am vrut familia să fie reîntregită, copiii să aibă mamă și tată alături. Și după ce am terminat universitatea, am fost repartizată în sat ca profesoară de matematică, apoi instituția noastră a fost reorganizată și ne-am mutat cu lucru în satul vecin, în Vadurașcov. Și de acum acolo avem mai puține ore. Dar totodată nu mai salariul de profesor, ci soțul a făcut anume apicultură. După ce a terminat studiile, cu toate că el a învățat foarte bine la școală, dar asta i-a plăcut lui și s-a dus, a făcut apicultură. Nu a început dintr-o dată activitatea. Noi, fiind tineri, am încercat mai multe activități. Am cultivat și legume, picând. După asta el a trecut la prelucrare lemnului și anume confecționa butoaie.
3: S-a făcut dogar.
4: Da, da. Au încercat mai multe, adică au încercat să vadă care activitate o să fie și pe plac, dar să ne aduc și un venit familiei. Și în 2017 am început cu apicultura, fiind ajutat de niște prieteni din sat care deja aveau albine.
3: E complicat să începi albinăritul de la zero? Ați trecut prin asta?
4: Cred că e complicat de la început. Noi am avut mare noroc, am avut familia care ne-a ajutat, pentru că ei ne-au dat de la început practic tot, începând de la albini, stupi, până și la ideile cum se cresc albinile.
3: A fost dificil să treceți de la profesia de cadru didactic la antreprenoriat?
4: Nu pot să zic că e dificil, pur și simplu este o activitate care mă mai sustrage de la activitatea didactică și totodată combinându-se uiți de unele griji și le pornești pe altele. În primul rând este o degajare de la munca intelectuală la una fizică. Și astfel încetişor ușor ne-au ajutat și pe noi.
3: Doamna Valentin, dar care au fost cele mai mari provocări atunci când nu aveați suficiente resurse financiare? Noi știm foarte bine, a începe o afacere este complicat, chiar și în zilele de azi, mite înainte.
4: Da, la început a fost greu, pentru că, într-adevăr, în afară de stup și albine, mai trebuiau și multe utilaje. Am împrumutat niște utilaje care mai vechi de la alții apicultori mai bătrâni care ei nu le foloseau și începutul era mai cu probleme. Dar am avut norocul de a participa la un proiect în care am câștigat, primul meu proiect câștigat a fost o sumă de 4.500 de dolari din partea PNUD-ului, cu ajutorul cărora am achiziționat echipamente moderne. Acolo la PSAC am pus panouri și centrifugă electrică, cu toate că, dacă spunem ca sumă, că mai apoi urmat și alte proiecte, ca sumă a fost cel mai mic proiect, ca persoană fizică, pentru noi a fost cel mai valoros, pentru că asta a fost un început, un imbold, dar anume am achiziționat ceea ce am avut în primul rând cea mai mare nevoie.
3: Inițial, câți stupi ați avut?
4: Primul an, 10 stupi, care ne-au dat prietenii noștri, împreună chiar cu stupi.
3: Ați ajuns tocmai la 180 sau peste deja?
4: Peste, de acum peste. A doilea proiect l-am implementat la IPA și am achiziționat 50 de stupi. Am mai mărit puțin stupina, apoi soțul, el fiind lemnar, a confecționat și încetșor, încetșor am mărit stupina. Proiectele la care am participat ne-au ajutat ca să ieșim și piața locală, dar și națională, pe la târguri, pe la Chișinău, și asta mult ne-a extins afacerea și clienții. După pandemie au scăzut foarte mult prețurile și practic nu prea aveam venituri dacă nu erau proiectele care cât de cât ne mai acopereau din unele cheltuieli, poate cât de mult ne stopam.
3: Cât de importante sunt aceste proiecte? Și știm că statul acordă foarte multe proiecte în ultimul timp. Doar trebuie ca să scrie aceste proiecte și să înaintezi proiectele.
4: Nu este complicat ca să faci un proiect. În primul rând, inițiativa trebuie să fie într-adevăr din inimă și într-adevăr să ai nevoie de echipamentele pe care, și dacă scrii argumentativ că asta într-adevăr o să influențeze benefic atât asupra producții, da, și dezvoltării, cât și asupra schimbărilor climatice, atunci proiectul poți să zic că e garantat.
3: Impactul proiectului cu panourile pe care le-ați instalat v-a scos din criză?
4: Da, cred că ne-a scos din criză, pentru că ne-a ajutat în perioada când nu prea aveam venituri foarte mari de la producția de miere. Am mai diminuat din cheltuielile, anume din energie electrică, pentru că oricum era necesar ca să facem stupi, rame, și panourile ne-au ajutat ca să avem mai puține cheltuieli.
3: Care sunt cele mai apreciate tipuri de miere?
4: Eu cred că fiecare miere își are beneficiul său, atât pentru organism cât pentru sănătate, dar clar că lumea o preferă mai mult miere de mai și miere de salcâm. Nu cred că are mai multe beneficii, pur și simplu este mai lichidă și este mai ușor de consumat.
3: Concentrație.
4: Da, ca aspect. Dar cred că în polifloră este mult mai multe vitamine și cele necesare.
3: Zici că mierea cea de mai, albinele ajung și coleg din mai, dar coleg și din rapiță și amestec. Sau
4: nu? Da, mai ales acum pe teritoriul Moldovei au apărut multă rapiță și chiar nu este pură de mai.
3: Că mierea de mai este mai scumpă.
4: Da, mierea de mai și mierea de salcâm este mai scumpă.
3: Toți vânzătorii îți vând mierea ca produs foarte bun și ecologic, dar neas cum apreciază?
4: În primul rând, gustul foarte mult diferă, adică sunt mai multe tipuri de flori, ea are o aromă mult mai puternică. Acum, clar că mierea de salcâm este mai lichidă și este mai bună pentru cei care au alergie, pentru că ea nu conține polen și pentru persoanele care sunt alergice este mai bună mierea de salcâm.
3: La dumneavoastră aici așa e frumos, valea asta, Nistru, fără transport urban, probabil este cea mai calitativă miere de aici.
4: Da, cred că este destul de ecologică și mai ales că avem foarte multe pășuni, foarte multe terenuri nelucrate în care cresc multe flori sălbatice. Și albinele practic au de unde să aduc pe tot parcursul verii și a primăverii.
3: Mai sunt tineri care n-au plecat și se gândesc să-și înceapă o afacere sau cum ar trebui să facă ca să-și câștige un ban. Care ar fi sfatul dumneavoastră?
4: Dacă are pasiune, poate să încerce. Orice afacere, în primul rând, vine din pasiune.
3: Eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc albini sănătoase, multe stupine și miere multă pentru oamenii care, într-adevăr, vor ca să găsească leac în ea.
4: Mulțumim!
0: Povestea Valentinei Rotaru demonstrează, stimați ascultători, că perseverența, sprijinul comunității și investițiile făcute la momentul potrivit pot transforma o perioadă dificilă într-o afacere sustenabilă. Dintr-un sat mic de pe malul Nistrului, familia Rotaru a construit un exemplu de antreprenoriat rural, iar planurile lor de dezvoltare arată că atunci când pasiunea se îmbină cu munca, succesul poate prinde rădăcini chiar și în cele mai mici comunități. Dragi prieteni, atât pentru această ediție a emisiunii Afaceri de la Zero. Astăzi am cunoscut două povești diferite, dar unite de aceeași idee. Succesul nu apare peste noapte. El se construiește prin muncă, perseverență, încredere și dorința de a merge înainte, chiar și atunci când drumul pare dificil. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Dacă v-a plăcut această ediție, vă invităm să ne urmăriți și data viitoare, când vom descoperi împreună alte afaceri construite cu pasiune, curaj și multă muncă. Realizatorii, domnița Jechiu și Vasile Mija, vă doresc sănătate, inspirație și încredere în oamenii care dezvoltă Republica Moldova. În reluare, emisiunea o puteți asculta mâine, dis de dimineață, la ora 5:25. La revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Rețeaua de drumuri naționale va fi evaluată periodic pentru a crește siguranța pe trasee și a preveni accidentele rutiere. Prevederea se conține într-un proiect aprobat de guvern, transmite Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Documentul prevede că evaluarea va fi efectuată la fiecare 5 ani, în baza unei analize a riscurilor de accident, în special pe tronsoanele unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită de intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Totodată, administratorul drumurilor naționale va crea un sistem online prin care participanții la trafic vor putea semnala deficiențe și alte probleme care pot afecta siguranța circulației. Potrivit sursei, noile prevederi vor permite orientarea investițiilor către sectoarele cu cel mai mare risc, reducerea numărului de accidente și alinierea cadrului normativ național la obiectivele internaționale privind îmbunătățirea siguranței rutiere. Termenul pentru amalgamarea voluntară a administrațiilor publice locale, care expiră peste câteva zile, nu va fi prelungit, iar guvernul va demara din luna august procedura de amalgamare normativă pentru primăriile care au refuzat unirea voluntară. Reforma administrativ-teritorială trebuie finalizată înainte de alegerile locale, a anunțat secretarul general al guvernului, Alexei Buzu.
2: Termenul 31 iulie a fost comunicat din start tuturor și logica acestui termen limit este foarte simplu. Noi pregătim proiectul de lege care va delimita noua structură administrativă a țării noastre. Acest proiect de lege trebuie să treacă toate rigorile juridice, trebuie să treacă prin procedura de consultare, trebuie să vedem avizări de la CEC, de la toate instituțiile publice, trebuie să ne consultăm inclusiv cu societatea civilă, cu reprezentanții autorităților publice locale și așa mai.
1: Potrivit oficialului, proiectul privind noua organizare administrativ-teritorială trebuie să ajungă în toamnă în legislativ. Autoritățile vor continua să încurajeze primăriile să se unească voluntar până la expirarea termenului limită, însă, ulterior, guvernul va interveni în cazul localităților care nu au optat pentru această cale. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat că sunt pregătite noi decizii și numiri de oficiali pentru accelerarea implementării inițiativelor destinate consolidării apărării spațiului aerian al țării, informează Suspilne. Zelensky a făcut declarații în acest sens după o reuniune cu noul comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei, Mihailo Drapaty, și ministrul interimar al apărării, Evgen Hmara. Amintim că pe 21 iulie, Volodymyr Zelensky l-a eliberat pe Oleksandr Syrsky din funcția de comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei. Totodată, noul șef al statului major general al forțelor armate ale Ucrainei va fi general-majorul Igor Skibiuk. Statele Unite au trimis în Cuba primul avion cu alimente și kituri de igienă în cadrul unui ajutor umanitar de 100 de milioane de dolari destinat populației cubaneze. Anunțul vine în contextul în care Washingtonul continuă în paralel să intensifice presiunile asupra regimului comunist de la Havana. Avionul a decolat din Miami, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat american, informează News.ro. Potrivit sursei, transportul conține alimente și kituri de igienă suficiente pentru până la 700 de familii cubaneze. Guvernul francez a prezentat un proiect de lege care prevede înăsprirea pedepselor pentru persoanele care difuzează știri false în context electoral, cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale, în privința cărora autoritățile sunt îngrijorate că există un risc important de ingerințe externe, transmite Agere Press. Aceste pedepse aplicate în caz de atingere la sinceritatea scrutinului vor fi pedepsite cu până la 3 ani de închisoare și 45.000 de euro amendă și chiar până la 6 ani, dacă aceste fapte au fost comise pentru a servi intereselor unei puteri sau ale unei organizații străine, a declarat ministrul de interne francez la ieșirea de la ședința de guvern. În prezent, difuzarea de știri false online este pasibilă de un an de închisoare și de o amendă de 15.000 de euro. La final, datele meteo. Pe 23 iulie se prevede cer variabil. Ziua, vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest slab. Temperatura ierului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Elena Vieru. Astăzi aflăm cum se modernizează sistemul de urgență din Republica Moldova prin noi servicii digitale gratuite, după care mergem în nordul țării, unde fermierii au dat startul recoltei rapiței și vorbesc despre primele rezultate ale sezonului. Totodată vă spunem ce surprizele sunt pregătite copiilor din diasporă, care vor reveni descoperi Chișinăul prin excursii, ateliere creative și întâlniri cu scriitori. Rămâneți alături de noi pentru mai multe detalii.

0: Sistemul de urgențe din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de modernizare datorită mai multor servicii digitale gratuite, printre care sistemul eCall, platforma MD Alert și aplicația mobilă 112 care a fost deja lansată. Aceste soluții vor promite și permite localizarea mai rapidă a persoanelor aflate în pericol, transmiterea automată a alertelor și intervenție promptă a echipelor de salvare, inclusiv în situațiile în care victimele nu pot solicita ajutor. Noile tehnologii vor contribui la reducerea timpului de reacție și la salvarea mai multor vieți. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: Ambulanța, poliția, pompierii și salvatorii vor putea interveni mai rapid, inclusiv în cazurile în care victimele nu sunt în măsură să ceară ajutor datorită sistemului eCall, a declarat ofițerul de presă al Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, Ana Karpovici. Potrivit acesteia, sistemul va putea fi instalat la bordul autovehiculelor și va funcționa în toate statele membre ale Uniunii Europene. În cazul unui accident rutier grav, acesta va apela automat și gratuit numărul unic 112 sau va putea fi activat manual prin apăsarea unui buton, a precizat Ana Karpovici.
2: În momentul producerii unui accident rutier, senzorii mașinii vor transmite informații către centrele de preluare a apelului de urgență, datele geografice unde se află automobilul, tipul vehiculului, tipul de combustibil, funcție de versiunea sistemului eCall, dacă mașina este întoarsă, spre exemplu, câți ocupanți în mașină sunt și dacă apelul a fost efectuat automat sau manual.
1: Tot în acest an a fost lansată aplicația mobilă 112, care permite transmiterea automată a coordonatelor GPS și a profilului medical al utilizatorului. Aplicația oferă și posibilitatea comunicării prin text, fotografie sau video cu operatorii serviciului de urgență, facilitând evaluarea situației și intervenția echipelor specializate, a mai spus Ana Karpovici.
2: Localizarea exactă, posibilitatea ca să comunici prin chat cu apelantul, având ca bază și textul și videoul și fotografia sau imaginea care poate fi transmisă de către apelant de la locul urgenței și asta oferă o memorie claritate pentru operator și nemijlocit ca să asigure informarea dispeceratelor și nemijlocit dispeceratele să intervină corespunzător.
1: Un alt proiect aflat în dezvoltare este sistemul MD Alert, similar platformei RoAlert din România și realizat în conformitate cu standardele europene. Acesta va permite transmiterea mesajelor de avertizare direct pe telefoanele mobile ale persoanelor aflate în zone de risc, a precizat șeful Direcției Generale Prevenție de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Dumitru Vieru.
3: Telefonul în regim automat va primi acele mesaje și atunci oamenii aflându-se în zonă vor primi mesajul cu instrucțiunile să părăsească zona de risc. Sistemul MD Alert va transmite mesajele critice în situații critice și când vorbim despre acele pericole deja care încep să se materializeze.
1: Potrivit lui Dumitru Vieru, autoritățile vor desfășura o amplă campanie de informare și instruire a populației înainte de lansarea sistemului. Acesta va include și teste naționale, astfel încât cetățenii să înțeleagă modul de funcționare al alertelor și să reacționeze corespunzător în situații reale de pericol.
3: Se va desfășura o campanie amplă pe tot teritoriul Republicii Moldova. Persoanele vor fi instruite, după asta se va remite mesajul de testare și se va evalua capacitatea de a înțelege și conștientizare a acestui mesaj.
1: Din 2018, Uniunea Europeană impune echiparea tuturor vehiculelor noi cu sistemul eCall. În Republica Moldova, prevederile privind funcționarea acestuia vor intra în vigoare la 13 mai 2027. Obligația producătorilor și importatorilor de a informa consumatorii despre funcționarea sistemului va fi aplicată din anul 2030. Aplicația mobilă 112 lansată în luna martie a acestui an poate fi descărcată gratuit din magazinele de aplicații și funcționează atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte 6 state europene: Cehia, Austria, Ungaria, Slovacia, Finlanda și Germania. De asemenea, sistemul MD Alert urmează să devină operațional până la sfârșitul anului 2027. Acesta va fi dezvoltat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar după punerea în funcțiune va fi administrat de Centrul Național de Management al Crizelor.

0: În nordul țării a început campania de recoltare a rapiței. După un an agricol cu provocări, fermierii spun că primele rezultate sunt încurajatoare. În satul Egureni din raionul Soroca, combinele lucrează din zori până seara, iar agricultorii speră că vremea va fi una favorabilă pentru încheierea cu succes a secerișului. Amănunte în reportajul realizat de Angelina Căldare.
1: Pe câmpurile aurii din apropierea localității Egoreni din raionul Soroca, motoarele combinelor nu se opresc. Fiecare oră de lucru contează, iar recolta trebuie adunată la timp. Întreprinderea agricolă din această localitate cultivă în acest an 250 de hectare de rapiță. Producția medie este de aproximativ 3 tone la hectar, iar agricultorii spun că rezultatele sunt bune și le oferă încredere pentru continuarea campaniei. În spatele fiecărei tone de rapiță recoltate se află luni întregi de muncă, investiții și grijă pentru culturi. Artur Tighineanu, agronomul întreprinderei, ne spune că vremea a influențat dezvoltarea plantelor, iar recolta obținută este una satisfăcătoare.
2: În acest an rapița se arată foarte bine. Avem pe o suprafață de 250 de hectare recoltate. Am dat start sezonul de recoltare la rapiță. Așteptăm la o roadă bună. Comparativ cu anul trecut, cam pot să spun că e tot aceeași, pentru că sunt un fost ani favorabil. Au fost ani ploioși, cu multă umiditate. Ne bucurăm de faptul că deja am pornit lucruri, suntem în proces, de roada care o strângem. Puțin, hai să spunem, un an mai e nevoios, pentru că avem perioade de precipitații care puțin ne împiedică recoltarea, dar ne bucurăm pentru că avem și grupa a doua de recoltat, care tot are nevoie de umiditate, pentru că este în perioada de vegetație activă. Și, în schimb, un an foarte bun, grânile la fel se arată foarte frumoase, ne așteptăm la o roadă bogată și la grâu. Rapița, aproximativ, să zicem, la 3 tone la hectar ne așteptăm să scoatem roada. Semințele sunt foarte, este de calitate foarte bună, în calibru, să zicem așa, mediu, un an bun, mai scurt să spunem așa, și roada la fel e foarte bună. Suntem mulțumiți de lucru care l-am făcut împreună cu echipa noastră, s-au mucit noi degeaba.
1: Pe câmpuri, agricultorii lucrează în ritm alert, profitând de fiecare zi cu vreme favorabilă. Ei speră să încheie recoltarea înainte de eventualele ploi care ar putea afecta calitatea rapiței și îngreuna lucrările din câmp.
3: Stăruim de cu zori, mai dimineață, mai târziu, ca să începem în termen de recoltare rapița. Arată o roadă bună, când ați mântuim, ați vedem și roada să și mă. Păi și recoltarea merge bine, comparativ cu anul trecut, normal. Probabil să bunișor. Dar să vedem la urmă când se dă mântu suprafață, vedem. Așa la moment e bună roata. Ne bucurăm de asta.
1: Odată cu începutul secerișului, salvatorii trag un semnal de alarmă privind riscul izbucnirii incendiilor. Temperaturile ridicate și vegetația uscată pot transforma o scânteie într-un incendiu de proporții. Inspectorii Direcției pentru Situații de Urgență Soroca le recomandă agricultorilor să verifice starea tehnică a combinelor și tractoarelor, să le doteze cu stingătoare funcționale și să evite utilizarea focului deschis în apropierea lanurilor. Totodată, benzile de protecție și supravegherea permanentă a lucrărilor sunt măsuri esențiale pentru prevenirea incendiilor. Eugeniu Doga, șeful adjunct al Direcției Situației Excepționale Soroca.
4: Am familiarizat agricultorii cu principalele reguli specifice de apărare împotriva incendiilor. Agricultorii au primit pliante informative care sunt elaborate către Inspectorat General în situații de urgență. Au fost verificată tehnica agricolă implicată în procesul de recoltare, fiind verificate stingătoarele de flăcări, cât și termenul de viabilitate acestora, rezerva de apă, motosuflantele și alte mijloace primare. În urma acestei vizite, încălcări sau careva pericole nu au fost depistate.
1: Campania de recoltare a rapiței este abia la început, iar fermierii speră că vremea le va permite să strângă întreaga recoltă fără incidente. Respectarea regulilor de prevenire a incendiilor rămâne însă la fel de importantă ca munca din câmp, pentru ca rezultatele unui an întreg să nu fie compromise în doar câteva clipe. De la începutul campaniei de recoltare a avut loc deja un caz de incendiu pe un câmp din raionul Ștefan Vodă. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.

Copiii din diasporă cu vârste între 7 și 12 ani vor putea descoperi Chișinăul printr-o serie de activități educative și creative gratuite. Astfel, între 10 și 15 august, aceștia vor participa la excursii prin capitală, întâlniri cu scriitori și ateliere creative organizate de Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul, sub egida Primăriei Chișinău. Sursa precizează că tabăra de vară acasă la Chișinău propune o incursiune captivantă în istoria și cultura orașului. Pe parcursul celor 6 zile, copiii vor explora locuri emblematice ale capitalei, vor descoperi legende și povești despre Chișinău. De asemenea, programul include întâlniri cu meșteri, activități artistice și jocuri tradiționale. În afara excursiilor ghidate, toate activitățile se vor desfășura la sediul central al bibliotecii. Înscrierile la tabăra de vară sunt deschise până pe 7 august și pot fi făcute prin completarea unui formular online. Precizăm că la prima ediție, care s-a desfășurat online, au participat 20 de copii din Germania, Italia, Franța și Irlanda.

0: Deschidem ziua.
1: Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 4 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 57 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 82 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

Este ora 6:35 de minute. În continuare vă prezint datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, vântul va sufla din nord-vest slab. La Briceni și Iedeneți se vor înregistra 22 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 23, iar la Chișinău 25 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 27 de grade. Acum în capitală sunt 16 grade.

Procesul de aderare la Uniunea Europeană. Vasile Tofan, un om de afaceri în vârstă de 44 de ani, a fost desemnat premier de președinta pro-europeană Maia Sandu după demisia de pe 3 iulie a premierului Alexandru Munteanu, care a motivat că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. 357 de cetățeni ucraineni din 666 de participanți au absolvit cele două sesiuni gratuite de cursuri de limba română din cadrul proiectului Empowering Hope, cursuri organizate de Institutul Cultural Român în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin între septembrie 2025 și aprilie 2026. 95% dintre participanții la cele două sesiuni au fost femei, se menționează într-un comunicat al CONAF, care mai precizează că acest profil al participanților este în concordanță cu una dintre realitățile observate în contextul războiului din Ucraina. Multe dintre persoanele refugiate care caută să își reconstruiască viața în România sunt femei, adesea însoțite de copii și confruntate cu responsabilitatea reluării unei vieți independente. Empowering Hope a debutat la finalul lui noiembrie 2024 printr-o acțiune umanitară la Cernăuți, cu un obiectiv inițial de 300 de femei refugiate deservite, prag ce a fost depășit încă din primul an. Miza rămâne însă mai mare decât orice cifră de bilanț, se subliniază în comunicat. Incluziunea sustenabilă. Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția organizează în perioada 14-26 iulie expoziția de artă contemporană Frumusețea va salva lumea, care reunește lucrări ale artistelor Oana Bârsan și Dana Simion. Expoziția propune un dialog sensibil între natura exterioară cu simbolurile sale organice și forța regeneratoare și natura interioară a ființei umane, cu trăirile, vulnerabilitățile și puterea sa de transformare. Cele două viziuni artistice se întâlnesc într-un spațiu comun al căutării sensului, luminii și reconectării cu esența umană, spun organizatorii. Lucrările prezentate sunt rezultatul unor demersuri artistice distincte care se completează într-o reflecție asupra frumuseții ca formă de cunoaștere, vindecare și echilibru. Într-un prezent marcat de ritmuri accelerate, incertitudini și fragmentare, expoziția invită publicul la contemplare și regăsire, propunând o experiență artistică în care frumusețea nu este doar privită, ci și trăită. Astfel, titlul expoziției devine o reflecție asupra artei de a reconecta, de a inspira și de a transforma lumea interioară a fiecăruia dintre noi. După o carieră încununată cu un premiu Oscar și roluri care au intrat în istoria cinematografiei, Russell Crowe ajunge pentru prima dată în România, nu în calitate de actor, ci de muzician. Artistul va susține un concert la București alături de trupa sa pe 28 mai 2027, în cadrul turneului internațional Indoor Garden Party. Pentru a marca această premieră, organizatorii lansează o experiență exclusivă dedicată fanilor. Este vorba de Meet and Greet cu Russell Crowe, o ocazie rară de a-l întâlni personal pe unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale. Până pe 26 iulie, admiratorii artistului își pot rezerva pachetul special care include fotografie alături de acesta, o scurtă sesiune Meet and Greet, un poster oficial semnat de Russell Crowe și un vinil Indoor Garden Party, semnat tot de artist. Cunoscut în întreaga lume pentru interpretările sale memorabile din Gladiator, A Beautiful Mind, Cinderella Man și Master and Commander, Russell Crowe este și un muzician cu experiență de peste 4 decenii. Artistul a început să cânte încă din adolescență, cu mult înainte ca Hollywoodul să-l transforme într-un star internațional, iar muzica a rămas constant una dintre marile sale pasiuni. În luna septembrie acestui an, Bucureștiul va deveni centrul mondial al dezbaterilor dedicate studiului academic al religiilor și dialogului interdisciplinar dintre religie, cultură și societate. Timp de 6 zile, în perioada 20-25 septembrie, va găzdui Congresul Internațional de Istorie a Religiilor. Evenimentul va reuni sute de cercetători în istoria generală și comparată a religiilor, profesori universitari, reprezentanți ai editurilor academice și personalități culturale din 58 de țări de pe 6 continente, afiliați la peste 300 de universități și institute de cercetare de prestigiu, precum Sorbona, Harvard, Oxford, Cambridge, Tokyo, Delhi sau Berlin. Participanții vor analiza, din perspective multidisciplinare, evoluția istorică, impactul social și transformările contemporane ale fenomenului religios la nivel global. Prin amploarea și diversitatea participării internaționale, Congresul transformă Bucureștiul într-un reper al dialogului științific internațional și al diplomației culturale.

0: Incluziunea socială începe prin dialog și parteneriate. La Iedineț a avut loc prima ediție a evenimentului care s-a desfășurat cu genericul Impact, Incluziune și Oportunități, care a reunit autorități, reprezentanții ai mediului de afaceri, ai organizațiilor internaționale și ai societății civile pentru a identifica soluții de integrare a persoanelor cu dizabilități. Mai multe aflăm de la colega noastră, Mihaela Petrov.
1: Grădina publică Vasile Alexandri din municipiul Iedineț s-a transformat pentru o zi într-un spațiu al dialogului și colaborării. Evenimentul a marcat 16 ani de activitate ai Asociației Raionale de Educare a Adulților și 8 ani de la lansarea serviciului social Locuința Protejată OAZA, care oferă persoanelor cu dizabilități șansa unei vieți independente, în siguranță și cu sprijin adaptat nevoilor fiecăruia. Potrivit administratoarei Alina Reșetnikov, întâlnirea și-a propus să consolideze parteneriatele dintre sectorul social, autorități și mediul de afaceri.
2: A avut un eveniment de networking organizat la prima ediție, creat pentru un impact, oportunități pentru persoane cu nevoi speciale în comunitatea noastră Iedineț. Pentru a demonstra că noi suntem alături de persoanele cu nevoi speciale, pentru a arăta ce facem noi, pentru a crea oportunități pentru beneficiarii noștri. Cele mai importante realizări sunt peste 78 de proiecte implementate în comunitatea Iedineț și ieșirea din area Iedineț.
1: Coordonatorul de programe al Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova, Alexandru Voloc, consideră că exemplul oferit de municipiul Iedineț poate inspira și alte localități din țară, iar implicarea autorităților locale este esențială pentru dezvoltarea serviciilor de incluziune.
3: Comunitățile din toată Republica Moldova trebuie să participe activ în incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Și Iedinețul arată un exemplu foarte bun prin organizarea unui astfel de eveniment. Anul trecut noi am participat în organizarea unui eveniment similar tot în Iedineț. Este un exemplu foarte bun pe care trebuie să-l urmeze și alte raioane, alte localități din Republica Moldova. Implicarea autorităților publice locale este crucială în astfel de eforturi.
1: La rândul său, primarul municipiului Iedineț, Constantin Cojocaru, afirmă că organizațiile neguvernamentale completează serviciile pe care administrația publică nu le poate acoperi întotdeauna, iar colaborarea dintre cele două sectoare aduce beneficii întregii localități.
4: Important este prin faptul că demonstrează formula de asociere și de lucru în comun asociațiilor obștești cu administrația publică, atât cea locală cât și cea raională, pentru că de obicei sectorul asociativ vine să fac serviciile sau să acopere cele servicii care mare parte nu le reușim să le facem noi și asociația obștească nu face altceva decât acoperă acest gol în administrarea noastră.
1: Managera serviciului social Locuința Protejată, Diana Moraru, spune că fiecare persoană are dreptul la o viață demnă în comunitate, iar serviciile sociale moderne trebuie să ofere șansa unei vieți independente.
5: Ce este de fapt o locuință protejată? Este o casă sau un serviciu unde avem plasați beneficiari, foști rezidenți ai centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități adulte de la noi de localitate și deja de mai bine de 7 ani trăiesc în comunitate, au o viață activă, participă la diferite activități împreună cu întreaga comunitate. Este un serviciu foarte util comunității și pentru persoanele cu dizabilități, fiindcă nimeni nu s-a născut ca să trăiască într-o instituție de stat. Fiecare om are dreptul la o viață frumoasă, la o viață demnă, la un trai decent în comunitate, într-o comunitate inclusivă și unde părerea fiecărui om contează.
1: Deputata Ludmila Adamciuc consideră că incluziunea trebuie să treacă din zona discursurilor în cea a faptelor, iar societatea are nevoie de mai multă empatie și deschidere față de persoanele cu dizabilități.
6: Lucrăm foarte mult la procesul de dezinstituționalizare, la procesul de creare de servicii pentru persoane cu dizabilități severe care nu au capacitățile, de exemplu, să lucreze în câmpul muncii. Totodată gândim servicii care ar împuternici copiii de mici, părinții acestora, pentru a-i încuraja să crească generații abile și parte integrală din societate. Iar pentru societate am un singur mesaj: să fie mai buni, să fie mai empatici, să găsească cuvintele potrivite atunci când văd aceste diferențe și să mai rupem un pic din stigma asta pe care parcă tot o purtăm ca niște bolovani după noi.
1: Programul evenimentului a inclus două paneluri de discuții dedicate dezvoltării serviciilor sociale, prezentarea experiențelor beneficiarilor locuinței protejate, precum și momente artistice susținute de beneficiari, voluntari și artiști locali. Evenimentul s-a încheiat cu inaugurarea magazinului comunitar, un spațiu care promovează economia circulară și creează oportunități pentru persoanele cu dizabilități și cele aflate în situații de vulnerabilitate. De la Iedineț, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

6:56 de minute, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulajov-Mir și Elena Vieru. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Vești bune pentru viitorii părinți. Indemnizația de maternitate va putea fi acordată femeilor neasigurate în baza venitului asigurat al tatălui copilului, indiferent dacă aceștia sunt căsătoriți sau nu. Modificările au fost aprobate de guvern. Până acum, această posibilitate era valabilă numai în baza căsătoriei. Noile prevederi permit calcularea indemnizației și în baza venitului asigurat al tatălui copilului cu condiția recunoașterii paternității. Astfel, acordarea sprijinului financiar iar nu va mai depinde de statutul civil al părinților. Autoritățile spun că noile reguli vor contribui la crearea unui sistem de protecție socială mai echitabil. Datele Agenției Servicii Publice arată că în jur de 20% dintre bebeluși sunt născuți în afara căsătoriei. Instanțele de judecată vor avea mai multe instrumente digitale. Executivul a aprobat un proiect de lege care prevede digitalizarea procedurilor judiciare care se referă la citarea participanților, comunicarea actelor de procedură și desfășurarea ședințelor de judecată prin videoconferință. Astfel, noile reguli vor permite organizarea mai simplă a ședințelor prin videoconferință, inclusiv în format hibrid, și vor stabili clar modul de verificare a identității participanților. De asemenea, autoritățile publice, persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, reprezentanții profesiilor juridice și persoanele fizice asistate de avocat vor depune actele de procedură doar în format electronic. Autoritățile spun că prin aceste modificări se urmărește creșterea transparenței și eficientizarea activității instanțelor, precum și extinderea utilizării soluției informatice e-dosar judiciar. 25 de fermieri din satul Pelinei, raionul Cahul, vor putea iriga peste 60 de hectare de teren agricol. Asta datorită unui sistem de irigare care a fost dat în exploatare cu sprijinul programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Proiectul are o valoare de 10 milioane de lei și a presupus construcția unei stații electrice de pompare, a unei conducte de presiune, a unei rețele de distribuție a apei, precum și a infrastructurii electrice necesare funcționării sistemului. În plus, a fost construit un bazin de acumulare cu o capacitate de 15.000 de metri cubi care permite captarea apei în perioadele de disponibilitate ridicată și utilizarea acesteia în sezonul secetos. Totodată, sistemul este dotat cu un parc fotovoltaic destinat alimentării instalațiilor de pompare, ceea ce reduce consumul de energie convențională și diminuează costurile de exploatare. 9-ul comandant șef al forțelor armate ucrainene, Mihailo Drapatâi, a declarat că i s-a încredințat sarcina de a intensifica acțiunile de contraofensivă și de a lansa noi operațiuni pe teritoriul Rusiei, relatează Reuters. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky l-a numit marți pe Drapatâi în vârstă de 43 de ani, în funcția militară de vârf, înlocuindu-l pe Oleksandr Sârski, de 60 de ani, în cadrul unei ample reorganizări a conducerii militare a Ucrainei. Această mișcare a urmat demiterii în cadrul unei remanieri guvernamentale mai ample de săptămâna trecută a ministrului apărării reformist și expert în tehnologie Mihailo Fyodorov, în vârstă de 35 de ani, ceea ce a scos la iveală diviziunile profunde din cadrul conducerii apărării ucrainene. Ucraina a intensificat în acest an atacurile asupra infrastructurii energetice și logistice rusești în încercarea de a submina efortul de război al Moscovei. Generalul major Ihor Skibuk a fost comandant al forțelor de asalt aerian, va deveni noul șef al statului major general, a anunțat Drapatâi. Țările membre din Uniunea Europeană au aprobat participarea Regatului Unit la împrumutul de sprijin pentru Ucraina, programul blocului comunitar în valoare de 90 de miliarde de euro, menit să acopere nevoile cele mai urgente ale Ucrainei în anii 2026 și 2027, pe măsură ce aceasta continuă să lupte împotriva războiului de agresiune al Rusiei, informează caleeuropeană.ro. Măsura înseamnă că Ucraina va putea utiliza finanțare prin împrumut pentru a achiziționa produse esențiale din domeniul apărării fabricate de întreprinderi cu sediul în Regatul Unit. În total, împrumutul pune la dispoziția Ucrainei 60 de miliarde de euro pentru a investi în capacitățile industriale din domeniul apărării, inclusiv în achiziționarea de produse din acest domeniu. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla slab din nord-vest. Temperatura aerului va oscila între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi radioascultători! Începem această zi de joi împreună. De la microfoane suntem noi, Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa.
3: Creăm împreună o panorama zilei cu cele mai importante știri, repere istorice, recomandări utile, concursuri și, desigur, bună dispoziție cu un playlist atent ales de Elena Vieru de regie.
2: Pe scurt, vă ajutăm să fiți pregătiți pentru această zi de joi. Vă ținem companie până la ora 10 și vă invităm să rămâneți conectați la Radio Moldova și radiomoldova.md pentru a nu rata nimic din ce v-am pregătit.
3: Așa că vă propunem să începem ediția chiar acum cu Direcția 5 și piesa Azi pot spera. Sperăm să avem o zi minunată împreună. Bună dimineața!

0: cu direcția 5 și piesa Azi pot spera. Am dat startul matinalului de astăzi și tot astăzi la nivel mondial se marchează ziua înghețatei de vanilie.
1: Apropo, înghețata de vanilie este una dintre cele mai populare în multe regiuni ale globului. Nu degeaba avem o zi dedicată ei, iar azi mai mult ca niciodată ne putem delecta cu o înghețată de vanilie, nu de alta, dar e cel mai simplu mod de a marca această zi.
0: Cu siguranță, pentru că 23 iulie vine și cu alte repere și semnificații. Să vedem ce ne aduce acum calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: La 23 iulie 1881, la Liege, în Belgia, era înființată Federația Internațională de Gimnastică. Este cea mai veche federație sportivă internațională din lume, aflată încă în activitate și una dintre organizațiile care au contribuit decisiv la dezvoltarea sportului modern. La început, federația reunea doar 3 țări, Belgia, Franța și țările de jos, iar în prezent are peste 160 de federații naționale membre. Gimnastica face parte din programul Jocurilor Olimpice Moderne încă din prima ediție, desfășurată la Atena în 1896, iar Federația Internațională de Gimnastică continuă să fie autoritatea supremă a acestui sport la nivel mondial. Pe 23 iulie în 2011, lumea muzicii pierdea una dintre cele mai puternice voci ale generației sale, Amy Winehouse. Artista a murit la Londra la doar 27 de ani, fiind găsită fără viață în locuința sa din cartierul Camden. Ancheta a stabilit ulterior că decesul a fost provocat de intoxicația cu alcool. Născută pe 14 septembrie în 1983, Amy Winehouse a cunoscut succesul internațional cu albumul Back to Black, lansat în 2006. Discul a fost inspirat din soul și jazz. În 2008, artista a câștigat 5 premii Grammy într-o singură seară, egalând recordul unei interprete britanice la acea vreme. Amy Winehouse rămâne una dintre cele mai influente artiste ale secolului 21, iar moartea sa a transformat-o într-un simbol al talentului excepțional. Ea face parte din așa numitul Club 27, alături de alți muzicieni celebri care au murit la vârsta de 27 de ani, precum Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison sau Kurt Cobain. Pe 23 iulie este marcată Ziua Internațională a Balenelor și Delfinelor. Data amintește de decizia istorică luată în 1982 de Comisia Internațională pentru Vânătoare de Balene, care a adoptat un moratoriu asupra vânătorii comerciale de balene. Măsura a intrat în vigoare în 1986 și a contribuit la refacerea populațiilor unor specii aflate în pragul dispariției. Potrivit organizațiilor de mediu, peste 40 de specii de delfini și aproximativ 90 de specii de balene trăiesc în oceanele lumii, multe dintre ele fiind protejate prin acorduri internaționale. Specialiștii subliniază că balenele contribuie la echilibrul ecosistemelor marine și chiar la combaterea schimbărilor climatice. Ziua Internațională a Balenelor și Delfinelor este astfel un apel la protejarea oceanelor și a biodiversității marine, de care depinde sănătatea întregii planete.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: telefonul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Am revenit la dimineața cu Radio Moldova și mai devreme am amintit despre Ziua Mondială a Înghețatei de Vanilie și Ziua Mondială a Balenelor și Delfinilor. Deja suntem obișnuiți cu diverse semnificații pentru fiecare zi, dar parcă ne lipsesc semnificații naționale, ceva care să marcăm doar în Republica Moldova.
2: Așa că vă cerem ajutorul în această dimineață și vă provocăm să inventați o zi națională pe care am putea să o marcăm la 23 iulie sau poate la o altă dată.
1: Deci întrebarea dimineții sună cam așa: dacă ați putea inventa o sărbătoare națională, ce s-ar sărbători? Cum s-ar numi? Sau ce elemente? Poate ceva din bucătărie, ceva din băuturi, ceva, o tradiție. Ce s-ar putea sărbători?
2: Ca de obicei, nu aveți limite și răspunsul care va primi cele mai multe puncte la creativitate și originalitate va deveni cel câștigător. Miza este invitația dublă la kayaking oferită de prietenii noștri de la kayakingtours.media.
1: Apropo, ei vă așteaptă în fiecare zi la Nistru pentru a vă învăța ce înseamnă kayakingul și a vă ajuta să aveți parte de o zi plină de odihnă plăcută și activă. Mai mulți dintre ascultătorii noștri deja au ajuns acolo, iar toți au plecat acasă cu emoții plăcute, deci recomand această experiență.
2: Recomandăm și noi să fiți aproape până la sfârșitul orei cel puțin, așa că astăzi puteți câștiga și dumneavoastră invitațiile duble la kayaking, doar să ne scrieți la 069 11 75 75 pe Viber sau WhatsApp răspunsul la întrebarea: dacă ați putea inventa o sărbătoare națională, ce s-ar sărbători?
1: Vă urăm mult succes și inspirație până la finalul orei, iar acum vine piesa Dulce Amară de la Arsenium și Andra ca să vă ofere puțină inspirație.

0: Arsenium și Andra cu Dulce Amar am ascultat. Dulce Amar, la fel ca o cafea de dimineață. Pentru mulți diminețile sunt asociate cu mirosul de cafea sau cu rutina de a prepara cafea. De ce nu?
1: Da, da, da. Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi la nivel mondial, consumul fiind de, atenție, aproximativ 2,25 de miliarde de căni pe zi.
0: Este consumată de secole, deci de acolo vine și tradiția de asta, se consumă atât de mult, iar astăzi avem o varietate mare de cafea, atât în punct de vedere a boabelor de cafea și a modului de prăjire, cât și a modului în care este preparată cafea însăși.
1: Însă cum o preparăm corect, astfel încât să ne bucurăm de toate aromele sale, aflăm de la colega noastră, Nicoleta Furdui, care ne invită să o preparăm împreună.
2: Espresso, cappuccino, latte sau ice latte. Oferta de băuturi pe bază de cafea este tot mai variată, însă specialiștii spun că baza unei cafele reușite rămâne aceeași: ingrediente de calitate și o preparare corectă. Distribuitorul de cafea din Republica Moldova, Victor Șcvârov, spune că o cafea bună începe încă din momentul alegerii boabelor.
3: Pentru a avea o cafea de calitate trebuie să avem niște boabe de calitate. Este foarte important și utilajul, sau metoda de preparare, fiindcă iarăși instrumentul decide în multe cazuri, trebuie să avem un nivel de utilaj bine poziționat sau care poate stoarce o cafea de calitate. Foarte important este persoana care prepară, capacitățile și skill-urile care le-a dobândit în prepararea produselor pe bază de cafea, în ultimul rând apa.
2: De asemenea, espresso este considerat punctul de plecare pentru majoritatea băuturilor pe bază de cafea, mai adaugă specialistul.
3: Espresso este băutura clasică pe baza căreia se prepară restul băuturilor. Deci orice băutură care are în interior cafea sau care este bază de cafea se prepară pe baza unui espresso. Mai departe, imaginația oamenilor și preferințele au mers în diferite zone și diferite domenii. Careva diluează cu apă fierbinte, cineva dorește un pic de apă, cineva dorește mai mult lapte, cineva dorește alcool, de ce nu? Cineva dorește să facă pe dublu espresso. Deci, pornind de la espresso, poți face o multitudine de băuturi pentru orice alegeri și pentru orice gust. Dacă vorbim pe piața din Republica Moldova, în ultimii ani lider deja la băuturi pe bază de cafea a ajuns cappuccino datorită produsului lapte de calitate, creșterii nivelului competențelor bariștilor. Pe locul 2 se află americano, băutura clasică, deja pe locul 3 espresso și mai departe merge o multitudine de alte băuturi, cum ar fi latte, cum ar fi cortado, cum ar fi coreto, cum ar fi flat white.
2: Preferințele consumatorilor diferă de la un sezon la altul, iar cei mai mulți au deja o băutură favorită pe bază de cafea.
4: În timpul sezonului rece latte și vara deja ice latte.
5: Eu mai mult cu apă, dar dacă mergi vorba de cafea, îmi place cappuccino, de obicei îl cumpăr în oraș.
4: Băutură cafea, am și aparat de cafea acasă, dar oricum prefer mai mult cafea în oraș, are ceva aparte.
6: Eu am două preferate, o să fiu un pic mai basic, din cauza că îmi place cafea de maracuia.
7: Cafea nu prea o consum.
2: Specialiștii spun că alegerea unor boabe de calitate, folosirea apei potrivite și respectarea modului de preparare pot influența gustul cafelei, indiferent dacă aceasta este savurată acasă sau într-o cafenea.
1: Cu cafeaua pregătită ne pregătim să o savurăm și noi împreună la Dimineața cu Radio Moldova.
0: Iar cafea e mai plăcută și pe ritmurile unei melodii vine Paula Selling cu Cafeaua pregătită. Ascultăm Cafeaua de dimineață, iar imediat după revenim cu știri utile pe scurt.

La sat sau la oraș, acasă sau pe drum, mai devreme sau mai târziu, îți începi ziua cu Radio Moldova. De luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova.

0: Am ajuns la jumătatea orei, timp potrivit pentru a trece în revistă câteva știri utile pentru ziua de azi. De exemplu, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife pentru astăzi. Astfel, litrul de benzină se scumpește cu 27 de bani și este comercializat la 29 de lei și 68 de bani. Iar motorina se scumpește cu 48 de bani și ajunge să coste 29 de lei și 49 de bani.
1: Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 23 iulie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: euro 20 de lei și 4 bani, dolarul american 17 lei și 57 de bani, leul românesc 3 lei și 82 de bani, iar hrivna ucraineană 39 de bani.
0: Acum să vedem și prognozele meteo. Conform hărții emise de Autoritatea de Mediu, se menține un pericol de izbucnire a incendiilor de vegetație în toată Moldova până la data de 31 iulie. Astfel se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu.
1: Iar pentru astăzi sunt anunțate temperaturi maxime de până la 27 de grade în timpul zilei. Vom avea parte de cer noros în mare parte a țării, cu ploi de scurtă durată în regiunea de sud, iar acum în capitală sunt 16 grade Celsius.
0: Cu aceste informații trecute în revistă, suntem pregătiți să înceapă cu adevărat ziua și continuăm cu Vama și piesa Copilul care aleargă spre mine.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: Vama și copilul care aleargă către mare a fost mai devreme, nu spre mine, cum am zis atunci, aparent vreau și eu foarte mult la mare, dar împreună putem ajunge pe Nistru mai ușor, pentru că am lansat deja concursul pentru cele două bilete la kayaking. Provocarea din această dimineață este să răspundeți la întrebarea: dacă ați putea inventa o sărbătoare națională, ce s-ar sărbători?
2: Suntem siguri că undeva acolo cineva are deja o idee genială pentru o sărbătoare națională și cine știe, poate cândva vom ajunge să o marcăm. Până atunci să vedem ce ne scrieți însă.
1: Anastasia din Drochea ne spune: ziua plăcintei moldovenești. Este o sărbătoare prea matinală pentru mine, poate că nu mi-am luat micul dejun, dar chiar aș merge la așa o sărbătoare, știi, la o zi națională de aia.
2: Da, ne mai dă și câteva detalii. Să fie sărbătorită anual în ultima duminică a lunii septembrie, cu scopul promovării gastronomiei tradiționale moldovenești și fiecare cetățean este încurajat ca în fiecare zi să consume minim o plăcintă. Deci, Oleg, pot să încep chiar de astăzi să sărbătoresc ziua plăcintei moldovenești după matinal.
1: Eu pot să iau doza cuiva, știam, să iau câte două plăcinte pe zi și cineva să se abțină.
2: Partea mea nu ți-o dau, să știi.
1: Nu. Am să găsesc eu pe cineva, nu-ți face griji. Valeria ne mai scrie, da? Aș inventa ziua viei de aur, o zi dedicată viței de vie, oamenilor care o îngrijesc și legăturii dintre natură și tradiție. În această zi, oamenii ar planta viță de vie, ar povesti despre istoria statelor și ar celebra rodul pământului lui moldovenesc, nu doar vinul obținut din el. Ce răspunsuri faine!
2: Da.
1: E un semn probabil că Moldova are o încărcătură foarte gastronomică, dacă vorbim tot despre mâncare și băuturi.
2: Mai avem un răspuns, da, de la doamna Nina, care ne zice că ar inventa ziua porumbului dulce în glazură de ciocolată. Deci ceva mai deosebit. Da, poate fi și această zi și interesantă combinație între porumb și ciocolată. Dulce cu dulce, cât merge.
1: E un risc mare să fii prea dulce, așa cum este și moldoveara noastră frumoasă. Dar în continuare așteptăm răspunsuri, pentru că uitați-vă ce opțiuni interesante deja avem. Poate la sfârșitul emisiunii noastre facem și noi o petiție către autoritățile naționale, să zicem: uitați-vă câte idei faine avem aici la dimineața cu Radio Moldova.
2: Eu sunt curioasă dacă nu există cumva deja aceste sărbători propuse. Trebuie să verificăm. Poate undeva, într-un sat sau într-o familie neoficială, această zi se sărbătorește și poate merită să fie adusă la nivel național. Momentan le aducem aici pe frecvențe ca niște idei care să vă aducă experiențe de kayaking.
1: Noi vă reamintim că vă așteptăm cu răspunsuri la 069-11-7575 pe Viber sau WhatsApp să ne spuneți dacă ar fi să inventați o zi națională, ce s-ar sărbători, adică aici, națională, în Republica Moldova.
2: Da, și noi revenim cu câștigătorul la ora 7:50. Până atunci să ne bucurăm de muzică și alte informații. Ascultăm acum Tina Turner cu piesa The Best. Și rămâneți alături de noi!

0: Tina Turner cu piesa The Best a fost acum la frecvențele noastre, iar dacă vrem să fim cei mai buni, evident că trebuie să fim și cei mai informați.
1: Ca de fiecare dată, vă aducem în diminețele noastre cele mai actuale știri de la noi din Republica Moldova. Pentru asta vine colega noastră Lidia Petrenco, care deja a răsfoit presa națională.
2: Revista presei naționale.
3: Oazun Antoi, un veteran al politicii moldovenești, spune că noul premier Vasile Tofan are o viziune pentru Republica Moldova spre deosebire de alții și trebuie lăsat să se manifeste, scrie Europa Liberă. Vorbind în cadrul podcastului Pe Agenda, la o zi după ce cabinetul Tofan a primit votul de încredere din partea majorității parlamentare PAS, Oazun Antoi a spus că cele 9 ore de dezbateri din Parlament l-au convins că noul premier își dă seama de complexitatea problemelor în Republica Moldova și are viziunea despre cum să fie rezolvate. Unul din avantajele pe care le are noul premier, pe lângă faptul că știe domeniul economic din perspectiva unui om de afaceri, este acela că nu este politician și nu se gândește la costurile politice ale măsurilor pe care urmează să le ia, consideră analistul Sergiu Tofilat, economist expert în domeniul energetic, citat de Radio Chișinău. Iar de pe Cotidianul aflăm că prim-ministrul Vasile Tofan a cerut elaborarea până pe 31 iulie a unui set de măsuri pentru eliminarea abuzurilor din sistemul de salarizare publică. Soluțiile ar putea include plafonarea unor plăți, eliminarea anumitor sporuri și alte intervenții aplicabile până la adoptarea unei noi legi a salarizării, detaliază publicația. Cotidianul precizează că solicitarea a fost făcută miercuri în debutul primei ședințe a guvernului Tofan, la o zi după ce noul cabinet a primit votul de încredere al Parlamentului. Curtea de apel a dispus dizolvarea a 4 formațiuni considerate succesoare ale fostului partid Șor, titrează agenția IPN. Sursa citată notează că sunt vizate partidele Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și Salvarea Moldovei. Instanța s-a pronunțat după examinarea cererilor depuse de Ministerul Justiției, precizează IPN. Liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, prezent la ședința de judecată, a criticat hotărârea instanței și a declarat că formațiunea va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție.

0: iar ulterior, dacă va fi necesar, se va adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Tot agenția IPN o citează în context pe directoarea adjunctă a ADEPT și secretara Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, Polina Panainte, care subliniază că decizia Cursii de Apel Centru privind dizolvarea celor patru formațiuni politice are la bază un mecanism legal introdus după declararea Partidului Șor drept neconstituțional în 2023. Polina Panainte a explicat că acest mecanism urmărește să împiedice continuarea activității unui partid declarat neconstituțional sub o altă denumire. Experta susține că mecanismul nu reprezintă o lege adoptată împotriva unor partide concrete, ci un instrument general aplicabil introdus în legea privind partidele politice. Iar Nord News analizează de ce pachetul de 120 de milioane de euro din partea Uniunii Europene este vital pentru apărarea Republicii Moldova. Într-o țară cu doar 6.500 de militari activi, peste 30 de cazuri de survolări ilegale ale spațiului aerian de la începutul războiului din Ucraina și un radar francez ale cărui capacități sunt descrise de ministrul apărării drept limitate, necesitatea unor investiții masive în apărare nu mai este o chestiune de opțiune politică, ci de supraviețuire elementară, constată publicația. Nord News atrage atenția că Armata Națională a Republicii Moldova se clasează pe locul 136 din 145 de state în clasamentul global al puterii militare realizat de Global Firepower, iar bugetul alocat apărării abia dacă atingea pentru anul 2026 0,6% din produsul intern brut. În acest context, decizia Consiliului Uniunii Europene din 13 iulie 2026 de a acorda un pachet de asistență de 120 de milioane de euro prin intermediul Facilității Europene pentru Pace nu este un simplu gest de solidaritate, ci o recunoaștere lucidă a vulnerabilităților strategice ale celui mai expus stat din vecinătatea estică a Uniunii, concluzionează Nord News. În fine, Jurnal Medei informează că în Republica Moldova ar putea fi înființate școli pentru pregătirea marinarilor după armonizarea legislației naționale cu normele europene din domeniul transportului naval. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, susține că există deja un interes sporit pentru astfel de studii, inclusiv din partea cetățenilor ucraineni. Potrivit ministrului, dezvoltarea acestui sector ar putea aduce venituri suplimentare la buget, atât prin înregistrarea navelor sub pavilionul Republicii Moldova, cât și prin instruirea personalului navigant.
1: Revista presei naționale.

0: Am revenit în direct la dimineața cu Radio Moldova și noi continuăm cu un subiect care vine chiar din nord, despre unei tineri cu vârste diferite care excelează în laboratoarele de chimie sau pe scenă sau pe podiumurile competițiilor sportive, însă pe toți îi unește același lucru. Au reușit să transforme talentul în performanță.
1: În acest an, 26 de tineri din municipiul Bălți vor fi recompensați cu bursa municipală, iar mai multe detalii aflăm de la colega noastră care se află acolo, Mihaela Petrov. Mihaela, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine sunt tinerii care vor beneficia de acea bursă municipală de la Bălți în acest an?
2: Sunt 26 de tineri care, prin rezultatele lor, au demonstrat că Bălțul are o generație capabilă să concureze la cel mai înalt nivel. Consiliul Municipal a aprobat lista bursierilor pentru anul 2026, iar fiecare dintre ei va beneficia de un sprijin financiar de 750 de lei lunar, acordat timp de un an. Printre bursieri se regăsesc olimpici la discipline precum matematică, informatică, biologie, chimie, limbi străine și istorie, tineri, artiști premiați la festivaluri naționale și internaționale, dar și sportivi care au cucerit medalii la campionate europene, mondiale și balcanice. Prin rezultatele lor, aceștia au reprezentat municipiul Bălți atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.
0: Și ce înseamnă această bursă pentru beneficiari?
2: Să știți că, dincolo de sprijinul financiar, bursa municipală este o recunoaștere a muncii depuse ani la rând. În spatele fiecărui premiu și al fiecărei medalii sunt ore de studiu, antrenamente, repetiții și multă disciplină. Totodată, autoritățile spun că programul își propune să încurajeze excelența și să transmită mesajul că tinerii care muncesc, se implică și își reprezintă cu demnitate orașul, merită susținuți. Iar succesul lor este, în același timp, și succesul localității din care fac parte, adică este succesul tuturor bălțenilor.
1: Mulțumim, Mihaela, pentru aceste informații utile și le dorim mult succes tinerilor care au beneficiat de aceste burse și noi îți dorim ție și succes, dar și o zi cât se poate de frumoasă. Ne auzim mâine cu noi recomandări despre călătorii.
2: Sigur, vă doresc o zi frumoasă tuturor și mâine pregătesc ceva interesant pentru weekend.
1: Abia așteptăm.
0: Noi acum mergem mai departe, ascultăm o piesă și revenim după cu anunțul câștigătorului sau câștigătoarei celor două bilete.

0: 7:56 de minute, a venit și momentul mult așteptat. Am tras linie după răspunsuri și trebuie să recunoaștem, ne-am amuzat și chiar ne-ați dat idei bune pentru zile naționale.
1: Iată ce propunere am mai primit între timp. Eudocheia ne spune că ar inventa o zi a sârbei moldovenești. Nu vreau să-mi imaginez ce ar fi în toată țara dacă peste tot s-ar juca sârbe, hore, deci cred că planeta s-ar mișca în ritmurile noastre.
0: Cu siguranță, legile gravitației nu ar mai lucra așa cum
1: așa
0: știm noi.
1: Este, da. Și doamna Maria ne spune că sau are propunerea pentru o zi a bunătății, deci să fim mai buni, să ne ajutăm reciproc. Foarte frumoasă această propunere. Și mai avem o invitație de la domnul Ion din Hârbovăț, care ne spune așa: pentru mine o mare sărbătoare ar fi fost dacă am avea o întâlnire în satul nostru cu toți moderatorii și producătorii de emisiuni radio. Deci, Oleg, suntem invitați și ne facem bagajele, mergem la Hârbovăț să ne întâlnim cu sătenii de acolo.
0: Până la Hârbovăț nu e atât de departe și nu e nevoie de bagaje, dar cu siguranță trebuie să ne facem drum. E foarte plăcut să auzim astfel de răspunsuri, deși e greu să alegem ceva, e foarte greu să ne credeți pe cuvânt, pentru că toate sunt bune răspunsurile și frumoase, ne ajută să începem dimineața mai fain și chiar poate ar trebui să...
1: Da, dar concursul e concursul, Alex, totuși avem un câștigător sau poate o câștigătoare. Noi considerăm că o zi națională trebuie să fie pe atât de importantă pentru populație cât și distractivă și să mai ieșim puțin din zona de confort. Așa că răspunsul care ne-a cucerit astăzi vine chiar de la doamna Nina, care a propus să avem o zi a porumbului cu ciocolată.
0: Ceva original chiar până la urmă și legat și de moldoveni, dar și ceva la care nu ne-am gândit până la urmă.
1: Da, felicitări, doamna Nina, ați fost inspirată astăzi și cine știe, poate vom auzi peste ceva timp de această sărbătoare națională. Până atunci, noi propunem să facem o zi națională a plimbărilor cu kayaking, iar dumneavoastră vă veți putea bucura din plin de aceste două invitații.
0: Acum vă lăsăm în compania unei piese care se numește Nostalgie, iar imediat după vin știrile de la ora 8 și noi ne reîntoarcem după 8:10. Rămâneți alături de Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Republica Moldova a realizat 18 din cele 20 de angajamente stabilite cu Uniunea Europeană pentru prima jumătate a anului 2026, anunță guvernul. Rezultatele mai slabe la examenele de gimnaziu sunt puse pe seama unei monitorizări mai stricte, susțin autoritățile. Rusia a lansat noaptea trecută un atac aerian de amploare asupra Ucrainei folosind drone de atac, drone reactive, rachete și bombe ghidate. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 27 de grade. Detalii în jurnal. Republica Moldova a realizat 18 din cele 20 de angajamente stabilite cu Uniunea Europeană pentru prima jumătate a anului 2026. În cazul unei evaluări pozitive din partea Comisiei Europene, Chișinăul va primi în septembrie o nouă tranșă de 157 de milioane de euro din planul de creștere, a anunțat ieri secretara generală adjunctă a guvernului, Lilia Dabija, în cadrul unor audieri pe platforma Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană.
2: Agenda de reformă, ca și orice program de planificare strategică, are cele mai complexe acțiuni, începând cu cea de-a doua jumătate și final. Nu este străin nici pentru această agenda de reformă, cele mai complexe acțiuni în agenda de reformă abia urmează. În comparație cu primul semestru anului 26 avem doar 20 de acțiuni, pentru semestru 2 avem 40 de măsuri foarte complexe. De fapt, avem 38 de măsuri planificate în agenda, dar cele două pe care nu le-am realizat, cumva, vin ca și datorii pentru semestru 2. Dacă le vom realiza în totalitate de 100%, ceea ce eu îmi doresc în versionare, am avea 464,4 milioane de euro, excluzând prefinanțare, ar fi un buget de 380,8 milioane de euro.
1: Prima dintre cele două acțiuni neîndeplinite în primul semestru al anului curent este energizarea liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău. Stația electrică Vulcănești este finalizată în proporție de 100%, urmează finalizarea stației Chișinău. A doua vizează asigurarea funcționalității depline a celor două colegii specializate ale Consiliului Superior al Magistraturii. Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor este funcțional cu 9 membri din 9. În schimb, colegiul disciplinar are doar 5 membri din 7, lipsind 2 reprezentanți ai societății civile. Rezultatele mai slabe la examenele de gimnaziu sunt puse pe seama unei monitorizări mai stricte, similare celei aplicate la examenul de bacalaureat, a declarat directora Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov. Aceasta a precizat că în anii precedenți s-a copiat masiv, iar supravegherea riguroasă din această sesiune a scos la iveală diferențe semnificative între rezultatele elevilor care au învățat în școli mari și cele ale elevilor din instituțiile mici. Cu detalii, Lucia Vulpe.
3: În anii precedenți, copiatul era un fenomen răspândit în rândul elevilor care susțineau examenele de absolvire a gimnaziului, spune directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov.
4: Este al treilea an când aveam un examen care îl monitorizăm îndeaproape și am trecut, au fost în instituția anul acesta, în centre de examene. Ați observat și dumneavoastră pe bune că rata de promovare a scăzut și eu nu o să mă tem acum să spun și mi-asum, da, s-a copiat masiv.
3: Directoarea a mai spus că monitorizarea a scos la iveală și diferențe majore între instituțiile de învățământ, iar problema este în calitatea educației din acestea.
4: Constantin Steri de la Soroca, de exemplu, de ce în copii au luat nota 10 la examenul de matematică. Și alături în satul din apropiere, niciun copil nu a promovat matematica.
3: Precizăm că în sesiunea examenelor de gimnaziu din 2026, matematica a fost disciplina la care elevii au obținut cele mai slabe rezultate. Rata de promovare a fost de 76,4%, mai mică decât în anul precedent, iar nota medie a fost 5,9. Tot la această probă au fost depistate cele mai multe tentative de fraudă. 25 din cei 33 de candidați eliminați din examen susțineau proba la matematică.
1: Piața criptoactivelor va fi reglementată prin lege. Executivul a aprobat un proiect de lege care stabilește regulile de emitere, tranzacționare și prestarea serviciilor în acest domeniu. Documentul stabilește cine poate activa pe piață, condițiile pe care trebuie să le respecte operatorii și atribuțiile de supraveghere ale Băncii Naționale a Moldovei și ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Totodată, proiectul clasifică criptomonedele în trei categorii: tokenuri de monedă electronică, tokenuri raportate la active și alte tipuri de criptoactive. Aceasta stabilește de asemenea că, potrivit reglementărilor, criptoactivele care se califică drept instrumente financiare, depozite, fonduri, produse de asigurare sau sisteme de pensii, nu vor intra sub incidența noii legi. Rusia a lansat noaptea trecută un atac aerian de amploare asupra Ucrainei folosind drone de atac, drone reactive, rachete și bombe ghidate, potrivit informațiilor transmise de forțele aeriene ucrainene. Printre principalele ținte s-a numărat regiunea Odessa. Drone reactive lansate din Marea Neagră au fost îndreptate către Odessa și Cernomorsk. Populația a fost îndemnată să se adăpostească, scrie Mediafax. Atacuri cu drone au fost raportate și în regiunile Harkov, Sumă, Nicolaev, Kherson, Zaporoj și Cernigov. În același timp, aviația rusă a lansat bombe ghidate asupra regiunilor Donetsk, Dnepropetrovsk și Sumă. Atacul are loc la doar câteva ore după ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că a discutat cu reprezentanții președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner despre modalități de impulsionare a eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov și secretarul de stat al Statelor Unite Marco Rubio s-au întâlnit cu puțin timp în urmă în capitala Filipinelor, în marja summitului ASEAN, scrie agențiile rusești de presă. Anterior, Rubio a declarat că se va discuta despre războiul din Ucraina cu omologul său rus, adăugând că Washingtonul dorește să joace un rol constructiv în încetarea acestuia. Grecia a blocat cel mai recent pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei din cauza unei probleme legate de livrările de gaze. Sancțiunile necesită votul unanim al membrilor blocului, iar o nouă încercare de consens va avea loc astăzi, scrie Mediafax. Reprezentanții blocului comunitar vor avea o nouă întâlnire în legătură cu cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, întrucât ieri nu au reușit să ajungă la un consens. Grecia a exercitat din nou dreptul de veto asupra sancțiunilor propuse, invocând preocupări legate de industria sa de transport al combustibililor, scrie Politico. Concret, Atena s-a opus cu fermitate propunerii de a interzice companiilor din Uniunea Europeană să transporte gaz rusesc către consumatori din afara blocului, argumentând că practica respectivă ar continua oricum, întrucât navele pot fi pur și simplu înregistrate în străinătate. Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni prezentat de Comisia Europeană în luna iunie include măsuri în domeniul energiei și al comerțului, cu scopul de a epuiza resursele financiare ale Moscovei. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla slab din nord-vest. Temperatura aerului va oscila între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
5: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Zi importantă pentru Zimbru Chișinău. Galben-verzi vor debuta în preliminarele Ligii Conferințelor. Zimbru, care își începe parcursul din turul 2, o va întâlni pe câștigătoarea Cupei Armeniei, Feyenoord. Cei care vor dori să-i susțină pe Galben-verzi din tribună va trebui să scoată din buzunar sumă între 50 și 100 de lei. Meciul este programat în această seară de la ora 20 și va fi transmis în direct de postul public Moldova 2. În această seară, țara noastră va fi prezentă cu 3 brigăzi de arbitri în meciurile din Liga Conferințelor. Dumitru Muntean se va afla la centru în partida dintre Vaduz, Liechtenstein și Athletic Club de Scaldes din Andorra, iar Igor Bocșa va oficia întâlnirea dintre Runavik, Insulele Feroe și Koper, Slovenia. Un alt conațional de-al nostru, Roman Jitar, va fi la centru în duelul dintre Paide, Estonia și Zira, Azerbaidjan. Antrenorul moldovean Andrei Martin a negat zvonurile despre o posibilă preluare a Naționalei Kazahstanului. Într-un interviu acordat pentru un portal de știri din Kazahstan, Martin a declarat că este deocamdată mulțumit de modul în care este tratat și susținut la echipa sa de club și că este foarte recunoscător conducerii clubului Ordobasi pentru faptul că l-a susținut în sezonul precedent. Amintim că Andrei Martin a preluat-o pe echipa Ordobasi la finele anului 2024. După ce s-a despărțit de antrenorul Rudi Garcia, Federația Belgiană de Fotbal se pare că i-a găsit repede înlocuitor tehnicianului francez. Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele sociale că Marc Van Bommel va fi noul selecționer al Belgiei, după ce cele două părți au ajuns la un acord privind un contract până în anul 2028. Amintim că sub comanda lui Rudi Garcia, Belgia s-a calificat în faza play-off a turneului final, apoi după două victorii în fața Senegalului și Statelor Unite ale Americii s-a oprit în fața Spaniei, viitoarea campioană mondială. Unul dintre cei mai emblematici portari din istoria fotbalului mexican, Guillermo Ochoa, a anunțat că și-a agață mânușile în cui. În vârstă de 41 de ani, Ochoa și încheie activitatea după o carieră impresionantă în care a participat la 6 ediții ale Cupei Mondiale, performanță pe care o mai împarte cu argentinianul Lionel Messi și portughezul Cristiano Ronaldo. Portarul mexican și-a făcut debutul la Cupa Mondială în 2014, iar la turneul final din această vară, Ochoa a evoluat doar în ultimul meci din faza grupelor, câștigat de Mexic cu 2-0 în fața Cehiei. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Bine v-am regăsit la Dimineața cu Radio Moldova. Oleg Tomșa și Vlada Siviroveanu cu Elena Vieru din regie vom fi alături de dumneavoastră și în această oră.
2: Mă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova pentru a nu rata principalele subiecte din această oră.
1: Avem actualizări din trafic, să aflăm dacă și unde există restricții de circulație în această perioadă.
2: Revista presei internaționale cu cele mai importante știri globale.
1: Picătura europeană cu Dan Alexe, în care ne vorbește despre decizia Parlamentului francez de a interzice rețelele de socializare pentru persoane sub 15 ani.
2: Și desigur, vă provocăm și în această oră să participați la concursul Ca la școală cu premii ca de vacanță.
1: Le luăm însă pe toate pe rând, dar să începem cu muzică. Vine Grand Error și The Motans cu piesa Unde mi-am dorit, să ne facă dimineața mai frumoasă aici pe Undele Radio Moldova.

0: Run Error și The Motans cu Unde mi-am dorit am ascultat chiar acum, iar dimineața cu Radio Moldova continuă cu informații importante pentru șoferii care circulă prin Chișinău.
1: Începând de astăzi și până la mijlocul lunii august, pe mai multe străzi vor fi impuse restricții de circulație din cauza lucrărilor de infrastructură. Aflăm detaliile de la colega noastră Ionela Condrea, cu care suntem în legătură directă chiar acum. Bună dimineața, Ionela! Sper că ne auzi bine!
2: Bună dimineața, colegi!
1: Să trecem...
2: Într-adevăr, în următoarele săptămâni vor fi câteva modificări importante în trafic.
1: Care sunt zonele în care șoferii trebuie să fie mai atenți?
2: Cea mai mare restricție este pe strada Oituz, în sectorul centru. Până pe 16 august, circulația va fi suspendată pe tronsonul dintre străzile Odessa și Copăceni, inclusiv pe o porțiune a străzii Copăceni. Acolo se construiește o nouă linie electrică. Autoritățile spun că zona va fi semnalizată corespunzător, cu indicatoare și îngrădiri, astfel încât șoferii să poată evita din timp sectorul afectat. Tot de astăzi, până pe 21 august, circulația va fi restricționată parțial și pe strada Cetatea Albă, între străzile Minsk și Pandurilor, unde sunt înlocuite rețelele de apeduct. Trebuie să vă mai spun că și pe strada Alexa Mateevici, între Maria Cebotari și Nicolae Iorga, traficul va fi restricționat, însă pe o perioadă destul de scurtă. Diseară, mai exact la ora 10, șoferii vor putea circula din nou pe acest segment.
0: Iar în ce ține de transportul public, acesta va circula normal pe aceste zone afectate sau există anumite modificări?
2: În mare parte, da. Singura modificare anunțată vizează troleibuzul cu numărul 3. Pe sensul de deplasare spre centru, acesta va circula pe străzile Constantin Stere, Alexei Șciusev, București și Vasile Alexandrii, după care își va continua traseul obișnuit. La întoarcere, ruta rămâne neschimbată. Așadar, șoferii sunt îndemnați să-și planifice din timp traseul, să urmărească indicatoarele din zonele unde se lucrează și, bineînțeles, să aibă puțină răbdare în trafic.
1: Îți mulțumim, Ionela. Chiar mă bucur că ne-am reauzit în această dimineață aici în direct și am avut informații foarte utile, în special pentru ascultătorii din Chișinău. Sunt sigur că aceste străzi vor fi evitate mai mult în această dimineață. Îți mulțumim și îți urăm o zi cât se poate de frumoasă în continuare.
2: Și eu vă mulțumesc, colegi, și vă doresc să aveți o emisie cât mai reușită.
0: Așa să fie. Da, așadar, dacă, uite, suntem într-un gând, Oleg. Deci, dacă aveți drum, dragi șoferi, prin aceste zone, verificați traseul înainte de a porni la drum. Câteva minute de planificare vă pot cuti de timpul pierdut în ambuteiaje.
1: Iar dacă chiar ați nimerit deja în ambuteiaje, vine muzică, vine chiar acum Jimmy. Cu piesa Who. Cine să vă facă piesa dimineața mai frumoasă dacă nu Radio Moldova? Rămâneți aproape.

0: Jimin cu Who ne-a dus mai aproape de ora 8:21 și cine, dacă nu noi, cetățenii, să fim mai activi și în societate pentru a schimba lucrurile spre bine.
1: Statul introduce în premieră mecanismul inițiativii civice printr-o nouă lege privind participarea publică în procesul decizional, care a fost avizată miercuri în prima ședință a noului guvern, Tofan.
0: Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat că autoritățile își propune să apropie procesul decizional de cetățeni, antreprenori, societatea civilă și mediul academic.
1: Ce fain! Mecanismul inițiativei civice prevede că la nivel local, regional și național, cetățenii constituiți în grupuri de inițiativă vor putea colecta semnături pentru a propune autorităților anumite proiecte sau pentru a semnala probleme care îi vizează și care necesită modificarea legislației.
0: Și tot Alexei Buzu a mai spus că această lege se înscrie în angajamentele guvernării de a recâștiga încrederea cetățenilor în stat, obiectiv asupra căruia a insistat premierul Vasile Tofan.
1: Participarea publică la procesul decizional va fi sprijinită prin două platforme digitale. Publicarea consultărilor pe particip.gov.md va deveni obligatorie, iar cetățenii vor putea urmări întregul traseu al acestora, iar platforma e-democrație va fi utilizată pentru promovarea inițiativelor civice și implicarea directă a cetățenilor în luarea deciziilor.
0: Legea urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, iar mecanismul inițiativei civice va fi aplicat începând cu ianuarie 2028, deci mai avem timp ca să ne pregătim inițiativele, să ne vină idei, să vedem ce nu funcționează și ce ar trebui să funcționeze mai bine și de ce nu să le înscriem și să ne implicăm civic.
1: Și uite ce coincidență, pentru că în ora precedentă discutam despre ce sărbători naționale am propune noi să se instituie în Republica Moldova. Uite, e o idee de început, până pe 1 ianuarie 2027 putem aduna cât mai multe idei și chiar porni cu o inițiativă de acest gen, de ce nu?
0: Da, și pe lângă sărbători, să venim cu inițiative care chiar schimbă și îmbunătățesc nivelul de trai și traiul în general în Republica Moldova, nu doar în capitală, cât și întreaga țară. Deci dacă aveți undeva vreo idee sau vreo inițiativă și vreți să o propuneți, acum este momentul să o facem.
1: Da, așa cum o facem noi, ne facem vocile auzite, voi îndemnăm și pe dumneavoastră să vă faceți vocile auzite atunci când ceva nu merge bine, ceva nu vă place, de noi depinde, e în mâinile noastre să cel puțin încercăm să schimbăm lucrurile, iar se vede că autoritățile deja ne pregătesc anumite platforme pentru ca asta să fie mai facilitat.
0: Iar acum pe frecvențele noastre își va face vocea auzită Holograf cu piesa Deschidem inima, să ascultăm și după revenim cu știri pe scurt.

0: Suntem la jumătatea orei, iată câteva știri pe scurt.
1: Actele oficiale emise în Republica Moldova și Germania pot fi utilizate în ambele state fără procedura de supralegalizare, fiind suficientă doar aplicarea postilei.
0: Iar Republica Moldova avansează în topul celor mai puternice pașapoarte din lume. În fiecare an, Hanley Passport Index evaluează puterea pașapoartelor din întreaga lume și întocmește un clasament internațional. Potrivit ediției din acest an, pașaportul Republicii Moldova ocupă locul 45 și le oferă cetățenilor posibilitatea de a călători fără viză în 122 de state.
1: Procesul fostului președinte venezuelan Nicolas Maduro, acuzat de trafic de droguri, va începe pe 1 iunie 2027 la o instanță federală din New York. Maduro, capturat de autoritățile americane la începutul acestui an, se află în detenție din luna ianuarie și se confruntă cu 4 capete de acuzare, inclusiv narcoterorism.
0: Iar acum, datele meteo pentru astăzi: sunt anunțate temperaturi maxime de până la 27 de grade în timpul zilei. Vom avea parte de cer noros în cea mai mare parte a țării, cu ploi în regiunea de sud. Iar acum în capitală sunt 17 grade Celsius. Noi continuăm cu muzică și revenim cu alte informații.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: A răsărit perfect de la Olivia Adams, am avut mai devreme. Speram că am avut parte de răsărit perfect și în această dimineață și în diminețele care vor urma, dar acum continuăm cu picătura europeană.
2: Parlamentul francez a adoptat marți 21 iulie un proiect de lege care vizează interzicerea rețelelor de socializare pentru persoanele sub 15 ani. Franța este astfel pe cale să devină a doua țară din lume, după Australia, care interzice rețelele de socializare pentru această categorie de persoane.
1: Numărul țărilor care iau în calcul o astfel de interdicție este astfel în creștere, însă cum rămâne cu Europa? Mai multe detalii aflăm de la Dan Alexe, chiar de la Bruxelles.
0: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Mai multe țări europene iau acum în considerare introducerea unor restricții ca în Australia. Începând din decembrie, copiii australieni sub 16 ani nu mai pot crea sau menține conturi pe platforme precum Facebook, X, Snapchat, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube și așa mai departe. În cazul unei încălcări, aceste platforme riscă amenzi usturătoare de până la 50 de milioane de dolari australieni, care înseamnă 28 circa, aproximativ de milioane de euro. Cum e cu Europa? Dacă țigările ar fi fost dăunătoare sănătății, ar fi fost interzise de mult timp. Această zicală de crâșmă, oarecum ironică, pare să fi inspirat Parlamentul European, care a adoptat la rândul său un raport din proprie inițiativă, neobligatoriu, ce-i drept, dar formulat alarmist, prin care îndreaptă Comisia Europeană să-și consolideze măsurile de protejare a minorilor online. În Franța, prima țară europeană care face asta după adoptarea legii, trebuie acum o conștientizare colectivă a efectelor nocive ale dependenței copiilor de tehnologie. Până acum, companiile, în special americane, credeau că pot exploata fără restricții timpul disponibil al creierului adolescenților. Aceste companii vor invoca, fără îndoială în continuare, presupuse imposibilități tehnice, așa cum au făcut și proprietarii de site-uri web pornografice, despre care guvernele europene cer de ceva ani să fie efectiv inaccesibile persoanelor sub 18 ani. Mesajul e clar. Accesul la rețelele sociale trebuie interzis în toată Europa persoanelor sub 15-16 ani, cu excepția cazului în care există acordul părinților. Totul însoțit de o interdicție totală pentru cei sub 13 ani. Fără Facebook, fără TikTok, Snapchat, fără YouTube și Instagram, aceste lumi virtuale care fac parte deja din viața copiilor, în condițiile în care aproximativ 80% dintre tinerii cu vârste între 13 și 17 ani își verifică smartphone-urile cel puțin o dată pe oră. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: aici la Radio Moldova. Este 8:41 de minute, iar dacă tot am aflat ce decizii se iau în Europa, propunem să rămânem tot la noutățile din lume.
1: Continuăm cu revista presei internaționale răsfăită de Vitale Enache, ca în fiecare dimineață vine cu cele mai proaspete știri internaționale.
2: Revista presei internaționale.
3: BBC transmite că Ucraina și Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii logistice și energetice, conflictul căpătând tot mai mult trăsăturile unei gherile a orașelor și petrolierelor, asemănătoare etapei finale a războiului dintre Iran și Irak din anii 80. Potrivit serviciului de presă, armata ucraineană a extins loviturile asupra centrelor logistice, rafineriilor și petrolierelor ruse, în timp ce Rusia continuă atacurile asupra orașelor, infrastructurii și navelor civile din apropierea regiunii Odessa. BBC citează date ale misiunii ONU de monitorizare, potrivit cărora atacurile ruse au provocat în iunie cel puțin 293 de morți și aproape 2000 de răniți în rândul civililor ucraineni, iar numărul victimelor din prima jumătate a anului este cu 37% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Atacurile asupra rafineriilor și centrelor logistice afectează economia ambelor state, însă amploarea reală a pagubelor rămâne dificil de evaluat din cauza informațiilor limitate furnizate de autorități, conchide BBC. Reuters se relatează că președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner despre intensificarea eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului dintre Ucraina și Rusia. Potrivit agenției de presă, atât Kievul cât și Casa Albă au confirmat convorbirea, iar Zelensky a subliniat că Ucraina e pregătită pentru o pace demnă și va continua contactele cu partea americană. Reuters notează că la discuție au participat și oficialii ucraineni de rang înalt, inclusiv șeful biroului prezidențial Kirilo Budanov și negociatorul șef Rustem Umerov. Agenția precizează că Zelensky a discutat separat cu ambasadorul Statelor Unite la NATO despre accelerarea livrării și producerii sub licența sistemelor Patriot pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei. Associated Press remarcă la rândul său că azi secretarul american de stat Marco Rubio urmează să se întâlnească în capitala Filipinelor Manila cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, care în ajun a declarat că Moscova nu și-a schimbat poziția față de cea exprimată anterior cu privire la soluțiile de încetare a focului. Associated Press relevă că Rusia nu e dispusă să accepte negocieri de pace înainte de a obține controlul asupra întregii regiuni Donbass. AFP relatează că ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene nu au reușit nici ieri să ajungă la un acord privind adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni îndreptat împotriva Rusiei. Grecia se numără printre statele care se opun noilor restricții, în special celor care vizează sectoarele petrolier, al gazelor și cel financiar, detaliază agenția de presă. Potrivit acesteia, Grecia susține că noile restricții ar afecta în mod disproporționat flota sa comercială, care transportă o parte importantă a exporturilor maritime de petrol ale Rusiei. AFP amintește că pachetul prevede extinderea listei sancțiunilor cu aproximativ 250 de persoane și entități suspectate că ajută Rusia să ocolească restricțiile, inclusiv prin intermediul criptomonedelor. Diplomații europeni urmează să reia negocierile azi, inclusiv asupra propunerii de prelungire a plafonului de preț pentru petrolul rusesc, conchide AFP. Eurointegration relatează că Ungaria a blocat din nou aprobarea rezultatelor evaluării clusterelor 2 și 3 din negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru Ucraina și Republica Moldova. Potrivit publicației, următoarea încercare de a obține aprobarea Budapestei este programată pentru 1 septembrie. Eurointegration amintește că la reuniunea precedentă a grupului de lucru al Consiliului UE pentru extindere, Ungaria a acceptat deschiderea clusterului 3 doar pentru Republica Moldova, însă propunerea nu a întrunit sprijinul majorității statelor membre. Publicația subliniază că deși Ucraina a deschis recent clusterul 6, Budapesta continuă să blocheze avansarea negocierilor pentru celelalte clustere. În fine, Comandamentul Central al Forțelor Armate ale Statelor Unite a lansat pentru a 12-a noapte la rând noi lovituri asupra Iranului, relatează Bloomberg. Potrivit sursei, atacurile au vizat forțe navale iraniene, depozite de rachete și drone, puncte de supraveghere de coastă și sisteme de apărare antirachete. Forțele armate americane au mai anunțat că au redirecționat 9 nave comerciale și au imobilizat una pentru a împiedica accesul în porturile iraniene. Bloomberg amintește că președintele american Donald Trump a avertizat anterior că Statele Unite vor continua atacurile asupra infrastructurii iraniene, în timp ce Washingtonul și Teheranul nu dau semne că sunt pregătite să reia negocierile.
2: Revista presei internaționale.

0: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Ne petrecem tot mai mult timp cu ochii în ecran, ne trezim și primul lucru pe care îl atingem de cele mai multe ori e chiar telefonul. Îl luăm în baie, la masă, îl punem sub pernă noaptea, iar dacă îl uităm acasă, ne întoarcem din drum imediat după el, chiar dacă întârziem. Deci suntem atât de legați de acest telefon mic din buzunarul nostru, încât, da, trebuie să recunoaștem, am ajuns să fim, nu știu, niște... Știu o glumă americană,
2: suntem, da?
1: Asta.
2: Americanii chiar au o glumă mai veche, care spune, care, sau de fapt continuarea acestei glume, ar fi și provocarea noastră de astăzi. Așa că noi vrem ca dumneavoastră să ne acordați un pic de atenție. Gluma zice că oamenii au devenit niște prizonieri ai telefoanelor pentru că telefoanele sunt așa. Vă întrebăm cum așa, care e cuvântul, un singur cuvânt care descrie telefoanele și în același timp explică de ce ne țin captivi. E un joc de cuvinte, fiți atenți la acest joc, da? Încă o dată, este vorba despre gluma care spune că oamenii au devenit niște prizonieri ai telefoanelor pentru că telefoanele sunt așa, un singur cuvânt. Cum așa?
1: Da, aveți câteva minute la dispoziție să ne trimiteți cuvântul corect și cine reușește să-l expedieze primește premiul de vacanță, două invitații la kayaking pe Nistru. Răspunsurile pot fi expediate la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp.
2: Noi rămânem însă prizonieri ai muzicii de calitate, de aceea ascultăm acum Take That cu Everything Changes, iar imediat după vă dăm răspunsul.

0: Este ora 8:54 și este momentul să anunțăm răspunsul corect și câștigătorul concursului nostru. Întrebarea de astăzi a fost un pic mai grea, Oleg, trebuie să recunoaștem. Un joc de cuvinte și avem diferite răspunsuri pentru a continua gluma. De ce suntem, după gluma aceea, niște prizonieri ai telefoanelor? Ei bine, unii ne-au scris că acestea ar fi radioactive și practic ne acaparează, da? Sau sunt niște acaparatori aceste telefoane. Dar eu știu că răspunsul nu este acesta.
1: De ce suntem prizonieri ai telefoanelor? Pentru că acestea sunt așa. După gluma aceea, suntem prizonieri pentru că telefoanele sunt celulare, iar în închisoare prizonierii stau în celule, același cuvânt, doar că unul te ține la ureche, celălalt te ține după gratii.
0: Da, și totuși avem o persoană care a răspuns corect.
1: Ne bucurăm.
0: Da. A prins jocul de cuvinte și astăzi premiul ajunge la doamna Maria. Felicitări, doamna Maria! Da, avem multe aplauze pentru dumneavoastră. Pe voi vă scoatem astăzi din celulă, cum s-ar spune, și vă ducem la o tură de kayaking pe Nistru. O să vă contactăm pentru detalii, dar tare sperăm că fix pe Nistru nu o să mai folosiți telefoanele. Poate doar un selfie să faceți.
1: Pentru câteva ore, un selfie și atât. O să facem regula. Dăm aceste invitații.
0: Îl punem în sacul închis hermetic, nu de alta, dar să-l și protejăm, că, Doamne ferește, mai cade telefonul în Nistru, nu știm ce se întâmplă.
1: Și atunci ce fel de prizonieri rămânem noi fără o celulă de-a noastră, da?
0: Da, da?
1: Noi însă vă amintim că dăm invitații de fiecare dată, adică de luni până vineri, de două ori pe zi, de la 7 până la 8 și de la 8 până la 9, așa că cine nu a reușit, să nu vă supărați foarte mult. Revenim și mâine, dar și de săptămâna viitoare, așa că rămâneți cu urechea pe noi, dar să mai rămâneți cu urechea pe noi, pentru că la ora fixă vine buletinul de știri, iar noi după o să continuăm matinalul, să ne trezim împreună. Vă urăm încă o dată o zi frumoasă și bună dimineața!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
2: Voi vedeți ce simt? Nu e voie!
3: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
1: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieteni, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Țara noastră a realizat 18 din cele 20 de angajamente stabilite cu Uniunea Europeană pentru prima jumătate a acestui an. Respectiv, în cazul unei evaluări pozitive din partea Comisiei Europene, Chișinăul va primi în septembrie o nouă tranșă de 157 de milioane de euro din planul de creștere. Despre aceasta a anunțat secretara generală adjunctă a guvernului, Lilia Dabija. De altă parte, una dintre acțiuni neîndeplinite este energizarea liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău. Stația electrică Vulcănești este finalizată în proporție de 100%, urmează finalizarea stației Chișinău planificată până la sfârșitul lunii viitoare. Iar o a doua vizează asigurarea funcționalității depline a celor două colegii specializate ale Consiliului Superior al Magistraturii. Pentru 2027 sunt prevăzute 67 de măsuri, 22 în primul semestru și 45 în al doilea, cu o valoare potențială de aproape 600 de milioane de euro. Școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării. Mai exact, până pe data de 30 octombrie, vor fi înființate 35 de agenții teritoriale pentru educație, astfel instituțiile de învățământ preuniversitar vor trece din gestiunea consiliilor raionale și municipale în cea a Ministerului. Măsura este prevăzută în cadrul reformei Restart în educație, care are drept scop asigurarea accesului egal la studii de calitate pentru toți copiii, indiferent de regiunile în care s-au născut. Noile agenții vor deveni fondatoarele școlilor primare, gimnaziilor, liceelor și instituțiilor de învățământ special. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților publice locale. Acestea vor gestiona finanțarea instituțiilor, vor aproba numărul claselor și schemele de personal, vor stabili districtele școlare și vor monitoriza respectarea școlarizării obligatorii. Transferul școlilor și aplicarea noului sistem de finanțare sunt prevăzute pentru 1 ianuarie 2027. Școlile din UTA Găgăuzia nu sunt vizate de reformă. Vești bune pentru viitorii părinți. Indemnizația de maternitate va putea fi acordată femeilor neasigurate în baza venitului asigurat al tatălui copilului, indiferent dacă aceștia sunt căsătoriți sau nu. Modificările au fost aprobate de guvern. Până acum, această posibilitate era valabilă numai în baza căsătoriei. Noile prevederi permit calcularea indemnizației și în baza venitului asigurat al tatălui copilului cu condiția recunoașterii paternității. Astfel, acordarea sprijinului financiar nu va mai depinde de statutul civil al părinților. Autoritățile spun că noile reguli vor contribui la crearea unui sistem de protecție socială mai echitabil. Datele Agenției Servicii Publice arată că în jur de 20% dintre bebeluși sunt născuți în afara căsătoriei. Ucraina a făcut apel la partenerii internaționali să formeze un pachet cuprinzător de apărare antiaeriană pentru iarnă, al cărui element central să fie rachetele interceptoare pentru sistemele Patriot. Solicitarea a fost făcută de adjunctul reprezentantului permanent al Ucrainei pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, Rostislav Palahusineț, în cadrul unei reuniuni a forumului OSCE pentru cooperare în domeniul securității, relatează Ukrinform. Potrivit acestuia, sistemele Patriot rămân cel mai eficient mijloc de apărare împotriva rachetelor balistice, în timp ce sistemele SAMTEP-T, IRIS-T, NASAMS și noul program de apărare antiaeriană Freya ar trebui să facă parte dintr-un sistem multistratificat și durabil de apărare aeriană. Diplomatul ucrainean a precizat că în urma atacurilor rusești din perioada 15-20 iulie, cel puțin 42 de civili au fost uciși, iar peste 270 au fost răniți. Statele Unite ale Americii au anunțat astăzi dimineață că au încheiat o nouă serie de atacuri asupra unor obiective militare din Iran pentru a 12-a noapte consecutiv. Conform armatei americane, au fost vizate capacități maritime iraniene, depozite de rachete și drone, instalații de supraveghere de coastă și sisteme de apărare antirachetă. Comandamentul american susține că operațiunea are ca scop reducerea capacității Teheranului de a menține, de a amenința transportul maritim. CENTCOM precizează că pe parcursul acestei luni, forțele americane au atacat 10 de obiective militare iraniene și au reluat blocada maritimă asupra Iranului. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla slab din nord-vest. Temperatura maximă va ajunge la 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență

0: 0790 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Am revenit la Dimineața cu Radio Moldova alături de Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa.
3: Repede zboară dimineața asta. Partea bună este că zboară așa ca să vină și iar weekendul, deși mai avem încă o zi. Este deja ora 9:06 și matinalul încă are informații utile care trebuie auzite.
2: În această oră avem interviu la O Cafea, unde discutăm despre un indicator economic care ne ajută să analizăm mai bine economia. Aflăm și povestea meșterului popular Dumitru Daraban, iar pe finalul orei tragem cu ochii și la ce mai scria presa acum un secol.
3: Muzica însă înainte de toate, vine Jason Derulo cu Want to Want Me, iar noi dorim să fim împreună aici pe undele Radio Moldova, împreună pentru o dimineață cât se poate de frumoasă. Bună dimineața!

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Economia dă semne de înviorare conform indicatorului anticipator al Expert Group, organizația specializată în analize economice.
2: Acest indicator este un instrument care estimează din timp, în urma sintetizării mai multor informații, direcția în care se îndreaptă economia.
1: Vom discuta la acest subiect în cele ce urmează cu directorul executiv al Expert Group, Adrian Lupușor. Însă, înainte de toate, mai continuăm cu puțină muzică până ne răspunde domnul Adrian, să vedem ce ne-a pregătit regia și revenim imediat.

0: Am revenit la dimineața cu Radio Moldova. Suntem în legătură directă cu domnul Adrian Lupușor și discutăm despre indicatorul anticipator al Expert Group. Bună dimineața, domnule Lupușor!
1: Bună dimineața!
0: Mulțumim că v-ați conectat alături de noi.
2: Și să trecem la subiect. Indicatorul anticipator este cunoscut și ca termometrul economic al Moldovei. De ce termometru? Cum îl putem asocia cu cel clasic? Ca să înțelegem mai bine și publicul și noi despre ce este vorba.
1: Da, indicatorul clasic este produsul intern brut, care se, tot este un indicator foarte bun, dar el se publică odată în 3 luni, deci trimestrial. Și deci cu o anumită întârziere. Deci noi ne-am propus să facem un indicator care să fie publicat lunar, deci să fim cu mâna pe puls mai la timp, să spunem așa, pe starea economiei și să înțelegem cu deci care este dinamica economică cu o întârziere mai mică decât o vedem prin prisma produsului intern brut.
0: Ultimul indicator economic plasează economia în regim de creștere. Cum analizați-o, cum apreciați această creștere și care au fost factorii care au determinat această evoluție?
1: Da, în primul rând este într-adevăr creștere, suntem în regim de creștere, dar este o creștere foarte modestă. Luna trecută a fost regim de stagnare. Deci noi acum abia ieșim din acest regim de stagnare, deci aș spune că suntem la limită între stagnare și creștere, pentru că vorbim de o creștere modestă care a fost alimentată de creșterea producției industriale. Uh-huh. Ultimele date arată o creștere peste 8% față de anul trecut a producției industriale. În special e vorba de producția de industrie prelucrătoare. Crește și consumul intern, masa monetară. Aceasta înseamnă că avem o creștere pe partea de cerere. În același timp, da, crește și creditul bancar, dar avem o frână pe partea sectorului financiar, în special observăm o anumită înrăutățire a calității portofoliilor de credite. Pe de o parte este cauzată din schimbarea metodologiei băncii naționale, dar în același timp crește, nu foarte mult, dar este o anumită creștere a răuplatnicilor în portofoliile băncilor. Nu este o creștere îngrijorătoare, da? Ca să fie clar, sistemul bancar este stabil și nu prezintă pericole pentru sistemul financiar, dar o mică creștere sau o mică răutățire pe care o vedem a calității portofoliilor de credite indică anumite riscuri care vin din economie, pentru că a crescut și deci observăm și o creștere a dobânzilor la credite pe fondul inflației și a năspăririi politicii monetare și aceasta lovește în debitori, cei care au luat credite. Și crește și, sau există și anumite frâne în partea așa numitului spread bancar, adică este vorba de prima de risc pe care o percep băncile când investesc în valorile mobiliare de stat, adică când creditează statul. Cu alte cuvinte, statul se creditează la dobânzi foarte înalte sau relativ înalte. Și acest indicator face parte din acel indice pe care l-am calculat. Și atunci când statul se împrumută la dobânzi înalte, așa cum o face acum, deci cu, să spunem, cu 10% anual, este un indicator negativ pentru economie. Pentru că este vorba de anumite riscuri care vin domeniul finanțelor publice. Dar este vorba de nesustenabilitatea bugetului.
2: Dar dacă e să vorbim despre evoluții mai pozitive, în urma ultimelor evoluții, înțelegem că anticipați o creștere a produsului intern brut cu 3%. Ar fi această creștere suficientă pentru o economie ca Republicii Moldova?
1: Da, la moment indicele nostru arată o creștere de până la 3%, poate fi 2-3%. Deci e vorba de o creștere naturală. 3% este o creștere naturală la limita potențialului de creștere economică. Aceasta înseamnă că este o creștere insuficientă pentru a avea dezvoltare economică. Noi trebuie să creștem peste 3% minim, deci 3% aș spune că este o creștere minimă pentru noi, pentru a avea o creștere mai calitativă, care se implice și investiții, locuri de muncă, salarii și așa mai departe. Dar până la 3% este o creștere naturală pentru o economie aflată la un nivel destul de scăzut de dezvoltare.
0: Și pe final, pentru că suntem la începutul unui mandat al unui nou guvern, vă rugăm să ne spuneți pe scurt care ar fi principalele recomandări pentru noul executiv pentru a crea condițiile unei creșteri economice robuste.
1: Deci, în primul rând, guvernul Tofan deja a venit cu un program exhaustiv și, în opinia mea, foarte, unul din cele mai bune programe care le-au avut până acum guvernele noastre, deci e important acest program să fie implementat. Dar ca să fiu mai laconic, eu cred că noi avem trei domenii unde avem un potențial pe care trebuie să-l explorăm. În primul rând este vorba de sectorul financiar. Noi nu avem o piață de capital funcțională, nu avem fonduri de investiții, nu avem pensii private și așa mai departe. Aceasta înseamnă că foarte mulți bani în Moldova stau fără treabă. Stau parcați în bănci și nu contribuie la creștere economică. Deci trebuie să fie dezvoltat sectorul financiar non-bancar, trebuie să fie impulsionată piața de capital pentru a face ca banii care acum stau fără rost, de exemplu, sunt parcați în valori mobiliare de stat care creditează statul la dobânzi de 10%, acești bani trebuie, de fapt, redirecționați în investiții și creștere economică și asta se face prin o piață de capital funcțională. Asta este prima domeniu. Al doilea domeniu este piața muncii. Noi suntem țara cu una din cele mai mici rate de ocupare, undeva circa jumătate din populația cu vârstă aptă de muncă nu lucrează. Și aceasta înseamnă că trebuie să investim mai mult în măsurile de ocupare activă pe care le implementează Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă pentru a găsi posibilități pentru a activa populația inactivă și acum avem un potențial de minim 100.000 de persoane care pot fi activați. Și al treilea domeniu este proprietatea publică, despre care s-a vorbit ultimele săptămâni. Avem multe întreprinderi care concurează cu sectorul privat, dar și respectiv acestea trebuie privatizate. Deci statul nu trebuie să concureze cu sectorul privat. Statul trebuie să fie prezent în sectoarele unde nu există inițiativă privată. Sunt multe întreprinderi care trebuie lichidate, pe lângă cele care trebuie privatizate. Sunt multe proprietăți care pot fi expuse vânzării sau parteneriatelor public-private și aceasta poate fi un mecanism de a atrage investiții. Și aici avem iarăși un potențial important pentru a aduce investiții și nu în ultimul rând trebuie să investim mai mult în infrastructură care aduce un multiplicator de minim 1 la 3. Deci un leu investit în drum ușor aduce 3 lei în economie, în creștere economică. Deci trebuie să investim mai mult în infrastructură, iar pentru a investi mai mult în infrastructură trebuie să creștem baza impozabilă. Și de aceea sunt foarte importante discuțiile despre unificarea TVA, despre excluderea facilităților fiscale excesive, pentru a aduce mai mulți bani la buget, nu prin majorări de taxe, dar prin combaterea evaziunii fiscale și a facilităților fiscale injuste.
0: Este clar că este mult de lucru și nu avem suficient timp, cel puțin până seara, să discutăm despre asta, dar domnule Lupușor, noi vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, pentru recomandările făcute acum în direct și pentru analiza asupra indicatorilor economici. Noi vă urăm o zi plăcută în continuare.
1: Cu drag, o zi bună!
2: Am discutat cu directorul executiv al Expert Group, domnul Adrian Lupușor, iar acum continuăm cu muzică și revenim cu alte subiecte.

0: suntem la jumătatea orei, iată câteva știri pe scurt. Comisia pentru relații externe a Senatului Statelor Unite a aprobat nominalizarea lui Joseph Burkhalter pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al SUA în Republica Moldova. Candidatura urmează acum să fie supusă votului final în plenul Senatului American.
1: Diplomații Republicii Moldova sunt ținuți cu orele la frontiera Federației Ruse și întâmpină dificultăți la intrarea pe teritoriul rus, a declarat vicepremierul și ministrul de externe Mihai Popușoi. El spune că relațiile dintre Chișinău și Moscova rămân complicate, iar Republica Moldova își bazează acțiunile pe dreptul internațional și pe principiul reciprocității.
0: În matricularea vehiculelor cu defecțiuni periculoase sau cu inspecție tehnică expirată va fi suspendată automat. Legea a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial. Suspendarea se aplică imediat în cazul expirării inspecției tehnice, iar pentru defecțiuni periculoase constatate la inspecție sau în trafic, șoferii au la dispoziție 30 de zile ca să remedieze problemele și să treacă din nou inspecția.
1: Iar acum, prognozele meteo pentru astăzi, 23 iulie, sunt anunțate temperaturi maxime de până la 26 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, predominant noros, cu ploi slabe. Acum, în capitală, sunt 17 grade.

0: Există cifre care spun povești despre oameni. Una dintre ele este 80, vârsta la care pasiunea poate rămâne la fel de puternică.
1: Este cazul meșterului popular Dumitru Daraban, care continuă să creeze chimiruri, cravașe și harapnice cu aceeași migală și dăruire, păstrând vie o tradiție moștenită din generație în generație.
0: El spune că secretul unei vieți frumoase este să rămâi activ, să ai poftă de muncă și de viață. Povestea lui o aflăm în reportajul realizat de Natalia Mogâldea.
2: Dumitru Daraban este meșterul popular din Ialoveni, care la 82 de ani continuă să facă chimiruri, cravașe și harapnice. Chimirul este un brulat din piele, adesea ornamentat și prevăzut cu buzunare, iar cravașa este o vargă elastică din piele folosită la călărie pentru îndemnarea calului la mers. Moș Dumitru spune că s-a dezvoltat muncind, iar meșteșugul este o moștenire din generație în generație.
3: Sunt membru a Uniunii Meșterilor Populare de la începutul anilor 90. 35 de ani am de când sunt meșter popular. Am terminat Universitatea de Stat și am lucrat în comerț. Când s-a început restructurarea, taică-mi eu insistat să fac chimiri. Bunel a făcut și el, s-a păstrat tehnologia din piele naturală. Vezi chimir din cauza că iată are aici de pus banii. Spune că în limba turcă chimir înseamnă portmone. Pe timpuri a făcut bunelul, mai apoi tata meu lângă dânsul a învățat și a păstrat instrumentele, a păstrat tehnologia. Mi-a spus să nu se piardă, fă că e un lucru bun și trebuie.
2: V-a plăcut din prima?
3: Eu lucram în magazin, eram șef. Taică-mă mă pune să fac chimiri, zic, și să șed eu să bocănesc aici. Eu sunt director. Dar când s-a început restructurarea și a început să formeze diferite ateliere, taică mi-a insistat, dacă îți dă voie, ieși fă. Și eu zic, să-i fac o plăcere lui tata, să eu să fac. Mai știi, când ai ajunge ca dânsul în vârstă, poate ne trebuie. Am luat o bucată de piele, am dat 36 de rubli, cum erau atunci, și am făcut 4 chimiri și le-am vândut câte 150 de rubli chimiru și în loc de 36 ne-am întors 600 de rubli. Dintr-un foc m-a motivat că nu lucrez degeaba, să poate făcut un ban. Și plus de asta eu, din mic copil a meșteriei, iubesc la nebunie. La mine în casă nu a făcut nimic, nimica, numai atâta cât o clădit-o, restul tot am făcut eu.
2: Cât timp vă ia ca să faceți un chimir de acesta?
3: Dacă mă țin de lucru, în vreo 4 zile reușesc.
2: Cine le cumpără?
3: Artiștii.
2: Artiștii sunt clienții dumneavoastră?
3: Aproape toate ansamblii noastre sunt îmbrăcate în chimirile mele. Plăieșii, ansamblul lui Bord Gros, frația Bahau, la toți le-am făcut. Ansamblul Joc, dar acum încetişor ies în moda. Nenașul și mirile trebuie să fie în costum național și mai cumpără din când în când și de ăștia.
2: La cât ajunge un chimir de acesta? Sunt diferite culori, modele?
3: Am iată mai îngusti și am mai lati. Am de 1600, 1800 de lei, 2000.
2: Este o muncă grea până la urmă.
3: Nu e nimic de mașină făcută și tot e de mână făcut și e lucru migălos. E timp.
2: Nu fiecare are răbdare. Trebuie să-ți plac foarte mult această activitate.
3: Trebuie să știi tehnologia. Pielea nu se poartă ca și alt material. Taică mi-a arătat, mi-a povestit și mi-a lăsat moștenire.
2: Dumneavoastră cui o să lăsați moștenire?
3: Vreau să zic, eu am doi ficiori. Amândoi repară televizor, telefoane mobili, dar unul l-am ademinit și ar să lucreze cu mine și ar să rămâi.
2: Ați convins pe unul din vecior?
3: Pe unul l-am convins și el văd că s-a aprins și el îmi spune că el ar să lucreze și mai și ar să facă mai multe articole și ar să facă utilaj și ar să îmbogățească sortimentul. Eu mă bucur, desigur.
2: E bine ca să nu dispară.
3: El într-un timp parcă dispărie și când m-am apucat de le făcut, câte lucrări eu văd acum sfug ochii.
2: Dacă aveți o dorință, un vis mare, care ar fi acela?
3: Să ne unim cu patria mamă România, să revenim la cultura noastră adevărată care ne aparține nouă și să trăiască lumea în pașii, să nu mai facă rachete și tancuri, dar să facă lucruri casnice care trebuiește la lume pentru viață.
2: Dacă aveți 82 de ani, să ne spuneți, cum ați reușit să ajungeți la asemenea vârstă cu atâta dragoste de viață și energie?
3: Eu nu știu alt secret. Știu de când m-am trezit, am lucrat alături de părinți. M-am dezvoltat muncind, dar n-am abuzat de beție, n-am fumat, n-am pus mâna pe țigară în viața mea, mi-am păstrat sănătatea, am dus un mod sănătos de viață, n-am abuzat de nimic absolut. Taică mi-a dat un sfat foarte bun. Dacă omul merge pe o cale dreaptă și ține drumul bine, o duce bine. Dar omul care a pierdut drumul nu găsește nici cărarea. Așa că ține-te de drumul drept.
2: Mi ajunge și la 100.
3: Bunelul a ajuns la 105, taică mi-a la 92.
0: Da, un exemplu foarte frumos, dar poate cel mai frumos lucru pe care îl lasă în urmă Dumitru Daraban nu sunt chemirurile sau cravașele, ci exemplul că tradițiile se păstrează prin oameni atunci când cineva își învață copiii meșteșugul, trecutul capătă și un viitor.
1: Iar dacă veți vedea la un spectacol un costum popular cu un chimir lucrat migălos, s-ar putea ca el să poarte chiar semnătura meșterului Dumitru Daraban din Ialoveni. Noi continuăm însă cu muzică de suflet, ascultăm Mihai Voluntir cu Știu și Văd.

0: Mihai Volontir cu Știu și Văd a fost aici și vedem și noi tradiții care există și durează de secole, sunt transmise din generație în generație și un lucru frumos, să păstrăm vie tradițiile neamului nostru.
1: Dar vie trebuie păstrată și memoria interbelică, iar cu asta ne ajută Dan Melnic, ne aduce și astăzi revista presei interbelice.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Vă salut cu drag, bună dimineața, iată ce scriau ziarele la 23 iulie 1926. Ziarul România Nouă publica la rubrica Scrisori următorul articol. La școala din Zbiroaia, județul Lăpușna, elevii premiați au fost răsplătiți în cadrul unei festivități la care au participat autoritățile, părinții și numeroși săteni. Programul a început cu imnul regal, iar copiii au prezentat piese de teatru precum Ce poate lenevia, Mama Angelușa și Barbul Autarul, alături de cântece și anecdote. La final, directoarea școlii Iulia Priluțchi a prezentat rezultatele anului școlar și le-a cerut părinților să continue să-și trimită copiii la învățătură, spunând că după 13 ani de muncă începe să se vadă și roadele educației. Zbiroaia astăzi cel mai probabil ar fi satul Zbiroaia din raionul Nisporeni. Acum în plin sezon al concediilor e interesant să vedem cum se anunțau acestea acum 100 de ani. De exemplu, ziarul România Nouă ne informa că reprezentantul Ministerului Ocrotirilor Sociale și Sănătății Publice pe lângă prefectura județului Lăpușna, domnul Guldinski, a plecat în concediu, iar atribuțiile sale au fost preluate temporar de șeful biroului prefecturii, Olaru. Plecatul în concediu era considerată informație de interes public. Acum 100 de ani, Chișinăul se pregătea să inaugureze una dintre cele mai mari investiții industriale ale vremii. Ziarul România Nouă anunța că noua fabrică de tutun de lângă Visternicen era complet construită. Investiția se ridica la 100 de milioane de lei, iar uzina urma să ofere locuri de muncă pentru câteva sute de oameni. În zilele următoare urmau să fie instalate utilajele, iar în luna august avea să înceapă și construcția unei linii de cale ferată care să lege direct fabrica de stația Visterniceni pentru transportul materialelor prime și al produselor. O știre aparent administrativă din 1926 are astăzi și o valoare istorică. Ministerul Sănătății din România anunța organizarea concursului pentru ocuparea postului de medic șef al Spitalului de Boli Contagioase din Chișinău, rămas vacant după demisia doctorului Toma Ciorbă. Concursul urma să aibă loc la București, fondatorul și sufletul

acestui spital, domnul Ciorbă se retrăgea din funcția pe care o ocupase timp de peste 3 decenii. Astăzi, instituția îi poartă numele, iar Toma Ciorbă este considerat unul dintre cei mai mari medici din istoria Basarabiei. Aflăm din ziarul dimineața că FIFA publica în vara anului 1926 programul meciurilor internaționale pentru sezonul 1926-1927. Pe listă apăreau confruntări precum Suedia-Italia, Olanda-Germania, Scoția-Țara Galilor sau Franța-Spania. La final însă, ziarul românesc nota cu un ton vizibil critic, cum vedeți, de România nici se pomenește. Nu FIFA a exclus România, ci presa reproșa lipsa de inițiativă sau de relații internaționale a Federației Fotbalului Românesc. Paradoxal, doar câțiva ani mai târziu, România avea să scrie istorie în fotbal. La primul campionat mondial de fotbal din 1930 nu au existat preliminarii. Echipele au fost invitate să participe, iar România a acceptat invitația și a făcut parte dintre cele 13 naționale prezente. Astfel, deși în 1926 presa remarca absența României din programul FIFA, în 1930 tricolorii au fost prezenți la primul mondial din istorie și au câștigat chiar și primul meci, 3-1 cu Peru. Acum 100 de ani, presa a publicat documente secrete din arhivele germane despre negocierile de pace cu România din primul război mondial. Din telegramele generalului Erich Ludendorff reieșea că Germania dorea ca România să rămână chiar și după pace sub ocupația militară a puterilor centrale. Alte documente arătau că liderii militari germani insistau ca portul Constanța, linia ferată Constanța-Cernavodă și chiar un viitor canal să fie controlate de interese germane pentru a exercita presiune economică asupra României. Privite astăzi, ele sunt o dovadă că, dincolo de diplomație, marile puteri negociau în primul rând influența asupra infrastructurii, resurselor și poziției geopolitice a țării. Era una din cele mai interesante dezvăluiri publicate de presa românească în 1926 despre culisele păcii din 1918. Ziarul Lumea de la Iași relata despre descoperirea unor noi organizații comuniste în Basarabia. Potrivit anchetei siguranței din Chișinău, acestea activau la Tighina, Soroca și Cetatea Albă și ar fi fost înființate de un oarecare Ivanov, originar din Iași. Articolul mai susținea că siguranța le-a arestat pe mama și sora lui Ivanov, stabilite la Chișinău. În urma declarațiilor surorii sale, anchetatorii afirmau că organizațiile comuniste urmăreau să răspândească ideile comuniste în rândul elevilor. Sunt pomeniți și câțiva elevi ai liceului Comrat din județul Tighina, despre care se spune că redactau manifeste prin care își îndemnau colegii să lupte pentru alipirea Basarabiei la Rusia bolșevică. În anii 20, Basarabia era unul dintre principalele fronturi ale confruntării politice dintre România și Uniunea Sovietică. Sunt Dan Melnic, vă urez o zi frumoasă, ne reauzim și mâine!

0: Iată că am ajuns aproape de ora 10. Ați ascultat o ediție de matinal produsă de Viorica Rusica cu Elena Vierou la regie și noi la microfoane, Oleg Tomșa și Vlada Sivroveanu. Vă mulțumim pentru că ați fost cu noi în această dimineață de joi.
1: Urmează Radio Jurnalul în limba rusă, iar noi revenim mâine de la ora 7 și 5 minute. Până atunci, numai bine, pa, pa!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Colegiul de artă Nicolae Bogdros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă.

0: 0729 10 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Linia electrică aeriană de 400 de kV Vulcănești-Chișinău a fost energizată până la stația electrică Chișinău. Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate. Ambasadorii Uniunii Europene au aprobat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 27 de grade. Detalii în jurnal. Linia electrică aeriană de 400 de kV Vulcănești-Chișinău a fost energizată până la stația electrică Chișinău, a anunțat astăzi ministrul energiei Dorin Junghietu pe pagina sa de Facebook. Potrivit oficialului, este una dintre cele mai importante verificări înainte ca linia să intre în exploatare comercială.
3: Securitatea energetică a unei țări se construiește în fiecare zi, cu fiecare interconexiune nouă, cu fiecare nou sistem de stocare în baterii, cu fiecare centrală flexibilă pe gaze de generare pentru a produce energie electrică. Linia independenței energetice a fost pusă sub tensiune, a fost energizată integral dinspre stația Vulcănești spre stația Chișinău. Astfel, linia intră în acea perioadă de 24-48 de ore în testare pentru verificarea integrală a funcționalității acesteia ca o etapă primordială, etapă importantă în testarea întregului proiect până la darea în exploatare.
2: Precizăm că lucrările de construcție a liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău au început în aprilie 2024 și sunt parte a proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de grupul Băncii Mondiale. Valoarea acestuia este de 61 de milioane de euro, dintre care aproximativ 27 de milioane sunt pentru construcția liniei, care are o lungime totală de 157 de kilometri și traversează 35 de localități din 8 raioane. Interdicția privind distrugerea articolelor vestimentare, încălțăminte și accesoriilor nevândute, intrată recent în vigoare în Uniunea Europeană, ar putea fi aplicată și în Republica Moldova, odată cu aderarea la blocul comunitar, a precizat experta în protecția mediului Iuliana Cantaragiu la Moldova 1. Potrivit acesteia, măsura a fost adoptată ca răspuns la creșterea cantităților de deșeuri textile generate de industria modei și de supraproducția de îmbrăcăminte.
4: Este o problemă imensă, într-adevăr, deșeurile de textile. Dacă privim tot lanțul, din momentul în care se extrag resurse naturale pentru a produce aceleași haine, atunci impactul asupra climei, estimativ, conform datelor Agenției Europene de Mediu, ar fi de 5,6 mii de tone de CO2 emise pe an. Circa 4-9% din producția de îmbrăcăminte și încălțăminte care nu s-au vândut, ajunge să fie distrusă.
2: Iuliana Cantaragiu a declarat că și Republica Moldova se confruntă cu problema deșeurilor textile, însă opțiunile de valorificare a acestora sunt limitate. Potrivit expertei, deși datele oficiale indică volume reduse, un studiu finanțat de PNUD estimează că anual sunt generate aproximativ 35.000 de tone de deșeuri textile. Incinerarea nu reprezintă o soluție eficientă, iar reutilizarea și donarea hainelor aflate în stare bună rămân cele mai accesibile metode de reducere a cantității de deșeuri textile, a mai spus Cantaragiu.
4: Avem dreptul să ardem. Interesant e la textil că, da, poate fi transformat energetic, doar că el nu este rezonabil să fie transformat energetic. Valoarea calorică este destul de mică, plus conținutul de clor în textil este destul de mare și atunci ăsta este un element coroziv pentru instalațiile de ardere. Eu, de exemplu, periodic când fac o revizie generală în casă și sunt haine care nu le mai port și sunt în stare bună, și nu doar haine, le donez.
2: Precizăm că interdicția privind distrugerea articolelor vestimentare, încălțăminte și accesoriilor nevândute face parte din noile măsuri adoptate de Uniunea Europeană pentru promovarea economiei circulare și reducerea impactului industriei textile asupra mediului. Noile reguli se aplică într-o primă etapă marilor companii, începând cu 19 iulie curent, iar din 2030 vor fi extinse și la întreprinderile mici și mijlocii, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație. Rezultatele mai slabe la examenele de gimnaziu sunt puse pe seama unei monitorizări mai stricte, similare celei aplicate la examenul de bacalaureat, a declarat directora Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov. Aceasta a precizat că în anii precedenți s-a copiat masiv, iar supravegherea riguroasă din această sesiune a scos la iveală diferențe semnificative între rezultatele elevilor care au învățat în școli mari și cele ale elevilor din instituțiile mici. Cu detalii, Lucia Vulpe.
0: În anii precedenți, copiatul era un fenomen răspândit în rândul elevilor care susțineau examenele de absolvire a gimnaziului, spune directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov.
5: Este al treilea an când aveam un examen care îl monitorizăm îndeaproape și am trecut, au fost în instituția anul acesta, în centre de examene. Ați observat și dumneavoastră pe bune că rata de promovare a scăzut și eu nu o să mă tem acum să spun și mi-asum, da, s-a copiat și s-a copiat masiv.
0: Directoarea a mai spus că monitorizarea a scos la iveală și diferențe majore între instituțiile de învățământ, iar problema este în calitatea educației din acestea.
5: Constantin Steri de la Soroca, de exemplu, de ce în copii au luat nota 10 la examenul de matematică. Și alături în satul din apropiere, niciun copil nu a promovat matematica.
0: Precizăm că în sesiunea examenelor de gimnaziu din 2026, matematica a fost disciplina la care elevii au obținut cele mai slabe rezultate. Rata de promovare a fost de 76,4%, mai mică decât în anul precedent, iar nota medie a fost 5,9. Tot la această probă au fost depistate cele mai multe tentative de fraudă. 25 din cei 33 de candidați eliminați din examen susțineau proba la matematică.
2: Băiețelul de 9 ani de la Ungheni, dispărut pe 21 iulie, s-a înnecat în râul Prut. Corpul neînsuflețit al copilului a fost depistat astăzi, la aproximativ 3 km de la locul unde a intrat în apă să se scalde, informează Inspectoratul General al Poliției. Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de incidente care afectează cetățenii străini, inclusiv cetățenii ai țării noastre. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău informează că cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor controle riguroase la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Acestea pot include verificări și interogatorii extinse, reținerea temporară a documentelor de călătorie, examinarea telefoanelor mobile și altor dispozitive electronice, prelevarea datelor biometrice, precum și refuzul intrării pe teritoriul Federației Ruse fără explicații suficiente. Instituția le recomandă oamenilor să analizeze cu maximă atenție necesitatea tranzitării teritoriului Federației Ruse și al Republicii Belarus, să manifeste prudență sporită în relația cu autoritățile de frontieră și cu alte autorități locale, să nu semneze documente al căror conținut și ale căror consecințe juridice nu le înțeleg pe deplin și să contacteze imediat Ambasada Republicii Moldova în cazul unei rețineri, arestări sau al oricărei alte situații care le poate afecta libertatea sau siguranța. Ambasadorii Uniunii Europene au aprobat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, relatează Radio Liberty, citând un oficial al blocului comunitar. În prezent se finalizează lucrările tehnice. Pachetul de sancțiuni prevede în special noi restricții împotriva sectoarelor energetic și financiar din Federația Rusă, înghețarea prețului maxim al petrolului rusesc și interdicția de intrare în Uniunea Europeană pentru o parte din militarii ruși. Armata ucraineană a lansat atacuri cu drone asupra diferitor regiuni rusești în noaptea de 23 iulie, lovind ținte în mai multe orașe, au relatat canalele media rusești Telegram. Un incendiu puternic a izbucnit la rafinăria NS Oil din regiunea Ulianovska, Rusiei, în urma unui presupus atac cu drone ucrainene. Rafinăria relativ mică, situată la aproximativ 650 de kilometri de granița dintre Rusia și Ucraina, produce în principal produse petroliere, cu o capacitate de producție de 600 de mii de tone de țiței pe an. În alte părți ale Rusiei, fum negru gros a fost observat ridicându-se deasupra orașului Tumazi din Republica Bashkortostan, în urma unui atac asupra unei stații de pompare a petrolului din comunitate. Kievul consideră instalațiile petroliere drept ținte militare valide, deoarece siturile energetice furnizează combustibil și finanțare pentru mașina de război a Kremlinului. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla slab din nord-vest. Temperatura maximă va ajunge la 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13 cu Mariana Langa. Bună, Mariana, bine ai revenit! Care sunt principalele momente ale ediției de astăzi?
6: Bine te-am regăsit, Anastasia! Bun găsit tuturor celor care sunt alături de noi în această superbă zi de joi! Mă bucur să revin la microfon după o mică pauză și să petrecem din nou aceste două ore. Am pregătit pentru voi o ediție cu multă muzică, un playlist divers în care veți descoperi piese îndrăgite din mai multe genuri și perioade, dar și o întâlnire specială cu un invitat drag. Astăzi îl avem alături de noi pe interpretul de muzică populară Mihai Cordoneanu, care vine cu două premiere muzicale și ne va povesti despre noile sale proiecte, dragostea pentru folclor și despre cântecele care îi definesc parcursul artistic. Până atunci, vă las în compania trupei Coldplay Clocks.
1: De la 11 la 13.

Timpul are un ritm diferit vara, uneori zilele trec prea repede, alteori vrem să păstrăm cât mai mult o stare, o vacanță sau o întâlnire frumoasă. Poate de aceea Clocks de la Coldplay rămâne o piesă atât de specială, pentru că ne amintește de trecerea timpului și de momentele care dau sens fiecărei zile. Lansată în 2002, piesa a devenit una dintre semnăturile sonore ale trupei britanice, iar acel început de pian este recunoscut de milioane de oameni din întreaga lume. Iar noi, prieteni, continuăm să vă ținem companie, ne-am bucurat să știm că ne sunteți alături și vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele FM, care cu siguranță vă sunt deja cunoscute, dar și online pe radiomoldova.md, acolo unde informațiile interesante și oamenii frumoși sunt la un clic distanță. Ca de fiecare dată, rubricile tradiționale ale zilei își păstrează locul în emisiunea noastră, iar dacă psihologia este un domeniu care vă interesează, rămâneți alături de noi, pentru că astăzi discutăm despre iubire, relații și despre importanța de a rămâne noi înșine, chiar și atunci când construim un drum alături de cineva. Așadar, continuăm cu o piesă semnată de una dintre cele mai apreciate trupe rock din lume. Ascultăm Scorpions, The Language of My Heart.

0: Prieteni, am ascultat The Language of My Heart, interpretată de Scorpions, o melodie care pune accent pe emoție și sinceritate. Iar noi mergem mai departe și răsfoim file de istorie. Ce evenimente importante s-au întâmplat de-a lungul timpului pe data de 23 iulie, aflăm imediat din calendarul zilei împreună cu Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: La 23 iulie 1881, la Liege, în Belgia, era înființată Federația Internațională de Gimnastică. Este cea mai veche federație sportivă internațională din lume, aflată încă în activitate și una dintre organizațiile care au contribuit decisiv la dezvoltarea sportului modern. La început, federația reunea doar 3 țări, Belgia, Franța și țările de jos, iar în prezent are peste 160 de federații naționale membre. Gimnastica face parte din programul Jocurilor Olimpice Moderne încă din prima ediție, desfășurată la Atena în 1896, iar Federația Internațională de Gimnastică continuă să fie autoritatea supremă a acestui sport la nivel mondial. Pe 23 iulie în 2011, lumea muzicii pierdea una dintre cele mai puternice voci ale generației sale, Amy Winehouse. Artista a murit la Londra la doar 27 de ani, fiind găsită fără viață în locuința sa din cartierul Camden. Ancheta a stabilit ulterior că decesul a fost provocat de intoxicația cu alcool. Născută pe 14 septembrie în 1983, Amy Winehouse a cunoscut succesul internațional cu albumul Back to Black, lansat în 2006. Discul a fost inspirat din soul și jazz. În 2008, artista a câștigat 5 premii Grammy într-o singură seară, egalând recordul unei interprete britanice la acea vreme. Amy Winehouse rămâne una dintre cele mai influente artiste ale secolului 21, iar moartea sa a transformat-o într-un simbol al talentului excepțional. Ea face parte din așa numitul Club 27, alături de alți muzicieni celebri care au murit la vârsta de 27 de ani, precum Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison sau Kurt Cobain. Pe 23 iulie este marcată Ziua Internațională a Balenelor și Delfinelor. Data amintește de decizia istorică luată în 1982 de Comisia Internațională pentru Vânătoarea de Balene, care a adoptat un moratoriu asupra vânătorii comerciale de balene. Măsura a intrat în vigoare în 1986 și a contribuit la refacerea populațiilor unor specii aflate în pragul dispariției. Potrivit organizațiilor de mediu, peste 40 de specii de delfini și aproximativ 90 de specii de balene trăiesc în oceanele lumii, multe dintre ele fiind protejate prin acorduri internaționale. Specialiștii subliniază că balenele contribuie la echilibrul ecosistemelor marine și chiar la combaterea schimbărilor climatice. Ziua Internațională a Balenelor și Delfinelor este astfel un apel la protejarea oceanelor și a biodiversității marine, de care depinde sănătatea întregii planete.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

prieteni, într-o zi ca aceasta, în anul 1971, se năștea Alison Krauss, cântăreață, compozitoare, violonistă și producătoare americană, cu o voce care a cucerit inimile iubitorilor de muzică din întreaga lume. Considerată una dintre cele mai influente artiste ale genului bluegrass și country, Alison a început să cânte la vioară la doar 5 ani. La 14 ani avea deja un contract cu o casă de discuri, iar la 16 ani lansa primul ei album. Dacă vă întrebați ce o face cu adevărat specială, ei bine, vocea ei clară, delicată, aproape hipnotică, care reușește să spună povești profunde cu o simplitate dezarmantă. Într-o industrie a sunetelor puternice și a efectelor spectaculoase, Alison a demonstrat că uneori cea mai mare forță stă în sensibilitate și autenticitate. De-a lungul carierei a adunat 27 de premii Grammy, fiind una dintre cele mai premiate artiste din toate timpurile. Printre piesele ei celebre se numără și minunata When You Say Nothing At All, o baladă care emoționează și azi la fel de puternic ca în prima zi.

După această piesă plină de sensibilitate, interpretată de Alison Krauss, schimbăm puțin registrul și ne îndreptăm atenția spre lumea cinematografiei, unde v-am pregătit o curiozitate interesantă. Vorbim despre o legendă a cinematografiei mondiale și despre un nou proiect dedicat vieții și carierei sale. Există artiști despre care credem că știm aproape totul. Ei bine, nu este și cazul lui Julie Andrews. Ieri s-a anunțat oficial, legendara actriță și cântăreață va avea în sfârșit un documentar dedicat vieții și carierei sale. La 90 de ani, Julie Andrews a acceptat să vorbească deschis despre drumul său artistic, iar producția va include imagini de arhivă care nu au fost văzute până acum, dar și un interviu realizat special pentru acest proiect. Documentarul va avea premiera la începutul lui 2027. Interesant este că, deși milioane de oameni o asociază cu optimismul lui Mary Poppins sau cu eleganța din The Sound of Music, viața ei nu a fost lipsită de încercări. În 1997, în urma unei intervenții chirurgicale la corzile vocale, Julie și-a pierdut marea parte din vocea care a făcut-o celebră. Cu toate acestea, nu s-a retras din lumea artistică, a continuat să joace în filme, să scrie cărți pentru copii, dar și multe altele. Poate tocmai de aceea noul documentar este atât de așteptat, promite să spună povestea femeii din spatele uneia dintre cele mai cunoscute zâmbete din istoria cinematografiei. Iar poveștile frumoase continuă acum la Radio Moldova și prin muzică ascultăm Andra și Crem, Un Milion.

0: de psihologie, uneori iubirea te face să uiți cine ești. Unii oameni încep să adopte preferințele partenerului, renunță la propriile pasiuni, evită conflictele cu orice preț și ajung să trăiască mai degrabă viața celuilalt decât pe a lor. Corina Boaghe vine cu mai multe informații.
1: Fenomenul cunoscut în psihologie drept efectul cameleonului are adesea rădăcini în experiențele timpurii de atașament. Primele relații pe care le avem, cele cu părinții sau îngrijitorii, modelează felul în care învățăm să iubim și să ne simțim în siguranță. Interlocutoarea mea este psihoterapeuta Ana Niculăieș.
2: De fapt, e vorba despre stilul de atașament emoțional. De regulă, el se dezvoltă în prima, în an și jumătate. Este Bowlby care a făcut experimentele astea pe copii care veneau cu mămici și el a observat că, practic, au fost trei tipuri de comportamente a copiilor. Cei anxioși, în momentul în care veneau și mama ieșea, plângeau până mama nu revenea. Cei securizanți care veneau cu mama, păreau foarte curioși, rămâneau să joace și când mama revenea foarte mult să le bucura să o vadă. Și cei evitanți care nu dădeau nicio reacție emoțională, nici când mama pleacă, nici când mama vine, dar la nivel senzorial inima se bătea mult mai puternic. Și practic el a divizat în trei tipuri de atașament, anxios, securizant și evitant. Păi iată, persoanele anxioase foarte mult este frică să pierdă partenerul atunci când cresc, adulți creează un partener și asta e momentul în care ei cel mai mult riscă să dizolve în partener, anume din dorința de a-l menține. Și atunci când noi suntem conștienți de propriul stil de atașament, asta diminuează din nevoia asta de mereu de a petrece, da, eu asociez cu o caracatiță care se lipește. Și pe de cealaltă parte, în stilul evitant, e o persoană care e ca o broască țestoasă, care mereu se ascunde în carapace. Pentru ei, elementul de atașament și emoții se asociază inconștient cu pericolul, de asta uneori chiar ei simt disconfort la ideea de a fi îmbrățișați. Și culmea e că deseori, într-un cuplu, este un partener cu un atașament anxios și unul evitant și atât aici începe modalitatea de a se descoperi fiecare cum funcționează, ce se potrivește celuilalt, de ce are nevoie, cum să-i se ofere spațiu, cum să-i valideze persoane cu un atașament anxios, că el e insiguranță și că relația nu este în pericol.
1: Când cineva totuși din ei suferă, dar celălalt este ignorant, adică el nu-și dă seama. El are un anumit confort în această relație și el nu-i pasă de ce simte partenerul.
2: Că vă spunea regretată profesorul meu, Cristi, cine e în disconfort, acela trebuie să depune efort cu referire la cine merge în terapie. Și e adevărat că persoanele cu un atașament anxios ei resim mult mai puternic emoțiile și în cel de urmă frica lor cea mai mare de fapt e să nu pierdă partenerul și e dinamica asta urmăritor-urmăritor. Cât mai mult o cauți, cu atât mai tare el te respinge sau se îndepărtează.
1: Așadar, o relație sănătoasă nu presupune să devenim o copie a partenerului, ci să rămânem noi înșine, păstrând în același timp apropierea și conexiunea. Iubirea autentică nu cere sacrificarea identității, ci creează un spațiu în care ambii parteneri pot crește și se pot exprima liber.

0: Pădure Necă, pădure, așa a sunat premiera muzicală pe care ne-a adus-o astăzi invitatul nostru. Mihai Cordoneanu este unul dintre interpreții care și-a ales un drum frumos și deloc ușor, acela de a duce mai departe cântecul popular autentic. Îl cunoașteți de pe scena ansamblului etnofolcloric Plăieșii, dar și din numeroase proiecte dedicate folclorului românesc. Astăzi a venit la Radio Moldova cu două cântece noi și mă bucur că avem ocazia să aflăm povestea lor chiar de la el. Mihai, bine ai venit pe undele Radio Moldova, mă bucur că ești alături de noi.
1: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Tocmai am ascultat această frumoasă premieră, Pădure Necă, pădure. Cum a început povestea ei și ce te-a inspirat să o aduci în fața publicului?
1: Acest cântec a apărut în ansamblul etnofolcloric Plăieșii, în componența tarafului actual, care reprezintă o componență așa

0: folclorică, după cum știu majoritatea care ascultă. E datorită faptului că mentorul nostru, domnul Nicolae Gribincea, la fiecare din discipoli s-a gândit să ofere câte o lucrare frumoasă, să vadă dacă o să facem față. Uh-huh. A mers, au luat foc și cumva a continuat în cazul meu cu această melodie frumoasă de dragoste.
1: Atunci când lucrezi la un cântec nou, de unde pornește totul pentru tine? De la versuri, de la melodie sau poate de la o emoție pe care simți că trebuie să o transmiți?
0: În general, totul contează. Pentru mine începe de la mesajul textului și respectiv referitor la această sârbă a fost dată pentru că caracterul ar reprezenta această melodie și simțul de a cânta acest stil, să zicem așa.
1: În repertoriul tău se regăsește mereu respectul pentru folclorul autentic. Cum alegi cântecele astfel încât să rămână fidele tradiției, dar să vorbească și publicului de astăzi?
0: Nici cum nu aleg. Mă gândesc să fie drag urechii, mesajul să fie transmis, să fie un text îngrijit, să aibă o încărcătură energetică oarecare.
1: Care și să ajungă la sufletele fiecăruia.
0: Da, deoarece nu putem să cântăm ceva care nu ne-ar reprezenta ca port, ca grai, ca gândire și ca simț în general.
1: După cum ai menționat, de mulți ani faci parte din ansamblul etnofolcloric Plăieșii. Ce a însemnat această etapă pentru tine, atât ca artist, cât și ca om?
0: Pentru mine a însemnat un prestigiu integrarea și colaborarea cu ansamblul Plăieșii, deoarece îi mulțumesc pe această cale domnul Nicolae Gribincea, care ne-a oferit șansa să ne integrăm și să încercăm să aducem muzica la un alt nivel, să zicem așa.
1: Muzica ocupă un loc important și în familia ta. Soția ta la fel este interpretă de muzică populară, Galina Maleca. Cum reușești să păstrezi echilibru dintre viața de scenă și cea de acasă?
0: Ne contopim. Suntem, practic, totul decurge natural. Cu toate că sunt și momente tensionate, să zicem că nu putem uneori să le reușim unele chestii de familie, că trebuie să le reușim pe astea de muzică, de proiect muzical. Și efectiv apar careva neînțelegeri, pot să mai apară, dar repede stâng, fiindcă avem bună credință și înțelepciune, să zicem așa, și le putem ameliora repede.
1: Aveți și 3 copilași, să vă trăiască. Îi surprinzi cântând prin casă? Crezi că unul dintre ei va aduce mai departe această dragoste pentru muzica populară?
0: Da, copiii îngână deseori melodii, deoarece aud, dacă suntem o casă muzicală, o familie muzicală, efectiv și copiii, din multe ori, chiar soția, dacă e pe calea muzicii și a finisat muzică populară, îi îndrumă pe acest drum, încearcă să le inspire acest suflu muzical și pe domeniul creației muzicale. Și chiar cântă, da, copiii, chiar băiatul mai mare de 7 ani are deja 2 melodii, cumva a fost în alte locații de prezentări, la evenimentele localității culturale, să zicem, și încearcă soția, este una bravă, adică chiar o luau pe această cale, că eu mai puțin mă implic ca să să conduc pe drumul ăsta, dar soția chiar își depune efortul.
1: În cariera ta au fost mai multe concerte, festivaluri și întâlniri cu publicul. Există un moment pe scenă pe care nu-l vei uita niciodată?
0: Există. În detalii nu pot să ofer, nu mi-aduc aminte exact, dar atunci când în cadrul unor spectacole au fost în turneu prin România și la un moment dat erau câteva persoane care au început să lăcrimeze la anumite lucrări muzicale în cadrul spectacolului și asta m-a scuturat așa, pentru că văzând din scenă, efectiv îți dai seama că emoția a fost ajuns acolo unde trebuiește. Și când am văzut lacrimile în ochi, atunci mi-am dat seama, atunci a fost pentru mine un moment memorabil, așa.
1: Dacă ar fi să le vorbești tinerilor care ascultă astăzi muzica populară doar ocazional, ce i-ai spune pentru a-i convinge să redescopere frumusețea folclorului?
0: Să-și asculte inima și să respecte tot ce ține de muzica și arta muzicală tradițională.
1: Pentru că în câteva clipe vom asculta și a doua premieră muzicală, am vrea să aflăm și povestea acesteia. Ai putea să ne o spui?
0: De care melodie este vorba?
1: De mi-ar plăcea băutura.
0: A apărut tot în cadrul datorită lui domnul Nicolae, este o creație a lui domnul Nicolae și așa a făcutit că creația aceasta trebuie să ne încredințez mie și să încerc să o aduc spre audiție. Și așa, a fost totul natural. A venit ceva de la un eveniment, cumva, și domnul Nicolae a găsit formula de interpretare și a zis, ia încearcă tu s-o redai, să vedem dacă o să iasă cum trebuie.
1: Cu siguranță.
0: Sperăm să fac față. Așa. La inimi.
1: Și pentru că ne apropiem de final, spune-ne ce urmează pentru Mihai Cordoneanu. La ce proiecte lucrezi și ce surprize mai pregătești pentru public?
0: E vorba doar de la momentul respectiv. Lucrăm practic mai mult pentru spectacole și turneele care o să urmeze în cadrul activității proiectului Ansamblu Plăieșii. Pregătim doar spectacolele care urmează a fi prin un mic turneu prin România, dar pe plan așa mai individual, o colaborare cu soția care de mult își dorește ca să mai facem un duet două, fiindcă avem vreo trei în repertoriu și ar dori mai multe, dar așa s-a întâmplat.
1: Mihai, îți mulțumesc că ai fost alături de noi, îți doresc inspirație, concerte frumoase și să ai parte de același dor de cântec pe care îl transmit și publicului. O zi frumoasă să ai!
0: Mulțumim de asemenea, vă salut!
1: Iar acum, așa cum am promis, ascultăm și cea de-a doua premieră muzicală interpretată de Mihai Cordoneanu. Prieteni, am ajuns la finalul orei, rămâneți alături de Radio Moldova, ne reauzim după buletinul de știri de la ora 12.

Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție desfășoară 25 de percheziții într-o cauză penală pornită pe abuz de serviciu, care vizează angajați cu funcții de decizie a întreprinderii Moldața. Potrivit materialelor cauzei din 2024 și până în prezent, bănuiții acționând în interes personal și al altor persoane ar fi admis încălcări grave în administrarea întreprinderii, cauzând prejudicii în proporții deosebit de mari. Au fost identificate încălcări sistemice privind administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare. Printre acestea se numără încălcarea procedurii de achiziție publice, ocuparea discreționară a funcțiilor vacante prin concursuri fictive, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul incorrect de funcții, precum și organizarea de instruiri nejustificate, ceea ce a dus la cheltuieli nejustificate din bugetul întreprinderii. Trei persoane au fost plasate în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Copilul de 9 ani din Ungheni dispărut în apele râului Prut a fost găsit mort după două zile de căutări. Corpul neînsuflețit al băiatului se afla la aproximativ 4 km de locul unde acesta a intrat în apă să se scalde, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Amintim că minorul plecase de acasă cu trotineta și nu s-a mai întors. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, băiatul a mers împreună cu alți copii la râul Prut. Aceștia ar fi intrat în apă să se scalde, iar la un moment dat copilul a fost luat de curenți și a dispărut. Lucrurile minorului au fost găsite pe malul râului. Autoritățile solicită repetat adulților să nu-i lase pe copii să meargă la scăldat neînsoțiți. ICSU precizează că scăldatul este periculos în locurile neamenajate. Trafic intens la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Pentru fluidizarea circulației, Serviciul Vamal a anunțat că a deschis piste suplimentare și implementează procedura revers. Călătorii sunt îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei, precum Costești, Leova sau Cahul. Serviciul Vamal precizează că măsurile întreprinse urmăresc echilibrarea fluxului de transport și reducerea timpilor de așteptare pentru persoanele care traversează frontiera. Accesul navelor în porturile maritime ale Ucrainei a fost suspendat temporar începând cu 22 iulie din cauza situației de securitate, însă guvernul ucrainean lucrează la măsuri pentru asigurarea stabilității exporturilor, transmite Ukrinform. Potrivit sursei, declarații în acest sens au fost făcute de către ministrul ucrainean al agriculturii și alimentației Taras Vysotsky. Potrivit oficialului, funcționarea stabilă a coridorului maritim reprezintă o chestiune de securitate națională, iar autoritățile lucrează la soluții care să permită reluarea traficului pe mare. Vysotsky a subliniat că situația este foarte dinamică, motiv pentru care este prematură o evaluare a efectelor pe termen lung asupra exporturilor. Totodată, Vysotsky le-a recomandat producătorilor agricoli să nu se grăbească să-și vândă recolta dacă nu există o nevoie urgentă. Amintim că Ucraina a solicitat convocarea de urgență a unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU pe 27 iulie, ca răspuns la atacurile Rusiei asupra libertății navigației în Marea Neagră. O nouă zi în mare în care căldura excesivă aprinde vegetația în mai multe țări europene. În Franța este cod roșu sau portocaliu de incendii în mai multe regiuni. Și în Grecia, în plin sezon turistic, este cod roșu de incendii de vegetație din cauza temperaturilor foarte mari și vântului puternic. Iar în Balcani, furtunile violente au provocat moartea unui om, mai mulți răniți și pagube semnificative, inclusiv în agricultură. Între timp, în Spania, cel mai mare incendiu din acest an, în regiunea Guadalajara, a distrus deja 32.000 de hectare, iar în Italia este stare de urgență, tot din cauza incendiilor. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla slab din nord-vest. Temperatura aerului va oscila între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioan! bani. Vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. De la 11 la 13 cu Mariana Langa.

emisiunii de la 11 la 13. Am început-o în compania trupei One Republic și a piesei West Coast. Lansată în 2022, melodia surprinde dorința de a lăsa, măcar pentru câteva clipe, ritmul alert al vieții de zi cu zi și de a te bucura de libertatea pe care o inspiră vara. Dragilor, rămânem alături de voi pe frecvențele 94.0 și 100.5 FM în capitală, iar dacă ne ascultați online, ne găsiți oricând pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm acum o melodie din playlistul zilei, Look Comes Tomorrow Me.

amintește că fiecare zi vine cu alegeri, iar uneori cea mai bună decizie este să ne acordăm puțin timp înainte de a spune da sau nu. Luke Combs transformă această idee într-o piesă simplă, sinceră și foarte apreciată de iubitorii muzicii country. În următoarele clipe vorbim despre istoria piesei Just the Way You Are de Bruno Mars, unul dintre cele mai iubite hituri pop ale ultimelor decenii, iar apoi ne îndreptăm atenția spre lumea teatrului, unde Maria Pilkin ne invită să descoperim spectacolul Legenda Inimii Bune de la Teatrul Licurici. Așadar, fiți aproape de noi, acum mai ascultăm o melodie, Julia, ce frumoasă e iubirea!

0: unui cântec.
1: Prieteni, astăzi descoperim povestea uneia dintre cele mai cunoscute balade pop ale ultimelor decenii, Just the Way You Are, melodia care în 2010 l-a propulsat pe Bruno Mars în prim planul muzicii internaționale. Un detaliu mai puțin cunoscut este că Bruno nu a fost convins din prima că piesa ar trebui să fie primul său single. A ascultat înregistrarea de mai multe ori și chiar a luat în calcul să o presteze pentru un alt artist. În cele din urmă a decis să o interpreteze el însuși, o alegere care avea să-i schimbe cariera. Melodia a fost scrisă împreună cu echipa de producători și compozitori The Smashing Stones, din care Bruno Mars făcea parte. În timpul procesului de creație s-a renunțat la mai multe variante ale refrenului, până când echipa a ajuns la formula pe care o cunoaștem astăzi. Există și un detaliu interesant legat de videoclip. Acesta a fost inspirat de arta origami și de animațiile realizate manual, iar multe dintre efectele vizuale au fost create fără tehnologie digitală complexă. Pentru fiecare secvență au fost fotografiate sute de cadre, ceea ce a făcut ca filmările să dureze mai multe zile. La scurt timp după lansare, Just the Way You Are a urcat pe primul loc în Billboard Hot 100 și a devenit un succes în peste 20 de țări. Un an mai târziu, piesa i-a adus lui Bruno Mars primul premiu Grammy din cariera sa. Astăzi, melodia depășește 2 miliarde de ascultări pe platforme, o dovadă că uneori cele mai simple idei sunt și cele care rezistă cel mai bine în timp.

0: prieteni, în cele ce urmează, criticul de teatru Maria Pilkin ne va vorbi despre spectacolul Legenda Inimii Bune, jucat la Teatrul Licurici, care este în esență un spectacol despre descoperirea unui sens prin celălalt. Dar să o ascultăm pe Maria Pilkin.
1: La teatru cu Maria Pilkin.
2: Montat cu delicatețe și profunzime de regizoarea Svetlana Radu, spectacolul Legenda Inimii Bune, după poveste de Iaroslav Vodracek, propune publicului tânăr, și nu doar lui, o parabolă caldă despre prietenie, sacrificiu și puterea vindecătoare a grijii față de celălalt. Scenografia Angelei Josan, construită în culori blânde, cu detalii atent dozate, creează spațiul unui câmp deschis, vulnerabil, în care singurătatea și speranța se întâlnesc fără tensiuni inutile. În centrul poveștii se află Strașco, o sperietoare uitată în mijlocul câmpului, interpretată cu o tandră expresivitate de Andrei Madan. Încremenit între anotimpuri, Strașco trăiește în tăcere o existență fără sens, până în momentul în care descoperă un pui de barză rănit, pe Aiko, interpretat cu grație și o fină vibrație emoțională de Irina Boiarchina. Fragilitatea micuțului, care nu poate zbura în țările calde odată cu stolul său, devine prilejul unei metamorfoze. Sperietoarea se trezește la viață prin simpla decizie de a proteja, de a încălzi, de a rămâne alături. Spectacolul se construiește în ritmul îmblânzit al unui bas moral, fără a forța nici momentele de dramatism, nici cele de triumf. Relația dintre Strașco și Aiko, dintre cel neputincios și cel abandonat, respiră firesc, astfel încât povestea lor devine un elogiu al solidarității celor vulnerabili. Apariția păsării bătrâne și altor personaje secundare, tot în interpretarea actorilor Madan și Boiarchina, completează un univers în care empatia e mai puternică decât frica, iar gesturile mici capătă forța simbolului. Legenda Inimii Bune este în esență un spectacol despre descoperirea unui sens prin celălalt. Teatrul Licurici oferă astfel un moment de emoție și reflexie, în care cei mici înțeleg că binele se naște din alegerea de a nu trece indiferent pe lângă cel care are nevoie de tine, iar cei mari redescoperă frumusețea gesturilor simple.

0: prieteni, duminică 26 iulie la ora 14:05. Veta Ghimpu Munteanu vă invită la o nouă ediție a emisiunii La Vatra Jocului, căreia îi va da start naistul Vasile Iovu. La rubrica Din Eternitate ne vom aminti de Angela Păduraru și cântecele ei. Veți mai asculta din înregistrările Anișoarei Balmuș și ale Neonelei Duplei. Iar Mariana Colța va fi invitată a rubricii Tot cu cântecul trăiesc, din care desprindem în cele ce urmează un cântec și un fragment din interviul realizat cu interpreta.
1: Spui că îți faci singură textele. S-ar putea scritorii, poeții, ascultând niște melodii, să aibă anumite pretenții. Verifici prin cineva aceste texte?
2: În primul rând, eu am avut un profesor foarte bun de limbă și literatură română și am știut cum să creez un vers chiar din școală. Eu am verificat prin comparație și prin internet de multe ori verific. Dar să știți, cândva, și nu știu dacă mai există, acum spre rușinea mea, nu știu dacă mai există, chiar aici la teleradio se dădeau textele să se verifice. Nu știu dacă mai există chestia asta.
1: Din păcate, nu.
2: Dar era foarte bine, pentru că eu aud foarte multe texte greșit formate. Și eu cel puțin mă strădui să țin cont de anumite aspecte, ceea ce ține de formarea unui text popular, pentru că tu nu poți folosi orice cuvinte.
1: Mai ales cuvintele moderne, expresii. Deci înțeleg că ești foarte atentă la expresia de acolo, de la talpă, la
2: sigur, foarte
1: felul
2: mult.
1: Cum vorbesc cu oamenii satelor. Da, e o cale bună, fiindcă lucrul ăsta îl fac foarte mulți interpreți. Acum tu vorbești de Edgar Ștefăneț, care ți-a făcut câteva melodii, dar până la Edgar Ștefăneț, cum găseai melodiile?
2: Eu am avut doar câteva melodii de autor când am înregistrat primul album.
1: Primul album care se numește cum și în ce an?
2: Viață, viață, floare scumpă, și în anul 2008. Dar eu am mai și menționat și data trecută când am fost în cadrul emisiunii dumneavoastră că nu toate piesele mi-aparțineau. Deci am cules cumva din folclorul românesc. În principiu, în perioada aceea, noi ne inspiram foarte mult din folclorul românesc. După care nu am mai preluat nicio melodie. Deci tot repertoriul care l-am creat mai departe a fost doar de autori. Și eu am înregistrat piesele, dar nu prea am mers cu ele la emisiuni. Deci eu doar mergeam cu piesele mele de autor, pentru că noi ne-am pornit cu colegii să facem acel album când, sincer, nu înțelegeam nici eu că cel mai bine e să ai doar piesele tale. Nu-mi pare rău, pentru că și până în ziua de azi sunt ascultate cu drag piesele, chiar care le-am preluat. A contat foarte mult să le cânt bine, chiar conform și zonelor de unde le-am luat, pentru că asta tot foarte mult contează. Să iei o melodie și să o schimonosești e mai trist. E bine să știi să o cânti, pentru că am norocul să pot cânta din diferite zone, să le pot interpreta cel puțin aproape de zona cântecului pe care l-am preluat. Dar am zis că totuși Moldova noastră trebuie să aibă cântecele frumoase, pentru că eu doar melodii din zona noastră pe urmă am înregistrat.
1: Mă bucur de ceea ce aud, fiindcă într-adevăr s-au cam amestecat la noi zonele și numai cei conștienți își dau seama că totuși, dacă vrei să ai un nume, trebuie exact să cânti zona care te reprezintă.
2: Așa este.

Prieteni, e timpul să lăsăm muzica să spună ce uneori cuvintele nu pot cuprinde. Vă invităm să ne contactați la numărul de telefon 022-721758 și să transmiteți cele mai frumoase gânduri oamenilor dragi. Fie că e vorba de un prieten, un membru al familiei sau o persoană iubită, acum este momentul perfect să le arătați cât de mult înseamnă pentru voi. Până vă decideți să ne sunați, vă invităm să ascultați un cântec popular interpretat de Maria Tincu, Moldovenii mei.

În clipele următoare venim cu cele mai sincere și alese felicitări pentru doamna Nina Pleșca din Briceni, care sărbătorește frumoasa vârstă de 63 de ani. Cu prilejul acestei zile deosebite, soțul Vasile, feciorul Ion și nora Veronica îi transmit din toată inima un călduros la mulți ani, însoțit de cele mai frumoase gânduri și urări de bine. Fiecare zi să vă aducă sănătate, pace în suflet, bucurii nenumărate și clipe fericite alături de cei dragi. Să aveți parte de împliniri, de respect, de dragoste și de multe motive de a zâmbi. La mulți ani, doamnă Nina Pleșca, o aniversare frumoasă și mulți ani fericiți alături de familia care vă iubește. Pentru dumneavoastră va suna melodia Hai noroc de Natalia Munteanu.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătoarea Veta Ghimpu Munteanu și regizorul Pavel Prodan, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți aproape de Radio Moldova, urmează Radio Jurnalul Amiezii, iar de la 13:20, colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine, de la 11 la 13, cu multă dispoziție bună. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alte Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Diplomații moldoveni sunt ținuți cu orele la frontiera Federației Ruse, iar uneori întâmpină dificultăți la intrarea pe teritoriul rus, a declarat ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi.
2: Noi nu ne dorim careva escaladări. Noi, dimpotrivă, ne dorim de fiecare dată să reducem din temperatura relației și de fiecare dată încercăm să explicăm cum stau lucrurile.
1: Linia electrică aeriană de 400 de kV Vulcănești-Chișinău a fost energizată integral până la stația electrică Chișinău.
3: Linia independenței energetice a fost pusă sub tensiune, a fost energizată integral dinspre stația Vulcănești spre stația Chișinău. Astfel, linia intră în acea perioadă de 24-48 de ore în testare.
1: Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită majorarea salariului minim pe țară până la aproximativ 8.700 de lei până în 2027. Ambasadorii țărilor Uniunii Europene au ajuns la un acord asupra celui de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 27 de grade. Detalii în jurnal. Diplomații moldoveni sunt ținuți cu orele la frontiera Federației Ruse, iar uneori întâmpină dificultăți la intrarea pe teritoriul rus, a declarat ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi la TVR Moldova. Oficialul a precizat că relațiile dintre Chișinău și Moscova rămân complicate.
2: Republica Moldova mereu are o abordare corectă, bazată pe dreptul internațional și bazată pe elementul reciprocității. Noi ne-am dorit să nu existe situații în care inclusiv cetățenii noștri sau chiar diplomații noștri sunt ținuți cu orele la frontiera Federației Ruse, pentru că avem relații diplomatice, avem o comunitate de cetățeni în Federația Rusă și trebuie să le prestăm servicii consulare. Relațiile internaționale se bazează pe principiul dreptului internațional, Convenției de la Viena, dar și principiul reciprocității are un element important. Noi nu ne dorim careva escaladări. Noi, dimpotrivă, ne dorim de fiecare dată să reducem din temperatura relației și de fiecare dată încercăm să explicăm cum stau lucrurile.
1: Amintim că astăzi Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis o avertizare în care se precizează că la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus, moldovenii pot fi verificați și interogați suplimentar. Instituția atrage atenția asupra riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară în baza unor acuzații formulate sau interpretate extensiv de autoritățile ruse. În astfel de cazuri, accesul la asistență consulară poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților Republicii Moldova de a interveni sunt limitate. Riscul este sporit și în cazul persoanelor care dețin și cetățenia Federației Ruse sau care sunt considerate cetățeni ruși în conformitate cu legislația locală. Moldovenii sunt îndemnați să evite deplasările neesențiale în Rusia sau să tranziteze această țară, să nu semneze documente pe care nu le înțeleg pe deplin și să contacteze imediat Ambasada Republicii Moldova în cazul unei rețineri, arestări sau al oricărei alte situații care le poate afecta libertatea sau siguranța. Linia electrică aeriană de 400 de kV Vulcănești-Chișinău a fost energizată integral până la stația electrică Chișinău, aceasta fiind una dintre cele mai importante verificări înainte ca linia să intre în exploatare comercială, a anunțat ministrul energiei Dorin Junghietu. Potrivit acestuia, punerea sub tensiune permite responsabililor să testeze funcționarea întregului traseu, echipamentele de protecție, sistemele de comandă și comportamentul instalațiilor în condiții reale de operare.
3: Securitatea energetică a unei țări se construiește în fiecare zi, cu fiecare interconexiune nouă, cu fiecare nou sistem de stocare în baterii, cu fiecare centrală flexibilă pe gaze de generare pentru a produce energie electrică. Linia independenței energetice a fost pusă sub tensiune, a fost energizată integral dinspre stația Vulcănești spre stația Chișinău. Astfel, linia intră în acea perioadă de 24-48 de ore în testare pentru verificarea integrală a funcționalității acesteia ca o etapă primordială, etapă importantă în testarea întregului proiect până la darea în exploatare.
1: Precizăm că lucrările de construcție a liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău au început în aprilie 2024 și sunt partea proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea acestuia este de 61 de milioane de euro, dintre care aproximativ 27 de milioane de euro sunt pentru construcția linei, care are o lungime totală de 157 de kilometri și traversează 35 de localități din 8 raioane. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită majorarea salariului minim de țară până la aproximativ 8.700 de lei în anul 2027, echivalentul a 50% din salariul mediu lunar prognozat pe economie. Guvernul nu are deocamdată un răspuns, negocierile cu sindicatele și patronatele urmând să înceapă în toamnă. În timp ce sociologii atrag atenția că o creștere semnificativă a acestui indicator i-ar putea pune în mare dificultate pe antreprenori, cetățenii subliniază că lefurile pe care le primesc nu acoperă minimul de existență, relatează Lucia Vulpe.
4: Majorarea salariului minim este necesară în contextul creșterii continue a costului vieții. Totodată, stabilirea cuantumului salariului minim pentru anul viitor trebuie făcută din timp, în conformitate cu legislația națională și cu prevederile directivei europene privind salariile minime adecvate, a declarat vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Sergiu Sainciuc.
5: Ca să acoperi o pensie minimală trebuie să fie un salariu de 7.300 de lei. Ca să acoperi minimul de existență la un salariat și la un copil ar trebui să fie peste 7.800 de lei. Ca să acopere pragul sărăciei, iarăși în jur de 7.800 de lei, este o măsură de protecție pentru cei cu veniturile mici. Dar iarăși se așteaptă creșterea prețurilor, se așteaptă creșterea prețurilor la gazele naturale, este o rată a inflației anumită. De aceea noi considerăm că creșterea salariului minim trebuie să acopere toate aceste provocări.
4: În prezent, salariul minim este de 6.300 de lei, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.
6: Ne-am propus ca până în anul 2030 salariul minim să crească gradual și predictibil, inclusiv pentru sectorul de afaceri, să ajungă la 10.000 de lei. Acest angajament este și în programul de guvernare TOFAN. În fiecare an ne propunem să creștem gradual salariul minim. Nu suntem încă în situația în care avem o decizie cu privire la salariul minim pentru anul viitor, dar vom începe negocierile în toamnă împreună cu sindicatele și patronatele pe acest subiect.
4: Cetățenii și-ar dori ca salariile să crească cât mai rapid.
7: Să fie o putere de cumpărare reală. Că îți mărești salarii și inflația crește și mai mult decât mărirea salariului, asta tot e o problemă.
8: Dar uitați-vă ce cheltuieli avem, ce prețuri avem, serviciile comunale, la fel, totul este destul de costisitor în ziua de azi.
9: Eu sunt în concediu de maternitate cu doi copii, cheltuielile sunt enorme. Nu știu dacă ar fi corect să spun că 20.000 e ok, sincer vă zic. Sunt cheltuieli enorme și zilnic necesități.
4: Salariul minim este cea mai mică sumă de bani pe care un angajator este obligat legal să o plătească unui angajat, susține sociologul Veronica Ateș. Ea susține că modificarea bruscă a acestui indicator i-ar putea pune în dificultate pe antreprenori.
10: Vom asista că vor fi sau pierderea locurilor de muncă, sau va fi redus programul de lucru efectiv al angajaților, anume din aceste sectoare care nu prea își pot permite, pe de o parte, și poate duce și indirect la plăți informale.
4: Precizăm că salariul în minim a fost majorat la începutul anului cu 15%. În 2025 era de 5.500 de lei.
1: Ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție desfășoară 25 de percheziții într-o cauză penală pornită pe abuz în serviciu, care vizează angajați cu funcții de decizie ai întreprinderii Moldața. Potrivit materialelor cauzei din 2024 și până în prezent, bănuinții, acționând în interes personal și al altor persoane, ar fi admis încălcări grave în administrarea întreprinderii, cauzând prejudicii în proporții deosebit de mari. Au fost identificate încălcări sistemice privind administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare. Printre acestea se numără încălcarea procedurii de achiziții publice, ocuparea discreționară a funcțiilor vacante prin concursuri fictive, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul incorrect de funcții, precum și organizarea de instruiri nejustificate, ceea ce a dus la cheltuieli nejustificate din bugetul întreprinderii. Trei persoane au fost plasate în izolatorul CNA pentru 72 de ore. În Republica Moldova va fi construit primul depozit specializat pentru depozitarea deșeurilor periculoase, inclusiv a celor de azbest. Construcția centrului de deșeuri periculoase este planificată pentru anul 2028, după încheierea tuturor procedurilor pregătitoare, a anunțat recent reprezentanții Ministerului Mediului. Cu detalii, Eva Fruntașu.
11: Următoarea etapă a proiectului privind construirea primului depozit specializat pentru depozitarea deșeurilor periculoase va fi sprijinită de BERD, instituție care a oferit și până acum finanțare. Astfel, urmează să fie selectată o echipă de consultanță pentru elaborarea studiului de prefezabilitate necesar finanțării proiectului, care include și deșeurile de azbest.
12: La Ministerul Mediului am observat că avem mai multe fluxuri de deșeuri periculoase care provin de la gospodării casnice care nu sunt gestionate răspunzător. Am inițiat sfârșitul anului 2025 un acord de colaborare cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru dezvoltarea infrastructurii integrate de gestionare deșeurilor periculoase. Proiectul de infrastructură, centru de deșeuri periculoase și infrastructura aferentă colectării integrate sau gestionării integrate a deșeurilor periculoase este inclusă în planul de creștere a Republicii Moldova, în lista proiectelor prioritare pentru finanțare.
11: Conform calendarului stabilit, implementarea proiectului va demara în primul semestru al anului 2027, etapă ce va include procedura de contractare a resurselor financiare. Potrivit lui Stratulat, în anul 2028 se planifică începerea lucrărilor de construcție, în funcție de cât de repede va fi întocmită documentația necesară și vor avea o viziune de ansamblu privind costurile finale. La ora actuală, atât numeroase locuințe individuale, cât și clădiri publice conțin materiale din azbest. În contextul derulării programelor de eficientizare energetică, beneficiarii sunt obligați să renunțe la acoperișurile sau elementele din azbest. Problema cea mai acută este că în prezent în țară nu există niciun poligon autorizat pentru depozitarea în siguranță a acestor materiale toxice, a precizat doctorul în dreptul mediului și directoarea executivă a Asociației Obștești Ecocontact, Iordanca Rodica Iordanov.
13: Trebuie să fie creat centru de gestionare deșeurilor periculoase, fiindcă azbestul este inclus în categoria deșeurilor periculoase și să fie inițiate diferite programe cu susținerea statului, prin care acele acoperișuri, inclusiv țevi, fiindcă noi mai avem încă localități în Republica Moldova, prin care conductele de apă sunt încă din perioada sovietică, n-au fost încă schimbate și respectiv mai conțin azbest în ele.
11: Azbestul nu reprezintă același nivel de risc în toate situațiile. Pericolul apare atunci când fibrele sale sunt eliberate în aer și sunt inhalate. Acest lucru se poate întâmpla atunci când materialele sunt sparte, tăiate, găurite, șlefuite sau demolate. În multe sate din Republica Moldova, acoperișurile caselor vechi mai sunt construite din ardezie cu azbest. Schimbarea acestora este costisitoare, iar pentru multe familii reprezintă o cheltuială dificil de suportat. Pericolul azbestului a fost confirmat după mai multe studii realizate la nivel internațional, care au stabilit legătura dintre expunerea la fibrele de azbest și apariția unor boli grave.
1: Ambasadorii țărilor Uniunii Europene au ajuns la un acord asupra celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, relatează Reuters. Potrivit sursei, pachetul include o prelungire de 12 luni a plafonului prețului petrolului rusesc, precum și o derogare automată pentru aceeași perioadă, permițând transbordarea gazului natural lichefiat rusesc către țări terțe. Noul pachet include cea mai mare extindere a listei de sancțiuni de la război încoace, adăugând 250 de persoane și organizații care ajută Rusia să evite sancțiunile, inclusiv prin intermediul criptomonedelor. El prevede restricții la importurile de pește și vize pentru participanții la războiul Rusiei declanșat împotriva Ucrainei. Precizăm că Grecia a blocat anterior elementul principal al noului pachet, înghețarea plafonului prețului petrolului. Statutul său de principală putere maritimă a Uniunii Europene îi permite să susțină că va avea cel mai mult de suferit de pe urma înghețării prețurilor și, prin urmare, are dreptul să negocieze o relaxare a altor sancțiuni propuse în schimbul acceptării acesteia. Această măsură s-a dovedit a fi o interdicție ce vizează transportul de gaze naturale lichefiate rusești. Ucraina primește o primă tranșă de ajutor militar de aproape 4 miliarde de euro din împrumutul de sprijin al Uniunii Europene pentru Kiev, în volum total de 90 de miliarde de euro. Banii sunt destinați achiziționării de drone, a subliniat Comisia Europeană. Împrumutul Uniunii Europene a fost decis la începutul acestui an și prevede 60 de miliarde de euro pentru ajutor militar și 30 de miliarde ca sprijin bugetar pentru anii 2026 și 2027. Fondurile sunt destinate să permită Ucrainei să-și continue apărarea împotriva invaziei ruse și să împiedice țara să dea faliment. Ucraina a primit recent o primă tranșă în valoare de 3,2 miliarde de euro ca sprijin bugetar. Amintim că în februarie Parlamentul European și Consiliul au adoptat regulamentul care prevede un sprijin în valoare de până la 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Sprijinul este structurat în jurul a două componente complementare: asistență pentru consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, precum și sprijin pentru a asigura funcționarea continuă a statului, pentru a menține serviciile publice esențiale și pentru a consolida reziliența economică. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov și secretarul american de stat Marco Rubio au avut în capitala Filipinelor discuții care au durat puțin peste jumătate de oră, scrie news.ro. Deocamdată părțile nu au anunțat despre ce s-a discutat la întrevedere. În timpul discuției, cele două părți intenționau să acorde o atenție deosebită soluționării conflictului din Ucraina. Lavrov declarase cu o zi înainte că Moscova pornește de la premisa că Washingtonul nu a renunțat încă la propunerile formulate în Alaska. Potrivit unei surse diplomatice, partea americană a inițiat întâlnirea dintre ministrul rus de externe și secretarul american de stat. Prețurile globale ale petrolului au crescut puternic astăzi, apropiindu-se de 98 de dolari pe baril, în timp ce militanții Houthi, sprijiniți de Iran, amenință să deschidă un nou front în războiul Statelor Unite împotriva Teheranului. Brent, reperul global, era în creștere cu 3,9% în cursul dimineții, în timp ce WTI, reperul american, urcase cu 2,9%, tranzacționându-se la 89 de dolari pe baril, ambele atingând cele mai ridicate niveluri de la începutul lunii iunie. Temeri privind extinderea conflictului în Orientul Mijlociu au alimentat speculațiile că marile bănci centrale ar putea majora dobânzile pentru a tempera o posibilă creștere a inflației, au spus analiștii Deutsche Bank. Și acum urmează știrile din sport.
14: InfoSport prezintă Efim Ignat.
15: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa feminină de fotbal a clubului Zimbru Chișinău a debutat cu o înfrângere usturătoare în Liga Campionilor. Fetele noastre au fost învinse în deplasare de formația Mitrovița, campioana statului Kosovo, cu un categoric 0-10 în semifinala grupei a doua din primul tur preliminar. În cealaltă semifinală, Ludogoreț Razard, Bulgaria, s-a impus în fața lui Klaskvik din insulele Feroe cu scorul de 3-0. Astfel, Zimbru va juca pe 25 iulie de la ora 17:30 în meciul pentru locul 3 cu Klaksvik, iar în finală se vor întâlni Mitrovița și Ludogoreț. Fostul jucător al Naționalei Republicii Moldova la fotbal, Cătălin Carp, revine în campionatul de fotbal al Ciprului. Fotbalistul moldovean în vârstă de 33 de ani a semnat un contract valabil pe un an cu formația Ianapa din a doua divizie a Ciprului. Ultimul club pentru care a evoluat Carp a fost formația românească Concordia Chiajna, pentru care în sezonul trecut a jucat în 17 meciuri și a marcat un singur gol. Ianapa va fi al doilea club din Cipru pentru Cătălin Carp. În perioada 2024-2025 el a evoluat și la Omonia Nicosia pentru Naționala Republicii Moldova. Cătălin Carp a jucat în 36 de meciuri și a marcat 2 goluri. Campioana României, Universitatea Craiova, a fost învinsă de Levski Sofia cu scorul 1-0 pe stadionul Gheorghe Asparuhov din Sofia în prima manșă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Campioana Bulgariei s-a impus prin golul marcat de Cristian Dimitrov în minutul 8. Manșa secundă va avea loc la Craiova pe 29 iulie. Câștigătoarea acestei duble va juca în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea dublei manșe dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. La rândul ei, campioana Ciprului, Omonia a învins-o cu același scor de 1-0 pe Kairat Almaty. Campioana Ciprului s-a impus prin golul marcat de Panagiotis Andreos de minutul 13, în condițiile în care a jucat din minutul 34 în 10 oameni după eliminarea internaționalului maghiar de origine franceză lui Inego. Echipele Dinamo Minsk, Feceriga și Braga au câștigat meciurile din deplasare în prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Conferințelor. Dinamo Minsk a dispus cu 4-2 de Neftchi la Baku, Riga a câștigat la Skopje cu Vardar scor 3-2, iar Braga s-a impus cu 1-0 la Pančevo în fața echipei locale Železničar. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
1: Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla slab din nord-vest. Temperatura aerului va oscila între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. În continuare o salut pe colega mea, Veronica Scorpan, care prezintă emisiunea Zi de Zi. Bună, Veronica, ce teme pui în discuție în ediția de astăzi?
16: Salutare, Anastasia, bun găsit la Zi de Zi. Astăzi vorbim despre cea mai amplă reformă administrativă din sistemul educațional, Restart în Educație. Ce presupune trecerea școlilor în subordinea ministerului, cum va funcționa, cum vor funcționa noile agenții teritoriale pentru educație, aflăm de la Valentina Olaru, secretară de stat la Ministerul Educației și Cercetării. Vom merge și în teritoriu pentru a afla cum este privită această schimbare de către cei care administrează sistemul educațional. Vom discuta cu Tatiana Cechir, șefa Direcției Învățământ Cantemir, iar spre finalul orei revenim la admiterea în clasa a 10-a. Aflăm cum decurge evaluarea dosarelor în liceele din Chișinău și care este concurența din acest an. Rămâneți cu noi, emisiunea Zi de Zi începe chiar acum.
17: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: școlile primare, gimnaziile și liceele din țară trec direct în subordinea Ministerului Educației. Direcțiile raionale vor fi înlocuite de 35 de agenții teritoriale, iar banii vor ajunge în școli direct de la bugetul de stat pe baza numărului de elevi. Este cea mai amplă schimbare administrativă din educație din ultimii ani, numită Restart în Educație. Ce urmărește de fapt Ministerul prin această mișcare și cum se va simți schimbarea la catedră și în viața elevului? Discutăm în cele ce urmează, la Zi de Zi, cu doamna Valentina Olaru, secretară de stat la Ministerul Educației și Cercetării. Doamna Olaru, bună ziua! Sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua!
0: Doamna Olaru, da, aș vrea să începem discuția din start de aici, să ne spuneți de ce se schimbă sistemul și ce câștigă elevul, ce nu mai funcționa în formula actuală în care școlile erau administrate de consiliile raionale.
1: În primul rând, dacă vorbim despre obiectivul general al reformei, este asigurarea accesului tuturor copiilor la educație de calitate prin crearea unui sistem unitar, profesionist și responsabilizat de administrarea învățământului general. Dacă să fiu mai explicită, vorbim despre schimbarea unei guvernanțe și responsabilități publice în învățământul general. Pentru că, la moment, toți consideră că Ministerul Educației este responsabil de tot ce se petrece la nivel de școală. Și normal este așa să gândească și de aceea toate pretențiile vin către Ministerul Educației. Dar, de fapt, Ministerul Educației creează, la moment, doar politici și nu poate interveni nici la nivel de organ local de specialitate, nici la nivel de școală. Și atunci, reforma urmărește să înlocuiască actualul model fragmentat și neuniform cu un sistem în care politicile naționale, administrative, teritorială, finanțarea și responsabilitatea pentru rezultate sunt conectate într-un mecanism unitar, profesionist și clar responsabilizat pe toate procesele care țin de procesul educațional.
0: Precum spuneam, doamna Olaru, în locul direcțiilor raionale vor fi create 35 de agenții teritoriale. Poate unii părinți și profesori se întreabă, nu este aceasta doar o schimbare de denumire pe o placă la intrare, să zicem așa? Ce vor face aceste agenții diferit față de vechile direcții?
1: Agențiile teritoriale în educație, într-adevăr, rămân a fi 35 pentru a facilita procesul de tranziție și pentru a vedea dacă putem funcționa în acest regim cu 35 de ATE-uri, pentru că logica de a menține 35 de ATE-uri ne-am gândit ca să fie cât mai aproape de școală, cât mai aproape de fiecare instituție și fiecare părinte sau elev care are nevoie de a avea o consultanță din partea lor. Reforma nu vizează modificarea activității didactice de zi cu zi a cadrelor didactice. Deci asta trebuie să înțelegem foarte bine. Dar modifică atitudinea pe care trebuie să o aibă aceste agenții teritoriale de educație față de instituțiile școlare. Nu o atitudine de verificare doar și de inspecție, dar o atitudine de suport, de îndrumare metodologică. Totodată, agențiile trebuie să-și digitalizeze procesele, să încerce să facă lucruri mult mai puțin birocratic pe cum le fac acum. De asemenea, pentru agenții, reforma urmărește profesionalizarea personalului, clarificarea funcțiilor și trecerea la un management bazat pe obiective, date și rezultate. Deci nu este vorba doar de o schimbare a denumirii, este o schimbare a esenței, a funcțiilor și a calității proceselor pe care le gestionează o agenție.
0: Doamna Olaru, spunea și dumneavoastră că un aspect important este finanțarea. Banii merg direct de la stat către școală, iar bugetele vor fi publicate online. Cum va opri, doamna Olaru, acest lucru plățile informale din școli și ce garanții există că o școală mică din sat nu va rămâne fără resurse?
1: Bugetele instituționale nu sunt afectate de această reformă. Bugetele urmează să fie, după aceeași formulă de finanțare, banii urmează elevul. Cu aceleși instrumente cu care am intervenit până acum, o să intervenim și mai departe, dar totodată noi vizăm reconfigurarea rețelei școlare și ATE-urile vor fi responsabile pentru această rețea, așa ca fiecare școală să poată să ofere un proces educațional de calitate. De aceea este în interesul și a școlilor și a ATE-urilor ca banii să ajungă pentru tot ceea ce este necesar, pentru toate procesele educaționale și ca toți elevii să aibă acces la aceleași facilități educaționale pe care le au și elevii din centrul raional, dar și elevii din cel mai îndepărtat sat al raionului. Atunci când noi vorbim că acolo avem resursă necesară administrativă, vorbesc despre școală bine dotată, dar și resursă umană calificată atunci când vorbim despre corpul profesional.
0: Dumneavoastră, dumneavoastră, doamnă Olaru, cunoașteți foarte bine activitatea din școală, fiind ani de zile directoare de liceu și profesoară. Cadrele didactice adesea se plâng de birocrație și rapoarte. Ce aduce Restart în educație pentru profesorul de la catedră? Reducem din hârtii?
1: Pentru cadrele didactice, reforma ar trebui să asigure o planificare mai bună a necesarului de personal, totodată un sprijin profesional mai coerent și diminuarea practicilor și administrativi neuniforme. Atunci când vorbim că și directorul cere o foaie și directorul adjunct cere a treia și inspectorul sau metodistul de la organul local de specialitate a treia. Aici este marele impediment, pentru că la nivel central Ministerul Educației a făcut mai mult decât s-ar putea de făcut în procesul de debirocratizare. A încercat să digitalizeze anumite procese. Și o să vă dau un simplu exemplu. Ministerul Educației de 3 ani de zile spune că nu mai avem dosare personale a elevilor, că transferul dintr-o școală în alta se face prin intermediul unei cereri și nu prin eliberarea unui dosar, pentru că dosarul este pe platforma SIME și el este descărcat de fiecare director care are acces la el. Noi avem și până acum școli și organe locale de specialitate care încă cer profesorului ca el să completeze acest dosar personal și încă tot mergem pe hârtie și profesorii la fiecare început de an și la fiecare final de an tot ne scriu și ne spun: rugați, vă rog frumos, directorul nostru să nu ne mai ceară să completăm dosarele personale așa cum este scris în politicile ministerului.
0: Am înțeles, doamnă Olaru, despre calendar și continuitate mai am o întrebare. Reforma are un calendar clar, până în toamnă se creează cadrul pentru noile agenții, din câte înțelegem, iar din 1 ianuarie 2027 școlile trec oficial la noul sistem. Ce mesaj aveți pentru părinții și profesorii care poate au reticențe sau se tem de această tranziție?
1: În primul rând, părinții trebuie să înțeleagă că nu există niciun risc în ceea ce privește reforma, pentru că reforma urmărește clarificarea responsabilităților pentru funcționarea școlii și creșterea transparenței bugetare și administrative și, de asemenea, și reducerea celor plăți informale despre care ați pomenit mai înainte. Cu alte cuvinte, ministerul va putea interveni direct dacă se vor întâmpla astfel de cazuri și atunci părinții vor ști unde trebuie să se adreseze și cine este responsabil dacă nu s-a intervenit. Pentru elevi am zis că reforma urmărește condiții mai echitabile de învățare și un acces mai bun la cadre didactice calificate pe care va trebui să le gestioneze agențiile teritoriale din educație și totodată să planifice un prognostic mai clar cu privire la cadrele necesare. Dar totodată servicii de sprijin, transport școlar, măsuri de incluziune și siguranță, tot asta vine odată cu reforma către elevi. Nu am spune că acum nu sunt aceste servicii, noi vrem să le consolidăm, noi vrem ca ele să fie mult mai calitative și mult mai accesibile pentru toți.
0: Eu vă mulțumesc pentru aceste clarificări, doamnă Olaru, și pentru discuție. Toate bune vă doresc, numai bine!
1: Drag.
0: Despre ce presupune trecerea școlilor în subordinea Ministerului Educației, cum vor funcționa noile agenții teritoriale pentru educație, în general, ce presupune reforma Restart în educație, am discutat cu Valentina Olaru, secretară de stat la Ministerul Educației și Cercetării.

0: Bugete gestionate direct de la centru, 35 de agenții teritoriale în locul direcțiilor raionale de învățământ și standarde unice pentru toate școlile. Reforma Restart în educație propune o schimbare profundă în sistem. Dar cum se vede această tranziție din școlile și gimnaziile din raioane? Discutăm în cele ce urmează cu doamna Tatiana Cechir, șefa direcției învățământ Cantemir. Doamna Cechir, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua! Și ne bucurăm de faptul că se solicită și opinia din teritoriu.
0: Da, e neapărat această opinie, căci sunteți vizați direct. Așadar, doamnă Cechir, reforma presupune, vorbeam și anterior cu doamna Valentina Olaru, secretar de stat la Ministerul Educației, că direcțiile raionale de învățământ vor fi înlocuite treptat cu agențiile teritoriale pentru educație. Ce înseamnă concret această reconfigurare, să spunem așa, doamnă Cechir, pentru echipa dumneavoastră și pentru funcționarii din domeniul educației din Cantemir?
1: Mulțumesc de întrebare. Deci, reforma reprezintă, în primul rând, o schimbare a modului de administrare a sistemului educațional, dar nu și a misiunii pe care o avem. Deci, asigurarea accesului fiecărui copil la o educație de calitate. Dar pentru echipa Direcției Generale Învățământ Cantemir, această perioadă presupune adaptare și profesionalizare. Specialiștii din sistem au acumulat experiență valoroasă în gestionarea proceselor educaționale, însă această experiență trebuie valorificată și în noul model instituțional. Este firesc că orice reformă administrativă generează întrebări privind organizarea activității și, în special, resursa umană din cadrul direcțiilor. Totuși, accentul trebuie pus pe consolidarea capacității administrative a persoanelor care deja activează în acest domeniu și, totodată, să se clarifice responsabilitățile și să se reducă sarcinile birocratice. Pentru că, în alt fel, specialiștii nu vor putea acorda timp suficient pentru monitorizarea calității educației sau sprijinirea instituțiilor de învățământ. Și, în opinia mea, succesul reformei va depinde nu doar de modificările structurale, ci și de modul în care vor fi implicați profesioniștii din teritoriu în implementarea acesteia.
0: Doamna Cechir, aș vrea să fac trimitere la afirmațiile ministrului educației Dan Perciun, care menționa că locul în care s-a născut un elev nu trebuie să-i hotărască viitorul. Precum știm, în raionul Cantemir avem multe școli mici din mediul rural. Cu ce probleme se confruntă aceste școli astăzi? Să zicem, de la resurse financiare, la lipsa cadrelor. Cum ar ajuta trecerea în subordinea directă a ministerului?
1: Cred că această problemă persistă în toate raioanele din Republica Moldova, în special în localitățile rurale, unde problema principală este scăderea numărului de copii, deficitul de cadre didactice la anumite discipline sau, mai concret, ocuparea acestor funcții vacante de către tineri specialiști, deoarece ei pretind ca activitatea lor să fie mai interesantă, vor, sigur, condiții bune și infrastructură, fie drumuri, fie transport, fie acces la alte instituții de menire socială, ca să se poată încadra și activa mai bine. Deci problema infrastructurii instituțiilor. În instituțiile cu un număr mic de elevi, deci foarte de mult timp în raionul Cantemir nu s-a investit, fie în infrastructură sau dotare. Deci avem dificultăți în asigurarea serviciilor educaționale în mediul rural, dar vrem să fie ca și cel urban. Și dacă noul model de administrare va permite distribuirea mai echilibrată a resurselor, un acces mai rapid la investiții și politici unitare privind resursa umană sau să dispară diferențele dintre mediul urban și cel rural, atunci ele vor fi accesibile și vor avea un rezultat benefic. Și sigur că este important ca fiecare decizie să fie bazată pe necesitățile reale ale elevilor și instituțiilor. Și sarcina comunității locale rămâne în continuare să devină parteneri activi în dezvoltarea sistemului educațional la nivel local.
0: Apropo de resurse, doamnă Cechir, unul dintre pilonii reformei este finanțarea directă din bugetul de stat și publicarea bugetelor școlare online. Finanțarea aceasta directă de la stat va garanta că banii vor ajunge în școli strict în funcție de nevoile elevilor?
1: Noi considerăm că da, deci până în prezent Consiliul Raional și-a realizat această misiune cu respect față de instituțiile de învățământ din Raion. Noi am asigurat transparența bugetelor sau publicarea bugetelor instituțiilor pe pagina oficială a Direcției Învățământ, acolo unde nu era cazul sau nu aveau această pagină oficială în cadrul instituției. Considerăm că finanțarea directă poate reduce riscul unor diferențe generate de procedurile administrative locale și poate crea un mecanism mai uniform de repartizare a resurselor. Deci drumul mai scurt și ținta bine ochită, așa să zicem, copilul și profesorul. Trebuie să ținem cont că școlile nu pornesc de la aceleași condiții, chiar și infrastructură, chiar și resurse umane, chiar și teritoriu, chiar și administrație publică locală. Unele au nevoie de investiții în reparații, altele în transport școlar, apropo, este o problemă actuală că da, am fost dotați din donații cu transport, dar ele în timp s-au uzat din cauza drumurilor, din cauza fenomenelor naturale și lipsa garajelor. Totodată, instituțiile au nevoie de acest mecanism de finanțare care să reflecte diferențele și să răspundă nevoilor reale ale elevilor.
0: Da, din 1 ianuarie 2027, doamnă Cechir, această reformă ar trebui să intre în funcțiune pentru un profesor de la gimnaziu sau pentru un părinte din raionul Cantemir. Ce se va schimba din 1 ianuarie 2027 când reforma va deveni funcțională? Vor simți ei o diferență la nivelul orelor, a infrastructurii, a siguranței în școală?
1: Din discuțiile cu profesorii privind această reformă, deci am constatat că vor avea sau au temeri în faptul că vor fi permanent monitorizați. Dar asta nu este o frică, asta este un ajutor. Deci ceea ce contăm că reforma va pune la dispoziția profesorilor sunt serviciile educaționale uniforme. Adică pentru toți profesorii digitalizare, pentru toți profesorii proiectare de lungă durată, pentru toți profesorii materiale didactice, resurse educaționale. Și în așa fel ca profesorii să se concentreze mai mult asupra actului didactic decât să elaboreze, să creeze, să gândească și să irosească timpul în alte pentru alte activități. În același timp, este important să înțelegem că efectele unei reforme de asemenea amploare administrativă nu se produc peste noapte. Unele vor deveni vizibile într-un termen mai scurt, iar altele vor necesita timp și o implementare consecventă, ceea ce vorbim despre părinți și elevi.

0: 26 de instituții și mai avem o instituție care încă nu este definitivat procesul de reorganizare, dar nu va fi lichidată, ci va fi reorganizată în școală primară Grădiniță. Numărul de copii este în descreștere anuală în raport cu 200 de copii. Deci dacă comparăm cu o școală mare, atunci numărul de 200 este o instituție. Ceea ce spunem că numărul de copii în școli este foarte mic, de ce avem nevoie de reforma aceasta pentru a convinge că concentrarea copiilor într-o instituție dotată, într-o instituție în care numărul de copii în clasă, în mediu, va fi de 25 și aceasta va produce calitatea învățării, va ridica rezultatele la examenele de absolvire și, în genere, vor fi mai competitivi în concursuri pentru elevi și astfel și interesul sau motivația profesorilor va crește pentru a se manifesta și dumnealor că, uite, elevul respectiv are succese datorită mie.
1: Eu vă mulțumesc pentru aceste clarificări, doamnă Cechir. Toate bune vă doresc să începeți un an nou școlar cu bine.
0: Vă mulțumim mult!
1: A fost alături de noi doamna Tatiana Cechir, șefa direcției învățământ Cantemir, cu o perspectivă din teren asupra reformei Restart în educație.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle.

0: S-a încheiat prima etapă de admitere în clasa a 10-a, iar în aceste zile liceele din Chișinău examinează dosarele depuse de candidați. Pe platforma online au fost înregistrate aproape 9600 de cereri, în timp ce oferta educațională a inclus peste 5800 de locuri în liceele din capitală. Cum se desfășoară procesul de evaluare a dosarelor, cât de mare este concurența în acest an și la ce trebuie să fie atenți elevii și părinții până la afișarea rezultatelor programată pentru 27 iulie. Răspunsurile le aflăm de la colega noastră Natalia Mogâldea, care a discutat cu directoarea liceului teoretic Petru Rareș din Chișinău, Natalia Păslaru.
1: În acest an, cum a avut loc procesul de admitere în liceul pe care îl conduceți?
2: Procesul de admitere anul acesta a fost similar celui de anul trecut. Copiii au avut posibilitatea să se înscrie pe platforma e-școală și au posibilitatea, de fapt, să opteze pentru 3 opțiuni, adică 3 licee.
1: În acest an, câte dosare ați înregistrat? Cum se compară numărul lor cu anii precedenți?
2: Anul acesta, liceul nostru are înregistrați 255 de candidați. În comparație cu anul trecut, avem o înregistrare cu 40 de candidați mai mulți. Prima etapă se finisează la data de 27, când trebuie să afișăm listele. La moment, comisia lucrează cu analiza mediilor și analiza dosarelor elevilor și urmează pe 27 să le comunicăm elevilor, cei care au intrat la prima etapă.
1: Astăzi a început deja acest proces de analiză
2: a dosarelor, da.
1: A dosarelor, dacă știți deja, care ar fi acea medie de admitere în acest an?
2: Conform metodologiei de admitere la liceu, noi trebuie să stabilim în cadrul Consiliului Profesoral media pe care și-o stabilește fiecare liceu. Noi am optat pentru media cea mai mică să fie 700 anul acesta, ținând cont de realitățile liceului nostru, pentru că avem 4 clase, deja știm cât de cât procentajul care rămân la liceu, care pleacă la colegiu, dar anul acesta se pare că bătălia este mai mare pentru un loc la liceu și probabil că media va fi mult peste 7.
1: Poate să fie 7,5?
2: Poate să fie 7,5, independență de cum acoperim. Noi am optat pentru 25 de elevi la clasa cu realist și 30 de elevi la clasa cu umanist.
1: Vor fi formate Două clase,
2: una de real și una de umanist. În fiecare an avem aceeași opțiuni, real și umanist. La umanist, totuși, solicitările sunt mult mai multe. 30% din totalul solicitărilor este ocupat de profilul real. Pentru că acolo știm cu toții că vine obiectul matematic la bacalaureat, care provoacă un pic așa de anxietate.
1: Din aceste peste 200 de dosare pe care le-ați înregistrat, trebuie să alegeți în toate
2: 55 de locuri. Avem totuși opțiunea să creștem numărul elevilor la clasă, dacă este mare concurența. Și vedem că anul acesta este mare, cu un demers către direcția generală, am putea crește numărul elevilor la clasă. Avem și elevi din suburbii care au depus aici, pentru că suntem în sectorul Buiucani, avem Vatra, Trușeni, Nimureni, care optează tot pentru liceele din aproximitatea lor.
1: Ați observat schimbări în preferințele absolvenților de gimnaziu?
2: Facem o deducție logică, pentru că anul acesta suntem și centru de bacalaureat, am găzduit liceele, iar în sesiunea a doua am găzduit colegiile. Rezultatele la licee sunt net superioare la bacalaureat. De aceea cred că și profilul elevului vine mai mult către liceu decât la colegiu. Bună oară, Petru Rareș nu are niciun restanțier la BAC deja 2 ani la rând.
1: Ce ați recomanda elevilor care nu au reușit să fie admiși la liceu în această etapă?
2: Mai există și opțiunea a doua. Cu siguranță nu toate liceele își vor completa la prima etapă clasele. De aceea opțiunea a doua iarăși le permite să meargă către 3 licee, care se începe pe 3 august, iarăși copiii pot depune dosarele la alte licee. Dacă și în etapa a doua nu reușesc, atunci colegiile sunt sigură că cu brațele deschise o să-i primească către studii.
1: Care este metoda de anunțare a elevilor care au trecut la liceu?
2: După analiza rezultatelor și calculul mediilor, afișăm rezultatele pe panou, la școală.
1: Pentru cei norocoși care își vor vedea numele în aceste liste, care vor începe din toamnă studiile la liceu, ce le-ați spune?
2: Să aibă încredere în forțele proprii, să știe că la liceu se învață, la liceu șansele lor cresc substanțial pentru a-și crea o viață de adult mai frumoasă, și să aibă încredere în ei și noi de asemenea, pentru că cu toții contribuim la binele comun a tuturor.
0: Așadar, emoțiile continuă pentru absolvenții de gimnaziu. Până pe 25 iulie, comisiile de admitere vor analiza dosarele candidaților, iar pe data de 27 vor fi afișate rezultatele prime etape, când elevii vor afla dacă au fost admiși la liceu pentru care au optat. Candidații declarați admiși vor trebui să-și confirme locul în perioada 28-30 iulie prin depunerea actelor în original. Cei care nu vor reuși și să obțină un loc în prima etapă vor avea o a doua șansă în etapa a doua de admitere programată pentru perioada 3-14 august.

apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. Urmează buletinul de știri de la ora 14, iar imediat după revenim în direct. În partea a doua a emisiunii discutăm despre noul pachet de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană împotriva Rusiei, considerat unul dintre cele mai ample de la începutul războiului din

0: asupra unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, considerat unul dintre cele mai ample de la începutul războiului din Ucraina. În paralel, însă, procesul de extindere al Uniunii Europene întâmpină din nou obstacole. Deschiderea unor noi clastere de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina a fost amânată până în septembrie pe fondul opoziției Ungariei. Despre semnificația acestor două decizii și implicațiile lor discutăm în cele ce urmează cu jurnalistul Radio Moldova la Bruxelles, Dan Alexe. Domnule Alexe, bună ziua, vă salut, sunteți în emisie directă.
1: Bună ziua!
0: Așadar, precum spuneam, Uniunea Europeană vorbește despre unul dintre cele mai consistente pachete de sancțiuni adoptate în ultimii ani. Ce aduce cu adevărat nou acest pachet? Care sunt măsurile ce ar putea pune cea mai mare presiune asupra economiei Rusiei?
1: Măsurile sunt cumulative și aici aș face o precizare. Ați pomenit două decizii total diferite și luate de organizații din interiorul Uniunii Europene total diferite. Decizia de a prelungi și de a adopta acest al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei a fost luat de Comitetul de Ambasadori la pe lângă Uniunea Europeană ai celor 27 de state membre și, practic, întotdeauna deciziile lor sunt urmate de guverne. Deci va trebui să așteptăm o confirmare oficială, însă fiind unanimitate, putem considera că deciziile sunt finale. S-au adăugat 32 de bănci, lucru foarte important, pentru că în trecut băncile fuseseră oarecum ocolite sau sancționate așa cu picătura și să nu uităm că unele bănci rusești au fost create special pentru a finanța partide extremiste din vestul Europei, cum a fost acea bancă fantomă numită parcă First Russian Bank din Praga, care a existat doar ca să ofere un împrumut de 8 milioane de euro partidului lui Le Pen din Franța, după care banca a închis, a dispărut. Peste asemenea tranzacțiuni și malversațiuni financiare, se așterne acum vălul de sancțiuni. Vin apoi sancțiunile împotriva flotei fantome a Rusiei și aici au fost întâmpinate foarte mari reticențe din partea unor țări, poate părea neașteptat ce spun, din partea Greciei, mai întâi, pentru că sancțiunile astea lovesc foarte mult economia Greciei. De pildă, flota fantomă rusească are nevoie din când în când să oprească undeva, să repare, să se aprovizioneze. Și tot în Grecia vin și de acolo pleacă spre terțe țări conductele de gaz lichefiat din Rusia, ceea ce aduce iarăși foarte mari venituri Greciei și pentru a fi adoptate aceste măsuri luate chiar în această dimineață, i s-a oferit Greciei o portiță de ieșire și anume sancțiunile ating doar contractele încheiate după februarie 2022, deci după invadarea Ucrainei. Orice contract, chiar dacă implică Rusia și gaz din Rusia, care a fost încheiat înainte de februarie 22, funcționează. Deci Grecia nu va pierde decât parțial. Și apoi vin și alte sancțiuni, tot felul de politicieni împotriva sistemului militaro-industrial al Rusiei, de pildă, iarăși noi sancțiuni. Așa că una peste alta este într-adevăr un pachet masiv care fusese amânat de prea multă vreme și a fost adoptat în această dimineață la limită, pentru că altfel era mutat în septembrie, deoarece instituțiile europene intră în vacanță până în septembrie.
0: Așa este.
1: Cam acesta e tabloul.
0: Da, precum spuneți, doamna Alexe, acordul a venit după negocieri dificile. Cât de complicat este astăzi pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene să ajungă la consens atunci când vine vorba despre Rusia?
1: Este la fel de complicat ca înainte și schimbarea de guvern de la Budapesta nu a adus mari speranțe și înnoiri. Se spera că odată cu dispariția de pe scena politică a lui Victor Orban, guvernul maghiar va fi mai maleabil. Iată însă că ieri seară, într-un comitet foarte obscur, de care puțină lume aude, grupul de lucru pentru extindere, compus din experți ai celor 27 de state, Ungaria lui Peter Maurer s-a opus din nou deschiderii unor clustere cu Ucraina, ceea ce desigur afectează și Republica Moldova, pentru că în mod oficial cele două încă vin la pachet până nu se ia o decizie publică în acest sens de a le departaja, să spunem.
0: Da, și aici, dacă îmi permiteți, este acesta un blocaj care ține strict de dosarul ucrainean sau există riscul ca Republica Moldova să devină din nou victimă colaterală a disputelor politice din interiorul Uniunii Europene?
1: Se încearcă foarte mult să nu devină. Este dirijat opoziția maghiară doar și exclusiv împotriva Ucrainei. Budapesta nu are nimic de împărțit cu Republica Moldova. E o țară mică, jumătate din populație are pașaport românesc sau lucrează în străinătate. Deci nu ar avea nimic împotriva Republicii Moldova. Doar trebuie ruptă legătura aceasta umbilicală cu Ucraina. Dar pentru că vorbeam de opoziția unor state membre, unele sunt chiar baroce și total neașteptate. De pildă, Bulgaria, al cărei nou guvern, și acolo se schimbă guvernele mai des decât în Italia, în anii 50, când era un guvern la 3 luni odată, noul guvern bulgar, care nu-și ascunde simpatiile pro-ruse, s-a opus includerii patriarhului Kiril pe lista sancțiunilor. Asta încă o dată, că nu e prima oară. Ori patriarhul Kiril al Rusiei, pe lângă faptul că e pe listă negre pentru că încurajează genocidul și războiul din Ucraina, o face pe față la predici, el mai este și în fruntea unui întreg imperiu comercial, pe jumătate mafiot în Rusia, care a fost denunțat chiar de fostul purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Ruse. Deci patriarhul Kiril, prieten bun al lui Putin și în mod foarte sigur ofițer KGB, iată, nu este pe listele negre pentru că Bulgaria s-a opus. Deci atât de complicat este să se ajungă la un consens al celor 27 de state. Fiecare sau aproape fiecare are câte ceva de obiectat.
0: În continuare a ceea ce spuneți dumneavoastră, în ultimii ani s-a vorbit mult despre faptul că Rusia reușește să ocolească o parte din sancțiuni prin state terțe. Vine acest pachet al 21-lea și cu instrumente, să zicem, mai eficiente pentru a limita aceste practici?
1: Ele vor veni la toamnă. Asta trebuie să fie foarte clar. Începând de săptămâna viitoare, să spunem, letargia se va instala la Bruxelles. Pentru că instituțiile închid pe timpul verii și până nu avem, pe lângă anunțul oficial al sancțiunilor, care încă nu cred că a fost publicat în monitorul Uniunii Europene, ele au fost luate dimineața abia, trebuie apoi anunțate oficial de cele 27 de state membre și, desigur, anunțate măsurile juridice care vor fi aplicate statelor care nu respectă decizia presupusă unanimă. Deci, practic, vom mai avea de așteptat până pe 1 septembrie.
0: Da, înțelegem că instituțiile europene de la Bruxelles pleacă în vacanță, dar există premise ca în septembrie Republica Moldova să deschidă noi clustere de negociere sau ne putem aștepta la noi condiționări și amânări?
1: Cred că sunt reunite toate condițiile ca să se deschidă alte clustere, pentru că există o convingere majoritară aici că Republica Moldova nu doar că merită, dar că este o verigă slabă în cazul în care e lăsată așa în starea în care atârnă acum, fără niște certitudini, fără un orar precis când se vor deschide, când se vor închide nu se știe, dar când se vor deschide următoarele clustere, toată lumea e conștientă de pericol, există apoi regiunea transnistreană, între timp s-a lămurit lumea foarte mult și de calitatea entuziasmului guvernului, majorității populației și Parlamentului Republicii Moldova, care, cum bine știm, este considerată acum la același nivel cu Muntenegru și Albania, principalele țări din Balcan cele mai avansate în negocieri. Și ideea ar fi, cum s-a și încercat de câteva ori, să se aducă într-un fel Republica Moldova spre grupul balcanic cel mai avansat. Trebuie găsită doar formula care să nu rănească la Kiev. mai ales în situația de mare fragilitate în care se află în acest moment guvernul ucrainean, după rivalitatea între Zelenski și fostul ministru al apărării, afaceri de corupție și multe altele. Nimeni nu vrea ca Ucraina să fie și mai slăbită printr-o rupere brutală pe față de Republica Moldova.
0: Da, așa este. Vă mulțumesc, Dan Alexe, pentru această analiză și pentru discuție. Toate bune vă doresc.
1: Și eu mulțumesc.
0: Așadar, Uniunea Europeană continuă să transmită un mesaj de fermitate în raport cu Rusia prin noile sancțiuni adoptate, însă în același timp procesul de extindere rămâne influențat de negocierile și de compromisurile politice dintre statele membre. Republica Moldova, pentru Republica Moldova, parcursul european continuă, dar este clar că succesul acestuia depinde nu doar de reformele de aici, de la Chișinău, ci și de capacitatea Uniunii Europene de a menține unitatea și de a depăși anumite blocaje. Despre aceste evoluții și despre ce urmează la Bruxelles am discutat cu jurnalistul Radio Moldova, Dan Alexe.

0: Este ora 14:28. Continuăm emisiunea Zi de Zi cu un subiect despre realitățile din Ucraina. O țară care de mai bine de 4 ani rezistă în fața războiului și își păstrează direcția europeană în ciuda tuturor provocărilor. Dincolo de linia frontului, Ucraina încearcă să-și consolideze instituțiile, să precădească reconstrucția și să mențină sprijinul partenerilor externi, iar Republica Moldova are un rol important în această ecuație. Cum este văzută astăzi Ucraina din interior, cât de puternică rămâne determinarea societății ucrainene de a continua drumul european și ce oportunități poate aduce reconstrucția pentru Republica Moldova? Despre aceste subiecte, inclusiv situația privind resursele de apă ale râului Nistru, am discutat cu ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Victor Chirilă. Dumneavoastră, domnule ambasador, reprezentați Republica Moldova într-o țară aflată în război. După mai bine de 4 ani de război la scară largă în Ucraina, cum descrieți reziliența societății ucrainene pe care o vedeți zi de zi?
1: Este o societate foarte puternică, o societate foarte consolidată. Eu cred că societatea ucraineană nu a fost atât de consolidată în trecut precum este acum. Și războiul acesta a consolidat-o, pentru că societatea din Ucraina înțelege mizele acestui război. La mijloc este soarta acestui popor, soarta țării, libertatea țării, libertatea acestui popor de a-și alege viitorul și de a-și construi viitorul așa cum și-l dorește, fără a fi influențat, fără a-i se dicta din exterior. În ciuda tragediilor care nu se termină în fiecare zi, dacă nu la Kiev, la Odessa, dacă nu la Odessa, în Zaporojă, dacă nu în Zaporojă, la Kharkiv sau în alte orașe și sate, dar acest popor este determinat să reziste și să învingă. De fapt, ei au și învins pentru că au păstrat independența, au păstrat suveranitatea și acum luptă pentru a-și recupera și teritoriile, dar și să reafirme pe deplin libertatea la care țin foarte mult.
0: În ciuda acestei tragedii, domnule ambasador Victor Chirilă, prin care trec ucrainenii, din discuțiile cu oficialii, dar și cu partenerii internaționali, spuneți-ne, vă rog, cât de puternică rămâne această determinare a Ucrainei de a continua drumul european? Cum influențează realitatea ritmul reformelor necesare pentru a la Uniunea Europeană?
1: Ei sunt foarte deciși să continue pe calea integrării europene pentru că acolo își văd viitorul. Desigur, ca și noi, au o agendă foarte ambițioasă de a finaliza negocierile până la începutul anului 2028 și să adere la Uniunea Europeană până în 2030. Da, este un obiectiv destul de ambițios, dar acest lucru nu îi descurajează și este implicată nu doar guvernarea de aici, dar și întreaga societate, mai ales societatea civilă este implicată în promovarea acestui deziderat către societățile din interiorul Uniunii Europene, mai ales în statele care au anumit scepticism, printre care se numeră și Franța, și Cehia, și Bulgaria. La fel și în cazul nostru sunt anumite state sceptice cu care trebuie să discutăm pe diferite paliere, nu doar cu autoritățile de acolo, dar și cu mediul de afaceri și cu societatea civilă și cu autoritățile locale, pe linie parlamentară. Deci este un efort comun și ei înțeleg acest lucru și sunt destul de mobilizați să facă tot posibilul ca să treacă peste acele îngrijorări pe care le sesizează în anumite state membre ale Uniunii Europene. De aceea mă bucură faptul că și la noi și la Kiev avem noi guverne determinate să impulsioneze dezvoltarea economică, să impulsioneze reformele critice strategice pentru parcursul european.
0: Domnule ambasador, recent președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a aflat la Kiev pentru a participa la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainei. În discursul său, șefa statului i-a vorbit despre curajul ucrainenilor și despre faptul că bombele nu pot transforma demnitatea în supunere. Cum este perceput în Ucraina acest mesaj de solidaritate venit din partea Republicii Moldova?
1: Este foarte apreciat. O susținere morală, susținere politică, dar susținerea noastră nu e doar morală, ci politică și diplomatică, pentru că oriunde ar participa președinta Maia Sandu la reuniuni internaționale, internaționale mereu menționează despre necesitatea susținerii Ucrainei. Republica Moldova, prin faptul că asigură securitatea, stabilitatea în interior, permite miilor, zecilor de mii de cetățeni să tranziteze Republica Moldova, fie pe căile ferate sau zburând de la aeroportul internațional de la Chișinău, iar transportatorilor să importe, să aducă mărfuri sau să exporte mărfuri prin teritoriul Republicii Moldova, inclusiv Republica Moldova în anumite perioade exportă și energie electrică către Ucraina atunci când avem un surplus. La fel și Ucraina ne ajută pe noi. Deci noi contribuim la ajutăm Ucraina în mod concret pentru a face față acestei agresiuni, să învingă în cele din urmă.
0: Chiar dacă războiul nu s-a încheiat, pe agenda internațională se discută deja despre reconstrucția Ucrainei. Spuneți-mi, vă rog, ce rol ar putea avea Republica Moldova în acest proces amplu?
1: Noi deja, într-un fel, participăm la reconstrucție prin acele Solidarity Lines și eu cred că această experiență comună de cooperare și este o cooperare trilaterală, implicată România, este implicată Republica Moldova și Ucraina, deja este o bază bună pentru viitorul efort de reconstrucție. Dar aici eu cred că Republica Moldova trebuie să-și definească mai bine viziunea, ce vrea să obțină. Și aici eu cred că instituțiile noastre, mă refer și la Ministerul Economiei, mă refer și la Ministerul Energiei, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și multe altele, ar trebui să se reunească și să pună la punct o viziune, o concepție clară care să fie convingătoare și pentru Ucraina. Și nu doar să o pună la punct, dar și să o promoveze în Ucraina. Să vină la Kiev, în alte localități, în regiunile unde noi am dorit să fim prezenți. Mă refer aici, de exemplu, la Odessa sau Vinița. Și să promovăm această viziune și acele proiecte. Nu este suficient să declarăm de la Chișinău că noi vrem să construim hub-uri atractive pentru infrastructură sau hub-uri de exportul a unor materiale de construcție sau etc. etc. Este nevoie să promovăm aceste proiecte activ. Și aici să nu uităm că avem de dezvoltat partea sudică a Republicii Moldova, trebuie dezvoltată. Poate fi dezvoltată doar dacă ne dezvoltăm relații și cu partea sudică a Ucrainei. Dacă construim drumuri care să ne integreze, construim rețele electrice.
0: Apropo, domnule ambasador, de cooperare și proiecte concrete între țările noastre, relația dintre Republica Moldova și Ucraina înseamnă nu doar cooperare politică și sprijin reciproc pe calea integrării europene, dar și gestionarea responsabilă a unor resurse comune. Și aici aș vrea să discutăm despre un subiect de maximă actualitate care a apărut în spațiul public și anume situația privind debitul râului Nistru. Au apărut îngrijorări privind alimentarea cu apa Chișinăului. Autoritățile ucrainene au propus reducerea debitului de apă evacuat din lacul de acumulare Novodnestrovsk, invocând seceta hidrologică. Spuneți-ne, vă rog, există motive reale de îngrijorare sau dialogul dintre statele noastre oferă suficiente garanții că va fi găsită o soluție?
1: Pot să vă asigur că există dialog. S-a reunit și Comisia Bilaterală pe Nistru, au discutat, s-au luat anumite decizii, deci este înțelegere și din partea părții ucrainene, totală deschidere pentru a găsi soluțiile cuvenite. Evident că multe din soluții va trebui să le găsim noi în Republica Moldova, pentru că situația va fi rezolvată atunci pe deplin când vor fi precipitații. Dar până atunci trebuie găsite soluții ca să ne trecem de acest test. Și se lucrează. Există o mobilizare la Chișinău a tuturor instituțiilor, continuă dialogul constant cu partea ucraineană și ambele părți monitorizează atent în fiecare zi și nu doar în fiecare zi, din oră în oră, ce se întâmplă cu debitul pe râul Nistru. Acest lucru pot să vă spun. Toată lumea este mobilizată, toată lumea este angajată în găsirea soluțiilor.
0: Așadar, în pofida războiului și a provocărilor de securitate, relația dintre Republica Moldova și Ucraina continuă să se consolideze. Cooperarea dintre statele noastre depășește dimensiunea politică și diplomatică și se extinde în domenii strategice, precum infrastructură, energie, integrare europeană și gestionarea resurselor comune. Iar în perspectiva reconstrucției Ucrainei, acest parteneriat ar putea deschide noi oportunități de dezvoltare atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Ucraina. Despre toate aceste subiecte am discutat cu ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, Victor Chirila.
2: Дуже давно світ людей та світ чарів мирно співіснували. Магія не була чужою людям, а чарівні істоти їх не лякали. Проте минали століття, люди дедалі більше будували, дедалі більше вигадували і дедалі менше помічали дива навколо, допоки й зовсім перестали їх бачити. А можливо, їм стало просто не до них.

0: Утім, де не де ще можна знайти місця, в яких живе прадавня магія. Саме там люди, які вірять у дива, здатні її розгледіти, а іноді навіть відчути на собі. Знайти такі місця дуже непросто. Найчастіше вони приховані від сторонніх очей. До них ведуть портали, хаотично розкидані нашим світом.
1: Este ora 14:42. Continuăm. Agricultorii din satul Pelinei din raionul Cahul au găsit o soluție pentru una dintre cele mai mari provocări din agricultură: asigurarea irigării culturilor. Recent, în localitate a fost dat în exploatare un sistem modern de irigare realizat cu sprijinul programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă, IFAD. Investiția în valoare de peste 10 milioane de lei va permite celor 25 de fermieri beneficiari să-și gestioneze mai eficient culturile și să reducă impactul perioadelor de secetă. Despre importanța acestui proiect pentru comunitate și pentru dezvoltarea agriculturii aflăm din interviul realizat de colega noastră Svetlana Bogatu cu primarul satului Pelinei, Tudor Luca.
2: Domnule Luca, fermierii din Pelinei pot sta fără grijă începând de săptămâna aceasta un sistem de irigare pe care cu siguranță și l-ar dori și alți colegi agricultori. A fost inaugurat. Când de fapt a pornit construcția acestui sistem și de unde vine necesitatea pentru agricultori?
3: Acest proiect a început undeva în anii 2020-2021 ca idee, după care grupul acesta de agricultori s-a unit într-un grup de acțiune, au fondat o asociație a utilizatorilor de apă pentru irigare, care se numește Aqua Pelinei, și au încercat să obțină finanțare de la IFAD pentru construirea unei stații de pompare a apei pentru irigare. Pentru că apa să ajungă la câmpurile agricole, care predominant, de fapt în totalitate, sunt viță de vie. Prima etapă a fost construită în 2023, a costat aproximativ 3 milioane de lei, din care 15% de contribuție a revenit anume acestui grup de inițiativă. În start, grupul era format din 4 gospodării țărănești, care sunt

0: fiecare agricultor, fiecare gospodărie țărănească încă a mai avut posibilitate pentru sine însuși să mai facă parte de proiecte singulare cu IFAB, adică niște îmbunătățiri la sistema de picurare sau care și-a dorit. La momentul actual, sistema lucrează, tot e bine.
1: După câte bine am înțeles, a fost un proces de durată, dar să ne spuneți si a fost dificil să se mobilizeze resurse și oameni pentru ca acest sistem de irigare să devină realitate.
0: A fost dificil și cea mai mare, să spunem, încercare a fost pentru noi, anume, de obicei, grupul de inițiativă, pentru că ei au avut cea mai mare parte a greutății. Noi, ca primărie, ca autoritate publică locală, ne-am asumat responsabilitatea de a le crea lor condiții, un termen în care trebuie să aștepte, că altfel lucrurile erau să dureze foarte mult. Ne-am stărit să fim la moment, să-i susținem.
1: Ce impact evaluați odată ce apa deja ajunge pe câmpurile agricultorilor? Ce vă spun fermierii?
0: Acest proiect o să fie resimțit pe termen lung. Te asigur apa pentru irigare chiar la marginea câmpului care trebuie irigat și mai ales dacă s-a implementat și energia asta fotovoltaică, adică agricultorii au posibilitatea să consume apa asta la un preț mai redus. Ei obțin o roadă mai uniformă, o roadă mai calibrată, să-i spunem așa, mai de calitate și o cantitate mai mare de roadă. Și astfel o pot comercializa în mai multe locuri, poate ajunge și peste cotare. Impactul s-a simțit chiar din 2023, din primul an de implementare a proiectului, pentru că în condițiile de secetă de atunci, oamenii pur și simplu nu mai puteau recolta, cred că, aceste plantații de vin.
1: Și în încheiere, domnule primar, devine tot mai evident că avem nevoie de reabilitare sau construirea de la zero a unor sisteme de irigare, în condițiile în care apa este un element tot mai necesar și deficitar. Care este situația aprovizionării cu apă potabilă la Pelinei? Există un apeduct. Care este calitatea apei din fântâni?
0: Construcția apeductului pentru apă potabilă a fost prioritatea primăriei și Consiliului încă de mai mulți ani. Am făcut eforturi foarte mari pentru a obține apa asta potabilă. Noi la moment avem două fântâni arteziene, dintre care una nu e funcțională, iar una lucrează, este aproape de școală. Și au parte de apă potabilă doar câteva gospodării, adică de apă potabilă din fântâni. Dar avem norocul totuși ca recent au început lucrările de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă. Este un proiect la care al guvernului și sperăm ca până în luna, dacă fim mai corecți, octombrie, noiembrie, să fie satul în totalitate aprovizionat cu apă potabilă. Vom rezolva o problemă stringentă. Dacă vorbim despre calitatea apei, vă pot spune că chiar la mine acasă norma de nitrați este 10 ori mai mare. Apa de acasă merge doar pentru irigare. Nu poți consuma. Și chiar, spunem persoanele în vârstă, nu-și pot permite să-și cumpere sau să aducă apa asta de undeva mai departe. Și consumă cei ce au. Cum noi suntem printre norocoșii care o să avem un sistem de apă bun, la un nivel înalt.
2: Primarul satului Pelinei din raionul Cahul, Tudor Luca, ne-a vorbit despre schimbările pe care le aduce noul sistem de irigare pentru agricultorii din localitate. Investiția, precum am auzit, le oferă celor 25 de fermieri mai multă siguranță în obținerea recoltelor și îi ajută să facă față mai ușor perioadelor de secetă. Iar pentru că tradițiile și folclorul rămân o parte importantă din identitatea noastră, vă invităm în cele ce urmează să ascultați o melodie inspirată din vechile ritualuri de chemare a ploii, Paparuda, un cântec care păstrează simbolurile și emoția satului de altădată, readuse în actualitate de surorile Osoianu și Lupi Lucalancea.

0: Localitățile Tuzara, Nișcan din orașul Călăraș sunt primele localități din țară care dispun în această vară de un serviciu public de transport. Lansarea serviciului este o soluție pentru localitățile și pentru locuitorii care întâmpinau dificultăți să ajungă în centrul raional. Astăzi, colega noastră Svetlana Bogatu se află în raionul Călăraș într-o deplasare. Vom afla care este situația la fața locului în câteva momente când vom lua legătura cu ea. Este Svetlana, e cu noi la telefon. Svetlana, ești în emisie directă. Spune-ne, te rog, ce se întâmplă în localitățile unde te afli tu astăzi.
1: Bun găsit, Veronica, bună ziua tuturor radioascultătorilor. Să știi, colega, că am testat și eu astăzi cum funcționează noul serviciu public de transport. În această dimineață am urcat în microbuzul ce face legătura dintre comuna Tuzara și orașul Călăraș, o călătorie care m-a ajutat să înțeleg pe deplin mulțumirea oamenilor. Comuna Tuzara nu a beneficiat de transport public în ultimele 3 decenii, după cum mi-a spus primarul Ion Râpă. Deci, serviciul lansat oficial în luna iunie vine drept o soluție după o lungă perioadă de dificultăți de deplasare spre centrul raional. Cetățenii circulau anterior doar cu transport personal, curse din satele vecine sau rute din alte raioane care traversau zona. Iar locuitorii din Novaci, un sat din componența comunei Tuzara, apreciază că acum își pot modela programul zilnic știind concret graficul cursei. Este mai ușor să ajungă la medic, piața din Călăraș sau cu alte treburi în oraș. Iar prețul unei călătorii este de doar 8 lei, mult mai ieftin comparativ cu o cursă cu taxiul ce depășea uneori și 50 de lei. Recenzii pozitive am auzit și de la oamenii din Nișcani, o altă localitate parteneră în acest proiect comunitar. Orarul stabil, microbuzele noi și stațiile care în curând vor fi amenajate îi bucură pe oamenii de aici. Și vreau să menționez că lansarea acestui serviciu s-a făcut după mai multe runde de consultări publice organizate de administrația publică locală, dar și cu sprijin financiar din partea Elveției, care prin intermediul proiectului Mă Implic a oferit satelor un grant care le-a fost util pentru organizarea acestui serviciu. Veronica, acestea au fost detaliile succinte din deplasarea de astăzi. Eu îi invit pe ascultătorii noștri să audieze un subiect mai amplu luni seara la ora 18:20 într-o nouă ediție a emisiunii În Comunitate.
0: Îți mulțumesc, Svetlana, pentru această relatare. Toate bune! Așadar, noul serviciu public de transport reprezintă mai mult decât o simplă conexiune, dacă putem spune așa, între localități. Pentru oamenii din Tuzara și Nișcani, din raionul Călăraș, aceasta înseamnă poate acces mai ușor la servicii, la locul de muncă și la anumite instituții. Este ora 14:56, încet ne apropiem de finalul părții a doua a emisiunii Zi de Zi. Revenim la dumneavoastră și cu alte subiecte preluate din realitatea zilei, deja după buletinul de știri de la ora 15:00.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova nu poate relua importurile de gaze naturale din Federația Rusă la prețuri mai mici, așa cum propune deputatul socialist Igor Dodon, din motive tehnice și economice, susține ministrul energiei Dorin Șunghetu. Promisiunile privind gazul ieftin din Rusia nu au o bază reală, a precizat oficialul după ce socialistul a declarat în întâlnirea ședinței Parlamentului de astăzi că Republica Moldova ar putea cumpăra gaze prin conducta Turk Stream la un preț de aproximativ 330 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Junghietu a precizat că prețurile gazelor naturale sunt influențate de evoluțiile de pe piața europeană, iar Republica Moldova nu poate evita aceste fluctuații. Ministrul a mai spus că astăzi prețul gazelor naturale pe piețele europene a atins 64 de euro per megawattoră, iar țara noastră nu se poate izola de evoluțiile pieței europene. Ministrul Energiei a accentuat că nici Europa nu a reușit să beneficieze de o scădere semnificativă a prețurilor după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, respectiv nivelul de umplere a depozitelor de gaze este mai redus decât în anii precedenți. În acest context, Ministerul Energiei propune modificarea mecanismului de stabilire a tarifelor, astfel încât acestea să poată fi justificate mai frecvent în funcție de evoluția situației pe piața internațională. Amintim că Republica Moldova a încetat să mai cumpere gaze rusești după ce Gazprom a decis unilateral în 2022 să reducă în plin sezon rece volumele livrate în țara noastră în pofida unui contract valabil. Parlamentul a luat act de demisia deputatului Alexandru Trupca, ales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Hotărârea privind încetarea mandatului a fost aprobată astăzi cu votul a 58 de deputați. În locul acestuia, fotoliul de parlamentar ar urma să fie ocupat de Roman Roșca, actual secretar de stat în domeniul reintegrării și fost vicepremier. Demisia lui Alexandru Trupca are loc după apariția unor informații despre proiectele sale imobiliare, în timpul în care și exercita mandatul de deputat. Amintim că pe 8 iulie, cu aproape două săptămâni înainte de publicarea investigației, Alexandru Trupca a organizat o conferință de presă și a oferit detalii despre proiectul său imobiliar. Acesta a prezentat mai multe documente privind tranzacția și a subliniat că activitatea economică nu contravine funcției de demnitate publică. Trupca a precizat că în gestionarea proiectului imobiliar a respectat cadrul legal și a ținut cont de criterii etice stricte. Totodată, deputatul a anunțat că a depus pe 7 iulie o solicitare la Autoritatea Națională de Integritate pentru verificarea eventualelor conflicte de interese legate de calitatea sa de fondator al companiei Q&A Consulting. Ulterior, pe 10 iulie, Alexandru Trupca și-a anunțat demisia din Parlament. Un bărbat de 44 de ani din capitală a fost reținut și plasat în arest preventiv după ce, timp de mai bine de 10 ani, ar fi înșelat mai multe persoane, promițându-le apartamente și case în Bubuieci. Potrivit procurorilor, acesta este cercetat în 12 cauze penale. Polițiștii susțin că, deși ar fi încasat banii, imobilele nu au fost construite. Prejudiciul se ridică la peste 3 milioane de lei. În urma perchezițiilor, polițiștii și procurorii au ridicat documente relevante pentru anchetă. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și riscă între 7 și 10 ani de închisoare. Persoana beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Cincisprezece persoane au fost rănite, dintre care una grav, la Rotterdam, în Țările de Jos, într-o coliziune a două tramvaie, relatează AFP. Servicii de urgență au fost desfășurate rapid la fața locului, inclusiv un elicopter medical. Potrivit AFP, în urma coliziunii s-au constatat pagube materiale importante la cele două vehicule. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla slab din nord-vest. Temperatura aerului va oscila între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: bani. Vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm programul cu subiecte despre oameni, sănătate și provocările lumii în care trăim. În această parte vorbim despre sistemul medical, de ce Republica Moldova discută de mai bine de 15 ani despre o lege privind malpraxisul și cum ar putea aceasta să protejeze atât pacienții cât și lucrătorii medicali. Tot aici discutăm despre relația copiilor și adolescenților cu lumea digitală. Cât timp petrec tinerii în fața ecranelor, unde începe dependența de rețelele sociale și ce pot face părinții pentru a menține un echilibru. Acestea sunt câteva repere. Audiție plăcută vă dorim!

0: Revenim la subiecte din domeniul sănătății. De peste 15 ani în Republica Moldova se discută despre adoptarea unei legi privind malpraxisul medical. Potrivit specialiștilor, un asemenea cadru legal ar putea contribui la creșterea transparenței, la protejarea drepturilor pacienților și ale personalului medical, precum și la îmbunătățirea calității serviciilor medicale. Despre reformele necesare pentru a apropia sistemul de sănătate de nevoile pacienților, aflăm mai multe din discuția pe care Galina Alcaz a purtat-o cu deputatul Adrian Bailey, membru al Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie.
1: Care sunt cele mai importante schimbări realizate în sistemul de sănătate și care dintre ele au avut cel mai mare impact pentru pacient?
2: Accentul în ultimii 5 ani a fost pe modernizarea sistemului spitalicesc, în special. Această modernizare a ținut în special prin dotarea cu aparataj medical modern a tuturor secțiilor, cu crearea de noi servicii, de exemplu, regionalizarea serviciilor de diagnostic, în special accidentul vascular cerebral, programele de screening pentru maladiile oncologice, 6 programe de screening și elaborarea unui pachet de legi care apropie Republica Moldova de acquis-ul comunitar.
1: Domnule doctor, există însă și nemulțumiri. Oamenii vorbesc despre acces dificil la unele servicii. Care sunt astăzi cele mai mari probleme ale sistemului de sănătate care cer în continuare o soluționare?
2: Da, într-adevăr, noi avem timp de așteptare relativ lungi pentru o serie de intervenții și măsuri diagnostice, dar există o nuanță și aici. În primul rând, populația solicită accesul la serviciile medicale prestate în municipiul Chișinău. Astfel, aici se creează rânduri mai mari. Aceleși intervenții pot fi efectuate cu aceeași calitate în spitalele regionale care au fost acreditate, de exemplu pentru cataractă, pentru protezarea articulațiilor mari. Acolo nu există rânduri, dar lumea se simte mai sigură în Chișinău. Deci acesta este un aspect. Următorul aspect este că în primirea raportului de activitate și executarea fondurilor de către Compania Națională de Asigurare, an de an noi observăm că numărul de intervenții programate care sunt efectuate, da, în baza unor programe speciale crește de an de an, ceea ce înseamnă că rândul de așteptare se reduce. Și atunci, o proteză de șold care era așteptată 4-5 ani, acum a scăzut la o durată maximă de un an de zile și noi vorbim de municipiul Chișinău. În Răioane nu există liste de așteptare, dar tendința este, într-adevăr, treptat de a reduce o durată de așteptare pentru servicii la un timp rezonabil și acceptabil pentru societatea noastră.
1: Să discutăm despre unul dintre cele mai așteptate subiecte, legea privind malpraxisul. Această lege este discutată în Republica Moldova de mai bine de 15 ani. De ce a fost atât de dificil să ajungă la o soluție și ce etapă este cea mai complicată?
2: Într-adevăr, legea malpraxisului este un subiect fierbinte astăzi și devine periodic un subiect fierbinte, în special atunci când sunt condamnați medicii. Lucrând cu aceste serii de documente și cu proiectele de lege referitoare la malpraxis, da, din legislaturile trecute, am ajuns la concluzia că nu este potrivită denumirea de lege a malpraxisului, deoarece malpraxis înseamnă focalizarea asupra erorii medicale care a condus la o daună pentru pacient. Este bine să refocalizăm atenția la ceea ce se numește asigurarea profesională a lucrătorului medical și această asigurare profesională a lucrătorului medical din fondul de asigurare profesională să fie achitate daunele aduse pacientului, nu neapărat din eroare medicală, dar în urma unor investigații, tratamente sau ședere în spital, daune care apar ca și complicații negestionabile. Următorul element foarte important este certificarea competențelor lucrătorilor medicali și deținerea unui registru al medicilor, farmaciștilor, stomatologilor, a tuturor specialiștilor profesori din medicină. Este un pachet legislativ care de fapt face parte și din acheul comunitar, urmează în curând la Parlament pentru a alinia sistemul de certificare a medicilor la acheul comunitar.
1: În multe sisteme medicale moderne există o cultură a raportării erorilor medicale pentru că acestea să nu se mai repete. Credeți că legea poate schimba această mentalitate și în Republica Moldova?
2: Raportarea erorilor face parte din sistemul de management al calității instituțiilor medicale și din sistemul de management al riscurilor. Există și o teorie și o practică și anumite statistici că de fapt sunt raportate una din 500 de erori comise. Nu toate erorile duc la consecințe negative, dar implementarea unui asemenea sistem permite prognozarea riscurilor, gestionarea lor, minimizarea lor, fără a acuza pe cineva.
0: L-am ascultat pe deputatul Adrian Belâi, membru al Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie. Așadar, o lege clară privind malpraxisul medical ar putea aduce mai multă transparență și încredere în relația dintre pacient și medic. Rămân însă multe aspecte de clarificat pentru ca sistemul de sănătate să fie mai aproape de nevoile oamenilor.

0: Este ora 15:20. Rămânem pe domeniul sănătății și în continuare la zi de zi și vorbim despre o altă provocare importantă. Situația producătorilor autohtoni de medicamente. Dacă acum 3 decenii în Republica Moldova activau 25 de companii producătoare de medicamente, astăzi au mai rămas doar 6. Reprezentanții industriei spun că una dintre cauzele principale este metodologia de stabilire a prețului de producător, pe care o consideră nefavorabilă pentru companiile locale. Autoritățile recunosc necesitatea unor ajustări, dar spun că orice schimbare trebuie analizată cu atenție, pentru a proteja atât accesul oamenilor la medicamente, la prețuri accesibile. Mai multe detalii aflăm de la colega noastră, Svetlana Bogatu.
1: Președintele Asociației Producătorilor de Medicamente, Gheorghe Apostol, susține că formula actuală de stabilire a prețului de producător nu mai corespunde realităților economice și geopolitice. Tariful este calculat prin raportarea la producători din țări precum India, China sau Ucraina, unde condițiile de producție diferă de cele din Republica Moldova. Gheorghe Apostol consideră că prețurile ar trebui stabilite prin comparație cu state care au condiții economice și de producție similare, astfel încât producătorii locali să poată concura în condiții echitabile.
2: Propunerea noastră ar fi ca pentru aprobarea și înregistrarea prețului de producător să luăm aceeași listă de produse medicamentoase din lista țărilor cu un număr de populație nu mai mare de 25 de milioane. Acesta ar fi un criteriu obiectiv și totodată având în hotărârea de guvern aprobată lista exhaustivă, vorbim despre România, Bulgaria, Slovacia, Lituania, Grecia, printre alte țări, în opinie noastră ar fi echitabilă comparația producătorilor autohtoni cu situația economică și geopolitică a producătorilor din țările de referință, mai ales în contextul în care de curând transpus în legislația națională Directiva 83 Comisiei Europene, care reglementează domeniul medicamentului.
1: Ultima modificare a formulei de stabilire a prețurilor la medicamente a fost făcută în 2023. În prezent, autoritățile elaborează o nouă metodologie de formare a tarifelor, care va fi consultată și cu producătorii de medicamente, a declarat șefa Direcției Politice în domeniul medicamentului din cadrul Ministerului Sănătății, Mariana Jitari.
3: Ministerul Sănătății are planificată pentru anul 2026, în cadrul Programului Național de Aderare, realizarea acțiunii aferente capitolul 1, libera circulație a mărfurilor, care vizează elaborarea proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii Guvernului numărul 295 din anul 2023 pentru aprobarea regulamentului cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente. Acum se lucrează la elaborarea proiectului și când vom avea un draft care va fi publicat, clar că o să fie anunțați toți producătorii.
1: De cealaltă parte, directoarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Iuliana Albu, îndeamnă la prudență în revizuirea metodologiei. Potrivit acesteia, orice modificare a prețurilor trebuie analizată cu atenție, deoarece poate avea impact asupra bugetului cetățenilor.
4: E foarte important ca orice modificare a prețurilor să fie și revizuirea aceasta să fie făcută atent, prudent, fiindcă afectează coplețele pacienților, afectează bugetul de stat. Noi vorbim și de medicamente compensate. În aceste discuții ar trebui să fie implicat și Compania Națională de Asigurare Medicină, care gestionează un buget de peste 1 miliard de lei. Sigur că dorim să avem acces la medicamente. Trebuie să găsim acea echilibru între interesul economic financiar, dar să nu uităm de povară pentru pacient. Urmează să modelăm, așteptăm propunerile dumneavoastră, dar la concret metodologii care doriți să aplicați, ca să facem anumite modele, simulări cu impact.
1: În prezent, cei 6 producători de pe piața farmaceutică din Republica Moldova asigură puțin peste 8% din nomenclatorul de stat al medicamentelor, adică aproximativ 580 de produse din totalul de circa 6.000 de medicamente înregistrate. În 2024, industria farmaceutică a fost declarată sector strategic și se numără printre cele 5 domenii eligibile pentru sprijin financiar din partea statului. Fondurile pot fi acordate pentru proiecte investiționale sau inițiative de cooperare internațională, inclusiv cu state precum India.

0: Franța devine prima țară din Uniunea Europeană care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare, invocând efectele pe care utilizarea excesivă a platformelor online le poate avea asupra sănătății mentale. Între timp, și în Republica Moldova, tot mai mulți copii și adolescenți petrec ore în șir în fața ecranelor. Când și cât este prea mult? Care sunt semnele că utilizarea telefonului devine o problemă și ce pot face părinții? Discutăm în cele ce urmează cu experta în educație și comunicare relațională, Zinaida Soroceanu. Doamna Soroceanu, bună ziua, sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua!
0: Doamna Soroceanu, precum spuneam, Franța a decis să limiteze accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, iar din septembrie curent noua lege va intra în vigoare. În opinia dumneavoastră, cât de justificată este o astfel de măsură și ce riscuri aduce totuși expunerea timpurie la aceste platforme de socializare?
1: Păi, măsura e justificată cu siguranță, pentru că cu cât mai mult folosim aceste rețele și copiii, pe general, sunt studii deja care demonstrează că copiii până în 15 ani foarte mult sunt afectați de ceea ce sunt pe rețele. Și dacă să luăm pe general, deci fetele sunt mult mai afectate decât băieții. Pentru că în momentul în care noi vorbim despre rețele, deci fetele sunt foarte, au o stimă de sine care mai lasă de dorit și în momentul ăsta aceea cum arată ele, aspectul lor, cum ele se manifestă, ce au, ce nu au, primesc like, nu primesc like, foarte mult îi afectează emoțional. Pe când băieții, spre exemplu, ei mai mult sunt focusați pe gaming, pe reușitele în jocuri și nu atât de mult, dar totodată, deci, dacă noi vorbim pe general, și băieții și fetele sunt foarte afectați, anume de și nu neapărat că rețeaua era, dar anume chestia asta, cum faci față la rețea, cum sistemul nervos reacționează la asta, cum starea emoțională, cum perceperea de sine ulterior se modifică în urma la ceea copilul stă foarte mult pe rețele.
0: Credeți că Republica Moldova ar trebui să ia în calcul măsuri similare celor din Franța sau accentul ar trebui pus mai degrabă pe educația digitală?
1: Păi să știți că oricare restricție nu funcționează fără educație. Deci noi putem să punem restricții, dar totodată deci copilul să găsească alte cale să totuși să fie pe rețele. Și chiar dacă, să zicem, același TikTok are atunci când te loghezi sau Facebook are când te loghezi o categorie de vârstă, deci copiii deja evită lucrul ăsta, în sens că știu cum să-l ocolească și oricum au rețelele astea de socializare. Deci aici, în momentul în care, de exemplu, o să fie interzis prin lege, cu siguranță o să fie alte căi în care totuși copiii o să poată să aibă acces. Sau, de exemplu, niște părinți care nu sunt chiar conștienți, deci o să le facă conturi special logându-se ei de sine stătător. Dar faza încei că noi, de fapt, atât prin ceea că interzicem, noi nu-i educăm. Pentru că asta trezește o compulsie, cumva, cu copilul încă mai tare să vrea să fie acolo. Deci noi trebuie să începem cu educația și, printre altele, educația nu se începe de la copii, dar se începe de la maturi. Pentru că, haideți să fim serioși, dacă noi să luăm majoritatea maturilor, ce fac ei când au timp liber sau când îi văd copiii, ce fac ei? Că ei tot stau pe rețele. Stau pe rețele până târziu, nu mai se trezesc, sunt cu mână pe telefon și imediat rețele. Adică noi singuri le dăm un exemplu din ăsta nu prea bun și mai mult ca atât. Deci atunci când noi demonstrăm că noi nu putem să controlăm asta, nici că acum nu putem să învățăm tânăra generație să controleze aceste lucruri.
0: Da, înțelegem că interdicțiile din ceea ce spuneți dumneavoastră nu sunt suficiente. Totuși, doamnă Soroceanu, cum pot părinții să stabilească anumite limite fără ca telefonul să devină motiv de conflict în familie, căci există și asemenea situații?
1: Clar, deci aici e important să știm că, bun, deci haideți să ne uităm în perspectivă, deci părinții au unica pârghie de control în momentul unui comportament din ăsta dezirabil. Deci indiferent ce n-ar face copilul, pedeapsa intervine că se va lipsi de gadgeturi pe general. Orică ar fi copiii mai mici, telefon, YouTube sau ceva de tipul ăsta, unul mai mare, de exemplu, telefon, tabletă, calculator și tot așa. Deci noi trebuie să facem diferența. Deci nu e ideea între aceea cu oricare pedeapsă, deci asta să fie unica pârghie, dar noi trebuie să, în primul rând, să explicăm de ce maturul ar trebui să controleze lucrurile astea. Pentru că un copil real, el nu poate să controleze Și aici ar trebui să setăm niște limite clare, de exemplu o oră în rețele, de exemplu o oră după asta ar trebui să urmeze în viața reală. Deci înainte de somn cu o oră, de exemplu, nu stăm pe telefon sau telefonul pe general nu intră în dormitor deloc. Dar asta nu funcționează dacă noi nu facem același lucru. Deci aici e important ca noi tot timpul să ținem pulsul și noi ce facem în momentul ăsta.
0: Da, copiii sunt influențați de cele mai multe ori de comportamentul părinților și nu doar de ceea ce le spun aceștia. Apropo de provocări și de control, prevenție, doamnă Soroceanu, ce schimbări de comportament poate indica faptul că timpul petrecut online începe să afecteze sănătatea emoțională a copilului? La ce ar trebui să fie atenți părinții?
1: Deci aici o regulă, nu este vorba de timp, cât timp petrece copilul. Deci de la copil la copil poate să fie diferit, dar prima, în momentul în care el stă la telefon, deci el se dezechilibrează emoțional. Ia, spre exemplu, i-am dat gadgetul, dar și el stă și e liniștit cât de cât, el se controlează și după asta încep fluctuațiile astea emoționale. Deci ăsta e timpul în care noi trebuie de acum să luăm telefonul. Dar foarte des, iată, nu mai vrea să mai joace în alt ceva decât, de exemplu, să stea pe telefon exagerat, să irit atunci când, de exemplu, statul la telefon se întrerupe și pentru altele poate să ajungă până la isterii, până la dărâmături. Deci asta, el nu are un somn echilibrat pentru că sistemul nervos este supraîncărcat și el foarte greu se deconectează la somn și se trezește obosit. Deci foarte des, iată, părinții nu știu copiilor, stau noaptea foarte mult pe telefon pentru că ei nu se pot separa de activitatea dată și iată, e foarte, foarte iritat pe general și iată, nu se poate controla. Și o chestie care nu e atât de vizibilă, deci copilul nu e așa de curios cum era înainte, în raport cu viața reală. Deci iată, aici curiozitatea asta tot e un factor pe care noi trebuie să ne uităm.
0: Da, eu vă mulțumesc pentru aceste recomandări și pentru discuție. Toate bune vă doresc, doamnă Soroceanu.
1: Da. Cu mare drag.
0: Da, telefonul și rețelele sociale fac parte din realitatea de zi cu zi a copiilor, a adolescenților și a maturilor, iar soluția nu este doar limitarea accesului, precum spunea doamna Soroceanu, ci și educarea unui comportament digital sănătos atât la copii cât și la maturi. Despre toate aceste provocări am discutat cu experta în educație și comunicare relațională, Zinaida Soroceanu. We'll be right back.

0: Dintre noi am vrut să aflăm cum privesc tinerii acest fenomen, cât timp petrec online, pentru ce folosesc cel mai des platformele digitale și cred ei că rețelele sociale aduc mai multe beneficii sau mai multe riscuri. Răspunsurile le aflăm din Voxul realizat de colega noastră Natalia Mogâldea.
1: Rețelele sociale au devenit o parte indispensabilă a vieții cotidiene pentru milioane de oameni. De la comunicare și informare până la divertisment și promovarea afacerilor, aceste platforme sunt utilizate zilnic de persoane de toate vârstele. Cât timp petreceți pe rețelele de socializare zilnic?
2: Toată ziua.
1: În ce scop le utilizezi?
2: Scriu mesaj, mă informez, vorbesc cu prieteni, să stau TikTok, să văd ceva nou.
3: Sincer, nu folosesc rețelele de socializare.
2: Ele sunt informative din alt punct de vedere, dar pierderea de timp este tare mare.
1: Cât timp petreci pe rețele zilnic și în ce scop le utilizezi?
4: Foarte puțin timp, deoarece suntem ocupați cu lucru, în jur de 20-30 de minute. Noutățile își treacă timpul mai rapid.
1: Pe rețele de multe ori se distribuie știri false.
2: Trecem pe dânsile și nu le luăm în seamă.
1: Poți să spui că ești dependent de rețelele sociale?
2: Da.
1: Ți-ai imagina viața fără aceste rețele?
2: Nu.
3: Eu nu aș imagina viața fără de rețele de socializare.
4: Nu prea aș spune.
3: Ai sunat persoana, v-ați întâlnit, ați discutat ceva față în față și așa mai bine.
1: Prin ce se deosebește o comunicare față în față cu cea prin mesaje?
5: Deosebește foarte mult. În momentul în care scrii mesajul, meditez, dar când duci o conversație față în față, nu gândești atât de mult la ceea ce spui și automat este o conversație mai naturală, mai liberă, mai prietenoasă chiar.
4: Sunt foarte multe activități care putem să le înlocuim cu rețelele de socializare.
6: Aș imagina viața fără internet. Ar fi mai liber.
7: În zilele de astăzi, având în vedere că internetul foarte tare s-a dezvoltat, tinerii foarte des comunică prin

0: Vorbeam mai devreme la Zi de Zi despre timpul pe care copiii și adolescenții, dar și noi maturii, îl petrecem în fața ecranelor. Există și activități care ne pot ține departe de telefon și în același timp dezvoltă gândirea și răbdarea. Una dintre ele este șahul, un joc care de aproape un secol este considerat un adevărat sport al minții, despre beneficiile căruia ne vorbește în continuare Ionela Condrea.
1: Orice copil de 4-5 ani poate învăța să joace șah, spune antrenorul Valeriu Coadă. Pe lângă reguli, șahul îi învață pe cei mici să gândească strategic, să fie disciplinați și să analizeze consecințele fiecărei decizii. Practicat constant, jocul îi ajută la dezvoltarea intelectuală.
2: Șahul îmbunătățește memoria, îmbunătățește gândirea logică, dezvoltă la copii voința, caracterul, capacitatea de a lua decizii, capacitățile mai

0: climatice, îmbunătățește însușirea și la celelalte obiecte în cadrul școlii.
1: Într-o perioadă în care telefoanele și jocurile video ocupă tot mai mult timpul liber al copiilor, șahul continuă să rămână atractiv, mai spune Valeriu Coadă. Fiecare partidă este o provocare intelectuală, iar competiția, fie ea între colegi sau între mari maestri, îi motivează pe copii să progreseze.
0: Competițiile dintre copii și dintre maturi și dintre mari maestri rămân tot atât de interesante ca și în deceniile trecute, când nu existau aceste tehnici. Copiilor le place foarte mult să joace șahul. Acesta este un joc adevărat, o luptă între două armate și este mult mai interesant decât atunci când joacă copilul diferite jocuri la calculator de sine stătător.
1: Șahiștii din Republica Moldova au obținut în ultimii ani rezultate importante pe plan internațional. Una dintre cele mai bune performanțe din istoria șahului moldovenesc a fost înregistrată la Olimpiada Mondială de Șah din 2022, desfășurată în India.
0: Ultimul loc prestigios a fost la Olimpiada Mondială din 2022 în India, când a reușit într-o competiție la care au participat 189 de țări, în parte locurile 4-6 în clasament. Deci acesta a fost cel mai mare rezultat al selecționatei Republicii Moldova. În luna septembrie se va desfășura Olimpiada Mondială la șah în Uzbekistan. Sperăm de asemenea că șahiștii noștri vor demonstra.
1: Potrivit estimărilor Federației Internaționale de Șah și ale Organizației Națiunilor Unite, sute de milioane de oameni joacă șah în întreaga lume, iar numărul practicanților este în continuă creștere.

Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Pavel Prodan din regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și că ați ales să petreceți această după-amiază împreună cu noi. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16, după o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. O zi frumoasă, cu liniște și gânduri bune vă dorim!

0: acum.
1: 2, 3. Bravo, bravo, este.
2: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrea microfon Anastasia Rusu. Primul tren de marfă deservit de un echipaj format dintr-un singur mecanic a fost pus în circulație în premieră de întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova. Noul model de operare marchează un pas important în modernizarea tronsonului feroviar, având drept obiectiv creșterea eficienței exploatării locomotivelor, optimizarea resurselor umane și sporirea competitivității sectorului, fără a compromite siguranța circulației. Trenul este alcătuit din 56 de vagoane, cu o masă totală de aproximativ 5.000 de tone și circulă pe ruta Chișinău-Basarabeasca-Etulia, transportând grâu destinat exportului. Remorcarea garniturii este asigurată de două locomotive, fiecare fiind condusă de câte un mecanic, fără ajutor de mecanic. Potrivit CFM, practica conducerii locomotivelor de către un singur mecanic este aplicată cu succes de mulți ani pe căile ferate din Japonia și din numeroase state europene, inclusiv Germania, Franța, Elveția, Țările de Jos, Suedia și Norvegia. Totodată, experiența internațională arată că utilizarea sistemelor moderne de control și monitorizare, alături de respectarea strictă a normelor de siguranță, face ca acest model de organizare să fie eficient și sigur. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va avea ofițeri de informații financiare cu statut special, iar numărul directorilor adjuncți a instituției va fi redus de la 2 la 1. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege adoptat de Parlament în lectura a doua. Potrivit Ministerului Justiției, acești angajați vor analiza informațiile privind posibile cazuri de spălare a banilor și finanțarea a terorismului și vor beneficia de un regim special de activitate adaptat specificului atribuțiilor lor. Reducerea numărului de directori adjuncți este explicată de autorități prin necesitatea de eficientizare a procesului decizional și de a consolida responsabilitatea managerială. Proiectul mai introduce obligativitatea cercetării profesionale periodice pentru angajații instituțiilor și entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă. Irlanda va aloca suplimentar Ucrainei 25 de milioane de euro, banii urmând să contribuie la consolidarea apărării antiaeriene a țării, a anunțat premierul Irlandei Michael Martin, care se află într-o vizită oficială la Kiev, transmite Suspilne. Potrivit sursei, alocarea fondurilor a fost anunțată de către oficialul irlandez la o conferință de presă comună cu președintele Volodymyr Zelensky. Michael Martin va avea o întrevedere și cu președintele Radei Supreme a Ucrainei Ruslan Stefanciuc pentru a discuta despre parcursul european al țării și agenda reformelor interne. Irlanda deține președinția Consiliului Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026. Premierul irlandez a declarat că se află în Ucraina pentru a reafirma solidaritatea neclintită a Uniunii Europene și a Irlandei cu guvernul și poporul ucrainan. De asemenea, șeful executivului irlandez a cerut Rusiei să înceteze războiul împotriva Ucrainei. Un elicopter militar ceh cu 5 soldați la bord s-a prăbușit în estul Cehiei, provocând moartea unei persoane, a anunțat armata și serviciile de salvare. Alte 3 persoane au fost transportate la spital, una cu leziuni ușoare și 2 cu leziuni de gravitate medie. Armata a precizat că accidentul a avut loc la o bază militară la 180 de kilometri sud-est de capitala Praga. Autoritățile nu confirmă detalii privind identitatea celor aflați la bord și a menționat că operațiunile de salvare sunt încă în desfășurare. Peste 10.000 de persoane au fost evacuate peste noapte în sud-vestul Franței, în timp ce un incendiu de vegetație care se răspândește rapid a ars 2.000 de hectare de teren la vest de orașul Bordeaux, scrie Reuters. Datele arată că incendiile de vegetație au ars deja anul acesta în Europa mai mult teren decât media anuală din ultimele 2 decenii, în condițiile în care continentul care se încălzește cel mai rapid a îndurat până acum 3 valuri de căldură sufocante aproape consecutive. 500 de pompieri luptă pentru a controla incendiul, care este foarte puternic. Nimeni nu a fost rănit. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 24 iulie se prevede cer variabil. Ziua, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Publicitate la Radio Moldova.
0: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
4: Voi vedeți ce simt? Nu e voie!
5: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
0: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieteni, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță!
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern. Acest program conține plasare de produs.
6: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
7: E zi de joi și am ajuns la jumătatea de drum. Aici, pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, înaintăm cu pași încrezători și același interes față de toți tinerii. Bună regăsire! Ceasul bate ora 16:07, iar această după-amiază va fi înfrumusețată de muzică deosebită. În linii generale, cam așa arată vara. În acest context, cunoaștem mai multe detalii din culisele proiectului Ser de Vară cu Pian. Ideea îi aparține pianistului și maestrului în arte, Marcel Lazar. Și pentru că suntem cetățenii ai Republicii Moldova, e absolut necesar să aflăm pe ce loc se situează țara noastră în clasamentul celor mai puternice pașapoarte din lume. În ediția din acest an, Henley Passport Index a analizat 199 de pașapoarte și 227 de destinații din întreaga lume. Eu sunt Ana Rotaru și sper că această ediție a emisiunii Alter Clasa va fi una productivă. De aceea procedăm la treabă, îi avem în difuzoare pe trupa Black Eyed Peas cu piesa Shut Up, lansată în anul 2003.

Muzica ne vrășește frumos la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. De această dată au fost cei de la Black Eyed Peas. Totuși, nu ignorăm nici ultimele noutăți venite de la vest. Printre cele mai importante este interzicerea accesului la rețelele sociale. Vorbim despre o nouă premieră în Uniunea Europeană. Franța devine prima țară care interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a susținut această interdicție și a prezentat-o drept una dintre reformele importante din ultimul său mandat. Legea a fost adoptată de Adunarea Națională cu 279 de voturi pentru și 81 împotrivă și urmează să fie verificată de Consiliul Constituțional. Pentru a fi aplicată, legea va trebui să treacă prin două etape. Mai exact, de la 1 septembrie, copiii sub 15 ani nu își vor mai putea crea conturi noi pe rețelele sociale. Ulterior, din ianuarie 2027, vor fi închise și conturile deja existente ale utilizatorilor din această categorie de vârstă. Și în Republica Moldova, apropo, se vorbește despre limitarea accesului la rețelele sociale în rândul adolescenților. Pentru a asigura protecția pe internet, în anul 2026, autoritățile din Republica Moldova planifică să implementeze 5 acțiuni. Una dintre ele este protejarea copiilor pe rețelele de socializare prin interzicerea utilizării platformelor de către adolescenții cu vârsta sub 16 ani. Cu siguranță, despre rețelele sociale putem vorbi ore în șir fără să epuizăm subiectul, însă la ora 16 și 14 minute nu uităm nici de muzică. Ne luăm zborul spre noi orizonturi împreună cu Stella Boțan și Paralela 47.

0: Clasa Muzica este prima și ultima noastră dragoste. În difuzoarele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret a răsunat Zborul de Noapte de la Stella Boțan și Paralela 47. Și tot din pasiunea pentru muzică a fost creat proiectul Seri de Pian. Autorul acestei inițiative frumoase este nimeni altul decât pianistul și maestrul în arte Marcel Lazar. Colega mea Alisa Atenas l-a descusut pe tânărul pianist și a aflat de la el prin ce sunt speciale serile de vară. Totodată, tânărul pianist ne-a spus ce scop urmărește prin intermediul evenimentului. Citez, la aceste deja minunate scene ale serilor de vară, m-am gândit să adaug încă un element, pianul. Muzică și nu doar, frumoasă la pian. Nimic complicat, lejer și liniștit, citat încheiat. Dar mai multe detalii aflăm în interviul ce urmează.
1: Magia verii stă anume în serile ei. De ce anume această parte zilei așa specială? În viziunea ta.
2: Păi cred că, nu știu dacă iubește cineva să umble ziua când afară sunt 35-40 de grade prin oraș, mai ales prin oraș, cred că la sat, la țară e un pic mai ok, dar ziua nu prea stă omul afară, știi? În schimb, iarna nu te poți prea plimba noaptea pe drumuri, fiindcă e prea frig și na, se face noapte repede și vara, cred că asta e, ce puțin da, mie, magia asta mi se pare că seara, mai ales în zilele astea caniculare, când sunt 30 plus, seara se fac așa vreo 25-26.
1: Sunt perfecte.
2: Și să las întunericul ăsta. Dacă mi-ai tras un pui de somn la amiază, în timpul ăsta ai energie și ești gata să umble pe niște străzi și e frumos așa vara. Mai stai pe acoperișuri, mai stai, mai întâlnești poate răsărituri.
1: Știu că tu ești un promotor a tot ce înseamnă cultură, pian, muzică, artă. Și apropo de seri de vară cu pian, așa se numește proiectul tău. Vreau, te rog, să ne povestești despre cum ți-a apărut această idee? De când au pornit ideea acestor serii?
2: Păi, ideea a apărut acum 3 ani. Noi le numim pur și simplu concerte de vară. Ne-am întâlnit la un moment dat cu așa o cerere din partea publicului, anume de a organiza concerte open air afară, fiindcă unii vor să-și aducă copiii la concerte. Fiindcă un copil într-o sală de concert poate provoca mai mult zgomot și deranj. Și acum 3 ani am zis, ok, haideți să încercăm o serie de concerte de vară, care au mers deosebit de bine. Au avut tare, tare mult succes. Am avut și multe emoții. Cântatul ăsta open air te lipește de aplicația vremea din telefon și trebuie să fiecare 4 minute în ce parte duc norii. Până acum am avut un mega succes. Din 12 concerte open air n-au plouat nicio singură dată. Doamne ajută să nu plouă nici mai departe. Numai. Și am observat că e o modalitate în primul rând de a aduce copiii la concerte și părinții tare bucuroși că le dau voie odrasele lor să alerge în jurul pianului. Și în același timp e o oportunitate bună și pentru oamenii maturi care n-au fost la concerte de muzică clasică până acum, fiindcă noi suntem foarte, foarte conștienți că oamenii nu vin doar să savureze muzica clasică la genul ăsta de evenimente, vin să întâlnească cu prietenii, vin să socializeze, cam toate locațiile, toate concertele astea presupun că există posibilitatea să vin un pic mai devreme, să ții o limonadă, să stai undeva pe iarbă, să te uiți la cer, să te uiți la copaci și să savurezi din natură și atunci omul cumva se simte un pic mai destins, își permite poate undeva foarte departe, în spate, să duc cu cineva să schimbe două vorbe, să fac un schimb de impresii. Cei ce într-o sală de concert nu se permite, nu se prea acceptă.
1: Da, dar nu e complicat să aduci pianul în aceste locuri, poate nu prea propice pentru el?
2: Este puțin stresant, însă fiind în secolul 21, există servicii destul de profesioniste care prestează servicii de carat piane.
1: Da, pianul schimbă locul în care te afli sau locul schimbă felul în care se aude pianul?
2: Cred că ambele. Într-adevăr, un pian pus într-o poieniță transformă poienița într-o mică sală de concerte și cred că și pianul capătă iarăși alte rezonanțe, fiindcă mereu concertele astea sunt acompaniate de sunetul vântului și de păsări.
1: Da.
2: La primul concert erau ciori, acum la ultimul concert erau vrebi. Și pe lângă câini, pisici, copii și toate astea cumva se unesc neașteptat de bine să auzi sunete de pian și de păsări la un concert, e deliciu. Pentru mine, cel puțin, e un deliciu.
1: Vorbim despre această serie, dacă pot să-i spun așa, de concerte, seri de vară cu pian, mai urmează câteva. Vreau să ne spui ce cânti acolo.
2: Anul trecut mi-a venit o idee să citesc poezii în timpul concertului și mai citeam ceva de Eminescu, când era ceva muzică de Chopin, mai integram undeva cumva ceva, mai integram și Miorița la un moment dat într-un concert. Și anul ăsta eu voiam să fie chiar poezia mult mai conectat cu muzica și la un moment dat am zis că decât să inventez eu ceva, să iau random poezii, poeziile noastre sau poezii din repertoriul universal și să le pun între piese, mi-am adus aminte de ciclul lui Tchaikovsky Anotimpurile, care de fapt sunt lunile anului, iarăși nu-s ca Anotimpurile lui Vivaldi, care sunt 4, aici sunt 12 piese și fiecare piesă are un epigraf, are o introducere introdusă din Nicolae Bernard, cel care i-a comandat aceste piese lui Tchaikovsky și odată de mult, acum vreo 7 ani, dacă nu greșesc, a fost un concert asemănător în care eu cântam piesele și un actor citea versurile din aceste epigrafe și anul ăsta am zis că de ce să nu încerc eu, fiindcă anul trecut eu citeam poeziile și cuiva i-a dat în cap să-mi spună că eu citesc bine și am zis, dacă eu citesc bine, înseamnă că eu citesc la următoarele. Acum poeziile astea sunt în rusă, eu citesc în rusă, rusa nu este limba mea maternă, dar unii nu sunt foarte, foarte deranjați de accentul meu.
1: Ba din contra, e interesant.
2: O fi. Noi anul trecut la festival am avut o domniță din Madagascar care citea Eminescu și asta mi s-a părut fantastic să vezi. Și mai ales că aceste 12 piese sunt foarte, foarte accesibile. E o muzică foarte ușor de digerat, sunt piese destul de scurte, ele sunt programatice, adică toate au titlu. Unui cântecul Ciocârlie, alta e Vânătoarea, alta e Cântecul Cosașului, alta e piesă de toamnă. Și mai ales dacă te duci cu un copil, poți să-i spui, ia uite aici, s-aude parcă aleargă un iepuraș, ia uite aici, s-aude parcă e o ciocârlie. Și asta tot iarăși e o muzică care merge foarte bine pentru concerte open air.
1: Cum ți se pare că dialoghează poezia cu muzica?
2: Foarte fain. Eu cred că se pupă pur și simplu ideal. Adică eu aș vrea să fie tot mai des și mai des integrările astea, fiindcă nu toți oamenii au cunoștințele necesare și abilitățile necesare ca să extragă tot din o piesă instrumentală. Da. Și atunci când îi dai un pic de context, când îi dai o imagine, omul se conectează mai ușor, parcă și cu muzica și cu poezia. Și o poezie frumoasă, pur și simplu, e frumoasă în orice context. Da. Dar dacă precede o piesă sau o muzică la fel de frumoasă, atunci e pur și simplu o cereșică de pe tot.
1: Și bănuiesc că se consumă atât de profund într-o seară de vară, pentru că mai urmează două.
2: Vor fi două la Grădina Botanică. Sunt două locații diferite de la Grădina Botanică. Unul o să fie picnic, acesta este deja, de pe 26 iulie. Acolo oamenii chiar sunt invitați să vină cu păturelele, coșul, cu fructe, cu ce mai vor ei să pună gustos în coșul acela, se aranjeze în păieniță și de pe iarbă să asculte muzică. Al doilea o să fie un pic mai spre elegant, fiindcă o să fie scaune, fiindcă acolo e Petriș, e o zonă care se numește Rocariu, dacă nu greșesc, și acolo o să fie pur și simplu integrare, așa în care oamenii totuși sunt invitați să așeze pe scaune, mă rog. Dacă vor să stea pe jos, pot să stea.
1: Da, da.
2: Dar e așa, sunt concepte puțin diferite și a doilea o să fie în august, pe 15 august.
1: Mi se par interesante tematicele care le-ai acordat acestor evenimente. Primul a fost pe acoperiș, al doilea a fost la Nistru, fermă, picnic.
2: Da.
1: Cum ați gândit acest moment?
2: Le-am gândit foarte simplu. În general, iarăși, mă gândesc la cadre naturale, fiindcă acolo muzica și lucrurile organice se împlinesc cel mai bine și să fie și diferite, ca iarăși să dea omului experiențe diferite.
1: Despre aceste băieți ne putem afla inclusiv pe pagina ta de Facebook, nu-i așa?
2: Da, pe pagina Moldo Crescendo sau pe pagina mea, da, oriunde.
0: Într-adevăr, muzica adună oamenii la un loc, de acest lucru ne-a convins pianistul și maestrul în arte Marcel Lazer în interviul acordat colegei noastre, Alisa Atenas. Evenimentul Seară de Vară este în plină desfășurare, următoarele întâlniri vor avea loc la sfârșitul acestei săptămâni și la începutul lunii august. Așteptăm aceste seri cu nerăbdare, însă până atunci ne luăm doza de muzică. În difuzoare își face simțită prezența trupa Empire of the Sun cu melodia Lend Me Some Light.

0: hituri internaționale.
1: E ora 16:30 și aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, atmosfera este completată cu succes de hiturile de la vest. Pe frecvențe răsună o piesă de vară cunoscută absolut de toată lumea, Señorita de la Shawn Mendes și Camila Cabello. Piesa marchează a doua colaborare dintre cei doi artiști și așa cum era de așteptat, a adunat foarte multe aprecieri. Cântecul a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 din SUA, precum și în frunta clasamentelor, într-un număr record de 40 de țări din întreaga lume. Fără niciun dubiu, cei doi au pus mult suflet în acest hit, de aceea îi ascultăm și noi chiar acum.

0: Fiecare clipă la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret este însoțită de muzică. Pe frecvență a răsunat Senorita de la Shawn Mendes și Camila Cabello. Cu siguranță, pentru a face muzică este nevoie de talent, iar pentru a fi copywriter sunt necesare abilități de comunicare și multă creativitate. De această dată o cunoaștem pe Ana Paniș, care activează de mai bine de 7 ani în acest domeniu. Într-o discuție cu Tatiana Trosinov, ea a povestit că a reușit să lanseze 2 reviste de la zero. Drumul nu a fost ușor, însă a reușit să cunoască subtilitățile acestui domeniu. La început a fost învățăcel, iar acum este mentor la Teach Women Moldova. Cunoaștem mai multe despre ea în interviul care urmează.
1: Putere poate avea un cuvânt. Poate convinge, poate inspira, poate schimba o decizie sau, dimpotrivă, poate închide o ușă. Despre puterea cuvintelor și despre comunicare discutăm astăzi cu Ana Paniș, copywriter și specialist în comunicare. Bine ai venit!
2: Bine v-am găsit, e o plăcere!
1: După mai bine de 7 ani în acest domeniu, ce crezi că ți-a dezvăluit această profesie despre felul în care oamenii comunică și iau decizii?
2: În principal, oamenii sunt ființe extrem de diferite. Deci, în mare parte, creativitatea, impulsivitatea, spontaneitatea, dar și reacția lor la ceea ce eu scriu este foarte diferită. Aia și mă atrage în copywriting.
1: Ai lansat 2 reviste de la zero și ai construit fiecare etapă de la concept la conținut. Cum ți-a schimbat această experiență felul în care privești astăzi comunicarea?
2: Deci am trecut printr-o transformare superbă, a fost o experiență prețioasă și anume că dintr-un copywriter bazat pe ale sale, cum să zicem, tipologii, am trecut la un arhitect al mesajelor. Deci cumva, în afară de cuvinte, am văzut și vizual cum ar fi trebuit aranjat un cuvânt, un text, astfel ca să fie plăcut vizual, dar și să atragă și, în același timp, să nu uităm, substanțial, pentru cititor, să producă o valoare.
1: Mm-hmm. Și ce ai învățat, iată, din această experiență?
2: Mai mult a fost experiența și colaborare cu oamenii, intervievierea lor, a celor protagoniști din revistă, de fapt, și mi-a plăcut foarte mult. A fost o interacțiune prețioasă pentru mine. De altfel, a fost ceva nou, mm-hmm. pentru că până acum, dacă scriam pentru branduri, acum am și trecut de la procesul de la foaia albă la un concept integral, prețios și creativ. Și, apropo, semnat original de mine.
1: În 2024 ai intrat în programul Teach Women Moldova ca învățăcel. Iar astăzi ești mentor. Ce înseamnă pentru tine această schimbare de rol?
2: De fapt, e o dovadă că cercul generozității continuă. Dacă în 2024 eram în calitate de mentee, uite că peste 2 ani, în 2026, am aplicat ca mentor și după o evaluare riguroasă am fost anunțată că, uite, deja sunt în calitate de mentor. Pentru mine este o experiență foarte frumoasă, responsabilă și în același timp sunt extrem de impresionată că, uite, toate cunoștințele pe care le am le pot oferi femeilor din Teach Women, din acest proiect și mi-am făcut o structură deja, adică suntem în plin proces de studiere cu fetele, participantele și atât ele sunt foarte entuziasmate cât și eu de experiența în calitate de mentor. E frumos.
1: Minunat chiar. Lucrezi într-un domeniu care se transformă odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale. Cum ai descrie momentul prin care trece astăzi profesia de copywriter?
2: În sine, ar părea banal ceea ce spun, dar inteligența artificială a ucis copywriting-ul clasic și, de fapt, a făcut o selecție riguroasă printre toți copywriterii, pentru că în condițiile actuale, un copywriter este impus și, ca să aibă rezultat, trebuie să dea dovadă de multă creativitate, să scrie conținut valoros și un conținut care, într-adevăr, livrează ceva, transmite ceva prețios. Aici trebuie foarte conștiincios de lucrat asupra proceselor, pentru că nu mai e cum era înainte, da? Se scriau foarte multe cuvinte pompoase, diferite expresii siropoase. Deci, în 2026, gata, s-a pus capăt acestor metode și acum, în special, AI-ul e cel care filtrează copywriterii buni.
1: Și cum putem deosebi un copywriter care folosește inteligența artificială de ăla care încă scrie de sine stătător și cu empatie, cu creativitate, cum ai spus și tu?
2: E simplu, asta se simte chiar din start, pentru că inteligența artificială nu poate imita ceea ce face partea umană, cum ar fi vorbire în dialect, anumite ironii locale, da, prezente, folosirea anumitor intonații, anumitor expresii tipice pe care doar partea umană le poate utiliza. analiza. Inteligența artificială, de fapt, ea oferă o structură și îți livrează informațiile doar având anumite constatări sau statistici, nimic mai mult. Orice om o să înțeleagă din start unde este un scris robotizat și unde este un scris uman.
1: Bine, în zilele de astăzi este cam greu ca toată lumea să perceapă inteligența artificială corect.
2: Da, dacă ne referim anume la ce tip de informație este livrată, aici îți dau dreptate. Stai mult pe dubii și te gândești și cântărești, de fapt, o fi oare adevărat sau nu. Dar dacă vorbim strict de structura unui text, adică doar formal privind textul tehnic,
1: da.
2: Iată aici foarte ușor oricine ar putea deconspira și ar înțelege cu siguranță că aici este mâna inteligenței artificiale.
1: Inteligența artificială poate genera texte în câteva secunde. Ce înseamnă în acest context să scrii cu adevărat bine?
2: Eu înainte de a scrie îmi dau o astfel de întrebare. Ce vrei să simtă și ce vrei să facă omul în secunda imediat următoare după ce a citit textul? Până nu am claritate asupra acestei reacții, nu încep a scrie și nu pun mâna pe tastatură. Pentru că comunicarea nu începe de la ce vrei tu să spui, ci de la locul în care se află cititorul tău.
1: E foarte interesant acest domeniu. Și totuși, indiferent cât de mult evoluează tehnologia, comunicarea rămâne înainte de toate despre oameni. Ana, îți mulțumesc pentru această conversație și pentru perspectivele împărtășite.
2: Cu drag, deși mare de la voi și cu alte ocazii.
1: Cu mare drag te așteptăm!
2: Mulțumesc!
0: Deși inteligența artificială ne ușurează munca, integrarea ei în activitatea de copywriting este provocatoare. Asta ne-a spus și Ana Paniș în interviul oferit Tatianei Trosinov. Cu siguranță fiecare mesaj scris trebuie bine șlefuit înainte de a fi prezentat publicului. La fel cum un text cucerește oamenii și muzica reușește să facă acest lucru. E ora 16:46, iar în difuzare se aude Smiley cu melodia Nemuritori, pe care îi ascultăm chiar acum.

Pentru câteva minute ne-am lăsat purtați de notele muzicale și am călătorit și noi. A fost Smiley cu piesa Nemuritori. Și cu siguranță la fel de frumos se aud și valurile apelor. La Radio Moldova și Radio Moldova Tineret ne-am gândit la acest lucru, de aceea avem și un concurs frumos. Punem în joc două bilete pentru o plimbare cu caiacul pe Nistru oferite de kayaktours.md. Condițiile de participare sunt extrem de simple, trebuie să oferiți un răspuns la întrebarea noastră pe Facebook Radio Moldova Tineret sau pe Instagram rmt.tineret și obțineți două bilete pentru a descoperi frumusețea Nistrului. Nu aveți nevoie de experiență sau de pregătire specială. Fiecare câștigător sau câștigătoare va primi instrucțiuni astfel încât să fie în siguranță. Mult succes tuturor participanților care sunt gata de o aventură de neuitat. Între timp aici la Alter Clasa ne întoarcem la ora 16:45 la muzică și o avem în difuzare pe Miley Cyrus și melodia Easy Lover.

0: hituri internaționale. Put
1: your hands up, cause I won't. Timpul nu se oprește pe loc, e ora 16:48 și în această după-amiază ne intersectăm cu hiturile de la vest. De această dată răsuna trupa AJR cu hitul I Want, lansat în 2023. Melodia a urcat sus pe poziții și a strânit numeroase reacții, în mare parte pozitive. Băieții au muncit mult, ei lucrau în paralel și la alte melodii. Între timp, la alterclasa, ne oprim puțin și savurăm hitul.

În această după-amiază n-am făcut timp să-l ascultăm pe AJR cu piesa I Want. Ceasul ne arată ora 16:51 de minute și e momentul când pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret se audă expresia tot ce-i mai frumos abia urmează. În cazul de față, pe 11 septembrie, căci atunci pianista Martina Meola, în vârstă de 13 ani, va susține un concert la sala cu orgă din Chișinău în cadrul evenimentului Dialoguri Romantice. Recent, tânăra artistă a participat la Festivalul Internațional de Pian de la Rock d'Afternoon din Franța, unde a susținut recitalul de deschidere. Parcursul tinerei pianiste arată în felul următor. Născută la Milano, Martina Meola a început să cânte la pian la vârsta de 6 ani. Studiile le-a făcut la Școala de Arte Alexei Stârcea din Chișinău sub îndrumarea profesoarei Irina Bogataia. Din 2022 studiază în cadrul programului pentru tineri talentați al conservatorului Giuseppe Verdi din Milano. Recent, pianista a susținut recitalul de deschidere al Festivalului Internațional de Pian de la Rock d'Afternoon, înființat în 1981. Festivalul de pian este organizat anual în sudul Franței și este considerat unul dintre cele mai

importante evenimente dedicate pianului la nivel internațional. După ce am acordat prioritate domeniului cultural, revenim rapid, firește, și la muzică, căci urmează Madison Beer și hitul For the Night.

E ora 16:54, iar în difuzoare s-a auzit For the Night de la Madison Beer. Acum la emisiunea Alter Class începe numărătoarea inversă până la finalul ediției de astăzi. Însă, neapărat, revenim și mâine cu poftă de nou în clasa celor tineri. Până atunci rămânem informați la Radio Moldova, urmează buletinul de știri, iar la Radio Moldova Tineret începe emisiunea Generația Mea. Vocea de la microfon am fost eu, Ana Rotaru, deși ne luăm rămas bun, muzica nu încetează să răsune pe frecvențe, vom fi acompaniați de Iris cu melodia Tăcerea Ta. Pe curând și numai bine!

0: În fiecare zi de joi, începând cu ora 20 și 10 minute, Victor și Ecaterina Cojuhari invită vorbitorii de limbă ucraineană să asculte emisiunea Renaștere. Actualitate, istorie, tradiții, cultură. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică justifică necesitatea ajustării tarifelor la gaze prin creșterea cotațiilor bursiere, a declarat astăzi directorul instituției Constantin Borosan.
2: Cotațiile internaționale la bursă se situau în diapazonul 33-38 euro pe megawatt-oră. A început conflictul militar în Orientul Mijlociu. Bursa TTF a reacționat prin dublarea prețului de tranzacționare a gaz naturale.
1: 20 de instituții de învățământ din întreaga țară vor beneficia de investiții pentru modernizarea infrastructurii școlare, a anunțat ministrul Educației Dan Perciun.
3: Banii vor merge pentru lucruri foarte concrete, pe renovări capitale, pentru eficiență energetică, pentru dotări moderne, pentru amenajarea de spații, mobilier.
1: O nouă reuniune trilaterală între reprezentanții Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei ar trebui să aibă loc înainte de toamnă, a declarat liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Pe 24 iulie se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Detalii în jurnal. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică justifică necesitatea ajustării tarifelor la gaze prin creșterea cotațiilor bursiere și majorarea prețurilor la achiziție suportate de furnizorul Energocom. Directorul instituției Constantin Borosan afirmă că astăzi prețul reglementat de furnizarea gazelor naturale către consumatorii finali nu mai acoperă costurile de achiziție a acestora de pe piața internațională. Decizia finală urmează să fie luată de Consiliul de Administrație al ANR. Relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
4: Consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze cu TVA inclus, ceea ce constituie cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât în prezent, potrivit unui proiect de calcul făcut public de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Directorul instituției, Constantin Borosan, a declarat într-o conferință de presă că evoluția cotațiilor, la care furnizorul de gaze naturale Energocom își corelează contractele de achiziție, a dus la creșterea semnificativă a costurilor de procurare. În lunile aprilie-iulie, prețul de achiziție a gazelor a depășit nivelul inclus în tariful actual, aprobat la 23 februarie, a spus Borosan.
2: Atunci, cotațiile internaționale la bursă se situau în diapazonul 33-38 euro pe megawatt-oră. Ulterior, la sfârșitul lunii februarie, 28 februarie, a început conflictul militar în Orientul Mijlociu, au reacționat, bursa TTF a reacționat, practic, prin dublarea prețului de tranzacționare a gaz naturale. Tranzacțiile situindu-se în valorile 55-60 de euro pe megawatt-oră.
4: Constantin Borosan a mai menționat că această situație volatilă a continuat până în luna iunie, când a fost anunțat un memorandum de înțelegere privind încetarea focului. Atunci, pe 15 iunie, bursele au reacționat, iar prețurile au coborât la aproximativ 40 de euro pe megawatt-oră. Reescaladarea tensiunilor la începutul lunii iulie a împins de nou cotațiile la peste 60 de euro pe megawatt-oră, a mai precizat Borosan.
2: Deja în lunile aprilie, mai, iunie și luna curentă iulie, prețul de furnizare a gazelor către consumatorii finali nu acoperă prețul de achiziționare a gaz natural. Este un factor obiectiv, este un factor care nu este dependent de situația internă a țării noastre, este ceea ce se întâmplă pe piețele internaționale de gaze naturale.
4: Totodată, directorul ANRE a declarat că la aprobarea tarifelor în vigoare pe 23 februarie, agenția a luat în calcul un preț mediu ponderat al gazelor naturale pentru întregul an 2026 de peste 404 euro pentru 1000 de metri cubi. În prezent însă, la așa numitele tranzacții forward, contracte încheiate acum pentru livrări viitoare, prețurile se situează în jurul valorii de 600 de euro pentru 1000 de metri cubi.
2: Aceasta este diferență practic de 200 de euro 1000 metri cubi doar la achiziționarea gazelor naturale. În timp ce în structura prețului final la gaze naturale, componenta de achiziționare reprezintă circa 2/3. 66% reprezintă componenta prețului de achiziție.
4: Explicând diferențele dintre cererea prezentată de Energocom, care a solicitat solicitat o majorare mai mare a tarifelor și proiectul de calcul publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Constantin Borosan a declarat că agenția a redus valoarea devierii tarifare de la aproximativ 106 milioane de lei, cât a solicitat furnizorul, la 93 de milioane de lei. ANRE a exclus din calcule unele cheltuieli considerate nejustificate, inclusiv cele aferente dezechilibrelor din rețeaua de transport și utilizării capacității de transport.
1: Guvernul caută soluții pentru a nu admite o scumpire atât de mare a gazelor prin mecanismele legale pe care le are la dispoziție, deși are opțiuni limitate. Ministerul Energiei a prezentat două propuneri. Prima, modificarea metodologiei și ajustarea tarifelor trimestrial în funcție de evoluția prețurilor internaționale. Consumatorii ar urma să resimtă mai rapid atât eventualele scumpiri, cât și ieftiniri. Un mecanism similar a fost introdus în această primăvară pentru produsele petroliere și a contribuit la evitarea unui deficit major. A doua propunere este reducerea costurilor interne. După prețul de achiziție a gazelor, cea mai mare componentă din factură este distribuția. În prezent, aceasta reprezintă aproape 4 lei pentru fiecare metru cub și aproape 30% din tarif. Ministerul Energiei, condus de Dorin Junghietu, a precizat în context că a solicitat anterior Moldova Gaz să optimizeze activitatea celor 12 întreprinderi de distribuție, inclusiv prin reorganizarea lor într-o singură companie. O structură mai eficientă înseamnă costuri administrative mai mici și, în timp, servicii mai ieftine pentru consumatori, a precizat ministrul. Posibila majorare a tarifului la gazele naturale a generat reacții diferite în Parlament. În timp ce majoritatea parlamentară susține că scumpirea este influențată de prețurile externe, opoziția contestă calculele prezentate de Energocom și propune reluarea achizițiilor directe de gaze din Rusia sau utilizarea profitului companiei de stat pentru a reduce impactul scumpirilor asupra populației. Cu detalii, Lucia Vulpe.
5: Majorarea prețurilor la resursele energetice va afecta populația, iar Republica Moldova este vulnerabilă din cauza dependenței de importuri, a declarat astăzi președintele Parlamentului Igor Grosu.
6: Evident că va lovi în toți. Deci va trebui să fim și mai economi, pentru că prețurile astea, repet, nu depind de noi. Noi toate lucrurile astea le importăm. Am fi avut noi extracția noastră parțială, așa cum are România, cum are Ucraina, își pot permite să amortizeze șocurile astea.
5: Liderul PSRM, Igor Dodon, a revenit cu propunerea ca țara noastră să cumpere direct gaze din Rusia.
7: Eu anul trecut și anul acesta am discutat cu partenerii ruși prin Turkish Stream, adică conducta care trece prin Turcia, cu capacitatea de 31,5 miliarde de metri cub. Moldova are nevoie, malul drept, de circa 600-700, maximum, dacă iarna e greu, 100 de milioane de metri cub.
5: Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a respins propunerea deputatului socialist Igor Dodon privind importul gazelor rusești prin Turk Stream și o califică drept lipsită de fundament. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Junghietu a precizat că ruta ar implica atât probleme tehnice, cât și costuri suplimentare. În schimb, ministerul propune ajustarea trimestrială a tarifelor în funcție de prețurile internaționale sau reducerea cheltuielilor de distribuție, care reprezintă aproximativ 30% din factură. Nici colegul de partid și vicepreședintele Parlamentului, Vlad Bătrâncea, nu consideră realistă revenirea la achizițiile directe din Rusia, invocând sancțiunile și contextul geopolitic.
8: Eu nu cred că astăzi este posibilă această achiziționare, inclusiv sunt și factori și politici și geopolitici, sunt și sancțiuni, dar eu nu tolerez atât și nu pot tolera atunci când se procură același gaz rusesc, dar prin Bulgaria sau prin alte companii terse.
5: Și alți deputați din opoziție contestă majorarea solicitată de Energocom. Ion Chicu spune că scumpirea cu 41% nu este suficient argumentată și invocă majorarea cheltuielilor de transport și a altor costuri ale furnizorului.
9: Inițiativa Energocom de a solicita majorarea atât de substanțială cu 45% a tarifului, noi îmi considerăm neîntemeiată. Cu 60% cresc cheltuielile la transportul gazelor, dacă ați văzut în argumentare. Cu 42% sau 43% este acolo alte cheltuieli ale furnizorului. Deci noi considerăm că aceasta este o solicitare neargumentată.
5: La rândul său, deputatul din fracțiunea parlamentară Democrație Democrația Acasă, Alexandru Verșinin, propune ca profitul de aproximativ 700 de milioane de lei al companiei de stat să fie folosit pentru a reduce presiunea tarifelor asupra consumatorilor.
10: Din profitul ăsta, Energocomului, de 700 de milioane. Deci luați oameni buni, este 700 de milioane și cumva compensați tarifele, pentru că până la urmă este o companie de stat și este o companie a oamenilor.
5: Amintim că ANRE propune majorarea tarifului la gaze până la 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus. Asta ar însemna o scumpire de 5 lei și 88 de bani, sau aproximativ 41% față de prețul actual.
1: 20 de instituții de învățământ din întreaga țară, fiecare cu cel puțin 400 de elevi, vor beneficia de investiții pentru modernizarea infrastructurii școlare. Parlamentul a ratificat contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova. Deși inițiativa a fost criticată de opoziție, experții în educație consideră că investițiile sunt justificate și eficiente. Cu detalii, Eva Fruntașu.
11: Banca Europeană de Investiții va acorda Republicii Moldova un împrumut de 40 de milioane de euro pentru renovarea, reconstrucția și modernizarea a 20 de instituții de învățământ. Acestea fac parte din rețeaua celor 90 de școli model selectate de Ministerul Educației și Cercetării pentru a deveni centre educaționale regionale moderne. Potrivit autorităților, investițiile vor îmbunătăți condițiile de studiu și infrastructura școlară, contribuind astfel la crearea unui mediu educațional mai sigur, mai accesibil și mai bine adaptat nevoilor elevilor și profesorilor. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a precizat că fondurile vor fi direcționate în special către lucrări de infrastructură.
3: Din cele 90 de școli care au fost selectate, 25 de școli sunt în municipiul Chișinău, 65 de școli sunt în raioanele țării, cele din municipiul Chișinău au fost selectate din fiecare sector. Banii vor merge pentru lucruri foarte concrete, pentru renovări capitale, pentru eficiență energetică, pentru dotări moderne, pentru amenajarea de spații, mobilier, mai puțin pentru formare profesională, asta vom face din bugetul de stat, ori grant, ori proiectul fiind orientat predominant spre infrastructură și echipamente.
11: Criteriile de selectare a școlilor au fost însă contestate de opoziția parlamentară. Deputatul din fracțiunea Partidul Nostru, Constantin Cuiumju, a criticat condiția privind numărul minim de elevi.
12: Ministerul a stabilit un prag minim 400 de elevi pentru rețeaua școlilor de model. Dar potrivit datelor Biroului Național de Statistică, media națională este doar de 261-285 de elevi per școală. De ce nu ați analizat statistica reală a școlilor din Moldova, unde media este de 200-300 de elevi, și nu ați luat drept criteriul de bază uzura reală a clădirilor și starea tehnică a lor?
11: În replică, ministrul educației Dan Perciun a explicat că instituțiile cu un număr mai mic de elevi vor putea beneficia de investiții prin alte programe, inclusiv Satul European.
3: Noi țintim prin aceste proiecte investiționale majore școlile mari, care la moment au mulți elevi și școlile care au capacitatea de a mai acomoda elevi. Aceste instituții sunt văzute ca și poli regionali, unde ne așteptăm să crească numărul de elevi în următorii ani, inclusiv în contextul consolidării rețelei școlare. Așteptarea este că, pe măsură ce vom avea mai puține gimnazii și mai mulți școli primare, mai mulți copii din gimnazii vor migra înspre aceste instituții de învățământ.
11: Experta în educație, Natalia Greu, consideră că orientarea investițiilor către școlile mari este justificată din punct de vedere economic.
13: Știm că școlile selectate sunt școli care au un număr mare de copii și au capacitatea de a atrage alți copii din localitățile adiacente. Atunci când selectăm școlile mai mari, numărul de beneficiari este mai mare. Dacă selectăm școlile mai mici și facem iarăși aceste investiții, care sunt investiții capitale, atunci eficiența de investire imediată este mult mai mică.
11: Precizăm că pe lângă împrumutul de 40 de milioane de euro acordat de Banca Europeană de Investiții, proiectul va beneficia de un grant de 2 milioane de euro prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate și de o cofinanțare de 8 milioane de euro din partea Republicii Moldova prin Mecanismul de Reformă și Creștere susținut de Uniunea Europeană. Astfel, valoarea totală a investițiilor se ridică la 50 de milioane de euro. Implementarea proiectului este planificată să înceapă în anul 2027 și va fi coordonată de Ministerul Educației și Cercetării.
1: Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a prezentat detaliile celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, care a fost agreat astăzi de ambasadorii din blocul comunitar. Într-un mesaj postat pe X, Kaya Kallas a precizat că noul pachet de sancțiuni include măsuri ample împotriva sistemului financiar, industriei de apărare și sectorului energetic din Rusia, principala sursă de finanțare a mașinii sale de război. Potrivit acesteia, alte 218 persoane vor fi incluse pe lista sancțiunilor. Sunt vizate peste 100 de bănci și operatori de criptomonede, peste 40 de nave ale flotei din umbră, precum și mai multe rafinării din Rusia și Belarus. Amintim că în cursul zilei de astăzi, ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, după ce adoptarea acestuia fusese blocată de mai multe țări din motive diferite, ultima fiind Grecia. Pachetul urmează să fie aprobat astăzi. O nouă reuniune trilaterală între reprezentanții Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei ar trebui să aibă loc înainte de toamnă, a declarat președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Liderul de la Kiev a făcut această declarație în timpul unei discuții cu jurnaliștii, alături de premierul Irlandei, Michael Martin, scrie Ukrinform. Zelensky a menționat că, în urma convorbirii telefonice de miercuri cu trimișii speciale ai președintelui american Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, a primit propuneri pe care partea americană urmează să le discute cu reprezentanții Rusiei. Poliția albaneză a utilizat tunuri de apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care aruncau cu ouă și sticle în direcția forțelor de ordine în cadrul celei mai recente escaladări demonstrațiilor declanșate de planurile lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, de a construi un complex turistic de mai multe miliarde de dolari. Tulburările din fața Parlamentului din Tirana au reprezentat o ciocnire rară în cadrul protestelor de obicei pașnice, care se desfășoară de aproape două luni în capitala albaneză, împotriva ceea ce activiștii consideră a fi corupție și o amenințare la adresa faunii sălbatice din cauza proiectelor de dezvoltare de pe coastele Mării Adriatice. Protestatarii își numesc mișcarea Revoluția Flamingo după păsările care se adună într-o zonă umedă protejată, unde Jared Kushner dorește să construiască hoteluri de lux. Polițiștii echipați complet pentru intervenții antirevoltă și înarmați cu scuturi au folosit tunuri de apă împotriva sute de protestatari care încercau să dărâme gardurile care izolau clădirea Parlamentului. Guvernul indian a ordonat companiilor de telecomunicații să întrerupă serviciile de date mobile în zonele centrale ale capitalei Delhi, în zona în care au loc protestele tinerilor care cer demisia ministrului educației, scrie Reuters. Poliția indiană a dispersat luni un protest la care au participat câteva mii de persoane aflate în drum spre clădirea Parlamentului din New Delhi pentru a demonstra împotriva fraudelor la examenele universitare și pentru a cere demisia ministrului educației. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 24 iulie se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Temperatura maximă va ajunge până la 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
14: InfoSport prezintă Efim Ignat.
15: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Seară plină de fotbal la posturile publice de televiziune. Zimbru Chișinău va juca astăzi meciul cu FC Noua Harmenia din prima manșă a turului 2 preliminar al Ligii Conferințelor, a treia competiție valorică intercluburi din Europa. Partida se va disputa pe stadionul din strada Butucului cu începere de la ora 20 și va fi transmisă în direct la Moldova 2. De la ora 21:30 postul public de televiziune Moldova 1 va transmite în direct și meciul FC Borac Petrocub Hâncești. Partida se va disputa în localitatea Banja Luka, oraș situat la 250 de kilometri de Sarajevo, capitala Bosnei și Herțegovinei. Meciul va conta la fel pentru prima manșă a turului 2 preliminar al Ligii Conferințelor. Campioana României, Universitatea Craiova, a fost învinsă de Levski Sofia cu scorul de 1-0 pe stadionul Gheorghe Asparuhov din Sofia în prima manșă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Campioana Bulgariei s-a impus prin golul marcat de Cristian Dimitrov încă din minutul 8. Manșa secundă va avea loc la Craiova pe 29 iulie. Câștigătoarea acestei duble manșe va juca în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea dublei manșe dintre Omonia Nicosia și Cairat Almaty. Ciprioții s-au impus acasă acasă cu scorul de 1-0 în prima manșă. Echipele Dinamo Minsk, Feceriga și Braga au câștigat meciurile din deplasare în prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Conferințelor. Dinamo Minsk a dispus cu 4-2 de Neftchi la Baku, Riga a câștigat la Skopje cu Vardar scor 3-2, iar Braga s-a impus cu 1-0 la Pančevo în fața echipei locale Železniciar. Mijlocașul defensiv brazilian Casemiro, fostul jucător al formațiilor Real Madrid și Manchester United, a semnat cu formația americană Inter Miami. Echipa starului argentinian Lionel Messi a anunțat pe pagina sa, clubul din Florida, internaționalul brazilian în vârstă de 34 de ani, titular cu selecționata țării sale la Cupa Mondială de Fotbal din acest an, a parafat un acord care acoperă sezonul 2027 și care poate fi prelungit până în iunie 2029. El sosește la Miami din postura de jucător liber de contract după 4 ani petrecuți la formația de pe Old Trafford. Tenismanul kazah Alexander Bublik, deținătorul trofeului și principalul favorit al turneului ATP de 250 de puncte de la Kitzbühel, Austria, s-a calificat în sferturile de final ale acestei competiții. El a învins în două seturi, 6-3, 7-5, pe argentinianul Facundo Diaz. Bublik, învins săptămâna trecută în meciul de debut de la Gâștat de Elveția, unde era de asemenea deținătorul titlului, s-a impus după o oră și 19 minute în fața sudamericanului. El se va lupta pentru un loc în semifinale cu slovacul Alex Molcan, care a avut nevoie de 3 pentru a-l elimina pe germanul Daniel Altmaier. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare!
16: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.

Bună seara, stimați ascultători! Ediția de astăzi este dedicată unui compozitor, profesor universitar, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Sunt patru ipostaze care definesc personalitatea invitatului meu de astăzi, compozitorul Tudor Chiriac, un nume mare al muzicii autohtone, dar și a muzicii românești, cu numeroasele sale compoziții, lansând o mulțime de artiști și încântând generații întregi de compatrioți. Activitatea maestrului este plurivalentă, atingând culmi atât în domeniul componisticii, cât și pe tărâmul pedagogiei muzicale. Tudor Chiriac s-a născut la 21 martie 1949, Ciuciuleni, Republica Moldova, s-a stabilit la Iași din anul 1995, a studiat la Institutul de Stat al Artelor Gavril Muzice din Chișinău, actualmente Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. A fost profesor de teoria muzicii, solfegiu, armonie, analiza creațiilor muzicale la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, membru al Colegiului Ministerului Culturii din Republica Moldova pentru achiziționarea valorilor de artă, vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova, director artistic al Filarmonicii Naționale din Chișinău în 1993-1994. A urmat studiile doctorale în domeniul compoziției la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj între anii 2001-2005.

0: Bună seara, maestre!
1: Sărut mâna, Cezara!
0: Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a accepta acest interviu și vă felicit pentru impresionantele performanțe dobândite până acum.
1: Mulțumesc!
0: Ce reprezintă muzica pentru dumneavoastră, atât la nivel emoțional, cât și la nivel social?
1: Eu, dacă ar fi să definiez ce înseamnă muzica în viața mea, aș spune că ea este prima de la Dumnezeu în jos. Și când spun prima de la Dumnezeu în jos, cam cuprinde tot. Ea este pentru mine și profesie, și confesie de credință, dacă vreți, și ideologie. Cuvântul ideologie este un cuvânt foarte frumos, printre altele, că vine la cuvântul idei și logie, da? Este pentru mine și suveranitatea țării și suveranitatea mea personală, este și eroismul meu pe timp de pace. Deci vedeți dumneavoastră câte lucruri extraordinare spun eu acum și le spun cu sinceritate. Asta este pentru mine muzica.
0: Când a pus muzica stăpânirea pe dumneavoastră, într-atât de mult încât să-i dedicați toată viața?
1: Spre deosebire de cei care au fost dat la muzică, la Ciprian Porumbescu, de exemplu, de la vârsta de 5 ani, unde și fratele meu mai mic a început studiile acolo, da? Deci eu n-am avut norocul să fiu dat din copilărie la muzică. Eu am început muzica foarte târziu. Aș spune cumva seamăn, dacă aș găsi o analogie în istoria muzicii, aș face-o cu Aram Ilici Haceaturian, care a început și el foarte târziu muzica, pe la, nu știu, nu țin minte la ce vârstă, eu pe la vreo 16 ani am început studiul la muzică. Și bine că ați adus în discuții chestiunea asta, fiindcă niciodată din cât am fost eu intervievat, n-am pomenit niciodată prima instituție de învățământ unde mi-am început eu studiile muzicale. Și această instituție este, desigur, modesta Școală de Luminare Culturală de la Soroca, care actualmente poartă numele lui Nicolae Bodgros. Acolo mi-am început și eu studiile. Era o școală ceva gen școală populară de arte, cum este astăzi, unde se învață despre multe, câte un pic și despre nimic esențial. Tatăl meu era foarte fericit, mă vedea șef de club, că asta era specializarea care obținea de acolo.
0: Cea mai importantă de atunci.
1: Exact, da. Și fiind șef de club, unii aveau o profesie, de exemplu, să facă o orchestră de muzică populară, alții să facă un teatru popular, alții să facă o fanfară. Deci ceva de genul ăsta era. Eu, dacă îmi permiteți dumneavoastră, aș vrea să mă opresc puțin la nivelul ăsta, da? Fiindcă pe altele le-am mai mărturisit eu așa, dar pe asta n-am mărturisit-o niciodată. Și această școală, nu atât școala în sine, cât faza aia prin care am trecut eu atunci, a fost definitorie, dacă vă puteți imagina așa ceva, da? Am învățat doar un an și două luni la școala aia, dar țin minte că am dat peste o carte a lui Mișu Iancu și Romeo Petre o metodă de acordeon care era făcută pe lucrări românești de ale profesioniștilor tradiției ancestrale românești, așa spun eu acum. O să le lămurim pe parcurs.
0: Da, mai târziu.
1: Mai târziu, da. Și atât de mult mi-a plăcut ceea ce era în cartea asta, încât profesorul meu de acordeon, care a intuit sufletul meu, nu a mai vrut să mai dea să mă mai împovăreze cu ceva programe de studiu. M-a lăsat să-mi aleg eu din cartea asta ce vreau eu și eu le-am luat cam la rând pe toate, da? În plus, mi-aduc aminte, Radio București din când în când mai transmitea câteodată în avantpremieră că pe data cu tare, la ora cu tare, va fi în recital acordeonistul Marcel Budală, acordeonistul Ilie Udilă, violonistul Ion Drăgoș și așa mai departe. Deci mari profesioniști ai tradiției ancestrale românești. Și urmăream cu atenție, îmi notam, îmi luam notițe și la ora respectivă părăseam orele și mă duceam acasă să nu scap aceste recitaluri. Mă descurcam eu, când puneau absențe și așa mai departe, mă descurcam eu cu toate lucrurile astea, doamnă, și întrucât nu existau magnetofoane, nu puteai să înregistrezi.
0: Era mult mai complicat.
1: Ei, doamne ferește, nu existau CD-uri, casete, cum au fost acum, dar internet, poți să bagi și să asculti câte ori vrei. Deci ascultai o dată din radio și trebuia să prinzi. Dacă n-ai prins din prima, puteai să nu mai prinzi niciodată. De multe ori o mai auzeai a doua, a treia oară, dar unii ori nu mai auzeai niciodată. Și atât de mult îmi plăceau piesele astea, muzica românească, muzica populară românească a profesioniștilor, atât de irezistibil, o plăcere nemaipomenită, încât completam ceea ce n-am prins din prima, când eu n-am fost din aia desăvârșiți, cu o memorie nemaipomenită, și ceea ce nu prindeam din prima, completam singur. Probabil că de aici a fost această porneală spre compoziție. Acum, permiți să-mi mai zăbovesc puțin la soroca, da? Mi-aduc aminte, a venit radiodifuziunea de la Chișinău să facă înregistrări cu noi.
0: Fiindcă bucurie mare!
1: Bucurie mare, doamnă! Ei, în primul rând, aveau ce înregistrat de acolo, copiii învățau ceva, deja erau semiprofesioniști într-un fel oarecare. Au venit, ne-au eliberat de la ore pentru înregistrări, au instalat aparatajele și s-au început înregistrările. Eu mi-aduc aminte că am înregistrat un studiu lăutăresc, aveam eu un prieten atunci, un coleg pe care îl chema Nelu Șefciuc, el cu baianul, eu cu acordeonul, am înregistrat acest studiu lăutăresc. Ne-au spus pe ce dată, la ce oră, va fi dată emisiunea pe post și tocmai era o zi din vacanța de iarnă, am putut să mă duc acasă, să-mi anunț părinții, să-mi anunț rudele, neamurile, dacă la ora respectivă va fi dat pe post. Tudor Chiriac. Doamne, nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva cu altcineva. Cum mi s-a întâmplat și așa ceva, doamne? Imaginați-vă, toate neamurile stau cu urechea pe aparatul de radio, totul decurge foarte bine, cum s-au înregistrat, când vine piesa mea, doamne? Știți ce spun crainicul? Iar acum transmitem un studiu lăutăresc la Baian Nelu Șefciuc, la acordeon Nicolae Prisăcaru.
0: Aoleu!
1: Nicolae Prisăcaru era un acordeonist care cântase și el cu Nelu Șefciuc în niște emisiuni din anii precedenți, că el învățase și el acolo. Dom'le, când am auzit treaba asta, imaginează-ți cum trebuia să mă justific eu și să le spun că eu am cântat, nu altcineva, că eu am cântat, da? Cum să le spun că eu n-am mințit? Deci era ceva de groază. Am vrut să ajung până aici, să știți că la mine în viață cam toate așa au fost. Dacă am face odată o emisiune specială pe tema asta,
0: cu drag.
1: Cu rateurile. Sau nu știu, că nu erau rateurile mele, dar într-un fel mă vizau. Deci, dacă ar fi să facem o emisiune de asta, probabil că am putea face o emisiune de câteva ore. Că nu atât dificultățile, bine, și munca de creație e o muncă deosebită și foarte specială și foarte dificilă, dar astea, alte problemele astea pe care eu nu știu dacă le-a mai avut cineva, eu le-am avut la tot pasul. Și mi-aduc aminte, primul meu rateu în viața mea a fost faptul că nu m-au abonat la bibliotecă în sat. Dacă vă puteți imagina. Și vă spun, doamnă, cum se întâmplă treaba asta, da? Deci mă duceam la bibliotecă, eu am fost în clasa mea unul dintre elevii foarte buni. Cu toate că nu aveam când să-mi fac orele acasă, să-mi fac lecțiile acasă, nu mă lăsau părinții, nu era timp. Dar nu știu cum prindeam așa din aer, cu antenele mele, cu ce era. Se zvonise prin sat așa, că sisteți la minte, că prind repede. Domnule, și când m-am dus la bibliotecă să mă abonez, doamna a spus, astăzi nu te abonez. Și am venit mâine și mâine mi-a spus, astăzi încă nu și poi mâine, astăzi încă nu și jumătate de an am umblat în fiecare zi la bibliotecă până mi s-a făcut lehamete, că trebuie să frământ glodul de la mine de acasă până la școală, de la școală până la bibliotecă și înapoi. Și așa am rămas neabonat. Deci eu sunt, ca să știți de unde vine Tudor Chiriac. Și poate este important pentru lume să audă că se mai poate și de aici să mai ajungă cineva om realizat. Fiindcă m-am pomenit până la vârsta de 6 ani cu o singură carte citită. Dacă vă puteți dumneavoastră imagina ce înseamnă treaba asta pentru un viitor om de cultură. O singură carte care era Robinson Crusoe. Atât am citit până la vârsta de 16 ani. Și n-aveți să o citesc nici pe aia. Am avut noroc, mi-a dat-o vecinul meu de lângă casa noastră și am avut încă și al doilea noroc că mi-a dat-o în ziua de Paști, când nu m-au pus la lucru și m-au lăsat să fac ce vreau eu. Și eu m-am dus în casa cei mari și am citit o carte dintr-o respirație. Nu pot să vă spun ce bucurie a fost pentru mine să citesc o carte, doamnă, ales Robinson Crusoe, care m-a luat, m-a prins în acțiunea aceea atât de ispititoare, de tentantă, încât nu mă puteam opri. Și era lângă mine o strachină de bomboane pe care mama o cumpărase, Zolotoi Kliucik, dacă vă mai amintiți, care se lipeau de dinți ca rășina.
0: Da.
1: Așa, nimic bun între ele. Și cu strachina aceea de bomboane și cu Robinson Crusoe am citit toată cartea. Deci iată, asta poate ar fi relevant pentru mine, cine am fost eu dintr-un începuturi, relevant pentru tot restul lumii care ne ascultă acum și care poate sunt mulți așa ca mine, defavorizați, ca să spun așa, direct să spun, da? Să înțeleagă lumea că și de acolo încă se mai poate să ajungi un om.

0: Emisiunea Joi Seara continuă cu un invitat drag nou, compozitorul Tudor Chiriac, profesor universitar, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Vocația de compozitor este o spontanietate de exprimare a stării sufletești sau...
1: Chestiunea cu compoziția, cu creativitatea și aș îndrăzni să spun cu creativitatea mai larg decât compoziția, este o chestiune foarte specifică și nu știu cum se manifestă la alții, dar pentru asta...
0: La fiecare eu... diferit, probabil.
1: Probabil că se manifestă diferit la fiecare, da? Eu trebuie neapărat să am stare. Iată, acest cuvânt, un singur cuvânt, trebuie să am stare pentru treaba asta, da? Ce înseamnă să am stare? Nu știu dacă toată lumea mă poate înțelege. Să spune starea de inspirație. Că ar fi, vă dau un exemplu nu din muzică, vă dau un exemplu din poezie, pentru că asta ar fi mai pe înțelesul ascultătorilor, pentru că mulți au cochetat cu poezia și poate au scris fiecare câte o strofă măcar la viața lui. De când ne-a părăsit Grigore Vieru și am avut nevoie de versuri bune, în lipsa lui Vieru a trebuit să le fac eu singur. Și întrucât chestiunea asta o făceam pentru prima dată, era foarte greu pentru mine. Și am observat un lucru. Poți să ai niște idei foarte valoroase, deosebit de valoroase. Dom'le, dar uneori, când nu ai această stare de care vorbesc eu acum, îți iese că parcă e un articol de la ziar, da? Care nu are nimic cum cu poezia, da?
0: Acum la ce vă referiți?
1: Așa. Și altă dată, când nu faci niciun efort, nu știu cum Dumnezeu se așează așa cuvintele, foarte proaspăt se așează cuvânt lângă cuvânt, domnule, și mustește de poezie, rândul, mustește de poezie, da, printre cuvintele alea. Iată, asta numesc eu
0: trebuie să... Atunci când ai această stare.
1: Da, da, da, da. Atunci când ai această stare, trebuie să prinzi momentul, da? Și vreau să vă spun un lucru foarte important. Iată, eu am fost profesor 25 de ani în sistemul de învățământ universitar. Deci când e vorba despre muzică, eu pot să spun de unde se ia muzica, cu atât mai mult că eu singur o fac, da? Dom'le, dar de unde se ia primul motiv muzical, eu nici până în ziua de astăzi n-aș putea să spun de unde se ia el. Vă dau un exemplu. Valsul Chișinău-Paris.
0: Așa.
1: Pe care l-am compus eu, da? Așa. Se cheamă Chișinău-Paris, în paranteză vals pentru Paraschiva. Așa se cheamă lucrarea, da? Mi-aduc aminte că așa mă jucam pe claviatura pianului. Doamne, și-a venit un motiv atât de frumos, încât când l-am simțit așa, am spus repede un căpețel de hârtie să prind în note, să nu uit. Așa fac de fiecare dată. Când simt că mi-a venit ceva de mare valoare, îl pun în pagina acolo să fie, da? Altă dată știu că îl voi căuta săptămâni și luni și nu-mi va veni și nu-l voi găsi, dar să-l am acolo fixat. Iată, de acolo se ia motivul ăsta principal. Mai departe, când îl am, eu profesor, eu cu școala de compoziție terminată, eu de acum știu ce se face cu dânsul, cum îl iei, cum îl pui, cum îl dezvolt și așa
0: cum
1: mai departe. Da, da, da, da, da, da, da, da. Dar de unde se ia ăla, nu pot explica niciodată. Parcă ți-l trimite Dumnezeu și îți spune, Chiriac, asta ție, semnează tu. Uite, ăsta e pentru tine, da? Cred că așa au fost făcute hora staccato, cred că așa au fost făcute hora mărțișorului, ca să nu mai spun de ciocârlia, că toate au un autor, da? Deci,
0: până la urmă, vocația de compozitor este un dar de la Dumnezeu. Nu degeaba se spune vocație.
1: Exact, exact, exact. Este foarte bine, a spus, un dar de la Dumnezeu, un dar divin. Eu altfel nu pot să-i spun. Pare pretențios așa când spui că e un dar de la Dumnezeu, dar așa este, Doamne. Altfel nu poate fi explicat.
0: Majoritatea întreabă, de unde acest dar îl ai? Sau ceva de genul, un compozitor se naște sau un compozitor devine pe parcursul vieții?
1: Deci, eu aș spune har, nu dar,
0: da, har
1: de la Dumnezeu.
0: Dumnezeu,
1: har de la Dumnezeu. Sigur că este și o acumulare personală.
0: Da.
1: Depinde de eforturile care le face omul, depinde de cât de pornit este el pe direcția asta.
0: Dar și fără studii nu poți să faci nimic.
1: Nu poți să faci nimic, Doamne, dar am să vă spun o chestiune. Destinul meu componistic și drumul meu componistic este atât de neobișnuit încât eu de multe ori folosesc sintagma un om nestricat de școală.
0: Da,
1: dacă vă puteți imagina așa.
0: Foarte des aud...
1: Așa, da, așa. Vă dau un exemplu de om nestricat de școală. Ăsta este Nicolae Bodgros. Nicolae Bodgros, care a făcut mai multă școală ducându-și copiii la ore decât el fiind la ore. Un om cu un simț al intonației desăvârșit, cu un simț al armoniei desăvârșit. Și spunea Paul Hindemith odată în scrierile lui, compara învățământul artistic, învățământul vocațional, el îl compara undeva cu medicina și spunea așa, leacurile sunt pentru bolnavi, nu pentru sănătoși.
0: Ei, iată. Iar muzica este pentru suflet și pentru sănătate.
1: A, așa, așa, așa, da. O să revenim pe parcurs, o să vedeți că,
0: cu ce spuneam
1: eu acum despre destinul meu, care este unul cu totul aparte și cu școala, acolo este ceva special.

0: joi seara cu Cezara.
1: Ați sărbătorit frumoasa vârstă de 73 de ani, dar și 50 de ani de activitate. Ce au reprezentat pentru dumneavoastră acești ani de activitate componistică în special?
2: Eu am avut un profesor cu totul și cu totul special, care merită să-i fie pomenit numele aici. După ce am părăsit Soroca să mă duc la Ștefan Neaga, că acolo se făceau studii serioase la muzică, nu la clubologie, cum ar veni, da? A trebuit să o iau de la zero, de la anul întâi. Și tata, când a auzit că din nou la anul întâi, el m-a văzut că eu pistonam de zile de acum. Trebuia să ridic niște salarii mai mari decât el, da? Așa, și mi-a părut rău chestia asta. Acum, când am venit la Chișinău și am înțeles că se poate da admiterea la teoria muzicii, așa numeam noi atunci, dar acum se numește la muzicologie. Erau două specializări, erau și muzicologi, dar erau și teoreticieni. Ăștia cu armonia, polifonia, formele, da, orchestrația, da, da. Ăștia erau teoreticieni și ăia de la istoria muzicii erau muzicologi. Am avut tentația să o iau iară de la zero. Și când știam ce o să zică tata, da, nici nu m-am mai luat de vorbă cu el. Dar când o trebuie să mă pornesc la Chișinău la studii, o trebuie să-i spun, băi tată, dăm niște bani că eu mă duc la studii. Și am spus, nu-ți dau nici o rublă, nu-ți dau. Cezara, chiar nu mi-a dat 98 de copii și că el a știut că eu o iau din nou de la început.
1: Cum v-ați descurcat?
2: M-am dus la directorul școlii din sat de la noi. Dacă poți imagina, nu știu, poate alt copil a făcut vreo crimă, a fi furat ceva. Trebuie să faci rost de niște bani, trebuie să ajungi la Chișinău, da? Bine, ajuns aici la Chișinău, deja aveam prietenii mei cu care puteam să mă duc la un eveniment, să cânt la o nuntă și mă descurcam eu. Domnule, dar trebuie să te duci din casă și să ajungi la Chișinău. Trebuie 98 de copii. Atât costa biletul, da? M-am dus la directorul școlii, care era Andrei Gavrilovici Zuza. Eram un picuț și rude prin alianță cu el, o ținea el pe o verișoară de-a noastră. Și m-am dus și i-am spus toată povestea cu toată sinceritatea, așa cum este, că eu vreau să devin compozitor, eu vreau să dau la compoziție și vreau să o iau de la început. Și tata nu mă înțelege și nu vreau să-mi dea o rublă să mă duc la Chișinău. Și îl rog să-mi dea 10 ruble cu promisiunea că am să-i le întorc neapărat înapoi. Cum a procedat directorul Andrei Gavrilovici Zuza este demn de tot respectul și de toată admirația pentru orice profesor care o să ne asculte acum. Știți ce a făcut el? Nu sunt sigur că el m-a crezut, dar s-a dus, o scos din mobilierul lui o sticlă de tărie, o scos două păhăruțe foarte originale de care eu n-am văzut niciodată, o distupat sticla și ea neîncepută și o turnat într-însa câte 20 de grame de coniac și am ciocnit și o spus așa:

0: Ai să-mi întorci banii înapoi, așa cum ai promis acum, da? Dar ai să-mi dai din primul tău onorar, care să-l câștigi în calitate de compozitor. Frumos. Doamne, eu nici n-am auzit, eu nu știam că există cuvântul onorar, nu știam că compozitorii mai primesc niște onorari, habar n-aveam. Vă imaginați dumneavoastră pentru mine, copilașul ăla, ce deschidere mi-a făcut acest om în clipa asta. Da? Și vă spun ideea până la capăt. Mi-aduc aminte că aveam eu o piesă compusă de mine, un brâu pentru țambal. Și Vasile Crăciun, care a devenit ulterior profesor și șef de catedră la instrumente populare la conservatorul nostru, da? Atunci era criză de repertoriu, l-a auzit de la mine, mi-a spus, dă-mi băi să cânt eu piesa asta ta, că îmi place foarte mult, că era performantă, era grozavă. I-am dat piesa asta, el a orchestrat-o, băiatul, cu orchestra folclor, cu Dumitru Lajinu, au făcut-o extraordinar de frumoasă și de la contabilitate au emis bon de plată pe numele lui Tudor Chiriac.
1: Primul
0: meu onorat, Cezara, mi-a făcut o bucurie e treaba asta, de nu pot să spun că pot să mă duc să justific directorului că eu într-adevăr am meritat să-mi dea banii și să-i întorc banii înapoi, Cezara. Și ca de obicei, cum se întâmplă la Tudor Chiriac în viață, da? Mă duc eu acasă, știind că la ora cutare, pe data de cutare, va fi transmisă emisiunea, unde va fi anunțat compozitorul Tudor Chiriac, brâu pentru țambal, interpret Vasile Crăciun și orchestra folclor. Toate mergeau normal. În moment ce l-au spus, iar acum transmitem un brâu pentru țambal, la țambal Vasile Crăciun cu orchestra folclor. Punct. Da? Nici pomină. Pentru că la noi niciodată piesele astea nu au fost anunțați autorii lor. Dacă n-aș fi avut bonul și el aș fi crăpat de rușine, dar i-am spus, Andrei Gavrilu, uitați-vă, vă rog, bonul, e la mine, de la contabilitatea radio, iată, și scrie pentru ce mi-au dat. Ei, nu-i nimic, Tudor, nu-i nimic, las, Tudor, te cred. Acum, să vă spun o chestiune. Eu, în calitate de profesor la Iași, am ținut în mâini niște culegeri de bluzuri americane. Bluzurile cele americane sunt niște chestii mizelicuri, niște note așa doim cât cartofii. Ale noastre sunt performante. Și toate au câte un autor acolo. Negri și ea lor sunt autori, doamne. La noi nu.
1: Bine, dar până la urmă ați rezolvat acest caz? Sau așa
0: cazul,
1: rămas...
0: cazul mi-au plătit la contabilitate, mi-au dat așa. Banii, dar numai că nu mi-au dat așa în calitate de compozitorul Tudor Chiriac, dar mi-au dat în calitate că am făcut un aranjament acolo și o piesă, nu știu ce, pentru țambal, o piesă în caracter popular, că acelea n-aveai voie să le numești că-s piese de autor. Și încă mai târziu, era și practica asta, trebuia să spui de la cine e culesul. Deci, acest strat de cultură care se numește arta profesioniștilor tradiției ancestrale românești sau arta profesioniștilor tradiției orale românești, la noi nu a fost recunoscut ca atare. Niciodată. El era numit chici, pseudo-folclor, suruga, ce vreți dumneavoastră. Erau ăștia folclorul autentic, se spune lui, da? Ceea ce era cules de pe la babile, nu știu care, de care Bartok culegea cu fonograful de pe la ele, da? Ăla era folclor, iar ăștia nu erau, nici nu erau vătămători ai folclorului. Imaginați-vă dumneavoastră, am citit despre Grigoraș de Nicu, unde era etichetat vătămător al folclorului, care a scris Hora Staccato, Hora Mărciului, de-abia acum spun eu că astea-s creațiile lui. Dar nu se spunea...
1: Doamne,
0: era când a apărut prima dată discul Ciocârlia cu aceste piese, era scris muzică populară. Hora Staccato, Hora Mărciorului, Hora Spicato.
1: Un fel culeasă din...
0: Nu se spunea nimic când n-ai de la cine sculege așa ceva. Ei, iată, aceasta era optica muzicologiei de la noi și din România, printre altele. Ce vă spun eu acum? Că am dă peste cap multe lucruri. Dar ăsta este adevărul. Treaba cu acest strat de cultură care se numește arta profesioniștilor tradiției ancestrale nu e sintagma mea. Eu am auzit-o de la Javanșir Kuliev din Azerbaijan când vorbea despre Mugamat drept arta profesioniștilor tradiției lor ancestrale. Doamne, și dacă vă spun acum, în toate timpurile au fost acești profesioniști. În Grecia antică s-au numit aieți și rapsozi. În Franța medievală s-au numit trubaduri și truvieri. În Germania aceluiași ev s-au numit mesterzingeri și menesangeri. Și dacă mergeți așa o să-i găsiți la toate popoarele în toate timpurile, da? Numai la noi ei au fost refuzați. Nu știu din care considerente. Eu nu mă bag aici ca să vă spun eu acum, că nu știu de ce.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Parlamentul a luat act de demisia deputatului Alexandru Trup Cales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Hotărârea privind încetarea mandatului a fost aprobată astăzi cu votul a 58 de deputați. În locul acestuia, fotoliul de parlamentar ar urma să fie ocupat de Roman Roșca, actualul secretar de stat în domeniul reintegrării și fost vicepremier. Deputatul blocului Alternativa Ion Chicu i-a mulțumit ironic pentru activitatea din legislativ și a făcut referire la proiectele imobiliare în care fostul deputat este implicat.
2: Ne părăsește un coleg, cred că trebuie să-i mulțumim pentru activitate, că a fost activ, a venit cu proiecte, dar în mod special transmitem mulțumiri din partea locuitorilor rușenilor pentru investiții făcute frumoase. Îi dorim succes în continuare, poate a putea face business și în statut de om simplu, nu deputat. Ne amintim cum a venit în Parlament, vedem cum pleacă, îndemnăm tinerii să facă altfel decât cum a făcut respectivul.
1: Președintele Parlamentului Igor Grosu a menționat că Alexandru Trupca va purta responsabilitatea pentru faptele sale, dar a salutat asumarea făcută de către acesta și renunțarea la mandatul de parlamentar.
3: Ceea ce a făcut domnul deputat, el o să poarte responsabilitatea personal, public, dar ceea ce face diferența dintre domnul deputat și alți domni deputați este că omul și-a asumat o decizie curajoasă și asta e de apreciat. Deosebit de alții care au comis fapte, decizii și nu și-l-au asumat. Deci, haideți să ne purtăm respectuos față de colegi.
1: Demisia lui Alexandru Trupca are loc după apariția unor informații despre proiectele sale imobiliare în timpul în care își exercita mandatul de deputat. Amintim că pe 8 iulie, cu aproape două săptămâni înainte de publicarea investigației, Alexandru Trupca a organizat o conferință de presă și a oferit detalii despre proiectul său imobiliar. Acesta a prezentat mai multe documente privind tranzacția și a subliniat că activitatea economică nu contravine funcției de demnitate publică. Trupca a precizat că în gestionarea proiectului imobiliar a respectat cadrul legal și a ținut cont de criteriile etice stricte. Totodată, deputatul a anunțat că a depus pe 7 iulie o solicitare la Autoritatea Națională de Integritate pentru verificarea eventualelor conflicte de interese legate de calitatea sa de fondator al companiei Q&A Consulting. Ulterior, pe 10 iulie, Alexandru Trupca și-a anunțat demisia din Parlament. Noi oportunități pentru instalarea sistemelor fotovoltaice de stocare a energiei electrice. Parlamentul a aprobat cu un proiect de lege care prevede eliminarea barierelor administrative și accelerarea investițiilor în acest domeniu. Astfel, este specificat clar că instalațiile de stocare a energiei electrice fac parte din categoria lucrărilor executate în regim simplificat. Ca urmare, persoanele care vor instala panouri fotovoltaice sau pompe de căldură la case de locuit individuale sau la blocuri locative, vor avea nevoie de documentația de proiect elaborată doar pentru compartimentul de electricitate. De asemenea, documentul stabilește documentația tehnică minimă necesară pentru această categorie de construcții. În cazul în care sistemele de acest fel sunt instalate în zone protejate sau cele de protecție ale monumentelor istorice, vor fi obligatorie prezentarea avizului autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. În acest an, 24% din consumul final brut de energie electrică al Republicii Moldova a fost acoperit din surse de energie regenerabilă. Ucraina a primit aproximativ 690 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional în cadrul noului program de finanțare pe o perioadă de 4 ani. Un anunț în acest sens a fost făcut de noul premier de la Kiev, Serghei Koretski, citat de Ukrinform. Fondurile au fost deja transferate în bugetul de stat, a transmis premierul. Koretski a precizat că banii vor fi utilizați pentru menținerea stabilității macrofinanciare, în special pentru finanțarea cheltuielilor prioritare. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 24 iulie se prevede cer variabil. Ziua, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

despre muzică, compoziție, dar și despre viața și prioritățile unui compozitor discutăm astăzi la Joi Seara cu Tudor Chiriac, compozitor, profesor universitar, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din

0: Emisiunea Joi Seara continuă cu un invitat drag nou, compozitorul Tudor Chiriac, profesor universitar, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Maestre, creația dumneavoastră stă sub semnul principiului integritate în diversitate, iar sfera genurilor muzicale abordate de dumneavoastră este diversă, cu siguranță, cunoaștem acest lucru, și guvernată de concepția muzicii cu entitate integră, așa cum ați mai menționat și dumneavoastră, de filiație ancestrală românească. Și totuși, până la urmă, aș vrea să ne vorbiți mai detailat despre această muzică cu entitate integră.
1: Dacă ar fi așa, să facem o radiografie a muzicii dintr-un spațiu etnogeografic, adică al nostru aici, românesc sau basarabenesc, care vedeți noastre, o să vedem că întâlnim muzică populară, muzică clasică, așa, întâlnim muzică ușoară, astea ar fi trei, așa,
0: de bază.
1: Trei de bază, ar fi muzică religioasă, da? De la biserică, ar fi muzică de la armată, cam asta este la modul foarte explicit, așa cum se numește la noi. Și dacă e așa, muzica ușoară la ora actuală este muzica care folosește sistemul ritmico-intonațional al jazzului, adică este muzica americană, trebuie să spunem foarte clar, da? Este muzica clasică, care în principal este de filiație occidentală, că așa ne-au învățat la conservator, cu muzica clasică noi trebuie să scriem
0: cam așa.
1: Ar fi muzica religioasă, dacă o luăm pe aia din România, ea e de tradiție bizantină, unde se cântă monodic. Ar fi muzica de la noi religioasă, este de tradiție rusească, la noi se cântă pe voci, ca la Moscova se cântă, ca la Kremlin se cântă, da?
0: Depinde. Da. Jumate așa, jumate
1: da. Deci vedeți dumneavoastră câte am numit eu acum, da?
0: Da, da.
1: Și doar muzica populară este muzica aceea care folosește sistemul intonațional al acestui pământ. Este singura. Eu, indiferent că fac muzică clasică, că fac muzică în caracter popular, că fac muzică ușoară, că fac muzică religioasă, că fac muzică militară, oricare la mine este cu sistemul intonațional al acestui pământ. Iată, acest sistem intonațional este elementul care guvernează ordinea și unește, conferă unitate și integritate acestor, să le spunem așa, straturi de muzică care conviețuiesc pe teritoriul nostru. De atâta, eu spun muzică cu entitate integră. Indiferent de ce orientare n-ar fi, ce stil, ce gen, ea este cu sistemul intonațional al acestui pământ. Asta am avut în vedere când am spus muzică organică, îi mai spun eu, muzică cu entitate integră, cu entitate organică, e același lucru.
0: La ancestral, aici.
1: Ancestral, la ancestral, da. Cuvântul ancestral este un cuvânt foarte frumos.
0: Da.
1: Ancestral înseamnă strămoșesc, să înțeleagă lumea, că el e un cuvânt pe care noi ar trebui să-l știm din totdeauna, de atât că am ajuns, poate de grabă nu o să mai avem nevoie de el, posibil, da? Dar lumea încă nu știe cuvântul ăsta. Este un cuvânt de o frumusețe extraordinară. Ancestral înseamnă ceea ce ne-a venit pe filiera strămoșilor noștri. Adică tot pe acest sistem intonațional al acestui pământ, care desigur că a venit doar la capitolul muzicii populare, că la celelalte capitole nu. Acum aș mai vrea să mai atrag atenția asupra unor lucruri de aici din spațiul nostru. Iată, de exemplu, la Uniunea Compozitorilor din România, dacă e vorba de muzică vocală, se scriu liduri.
0: Da.
1: Ce înseamnă lid? Lid în limba germană înseamnă cântec. La noi nu se scriau liduri, dar la noi, îmi spunea Solomon Moiseiș, să scriu o romanță. Dar o romanță nu de Ioana Radu, o romanță de care avea Rachmaninov o culegere, Zbornic Ramansav. Adică ceva cult, muzica noastră cultă vocală, cum ar veni. Deci acolo erau liduri, aici erau romanțe, ca la ruși. Acum, în modernitate, se scriu muzicaluri, musical, care vin pe filieră americană. Acum se scriu manele, care mania înseamnă cântec. Tot cântec înseamnă, da? Dar e de filiație turcă. Și atât vedem că în principiu, maniaua-i cântec, lidu-i cântec, piesnea-i cântec, romans-i cântec și așa mai departe, dar noi refuzăm să scriem cântece, Doamne. Înțelegeți dumneavoastră care e diferența între Tudor Chiriac, da? Când am apărut eu prima dată acolo, cineva avea așa o mapă, un coleg de-al meu, nu vreau să-i dau numele, și spune, băi, uite, pregătim o culegere de liduri pe versurile lui Tristan Țara. Zice, poate apuci să scrii tu un lid. Și eu m-am uitat așa la zic, dar de ce scriu lid? Zic, liduri au scris nemții, eu de ce trebuie să scriu și eu liduri. Respectivul s-a închis, s-a blocat. Că el nu a așteptat de la micul niciodată, probabil nu i-au mai spus așa ceva. Da, da, da, nu i-au spus niciodată, nu s-a confruntat cu un asemenea răspuns din partea cuiva. Chestia asta iar e tot acolo, unde spuneați dumneavoastră, și aduce încă un plus de lumină cu ancestralitatea, cu integritatea unei culturi. Chestiile astea sunt tot acolo.
0: Una dintre cele mai reprezentative lucrări ale dumneavoastră este și poemul simfonic Pe un picior de plai pentru orchestră simfonică. Premiera a avut loc în anul 1979 în cadrul congresului al cincilea al Uniunii Compozitorilor din Moldova, interpretat apropo și la Moscova, Tashkent și în Sankt Petersburg.
1: Exact.
0: Și înregistrarea radio a fost în 1980. Vorbiți-ne despre această lucrare. Cum ați conceput?
1: Doamna are un destin foarte interesant. Într-adevăr, de la ea am pornit și iar o să ajungem tot acolo, doamnă. Toate drumurile duc la Roma, cum se spune. La Tudor Chirian, toate drumurile duc la ancestralitate, toate duc la genul superior românesc. Această suită sau poem simfonic Pe un picior de plai ulterior s-a transformat în dacofonia numărul 1. Am ajuns la genul superior românesc, da? Despre care au scris Brăiloiu și Burada.
0: Așa.
1: Constantin Brăiloiu spunea că muzica românească se va constitui în propriile genuri muzicale superioare care nu vor avea nimic comun cu disciplina simfonică germană. Am încheiat citatul, fiindcă îmi place să-l citesc cu exactitate. Această profeție a lui Brăiloiu, dacă eu nu pot să-i spun altfel, dar a avut perfectă dreptate Brăiloiu. El a lansat-o ca pe o profeție, dar în timpul vieții lui, până la mine, lumea nu a vorbit practic de realizarea, de materializarea, concretizarea măcar unuia din aceste genuri. La mine, în creație, s-au constituit două genuri înainte de a-l citi pe Brăiloiu, înainte de a citi această profeție a lui. Din momentul în care eu am conștientizat-o, citind-o la Brăiloiu, m-am orientat foarte intens pe această direcție, pe direcția genului muzical superior românesc. Dar dacofonia numărul 1 deja era scrisă, Doinatoriu opus sacrum dacicum era deja scris atunci, da? Deci, iată, ce înseamnă doinatoriu? Doinatoriu este un gen,
0: doină, da?
1: Un gen făcut, plăzmuit din doină cu proporțiile unui oratoriu. Iată, cuvântul nu există, l-am compus eu, cuvântul doinatoriu.

0: este o altă lucrare. Apropo, am cântat-o și eu, am avut acest noroc să o cânt în cor la moartea lui Ștefan Vodă, variațiuni corale pe tema unui compozitor anonim. Care este diferența dintre o lucrare simfonică și cea corală și care este mai greu de compus?
1: Cezara, ai pomenit acum un titlu dintre lucrările mele pe care eu aș vrea să spun niște lucruri care să nu rămână nespuse,
0: da,
1: care mie mi se par foarte importante. Dacă o să n-am să uit, am să răspund și la întrebare așa cum ai formulat-o,
0: da,
1: tu, da?
0: Da?
1: Cântecul ăsta la moartea lui Ștefan Vodă, eu l-am auzit prima dată la nuntă la fiică mea Liliana. Când oastea mirelui, care era de la Ciutulești, domnule, la masa cei mari l-au cântat. Și am rămas profund impresionat să aud bărbații cântând cântecul ăsta cu un text foarte lung, da? Și m-am gândit, eu habar nu aveam, ci cu cântecul ăsta, m-am gândit cum e memoria asta colectivă că au putut să rețină atâta text pe de rost. Ca pe urmă, să-mi dau seama că ăsta nu este un cântec popular. Versurile le-am găsit la Ștefan Octavian Iosif. Melodia nu știu a cui este, dar nu este melodie populară, nu este folclor. Eu bănuiesc că acest cântec s-a cântat pe la cenaclurile lui Adrian Păunescu și a fost compus acolo. Așa mă gândesc eu. Sau altfel, ce posibilitate ar fi că l-ar fi compus, să zic așa, vreo față bisericească, vreun preot, vreun diacon, ceva de genul ăsta, da? Că se mai întâmplă și pe acolo. Mi-aduc aminte că am făcut acest aranjament și mi-am propus un lucru foarte greu de realizat. De exemplu, să nu umblu la melodie, de fiecare dată, fiecare strofă să rămână melodia nemodificată, neschimbată, ca atunci când o să fie cântat de pe scenă, să poată cânta și lumea din sală, fiindcă dacă îl simfonizezi, îl modifici, îl schimonosești...
0: E mai complicat pentru
1: cei din sală să-l cânte. Vreau să spun că e foarte greu să realizezi un aranjament de așa fel. Dom'le, nu te bagi la melodie, fă ce vrei tu să seșe mințele măcar, dar trebuie să te discuși fără a umbla la melodie. Și mi-aduc aminte. Când ne-a părăsit profesorul Vasile Spătărielu la Iași, care ducea aranjamentele corale, mi-au dat mie aranjamentele corale din clipa aceea să le duc și când am apărut pentru prima dată în fața studenților, mi-am spus, trebuie să arăt o mostră făcută de mine, fiindcă dacă vii și deodată cu vorbologia, i-ai pierdut pe copii, da? Dar dacă arăți o piesă făcută de tine, da? Ai câștigat încrederea lor și ei pe urmă au să te asculte și au să creadă că tu poți să înveți ceva. Și mi-aduc aminte cum s-a început audiția. Era grupa de vreo 25 de copii, se derula muzica și eu anticipam fiecare rând de versuri, din tâi spuneam rândul de vers, până lăsam să cânte corul, că corul are o pronunție așa mai deficitară, mai specifică, da? Ca ei să se poată concentra, să nu se concentreze pe cuvinte, pe text, să se concentreze pe muzică, să vadă în ce constă aranjamentul. Cezara. Și la un moment dat, o fetiță a bușit-o plânsul. Dar nu așa, dar băi, o dramă s-a întâmplat. Toată lumea a fost o confuzie în sală. Am mers cu audiția până la capăt. I-am spus studenții respective să nu-și facă probleme, că s-a mai întâmplat la mine la ori, s-au mai întâmplat cazuri din astea, da? Dar să-ți spun cinstit, eu n-am văzut, eu am fost student, pe urmă am fost și profesor, nici în calitate de student, nici în calitate de profesor, eu nu am văzut să plângă copiii la ori. Nu am văzut așa ceva. Iată, aici a fost un plâns la doinatoriu sacrundat și cum a fost al doilea plâns și știi cu cine se întâmplă lucrurile astea? Cu copii deosebit de talentați, deosebit de acumulați. Copii care au devenit pe urmă, au devenit colegi de breaslă cu mine, profesori, da? Rari care deveneau profesori. Acest lucru cred că este foarte important despre spus despre la moartea lui Ștefan Vodă.

0: Puteți să ne dezvăluiți care sunt, după părerea dumneavoastră, modalitățile prin care un compozitor, în special al zilelor noastre, reușește să pătrundă în sufletele și în preferințele ascultătorilor?
1: Ce aș putea eu să spun? Ceea ce am observat eu din experiența mea personală. Cel mai important lucru este sinceritatea. Asta este cel mai important lucru. Dacă nu ești sincer, dacă începi cu sofisticării, nu ai absolut nicio șansă, fiindcă ascultătorii imediat te prind și te taxează cu uitarea. Nimeni nu reține nimic din ceea ce... Și mi-aduc aminte, la început, faza de trecere prin conservator, când eram obligat, scriu și eu niște lucrări în stilul în care cerea programul analitic, da? Programa analitică. La anul 1 trebuia să scriu preludiu, la anul 2 trebuia să scriu variații, temă cu variațiuni, la anul 3 trebuia să scriu o formă, să zic așa, tripartită mare, trebuia să scriu un quartet de coarde, trebuia să... și la anul 5 trebuia să scriu un concert instrumental, un act dintr-o operă. Deci toți eram obligați să trecem prin chestia asta. Și astea pentru mine erau foarte și foarte străine, fiindcă nu aveau nimic comun cu sistemul internațional al acestui pământ, despre care toată viața eu am gândit asupra lui, am meditat și aici m-am realizat eu. Deci, nesimțindu-l, acolo nu poți să fii nici sincer, e ceva străin de tine. Numai acolo unde ești, în apele tale, ca peștele în apă, în sistemul tău internațional, ancestralitatea ta, și desigur, cu multă, nu cu multă, cu absolută sinceritate. Asta este condiția numărul 1. Firesc și sincer.
0: Piesa dumneavoastră, Cât trăim pe acest pământ, a devenit șlagăr și mai este și în continuare. Are o poveste aparte și cred eu că ascultătorul nostru ar fi curios să afle cum s-a născut această piesă, un simbol al dăinuirii ei în timp.
1: Cât trăim pe acest pământ a făcut parte din coloana sonoră la piesa Horia de Ondruță, care s-a montat la Luceafărul. A fost un întreg ansamblu de circumstanțe, de date, venirea lui Druță pentru prima dată întors de la Moscova, prima piesă a lui Druță care s-a montat aici, lumea l-aștepta atât de mult, fenomenul Ondruță al nostru, da? Eu am fost luat în calitate de compozitor, Sandri Ion Șcurea, regizorul, și scenograful a fost Ion Puiu. Deci, versurile le-a scris Nicolae Dabija. Acum, vreau să spun că chiar la spectacol, în timpul spectacolului, a avut un succes extraordinar. La finalul spectacolului, toată lumea se legăna în ritmul acestui cântec și a luat zborul din spectacol, a părăsit teatru cântecul și a devenit imediat unul dintre cele mai populare cântece din Republica Moldova. Vreau să ne oprim puțin aici. Eu nu cunosc vreun destin al vreunui cântec similar cu ăsta. La ce mă refer? Că a fost un cântec foarte popular. Eu înțeleg, au fost cântecele și mai populare decât ăsta. De exemplu, cântecele lui Michael Jackson se cântau cu stadioane pline, da? Dar ce se întâmpla? Se cânta cu stadioane pline, se cânta 2 ani maximum și după aceea era uitarea totală, da? Ardeau cu flacără albastră și nu mai încetau, da? Ăsta are mai mult de jumătate de secol și flacăra se face tot mai albastră și mai albastră și mai albastră și se cântă și astăzi. Dar și nu pot înțelege miracolul, în ce constă miracolul lui. Acum, îmi spunea sora mea că atunci, după premieră, în perioada imediat următoare după premieră, în contextul ăla, se cânta pe la anunț alături de Tatăl nostru. Dacă vă puteți imagina așa ceva. Deci, câtă dragoste trebuie să aibă lumea simplă, da? Poporul ăsta, ca să zic așa, ca să-l pună acolo la un loc atât de onorant și atât de important. Acum, sora mea, care a lucrat socotitoare la dânsă în sat, eu de acolo am Facebook, nu aveam să am Facebook niciodată, da? Dar ea mi-a spus, deci, fă-ți Facebook-ul și ăla și intră și tu acolo, măcar să vezi ce scrie lumea despre, da. Cezara. Am găsit, de exemplu, scris în limba ucraineană, am înțeles ce înseamnă. Băi, cine știe limba asta? Traduceți-mi și mie, să știu că atât ai de frumos că nu mai pot, n-am... Dar vreau să știu despre ce e cânticul ăsta. Sau, am găsit scris cu ieroglife și nu înțeleg, sunt chinezești, sunt vietnamezi, sunt japonezi, sunt egipteni, habar n-am. Deci, oprins atâta de tare peste cadrul etnogeografic. Am găsit pe urmă mesaje, ăștia de pe la baptiști, de pe la adventiști, care se interesează dacă acest cântec deja face parte din liturgia ortodoxă. Adică că dacă el face parte de acolo, ei nu l-ar mai îndrăzni să-l iei, da?
0: Domnule Tudor Chiriac, vă mulțumim pentru faptul că ne-ați onorat cu prezență, dar și pentru acest interviu sincer, interesant, și vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră.
1: Mulțumesc, Cezara, mulțumesc și eu pentru această oportunitate de a dialoga cu radioascultătorii și vă doresc în continuare emisiuni foarte frumoase.
0: Mulțumim. Cezara a fost la microfon. Ne întâlnim și săptămâna viitoare aici la Joi Seara. Rămâneți alături de Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă.

0: 0729 10 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova.

Bună seara! Ascultă povestea Concep. Odată roșcatul șmecher focul s-a îndrăgostit fierbinte de frumoasa și recea apă. Îi era dragă și s-a gândit să se însoare cu dânsa. Dar cum să fac?

0: ca să nu se stingă el, iar pe dânsa să nu o suce. Și a început el să întrebe, ba pe unul, ba pe altul, însă primea un singur răspuns. Oare ce ți-a mai venit în gând? Nu se pereche apa rece? Și atunci focul s-a întristat și de necaz a început a trece în pojarul prin sate, păduri, trecea în fugă de-i pălălăleau pletele în vânt. În vremea asta s-a întâlnit el odată cu un șmecher înțelept pe care îl chema Ivan. Și a căzut focul la picioare, stăpânindu-și flăcările. Meștere, tu pe toate le știi. Aș vrea să mă fac și eu de treabă, să am casa mea și să muncesc. Aș vrea să mă însor cu apa, dar cum să fac ca eu să nu mă sting și pe ea să nu o suc? Nu fi trist, focule, am să-ți ajut eu. A zis aceste meșterul și a început să construiască un palat. Când a fost gata, a zis să cheme oaspeții la nuntă. Din partea mirelui au venit rude înfocate, Moș Fulger și verișorul Vulcan. Pe altcineva n-avea pe lume. Din partea miresei a venit sora ei mai mare Ceața, cea mijlocie Ploaia de Vară și cea mică Roa. S-au întâlnit cu toții și au început a vorbi.
1: Ce ți-a mai venit în minte, Ivane? Nu s-a mai întâmplat pe lumea asta ca cineva din neamul nostru să-și iei mireasa din neamul apei, a zis Vulcanul.
0: Atunci Ivan răspunse,
1: dar cum trăiesc Ploaia cu Fulgerul în același nouri și nu se plâng unul pe altul?
2: O fi și așa, zise Ceața, însă eu încep să mă răresc acolo unde-i cald, unde-i foc. Și eu mă usuc la căldură, zise Roa. Mă tem să nu usuce focul pe surioara apă.
0: Am făcut pentru ei un palat în care vor trăi și se vor bucura. Doar sunt meșter, a zis Ivan. Au făcut nunta. A jucat Fulgerul cu Ploaia, Vulcanul cu Roa și după nuntă oaspeții au plecat. Iar meșterul i-a petrecut pe mire și pe mireasă în palat și le-a arătat fiecăruia locul lor. Apoi le-a dorit fericire un fecior frumos și a plecat și el. După o vreme a născut mama apă un voinic de fecior. Creștea de minune și era tot așa de fierbinte ca și tatăl său. La față semăna cu mătușa sa Ceața, era umed ca maică sa și puternic ca verișorul Vulcan și Fulgerul. Toate rudele îl recunoșteau când îl întâlneau. Până și Ploaia și Roa zic că seamănă cu dânsele, mai ales atunci când el se răcește și cade în picături pe pământ. Poți ghici cum l-au numit ei pe acest voinic fecior? Iar acum dorm. Noapte bună!
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Congresul autorităților locale din Moldova anunță că susține poziția premierului Tofan privind lichidarea raioanelor și solicită inițierea procedurii de revizuire a Constituției Republicii Moldova. Raioanele reprezintă o structură depășită, lipsită de atribuții reale, dar care consumă anual milioane de lei din bugetul de stat, fără a aduce valoare adăugată în procesul de guvernare locală, susține Congresul. Eliminarea raioanelor ar permite redirecționarea resurselor către primării și comunități, acolo unde unde nevoile reale ale cetățenilor sunt imediate și concrete. Totodată va contribui la descentralizarea reală, la utilizarea judicioasă a banului public și la consolidarea autonomiei locale, se mai precizează în comunicat. Calm consideră că cea mai rezonabilă cale este inițierea referendumului de către guvern prin aprobarea unui proiect de lege constituțională. În condițiile unui consens politic și a unei colaborări loiale între instituții, modificarea Constituției ar putea fi realizată într-un termen de 7-9 luni, estimează Calm. Organizația insistă că realizarea acestui obiectiv reprezintă un test pentru premierul Vasile Tofan și o bază solidă pentru edificarea unui consens general privind reforma administrației publice locale. Înainte de a fi investit în funcția de premier, Vasile Tofan spunea că reforma administrației publice locale prin amalgamarea primăriilor ar fi prea timidă. El propune preluarea modelului statelor baltice prin crearea a 40 de municipalități puternice construite în jurul centrelor raionale și eliminarea raioanelor ca nivel administrativ. Ulterior, Tofan a renunțat parțial la această idee în programul său de guvernare, precizând că stoparea eforturilor deja întreprinse ar fi o nebunie. Transportul feroviar ar putea fi cofinanțat pentru a îmbunătăți mobilitatea în anumite localități după ce Parlamentul a votat în lectura a doua modificările la codul transportului feroviar. Noile prevederi urmăresc fluidizarea traficului în unele zone ale țării și permit finanțarea unor proiecte, precum conectarea aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău la rețeaua feroviară națională. Cofinanțarea presupune posibilitatea ca serviciile publice de transport feroviar sau proiectele de infrastructură feroviară să fie finanțate atât din bugetul de stat, cât și din bugetele autorităților publice locale, ori din alte surse legale, în funcție de interesul și beneficiile pentru comunitățile deservite. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care a elaborat proiectul, introducerea mecanismului de cofinanțare va contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării și la dezvoltarea transportului feroviar de pasageri pe itinerare scurte, în raza localităților și municipiilor. De exemplu, proiectul de interconectare a aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău cu rețeaua feroviară națională ar putea reduce presiunea asupra traficului rutier și ar oferi o alternativă de transport. Proiectul mai prevede încheierea contractelor multianuale pentru administrarea infrastructurii feroviare și a contractelor de servicii publice pentru transportul de pasageri. Aceste modificări sunt necesare pentru valorificarea celor 300 de milioane de lei prevăzuți în legea bugetului de stat pentru anul curent. Șefa diplomației europene Kaya Kallas a prezentat detaliile celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, care a fost agreat astăzi de ambasadorii din blocul comunitar. Într-un mesaj postat pe X, Kallas a precizat că noul pachet de sancțiuni include măsuri ample împotriva sistemului financiar, industriei de apărare și sectorului energetic din Rusia, principala sursă de finanțare a mașinii sale de război. Potrivit acesteia, alte 218 persoane vor fi incluse pe lista sancțiunilor. Sunt vizate peste 100 de bănci și operatori de criptomonede, peste 40 de nave ale flotei din umbră, precum și mai multe rafinării din Rusia și Belarus. Amintim că în cursul dimineții de astăzi, ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, după ce adoptarea acestuia fusese blocată de mai multe țări din motive diferite, ultima fiind Grecia. Pachetul urmează să fie aprobat astăzi. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 24 iulie se prevede cer variabil. Ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime vor varia între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
3: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem clasamentul cu una dintre cele mai comentate lansări ale lunii mai. Hit the World de Gracie Ambers a apărut pe 14 mai 2026 și este primul single de pe viitorul album Daughter for Hell. Lansarea a fost primită cu entuziasm de fani și critici, iar artista a declarat că această piesă a avut un rol terapeutic în procesul de creare a noului album.

Începem cu Noah Kahan și Doors, una dintre piesele care s-au remarcat pe cel mai recent album al său, The Great Divide. Lansată ca single pe 1 mai 2026, melodia a avut un parcurs foarte bun în topurile internaționale, ajungând până pe locul 16 în Australia și pe locul 9 în Noua Zeelandă. Criticii au apreciat combinația dintre influențele pop și rock american, iar revista Billboard a inclus piesa printre cele mai reușite momente ale albumului.

Dragilor, din Germania vine unul dintre cele mai puternice nume ale scenei urbane actuale. Melodia Kilimanjaro îi aduce împreună pe Summer Sam și Billa Joe într-o colaborare care a urcat rapid în clasamentele de streaming din spațiul german. Cu un refren memorabil și o producție modernă, piesa s-a impus rapid în playlisturile dedicate hip-hopului european și continuă să adune milioane de ascultări pe platformele digitale. Mueve tu.

o piesă care refuză să îmbătrânească. Lansată în 2003, Mr. Brightside este considerată unul dintre cele mai longevive hituri din istoria clasamentului britanic. De-a lungul anilor a revenit constant în UK Singles Chart și a petrecut sute de săptămâni în clasament, o performanță rar întâlnită în industria muzicală. Chiar și astăzi, la mai bine de două decenii de la lansare, melodia rămâne nelipsită de la concerte, festivaluri și petreceri.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când două generații ale muzicii pop își unesc forțele, rezultatul nu poate trece neobservat. Bring Your Love a fost lansată pe 30 aprilie 2026 și reprezintă colaborarea dintre Madonna și Sabrina Carpenter. Cu influențe house și dance pop inspirate din celebrul hit Good Life, melodia deschide drumul către noul album al Madonei, Confessions 2.

revelațiile noii generații pop este fără îndoială Sienna Spiro. Material Lover a atras atenția prin interpretarea vocală matură și prin stilul care combină influențele soul, pop și R&B. În doar câteva luni, artista britanică a trecut de la statutul de descoperire online la unul dintre cele mai urmărite nume noi din industria muzicală, iar piesa continuă să câștige teren pe platformele de streaming.

Băieții de la BTS revine cu Swim, o piesă care demonstrează încă o dată forța globală a fenomenului K-pop. Încă de la lansare, melodia a generat milioane de ascultări și a intrat în tendințele muzicale din numeroase țări. Comunitatea ARMY a reacționat imediat, transformând lansarea într-un adevărat eveniment internațional și consolidând încă o dată statutul grupului în topuri.

Dragilor, încheiem ediția cu Zara Larsson și una dintre cele mai apreciate lansări ale sale din ultimii ani. Midnight Sun surprinde perfect atmosfera nopților de vară și marchează o nouă etapă artistică pentru cântăreața suedeză. Cu un sound pop modern și o producție elegantă, piesa a fost remarcată de criticii muzicali și a intrat rapid în playlisturile importante din Europa, confirmând încă o dată capacitatea Zara Larsson de a produce hituri cu impact internațional.

Acesta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova.
1: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul cu genericul Muzica în peisajele naturii, parte a proiectului Terapia prin muzică, organizat de Filarmonica Națională Serghei Lunchevici în colaborare cu Institutul Național de Neurologie și Neurochirurgie. Orchestra simfonică a Filarmonicii, dirijată de maestrul Mihail Agafița, a interpretat capodopere ale muzicii clasice, semnate de compozitorii Felix Mendelssohn, Claude Debussy, Bedřich Smetana, Iosif Ivanovici. Sună un fragment din Uvertura Hebridele, de Felix Mendelssohn Bartholdy.

Călătoriile prin Europa i-au oferit lui Mendelssohn numeroase surse de inspirație pentru lucrările sale orchestrale. Uvertura de concert Hebridele, opus 26, cunoscută și cu titlul Peștera lui Fingal, a fost inspirată de vizita sa în insulele Hebride din Scoția, în anul 1829. Impresionat de peisajul sălbatic și de ecoul valurilor în peștera bazaltică de pe insula Staffa, compozitorul a transpus aceste imagini în limbaj muzical. Lucrarea reprezintă una din primele mari uverturi de concert cu caracter programatic. Tema principală evocă legănarea mării și misterul naturii nordice. Orchestrația rafinată creează o atmosferă de profunzime și contemplare, alternând momentele lirice cu cele dramatice. Premiera a avut loc la Londra în 1832, iar lucrarea s-a bucurat imediat de aprecierea publicului. Astăzi, Hebridele rămâne una din cele mai iubite creații simfonice ale lui Mendelssohn, o adevărată pictură sonoră a naturii.

Claude Debussy, considerat întemeietorul impresionismului muzical francez și unul dintre marii inovatori de la începutul secolului al XX-lea, a încercat să elibereze muzica de regulile tradiționale ale armoniei și formei. Creațiile sale se disting prin rafinament timbral și o atmosferă poetică aparte. Debussy era fascinat de sugestie, culoare și nuanță, preferând evocarea imaginilor în locul descrierii directe.

una din cele mai cunoscute lucrări ale sale, preludiul la după amiaza unui faun, este inspirată de poemul simbolist al lui Mallarmé, care descrie reveriile unui faun într-o după amiază toridă. Debutul flautului solo creează imediat o atmosferă de mister și visare. Orchestra este folosită cu o subtilitate extraordinară, fiecare instrument contribuind la bogăția culorilor sonore. Muzica nu urmărește firul unei acțiuni, ci redă impresii și stări sufletești aflate într-o continuă transformare. Premiera a avut loc la Paris în 1894, creația primită cu entuziasm de public și de critici, fiind considerată începutul unei noi epoci în muzica occidentală.

creatorul stilului muzical național ceh, primul care a sesizat frumusețea și originalitatea muzicii populare cehe, Bedřich Smetana, și-a dedicat creația valorificării istoriei, tradițiilor și peisajelor boemiei. Și-a pierdut auzul în ultimii ani ai vieții, dar a continuat să compună. Ciclul de 6 poeme simfonice, Patria mea, reprezintă testamentul său artistic. Cea mai cunoscută parte a ciclului este poemul Vltava. Lucrarea urmărește cursul celui mai lung râu din Cehia, de la izvoarele sale din munți până la traversarea orașului Praga, evocând pe parcurs păduri, pajiști, o nuntă țărănească, dansul nimfelor în lumina lunii, cascadele și apele repezi învolburate. Tema principală, amplă și memorabilă, sugerează curgerea neîntreruptă a apei, iar orchestrația bogată transformă natura într-un personaj viu și plin de expresivitate. Poemul simfonic îmbină frumusețea descriptivă cu un profund sentiment patriotic.

dintre cei mai apreciați compozitori și dirijori de fanfară din spațiul românesc al secolului al XIX-lea, Iosif Ivanovici a compus peste 300 de valsuri, marșuri și piese de salon. Talentul său melodic i-a adus recunoaștere nu doar în România, ci și pe marile scene europene.

Cea mai cunoscută creație a sa este valsul Valurile Dunării. Compusă în anul 1880, lucrarea a devenit rapid un succes internațional și a fost publicată în numeroase ediții. Valsul îmbină lirismul romantic cu ritmul grațios al dansului vienez, melodia sa amplă și expresivă, evocând farmecul marelui fluviu european. În secolul al XX-lea, tema muzicală a fost adaptată și în versiuni orchestrale, vocale și cinematografice. Simplitatea melodiei și frumusețea armoniilor explică succesul de care se bucură și astăzi. Valurile Dunării fiind considerat unul din cele mai cunoscute valsuri compuse vreodată în spațiul românesc.

Prieteni, astăzi am ascultat selecțiuni din concertul cu genericul Muzica în peisajele naturii, din cadrul proiectului Terapia prin muzică. În interpretarea Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița, au sunat capodopere ale muzicii clasice, semnate de compozitorii Felix Mendelssohn, Claude Debussy, Bedřich Smetana, Iosif Ivanovici. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Congresul autorităților locale din Moldova anunță că susține poziția premierului Tofan privind lichidarea raioanelor și solicită inițierea procedurii de revizuire a Constituției Republicii Moldova. Raioanele reprezintă o structură depășită, lipsită de atribuții reale, dar care consumă anual milioane de lei din bugetul de stat, fără a aduce valoare adăugată în procesul de guvernare locală, susține Congresul. Eliminarea raioanelor ar permite redirecționarea resurselor către primării și comunități, acolo unde nevoile cetățenilor sunt imediate și concrete. Totodată, va contribui la descentralizarea reală, la utilizarea judicioasă a banului public și la consolidarea autonomiei locale, se mai precizează în comunicat. Calm consideră că cea mai rezonabilă cale este inițierea referendumului de către guvern prin aprobarea unui proiect de lege constituțională. În condițiile unui consens politic și a unei colaborări loiale între instituții, modificarea Constituției ar putea fi realizată într-un termen de 7-9 luni, estimează Calm. Organizația insistă că realizarea acestui obiectiv reprezintă un test pentru premierul Vasile Tofan și o bază solidă pentru edificarea unui consens general privind reforma administrației publice locale. Înainte de a fi investit în funcția de premier, Vasile Tofan spunea că reforma administrației publice locale prin amalgamarea primăriilor ar fi prea timidă. El propunea preluarea modelului statelor baltice prin crearea a 40 de municipalități puternice construite în jurul centrelor raionale și eliminarea raioanelor ca nivel administrativ. Ulterior, Tofan a renunțat parțial la această idee în programul său de guvernare, precizând că stoparea eforturilor deja întreprinse ar fi o nebunie. Mai multe familii din Republica Moldova au plătit aproximativ 1 milion de lei pentru vacanțe, dar serviciile așa și nu au mai fost prestate de Agenția de Turism. Oamenii legii au anunțat că au reținut-o pe fondatoarea și administratoarea Agenției de Turism, o tânără de 25 de ani. Reținerea a avut loc după ce victimele s-au adresat la poliție, reclamând că au fost induse în eroare de reprezentanții unei companii de turism. Inspectoratul General al Poliției informează că acestea ar fi procurat foi turistice pentru a pleca la odihnă, însă ulterior nu ar fi beneficiat de serviciile turistice achitate. În urma investigațiilor, fondatoarea și administratoarea companiei cu vârstă de 25 de ani a fost reținută pentru 72 de ore, fiind cercetată penal pentru escrocherie. Oamenii legii au inițiat o cauză penală, iar tânăra riscă închisoare de la 4 la 8 ani. Fostul ministru ucrainean al apărării Mihailo Fiodorov a cerut să fie repus în funcție după o întâlnire cu președintele Volodymyr Zelensky. El a refuzat toate celelalte posturi propuse și susține că doar din fruntea Ministerului Apărării poate continua reformele armatei, scrie Mediafax. Fiodorov, în vârstă de 35 de ani, și-a pierdut funcția odată cu demisia guvernului condus de Iulia Svyrydenko în cadrul remanierii inițiate de președintele Volodymyr Zelensky. Plecarea sa din executiv a provocat proteste de la Kiev și în alte orașe, iar susținătorii săi anunță noi manifestații. În mesajul publicat după întâlnirea cu Zelensky, Fiodorov a spus că în Ucraina există doar 3 funcții care pot influența în mod decisiv cursul războiului: președintele, ministrul apărării și comandantul șef al forțelor armate. El a explicat că numai în poziția de ministru poate continua reformele începute în domeniul apărării. Potrivit fostului ministru, doar această funcție îi oferă autoritatea necesară pentru a combate corupția din achizițiile militare, pentru a continua transformarea armatei, pentru a planifica și desfășura operațiuni asimetrice împotriva Rusiei și pentru a finaliza proiectele începute de echipa sa în cadrul Ministerului Apărării. Peste 10.000 de persoane au fost evacuate în sud-vestul Franței, în timp ce un incendiu de vegetație care se răspândește rapid a ars 2.000 de hectare de teren la vest de orașul Bordeaux, scrie Reuters. Datele arată că incendiile de vegetație au ars deja anul acesta în Europa mai mult teren decât media anuală din ultimele două decenii, în condițiile în care continentul, care se încălzește cel mai rapid, a îndurat până acum 3 valuri de căldură sufocante, aproape consecutive. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 24 iulie se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova, file de aur, file de dor.

Dar de-abia au ieșit pe peron că s-a arătat și tren. Un tren cu vagoane umede, pe semne ploase prin părțile cele din vagoane. Și nu era copil badezănel, colindase și el multă lume cu trenurile. Dar nu i s-a întâmplat niciodată să vadă cum vine pe vreme bună un tren ud în gar. S-a uitat împrejur căutând să se dezmeticească, dar îi se părea că nici gară nu-i gară pe care o știa el. Până să-și adune el cugetul, trenul a suflat din greu, mișcând în loc. Pader s-a plecat să-i sărute mâna și bietul badezenel, buimăcit cum era, abia a dovedit să-l sărute pe frunte. Apoi, alergând în dreptul vagonului, a spus și el câteva vorbi. I-a spus să ia seama când coboară din tren și să nu ține banii într-un singur buzunar. Auzi tu sfaturi! Un an de zile nu-și poate găsi omul locul. Îi pare că, uite acum, în clipa asta, trage feciorul său o cumpănă și nu poate scăpa, fiindcă n-a avut norocul să aibă și el un tată pe lume. Și când primea scrisoare, îi tremurau mâinile și întreba pe toată lumea dacă într-adevăr e scrisul lui Toader. Și-și ungea în fiecare seară ciubotele cu dohot ca să aibă în ce umbla până la podul din marginea satului. Cine știe cât mai avea să ție războiul. Și iată că a venit o telegramă. Se întunecase de-a binelea când a intrat badeazănel în casă cu o ciubotă curățită, cu alta plină de glod. Pe muchia hornului sfâria picătura de lumina opaițului, iar pe păretare juca un pătrat de lumină, strâmbând gura sobei. Badeazănel a stat o clipă lângă prag, auzind fusul după sob, și-a lepădat îndată cojocul. Domnică, ia vină încoace, fată. De-a mute descalți? Avem o telegramă. Și s-a lăsat o tăcere de parcă ar fi fost o casă pustie. Numai o oală clocotea domol sub corn și o paițul trosnea ușurel, parcă se zbătea în gura morții. Ca să nu-i mai audă sfârâitul, badezenel a lămurit. E de la Toader telegrama. Amuia am primit-o. Într-o clipă domnica era jos, iar în cealaltă, lipită de horn cu fața lângă o paie, citea: noaptea spre 16 trec prin Bălți, dacă puteți, Toadere, dacă puteți, a repetat zguduit adânc mătușa Zanfira, ștergându-și lacrimile. Dragul mami! Era de la fecior, de la Toadere. Numai Toadere putea să știe că ei au o singură pereche de încălțăminte de bunișoară în casă, că iapa cea roaibă trebuie de azi pe mâine să fete, că până la Bălți 30 de veste pe care nici cu sania să le faci, nici cu căruța, nici pe jos. Dacă puteți. Și de acum stătea în mijlocul casei un flăcău cu părul smolit, zâmbea de ți era mai dragă lumea. Deschidea ușa și intra un sat în urma lui, iar cântecul pe care îl începea el avea să-l cânte o lume cu dânsul. Dacă puteți, o mică veste de la Toader, dar și casa parcă e mai bună, și părinții mai tineri, și trufimaș mai voinic. Ne-om duce? Mătușa Zanfira și-a ridicat spre bărbat fața blajină, cu pete umede pe obraj, cu ochii larg deschiși, de parcă ar fi fost în fața unei icoane. Cum să nu le aduce? Numai că, domnică, azi în câte-i? Au început să caute calendarul, dar nu-l puteau găsi. Și în cele din urmă a răsărit lângă sobă căpșorul tuns chelug al lui Trofimaș. Un căpșor care încă nu știa ce-i calendarul și a întrebat: dar cum e el pe deasupra? Galben, din carton. Era în 14. Trebuia să pornească până la zori, că se ținea drumul măcar o leacă amorțit. Atunci începem a ne găti? Da, numai decât. Și badeazănel s-a așezat pe laiță. Au adus din casa cea mare lampa în care pluscăia o picătură de gaz lăsată pentru răceală și au aprins-o. Domnica se zbuciuma prin toată casa, Lele Zanfira cosea o traistă nouă. Numai badeazănel se dea tăcut pe laiță cu o ciubotă curățită și cu alta plină de glot. Ne chezau caie neadăpați.
Domnica a trecut pe lângă dânsul cu sita plină și i-a presărat făină pe genunchi, iar el stătea furat de gânduri, de parcă nici nu era în casă. Alegea din nou cuvânt cu cuvânt și alcătuia cele câteva sfaturi care n-au fost spuse la vreme și care un an de zile i-au măcinat inima, de nu-i mai era nici somnul somn, nici casa casă, nici masa masă.

Cum avea să-și descarce sufletul? Și poate bănuia, dar poate nici nu bănuia că în locul amărăciunii este urmau să vie altele și mai grele. Avea războiul grijă de el.

Necazul îl mână pe om. Și dacă trofimaș nu-și află locul pe cuptor, înseamnă că are omul necazurile lui. A găsit în tinde 5 capici, dar tatăl său n-a vrut să-i coase un portmoneu ca să aibă unde să-și țină banii. I-au luat ciboțiele și le-au dus la cizmar îndată cum s-a întors azi de la pod, iar în locul lor nu i-au dat nicio încălțăminte și cât avea cizmarul celălalt să-l ție pe cuptor. Dumnezeu știe. În sfârșit a scos ieri o țintă din perete, fiindcă îi trebuia numai decât țintă. Iar domnica l-a tras de urechi. Nu mai are cine-i face portmonei, n-are cine-i tocmi ciboțiele, n-are cine-l scoate din mâinile domnicăi. O singură bucurie are trofimaș: scrisorile. Cu scrisoare ștampilat, venită de departe, trofimaș se simte și el ostaș. Vorba e că domnica nu vroia să-i le dea, dar i-a spus odată tata că plicurile sunt ale lui trofimaș. Și ea nu mai are încotro. Ce să-i faci? Fetele sunt fete. Băieții, băieți! Cum a sosit telegrama, trofimaș a cerut să-i se dea plicul și când i s-a spus că telegrama e fără plic, bietul băiat a înlemnit cu lacrimile în ochi să fie uitat bădița lui de dânsul. Pe urmă a auzit că-i vorba să se ducă la Bălți și a început la repezeala să găti și el de drum. Un lucru numai nu putea el să afle. A sucit telegrama și pe față și pe dos, dar se vede treaba că cine te bate, tot acela te și miluiește. Trofimaș coboară jos, îi ajută domnica să pui pe foc și când au fiert amândouă oalele, o roagă să mai citească o dată telegrama. Parcă am citit-o adineauri. Unde ți-au fost urechile? Trofimaș își pipăie urechile. Da? Cum scrie bădița? Vine cu Arudi cu tot? Cu Arudi. Fugi când dă voala în foc. Trofimaș se suie înapoi pe cuptor. Bănuia el că bădița lui trece cu Arudi cu tot. Tata zice că îl duc la război. Din ce se împuște el acolo dacă nu și-a luat tunul? Va să zică: stai o clipă, să vadă ce-i trebuie de drum. De dus o să se duc. Mai întâi de toate, cine are să ia seama să nu cadă ceva din căruț? Și pe urmă, dacă a sări biciușca de pe codrișc, pe cine-l trimit tata să-i o aduc? Se duce. Numai să fie gata la vreme. Vreau să zic, să vadă ce-i trebuie de drum. Așa, mai întâi trebuie câteva pietricele. Doamna trecut s-a învățat a face rățuște zvârlind pietre pe oglinda apei. Dacă găsește vreun iaz, o să-i arătă lui frate său cum se face. Poate arunca și cu stânga și cu dreapta. Pe urmă, îi trebuie un bumb. Bumbul de la pantalonaș. Poate să se rupă? Și nu cumva să-l trimite tată său de la oraș înapoi acasă ca să-i coase domnica alt bumb. Și mai trebuie să găsească bilietul cu care mamă s-a mers, s-a înțărs cu trenul. Fără bilet, cum a auzit el, te dau jos din tren, ori te duc drept la închisoare. Bumb n-a găsit. A tăiat de la o cămașă vechi un bumb mititel și l-a vărât în buzunar. Găsește el în oraș un băiețel mai prost decât dânsul și schimbă bumbul pe unul mare. Biletul de tren însă nu-l putea găsi. Și pe lângă asta au început să-i se lipească genile. Oare nu-i în cotloană? Trofimaș s-a întins pe cuptor să ajungă cu brațul la fundul cotloanei și așa l-a prins somnul.

visat drumuri. Doi cai jucau mingea. Pe urmă tata a deschis poarta și în ograda a intrat un tren. Din tren a coborât bădița cu un tun subțioar. L-a pus jos și a început a arăta cum se împușcă din trensul. Tocmai în vremea asta a apărut un neamț care se fugărea după junca lor. Trofimaș s-a supărat. Cum se poate să ia omului junca de la casă? A ochit cu tunul și a tras. Poc! A căzut cu mare zgomot căldare de pe laiță și tunarul nostru s-a trezit. S-a ițit de după sobă și a împietrit. Mamă s-a îmbrăcat, gata de drum, sta în mijlocul casei și o povățuia pe domnica. Să nu lași găina cea tarcată să o unghesli. Dar de seară, cine îi chem să doarmă la noi? O chem pe Rusanda. Nu mai sunt cuiați bine ușa și să vă culcați de vreme. Am un fel de lume în noapte pe drumuri.

Am transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regia artistică Olga Șveț.

0: Documentar Radio.
1: Cronici, mărturii, constatări.
2: Românii.

0: Și am zis, verde bobnăut, de acasă, când ne-am pornit, nimeni nu ne-a petrecut. Numai unul Domnul Sfânt. Numai El ne-a petrecut și de rele ne-a păzit, de arme și de ghiulele și de tunurile grele. Și am zis, Leano, ce bucești la gara din Vulcănești? Acolo când am ajuns, tot norodul era strâns. Femeile mult plângeau, copilașii susprimau, iar bărbații se gândeau unde le-a fi sudul lor, în fundul Uralelor. Trenul în gară sosea, în vagoane ne încărca, încărca și mic și mare, s-a întărtat o mare jale. Iar de jale ce era, soarele se întuneca și iarba pe când plângea, de multă lume ce era, de plânsul femeilor, suspinul copiilor, oftatul bărbaților. Și-am zis, verde, firsecară, am ajuns la altă gară, la gara de la Bender. Plânsul se suia la cer. Din vagon ne-au coborât și acolo ne-au despărțit. Femeile de soții și părinții de copii. Pe părinții au omorât, nimeni nu i-a văzut, numai unul Domnul Sfânt, că la dânsul este scris ce se face pe pământ, care e drept și care e strâm. Trecui Nistru, trecui Volga și trecui în Kazahstana, unde e locul larg de muncă și n-auzi pasăre în luncă, nici în luncă, nici în câmp, numai bietul cuc cântând. El cântă, ne veselește, iar dorul ne dogurește, de satul basarabean, pe margine de liman. Și am zis, verde, de o ciochină, 15 ani de zile, departe, înstrăinați de țară, surori și frați, soarele de la apus, toată viața ne-a răpus, soarele din răsărit tare ne-a mai dogorit. Rău ne-a fript și rău ne-a ars și azi suntem însemnați. A scris cu niște cuvinte simple, dar le-a scris din inimă și un adevăr trist.
1: Această imagine, plânsul se suia la cer, mi se pare extraordinară.
0: Da, are o melodie foarte jalnică, nu știu dacă am să pot să o fredonez. Trecui Nistrul, trecui Volga și trecui

viața nu i-a frânt. Au venit acasă, și-au construit case, și-au crescut copiii, i-au făcut oameni, dar cicatricele din suflet au rămas.

profesoară și interpretă de muzică populară Larisa Arseni, evocă prin acest cântec pe care l-a auzit de la bunica ei de pe tată, Ana Arseni, imaginea unor zguduitoare întâmplări la care au fost supuși părinții și rudele. Ea însăși s-a născut în 1949 în Kazahstan. Au revenit la Baștină, adică la Manta Cahul, pe 7 iunie 1956. Larisa Arseni a făcut studii la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova, dar și la Institutul de Stat al Artelor. A cântat cu mai multe orchestre, veselia, folclor, mărțișor, strugurași, lăutarii.

0: predat limba și literatura română la școala de muzică Ștefan Neaga.
1: Ați crezut întotdeauna într-un cult, cel al lucrului binefăcut.
2: Așa am fost educată de mică, pentru că la mine acasă cartea a fost în capul mesei, mamica forțat nu și-a făcut studiile până la capăt, a făcut 4 clase și a fost deportată la 11 ani. I-a plăcut foarte mult cartea și a insistat întotdeauna, chiar dacă locuiam la țară, ca noi să ne facem orele foarte bine să citim. Adică ne-a educat așa să fim studioși și asta m-a ajutat.
1: Dar interpreta ați fost de mică?
2: De mică.
1: Așa cum v-a remarcat chiar bunica?
2: Bunica mea a fost o purtătoare de folclor. Noi o ascultam în copilărie.
1: Bunica cum... de pe mamă? De pe tată?
2: Nu. Bunica mama tatălui meu, Ana Arsenie. Poate și bunica mama mamicăi mele, Elizaveta, Dumnezeu să o odihnească. Poate că a avut și ea voce, dar noi am locuit în satul de baștena tatălui după ce am revenit din Siberie de gheață și bunica Elizaveta locuia în altă parte și noi ne întâlneam.
1: Dar nu prea departe.
2: Nu, tot în sudul Moldovei, în satul Aluatu. Avea și o vârstă deja, dar familia tatălui meu toți au cântat și mămica mea cânta foarte frumos. Dorul de casă, de meleagurile acestea noastre moldave, așa frumoase, numai cuinte cu ei au supraviețuit acolo. Cântau toți. Unchiul meu a învățat de preot, învăța la Ismail și avea o voce, Doamne, atât de frumoasă, Ioan Arsenie, Dumnezeu să-l ierte, nu mai este nici el. Tăticul meu a murit mult prea devreme. El a plecat din viață când eu aveam 7 ani. O să da fluierul, cânta foarte duios. Nu știu, au fost vremuri când nici nu prea le era a cânta. Timpul nu că le repară sau le lecuiește pe toate, dar sufletul întotdeauna cere odihnă, cere frumuseți. Dragostea de viață din om niciodată nu piere. Chiar și în clipele cele mai grele, omul vrea să trăiască și vrea să trăiască frumos.
1: V-ați născut pe pământuri îndepărtate de noi.
2: Foarte îndepărtate, da.
1: Ați mai revăzut acele locuri?
2: Da, am fost cu ansamblul academic de stat Joc. A fost așa o perioadă în biografia mea, când eu am lucrat în acest ansamblu, vreo 8 ani de zile. Eram unica solistă vocalistă și am fost pe meleagurile unde m-am născut.
1: În Kazahstan?
2: Da. Chiar în localitatea unde am fost botezată. Chiar.
1: S-a întâmplat și așa ceva?
2: S-a întâmplat, pentru aveam 6 ani când am fost botezată, îmi povestea mămica. Ei erau creștini și până la urmă, dacă s-a întâmplat mai târziu, totuși s-a întâmplat.
1: Vieremii născuți în Siberia au fost botezați abia prin anii 60 aici, în Moldova.
2: Bine că erau vremuri când și noi copiii noștri nu puteam să-i botezăm chiar atât de liber, dar o făceam. Am fost întotdeauna și cu cântecul, dar și cu Dumnezeu în suflet.
1: Așa. Câți ani aveți când ați plecat din Kazahstan, când ați venit spre Moldova?
2: Aveam 6 ani.
1: Niște imagini rămăseseră în memorie.
2: Din Kazahstan, eu, nu știu, știți, am încercat să fac așa o retrospectivă, dar în afară de zăpadă, nu mi-amintesc nimic din acea perioadă. Așa mi-amintesc interiorul casei, unde locuiam pe tata, îl văd așa uneori, îmi stă în fața ochilor, mă mic, ca tineri erau. Noi eram toți mici, eu aveam 6 ani, fratele meu avea 5, mai aveam o soră care a împlinit atunci în anul cel 2 ani și jumătate, iar cealaltă avea doar 11 luni.
1: Deci 4 copii.
2: Revenit, da, 4 copii, am revenit, mămica avea 26, tăticul avea 33. Am venit în satul de baștena tatălui meu în luna iunie, la 7 iunie era duminica mare, era tot așa o zi frumoasă și însorită și, Doamne, când am venit și am văzut atâta verde, iată acele imagini mi-au rămas pentru totdeauna, mi s-au implantat așa în memorie. Și copilăria mea practic a început când am revenit în Moldova. Când am murit tăticul, s-a cam terminat copilăria, pentru că eu fiind cea mai mare, am devenit și confidenta mămicii și sprijinul ei. Nu știu, m-am maturizat mult prea devreme.
1: Spuneți-mi, ați revenit în Aluatu?
2: Nu, în satul Manta, raionul Cahul. În Manta tăticul meu s-a născut și bunica Ana și bunicul Efim, pe care îl știu numai că îl chema Efim, dar nu l-am cunoscut. Și...
1: Ați găsit casa pe care o părăsise familia?
2: Casa era, dar nu le-au întors nimic, niciun metru pătrat. Ne-au dat loc de casă și am construit case.
1: Practic au luat-o de la zero.
2: De la zero, da. Dar nici nu se punea problema. Tăticul meu s-a dus și a cerut de muncă să-i dea, pentru că el avea o meserie, era inginer, mecanic și...
1: Cu studii făcute unde?
2: Acolo, în Kazahstan a făcut studii. A vrut să se angajeze la muncă și nu l-au primit, că au zis că e fecior de culac. Și el atunci, de emoții, era o fire foarte emotivă și el atât de mult și-a dorit să revină acasă și când a revenit, a dat seama, s-a lovit de așa o atitudine ostilă și a fumat vreo 2-3 zile non-stop așa. Avea un ulcer tot de pe acolo căpătat. S-a deschis un ulcer perforat și din asta și a decedat. Noi am rămas pe drumuri, practic fără casă, fără masă. Locuiam într-un bordei pe care l-a pus la dispoziție una din surorile tatălui. El avea două surori care nu au fost deportate. Au rămas, aveau familiile lor separat și...
1: V-au dat o mână de ajutor.
2: Da, dar fără ei nici nu știu dacă
1: cel puțin
2: era...
1: cu hrana?
2: Cu hrana și acoperiș deasupra capului. Mămica imediat s-a angajat la muncă. Era o unitate militară acolo pe malul Prutului. S-a angajat acolo spălătoreasă. Și avea un salariu stabil. Pe urmă ne-au ajutat. Și atunci, acum mă convin că este mai multă lume bună decât rea.
3: Românii în gulag.
2: Am îmbinat aceste două genuri de artă foarte apropiate, unde aveam nevoie de muzică. În cazul literaturii sau în cadrul literaturii, orelor de literatură, apelam la muzică. Unde aveam nevoie de literatură, dar și apelam la muzică. Deci textul m-a ajutat foarte mult, aceste două genuri de artă, și mi-au înfrumusețat munca.

0: Cântecele ți-o părea puiule bine la fântânița din poartă, de ce dragoste e amară, îi aduc Larisei Arsenii popularitatea bine meritată. Evoluează cu un recital la Festivalul Maria Tănase din Craiova, iar la Târgoviște ia 10 premii la Festivalul Crizantema de Aur. Publică culegerea Mai am un singur dor. În 2003, Larisa Arsenii a lansat CD-ul La poarta inimii mele. Iar noi continuăm să povestim despre evenimentele care i-au marcat copilăria, dar și viața în general.
1: Monica nu s-a mai recăsătorit, noi am crescut, ne-a crescut, a încercat să ne dea studii, să fim oameni la locul nostru.
2: Câți ani au stat părinții în Kazahstan?
1: Păi, mămica avea 11 ani și tăticul un pic mai mult. Ei acolo s-au cunoscut. Când i-au debarcat acolo, în localitatea, cum scriu ei, au mărturisirile acestea, în Tocca 37, așa se numea, și pe urmă i-au dat un nume, Prigorodnei. Dar erau niște bordei săpate în pământ, învelite cu lut, și acolo s-au întâlnit aceste două familii, familia Arseni și familia Bobici, așa era numele mămicii mele. Nici nu aveau nici cu ce să mănânce, nu că n-aveau ce mânca, dar nici cu ce mânca. Mămica îmi spunea, mâncam cu o coadă de lingură, toți. Acolo au crescut, acolo au muncit, acolo au hrănit păduchii, acolo au degerat, acolo s-au îmbolnăvit, s-au distrus.
2: Vă povestit ceva despre nunta lor?
1: Despre nunta lor, da, avem și poze. A fost o nuntă, cum să zic, simbolică. Bunica mea, Elisabeta, fiind o meșteriță, o croitoriță foarte bună, ea a cusut și pentru regina României pe vremuri, așa. Era o doamnă foarte rafinată și i-a cusut mămicăi mele o roche de mireasă din antifon. Dar era frumoasă. Toate miresele.
2: A scrobit-o?
1: Da, sigur, toate miresele sunt frumoase și mamica mea era frumoasă, avea 18 ani când s-a căsătorit. Dar știți, căsătoria asta poate a fost mai mult din necaz. Nu pentru că nu a ținut la tăticul meu sau... Ei munceau tot timpul și erau separat. Nu, nici nu puteai să zici că e familie. El lucra într-o brigadă, ea lucra în altă brigadă, dar se căsătoreau ca să aibă un sprijin, ca să fie un bărbat la casă. Și mămica povestea, dar foarte puțin. Ea era foarte discret. Nu știu dacă nu-i plăcea sau nu vroia să-și amintească. Probabil că atunci când își amintea de momentele petrecute în Kazahstan, era copleșită de tristețe. Și mai era și o frică. Mai era, eu țin minte când am venit și am zis trebuie să scrii ceva despre vremurile acelea, niște amintiri, niște da unde vrei să le duci, da ce vrei să faci cu ele, da cine o să le citească, da cum, da zic, n-ai nicio grijă, alte vremuri sunt acum, nimeni n-o să-ți facă nimic. Ei, mie, eu de acum sunt bătrână, vouă să nu vă...
2: Exact, cu gândul la copii.
1: Cu gândul la noi și să știți că a avut dreptate, pentru că eu când acum 2 ani am avut așa o problemă, a apărut parlamentul ăsta nostru care elaborează legea. A elaborat o lege că deportaților să le se adauge câte 100 de lei la pensie. Și eu când am auzit, am făcut actele necesare și m-am adresat la Procuratura Generală. Procuratura Generală mi-a explicat foarte frumos că eu nu am dreptul, fiindcă nu m-am născut aici. Eu nu am fost deportat, dar au fost deportați părinții mei. Dar atunci când eu trebuia să ies din țară, lucrând pe la filarmonică, dacă nu eram interpretă, nici nu era să știu. Făceam actele tot, luam la servici, făceam repetiții. Când era vorba să plec și eu, gata, eu nu eram în listă. Mai ales dacă până la anii 90, asta practic chiar după 80 încoace așa s-au mai dezghețat lucrurile. Dar până atunci eu nu avem voie să ies din țară. Și zic, toată viața am fost deportată și acum nu sunt. În fine, nu vreau să mă axez foarte mult asupra acestui moment, dar vreau doar să spun că și pe mine m-a marcat acest lucru. Faptul că nu m-au primit la radio, faptul că nu avem voie să ies din țară. Despre ceva vorbește, fără explicații, fără comentarii, nu și atât.
2: Bunii dumneavoastră erau niște oameni înstăriți, erau da. Niște oameni gospodari, pentru că aceștia de fapt au fost deportați. Spuneți-mi, câte hectare de pământ aveau ei?
1: Bunicul meu de pe tată, Efim, era primarul, membru Partidului Liberal. Și ei au fost deportați în 41 la 13 iunie și au fost deținuți politici, pentru că ei au încărcat în vagoane speciale și i-au dus și nu i-a mai văzut nimeni. Ei au fost lichidați. mormântați. Când noi am scris pe urmă să ne spună cel puțin unde au fost mormântați și ni s-a spus că nu se cunoaște lumea. Deși a venit de acolo o persoană care pe urmă unul din feciorii lui s-a căsătorit cu mătușa mea, cu una din surorile tăticului meu. Pe dânsii i-au dus în munții Ural, în pădurile Uralului așa și i-au pus acolo să care trunchiuri de copaci dintr-un loc în altul. Erau mii de oameni acolo și i-au pus să sape o groapă așa adâncă și lungă, un gen de șanță așa, și cum îl vedea că a căzut și număra până la 10 nu s-a ridicat, îl arunca acolo și țărână deasupra și el a reușit să fugă și a fost fugar. Deci noi am venit în 56 în Manta și el a apărut prin 57, nu-l cunoștea nimeni, era un om, aveai senzația că e un om de zăpadă despre care se vorbește.
2: Destine, frânte.
1: Da, ce să mai vorbim? Frânge o crenguță și poate nu o
2: duc. Distruse.
1: Dar asta, distruse așa, cu foarte metodic, foarte...
2: Insistent,
1: foarte
2: strategic.
1: Insistent. Păi așa ei știu să gândească. Noi nu prindem firul de atâția ani și nu înțelegem. Tot așteptăm. Bof, suntem buni, nu mai suntem buni, suntem lași și încă de 1000 de ori lași. Acum există așa o tendință, dar să lăsăm istoria asta naibic, dar ce atâta să trăim cu trecutul? Lasă-l în pace, hai să trăim cu viitorul.
2: Nu putem.
1: Dar nu putem noi face așa ceva. Viitorul și trecutul sunt a firii două fețe. Asta e.
2: Ce ne spune Eminescu, rămâne în picioare.
1: Da, ce a fost și ce o să fie, în prezent le avem pe toate. Asta e. Cei care încearcă să excludă trecutul, ei distrug continuitatea, că și acest lucru s-a întâmplat. Pentru că nu există o continuitate între generații, nu există o legătură între generații. Dar uitați-vă ce se întâmplă acum. Acum e și mai grav. Atunci au fost duși cu deasela, acum se duc de bunăvoie. Și toate ecourile acestor lucruri care se întâmplă, ele de acum bat la ușă.
0: Ați audiat documentarul Românii în Gulag, cu participarea profesoarei și artistei Larisa Arseni. Regie Aurica Mirca. Realizator Emilia Ghețu.

0: Univers poetic.
1: Partea noastră de zbor. Liviu Damian. La 40 de ani, în eternitate.
2: Versuri de Liviu Damian în lectura autorului.
3: Vin de la Moldova. Ființă vie este vinul tată, dacă-i curat, feciorule, ca roua. Atâta vin cât ai băut matale și nu te-a nevoit ca să te clate. Pentru că eu îl laud dacă îmi place, iar de nu, nici nu-l ridic la gură. Ce pot să lauz, tată, în licoarea, care e dată să învârtă capul? Te înșeli, băiatule, dacă îți pare că vinul înfrunți cu lăcomia. Pedeapsă grea aduce năvălirea fără de saț asupra cupei pline. Gătește-te și zăbovește în preajmă. Vezi culoarea floare din adâncuri, roșie neagră, roză pal ca pelea cucoanei, cum mai zic și azi sătenii. Cunara trează gustă din aroma, părelnică și totuși existentă. Abia pe limbă liber înflorește buchetul întreg al vinului de acasă. Apoi întreabă de în ce loc e vița, cum se mai simte în vechi.

de dor tomnatec, e boceț sfâșiat, e bucurie nuntirea mierei sfinte cu pelinul, dar slava noastră e șocara noastră. Renumele decade în rușine când facem vin cu zahăr și pucioasă, de nu ne ajunge apa din fântână, spălăm butoaiele și spălătura nevinovat o punem în vânzare. Chiar cu costâr cu cel precum un nufăr roșește uneori pe etichete. Dar să nu fim prea pesimiști, cât multe se află încă în putința noastră. Acolo unde gazda se respectă, poți bea un vin sclipind de sănătate. Vorbește vinul, cel care-l aude, se scutură de ani și promoracă. Ne trecem neamule pe rând, dar vița tot tânără și verde ne rămâne. Sărut pământul. Din cer nu cade mană nici la noi, pe acest pământ care-i numit Moldova. Ba de un timp e cerul mai zgârcit, peste așteptările destul de multe. Avem străvechi și tânăr obicei de a pune oaspeților mândră masă, de s-ar părea că în fiecare zi ne războim cu stoguri de plăcinte. Și trece un timp și auzim apoi că de mult vin cât le-a ieșit în cale, cu tosturi fâlfâite la ospăți, ei nu țin minte când și unde au fost. Când fălcele lucrează peste plan, stă spiritul uitat și de rușine nici nu îndrăznește să ia loc în cerc, sau țopăie și spune pătărânii. S-au înmulțit butoaiele de un timp, că nu încap în beciuri și în hambare, iar unii dorm în ele somn adânc, deși n-o fac o știm pe Diogene. Nu ni scumătri nori de pe cer și nu avem cu grindina relații, cum din păcate jos încă se fac, prin cunoștință trepte și destine. Sămașai mei, colegii mei cărunți, să însușim aceste dure lecții, luându-ne în mâini ca la început, că nu suntem elevi la pauza mare. Cu cei doi ochi pe care îi vrem curați, să ne privim cumva de la o parte, să zic ori nu că asta ne-ar prii, chiar dacă am trage o țâră cu obrazul. Doi nărăsare din pământ și neam, și nu mâncarea, cheful, băutura, sufletul plaiului l-au modelat, ci suferința, omenia, dorul. Sunt păcătos și eu, nu că nu știu a elementar această învățătură, ci că îmi place larma lângă un vin, trezia când se duce la culcare. De ce ies la aer și îmi spun vorbe banale care le uitasem? Sărut zăpada, aerul sărut, sărut pământul care mă trezește. Motiv folcloric în cadrul modern. A cui e ziua asta populată cu scene, cu viziuni și cu hârtii? Ca troleibusul cel aglomerat de plase, a cui e ziua asta, tu nu știi? A cui e graba seacă ce mă prinde și insomnia ninsă din senin? Și ale cui sunt vorbile ce frigul vin să-l sfideze ca o ploaie vin? A cui e dragostea sau întrebarea, ori femeia asta nu-i miraj? Al cui este orgoliu ce se apleacă și-i poartă trena mândru ca un paj? Sunt ale tale toate, îmi vor spune ursitele care mă stăpânesc de subțiori prin basmul crud al veții, dându-mi curaj, curaj copilăresc. Sunt zânele, condițiile, soarta, sunt șansele cu vama la un loc, sunt protectoare sau amăgitoare de dacele cu sceptrul lor de foc. Ridică-te, îmi spun, când e cădere de floare și iluzii împrejur și caz când te inspiră lingușirea, pe pielea ta probează focul pur. Încerc să fac precum le este voia, ascultător cu ele sunt și bun, dar stăruința mea le aduce râsul și calc în străchin ca să mă răzbun. Măreția furnicului. Numai strivit din muncă se oprește, dar vine neamul lui unde a căzut acel furnic și duce mai departe arhitectura celebrată în lut.
Măreț este furnicul care poartă

o operă mai mare decât el, ca un planet mișcat de veșnicie, prin al luminii tremurat inel. Măreț este furnicul, de la dânsul ne-am învățat prea poate a zidi în osul sfânt al lutului de acasă sudoarea și visarea zi de zi. Măreț furnicul, el nu pregătește o moarte pentru neamul de furnici, o ciumă pentru toate celelalte, câte mai umblă și mai suflă aici, pe acest pământ cu haine sfâșiate, pe acest pământ acoperit de răni, ce vrea să mai respire, să mai beie cu pruncii lapte din aceleași căni? Măreț furnicul, cel care lucrează în temelia casei care o am, cascheta lui e plină de sudoare, cum plin de floare este în mai un ram. Eu nu mă tem că o să-mi dărâme casa acel care e pururi ziditor, deși Garcia Marquez ne previne că o să ne ajungă și mânia lor. Tu, Gabriela, blonda mea mezină, prinzând cu auzul versul care îl zic, întreb cu lacrimi dacă poate plânge strivit de talpa noastră un furnic. Eu am văzut odată în fapt de seară, aprins de răi, vuiau un moșeroi. Furnicii toți, arzând, salvau urmașii și m-am gândit atunci și acum la noi.

De Liviu Damian în lectura autorului. Regia artistică Nicolae Scorpan. Redactor Nadejda Crețu. O emisiune din Arhiva de Aur, anul 1982.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, microfon Anastasia Rusu. Primul tren de marfă deservit de un echipaj format dintr-un singur mecanic a fost pus în circulație în premieră de întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova. Noul model de operare marchează un pas important în modernizarea tronsonului feroviar, având drept obiectiv creșterea eficienței exploatării locomotivelor, optimizarea resurselor umane și sporirea competitivității sectorului, fără a compromite siguranța circulației. Trenul este alcătuit din 56 de vagoane, cu o masă totală de aproximativ 5.000 de tone și circulă pe ruta Chișinău-Basarabeasca-Etulia, transportând grâu destinat exportului. Remorcarea garniturii este asigurată de două locomotive, fiecare fiind condusă de câte un mecanic, fără ajutor de mecanic. Potrivit CFM, practica conducerii locomotivelor de către un singur mecanic este aplicată cu succes de mulți ani pe căile ferate din Japonia și din numeroase state europene, inclusiv Germania, Franța, Elveția, țările de jos, Suedia și Norvegia. Totodată, experiența internațională arată că utilizarea sistemelor moderne de control și monitorizare, alături de respectarea strictă a normelor de siguranță, face ca acest model de organizare să fie eficient și sigur. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va avea ofițeri de informații financiare cu statut special, iar numărul directorilor adjuncți a instituției va fi redus de la 2 la 1. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege adoptat de Parlament în lectura a doua. Potrivit Ministerului Justiției, acești angajați vor analiza informațiile privind posibile cazuri de spălare a banilor și finanțarea a terorismului și vor beneficia de un regim special de activitate adaptat specificului atribuțiilor lor. Reducerea numărului de directori adjuncți este explicată de autorități prin necesitatea de eficientizare a procesului decizional și de a consolida responsabilitatea managerială. Proiectul mai introduce obligativitatea cercetării profesionale periodice pentru angajații instituțiilor și entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă. Noi oportunități pentru instalarea sistemelor fotovoltaice de stocare a energiei electrice. Parlamentul a aprobat un proiect de lege care prevede eliminarea barierelor administrative și accelerarea investițiilor în acest domeniu. Astfel, este specificat clar că instalațiile de stocare a energiei electrice fac parte din categoria lucrărilor executate în regim simplificat. Ca urmare, persoanele care vor instala panouri fotovoltaice sau pompe de căldură la case de locuit individuale sau la blocuri locative vor avea nevoie de documentația de proiect elaborată doar pentru compartimentul de electricitate. De asemenea, documentul stabilește documentația tehnică minimă necesară pentru această categorie de construcții. În cazul în care sistemele de acest fel sunt instalate în zone protejate sau cele de protecție ale monumentelor istorice, vor fi obligatorie prezentarea avizului autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. În acest an, 24% din consumul final brut de energie electric al Republicii Moldova a fost acoperit din surse de energie regenerabilă. Accesul navelor în porturile maritime ale Ucrainei a fost suspendat temporar începând cu 22 iulie din cauza situației de securitate, însă guvernul ucrainean lucrează la măsuri pentru asigurarea stabilității exporturilor, transmite Ukrinform. Potrivit sursei, declarații în acest sens au fost făcute de către ministrul ucrainean al agriculturii și alimentației Taras Vysotsky. Vysotsky a subliniat că situația este foarte dinamică, motiv pentru care este prematură o evaluare a efectelor pe termen lung asupra exporturilor. Totodată, Vysotsky le-a recomandat producătorilor agricoli să nu se grăbească să-și vândă recolta dacă nu există o nevoie urgentă. Amintim că Ucraina a solicitat convocarea de urgență a unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU pe 27 iulie, ca răspuns la atacurile Rusiei asupra libertății navigației în Marea Neagră. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 24 iulie se prevede cer variabil. Ziua, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Belgia. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonicii din Bruxelles, conduse de Sami Rashid, în cadrul concursului internațional Queen Elizabeth Cello 2026, în Bruxelles, în iunie 2026. În program vor suna creații de Antonin Dvorak și Camille Saint-Saëns, soliști, violonceliștii Leland Ko și Tae Yong Kim. Audiție plăcută!

stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonicii din Bruxelles, condusă de Sami Rashid, în cadrul concursului internațional Queen Elizabeth Cello 2026.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonicii din Bruxelles, conduse de Sami Rashid, în cadrul concursului internațional Queen Elizabeth Cello 2026.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrea, microfon Anastasia Rusu. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va avea ofițeri de informații financiare cu statut special, iar numărul directorilor adjuncți a instituției va fi redus de la 2 la 1. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege adoptat de Parlament în lectura a doua. Potrivit Ministerului Justiției, acești angajați vor analiza informațiile privind posibile cazuri de spălare a banilor și finanțarea a terorismului și vor beneficia de un regim special de activitate adaptat specificului atribuțiilor lor. Reducerea numărului de directori adjuncți este explicată de autorități prin necesitatea de eficientizare a procesului decizional și de a consolida responsabilitatea managerială. Proiectul mai introduce obligativitatea cercetării profesionale periodice pentru angajații instituțiilor și entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă. Noi oportunități pentru instalarea sistemelor fotovoltaice de stocare a energiei electrice. Parlamentul a aprobat un proiect de lege care prevede eliminarea barierelor administrative și accelerarea investițiilor în acest domeniu. Astfel, este specificat clar că instalațiile de stocare a energiei electrice fac parte din categoria lucrărilor executate în regim simplificat. Ca urmare, persoanele care vor instala panouri fotovoltaice sau pompe de căldură la case de locuit individuale sau la blocuri locative, vor avea nevoie de documentația de proiect elaborată doar pentru compartimentul de electricitate. De asemenea, documentul stabilește documentația tehnică minimă necesară pentru această categorie de construcții. În cazul în care sistemele de acest fel sunt instalate în zone protejate sau cele de protecție ale monumentelor istorice, vor fi obligatorie prezentarea avizului autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. În acest an, 24% din consumul final brut de energie electric al Republicii Moldova a fost acoperit din surse de energie regenerabilă. Accesul navelor în porturile maritime ale Ucrainei a fost suspendat temporar începând cu 22 iulie din cauza situației de securitate, însă guvernul ucrainean lucrează la măsuri pentru asigurarea stabilității exporturilor, transmite Ukrinform. Potrivit sursei, declarații în acest sens au fost făcute de către ministrul ucrainean al agriculturii și alimentației Taras Vysotsky. Vysotsky a subliniat că situația este foarte dinamică, motiv pentru care este prematură o evaluare a efectelor pe termen lung asupra exporturilor. Totodată, Vysotsky le-a recomandat producătorilor agricoli să nu se grăbească să-și vândă recolta dacă nu există o nevoie urgentă. Amintim că Ucraina a solicitat convocarea de urgență a unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU pe 27 iulie, ca răspuns la atacurile Rusiei asupra libertății navigației în Marea Neagră. Irlanda va aloca suplimentar Ucrainei 25 de milioane de euro, banii urmând să contribuie la consolidarea apărării antiaeriene a țării, a anunțat premierul Irlandei Michael Martin, care se află într-o vizită oficială la Kiev, transmite Suspilne. Potrivit sursei, alocarea fondurilor a fost anunțată de către oficialul irlandez la o conferință de presă comună cu președintele Volodymyr Zelensky. Irlanda deține președinția Consiliului Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026. Premierul irlandez a declarat că se află în Ucraina pentru a reafirma solidaritatea neclintită a Uniunii Europene și a Irlandei cu guvernul și poporul ucrainean. De asemenea, șeful executivului irlandez a cerut Rusiei să înceteze războiul împotriva Ucrainei. Ucraina a primit aproximativ 690 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional în cadrul noului program de finanțare pe o perioadă de 4 ani. Un anunț în acest sens a fost făcut de noul premier de la Kiev, Sergei Koretski, citat de Ukrinform. Fondurile au fost deja transferate în bugetul de stat, a transmis premierul. Koretski a precizat că banii vor fi utilizați pentru menținerea stabilității macrofinanciare, în special pentru finanțarea cheltuielilor prioritare. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 24 iulie se prevede cer variabil. Ziua, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Vocile de altă dată.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde radio.

Vasile Șeicaru este una dintre cele mai reprezentative personalități ale muzicii folk românești. Un artist care de peste 5 decenii impresionează publicul prin sensibilitate, autenticitate și rafinamentul interpretării. Cântecele sale, multe devenite adevărate șlagăre, argumentează cât de importantă este iubirea, prietenia, libertatea, dorul. Ele descriu trecerea timpului și frumusețea vieții.

Vasile Șeicaru s-a născut la 10 iulie 1951 în comuna Oancea, județul Galați. A urmat liceul cu program sportiv, apoi facultatea de educație fizică și sport a Universității Dunărea de Jos. Or, pasiunea pentru muzică a apărut încă din adolescență. Autodidact la chitară, a înființat primele formații de rock și a interpretat piesele formațiilor occidentale ale vremii, în special The Beatles. În anul 1968 a devenit solist al formației Cristal, iar din anul 1970 formația s-a remarcat la festivalurile studențești din România, câștigând numeroase premii.

0: momentul decisiv al carierei sale a venit în anul 1978, când a fost invitat în celebrul cenaclu Flacăra, condus de poetul Adrian Păunescu. Aici a construit identitatea artistică și a compus o mare parte din cântecele sale care l-au consacrat. În cadrul cenaclului a interpretat numeroase creații pe versurile lui Adrian Păunescu, devenind unul dintre cei mai apreciați soliști ai generației sale. Activitatea sa în cenaclu Flacăra a continuat până în anul 1984.
1: Actorul a ieșit în stradă să-și cumpere

întreaga-i față demachiată, i-au aruncat un fel de plată.

După încheierea activității cenaclului Flacăra, Vasile Șeicaru și-a continuat drumul artistic independent. Din anul 1990 susține exclusiv concerte solo, atât în România cât și peste hotare. A concertat în Germania, Franța, Belgia, Austria, Italia, Grecia, Irlanda, Statele Unite ale Americii, Canada, Rusia, China, Coreea de Sud și în alte țări, promovând muzica folk românească pe scene internaționale. Nu a lipsit din itinerarul său concertistic nici Chișinăul. Prima oară a evoluat la Chișinău împreună cu Ștefan Hrușche în anul 1988, apoi cu Doina și Ionalda Teodorovici în spectacolul O floare de la Prut, O floare românească, anul 1991. Pe

Vasile Șeicaru s-a remarcat printr-un stil artistic deosebit. O voce caldă și expresivă, interpretare elegantă și sinceră. Toate compozițiile cu o mare încărcătură emotivă, menținând un echilibru dintre lirism și reflecție. Vasile Șeicaru consideră că un cântec trebuie să emoționeze și să transmită un mesaj, nu doar să fie ușor de ascultat. Numai

La peste 5 decenii de activitate artistică, Vasile Șeicaru rămâne unul dintre cei mai iubiți cantautori români. Concertele sale întotdeauna s-au desfășurat în fața unor săli pline, iar cântecele lui continuă să fie fredonate de publicul de toate vârstele. Artistul este apreciat pentru modestia sa, profesionalismul exemplar și fidelitatea față de valorile autentice ale muzicii românești. În anul 2006, președintele României i-a conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, ca recunoașterea contribuției sale la cultura românească și la promovarea muzicii folk.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Voci de altă dată. Protagonist, cantautorul Vasile Șeicaru. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Adio.

0: Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrea microfonului Anastasia Rusu. Primul tren de marfă deservit de un echipaj format dintr-un singur mecanic a fost pus în circulație în premieră de întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova. Noul model de operare marchează un pas important în modernizarea tronsonului feroviar, având drept obiectiv creșterea eficienței exploatării locomotivelor, optimizarea resurselor umane și sporirea competitivității sectorului, fără a compromite siguranța circulației. Trenul este alcătuit din 56 de vagoane, cu o masă totală de aproximativ 5.000 de tone și circulă pe ruta Chișinău-Basarabeasca-Etulia, transportând grâu destinat exportului. Remorcarea garniturii este asigurată de două locomotive, fiecare fiind condusă de câte un mecanic, fără ajutor de mecanic. Potrivit CFM, practica conducerii locomotivelor de către un singur mecanic este aplicată cu succes de mulți ani pe căile ferate din Japonia și din numeroase state europene, inclusiv Germania, Franța, Elveția, Țările de Jos, Suedia și Norvegia. Totodată, experiența internațională arată că utilizarea sistemelor moderne de control și monitorizare, alături de respectarea strictă a normelor de siguranță, face ca acest model de organizare să fie eficient și sigur. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va avea ofițeri de informații financiare cu statut special, iar numărul directorilor adjuncți a instituției va fi redus de la 2 la 1. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege adoptat de Parlament în lectura a doua. Potrivit Ministerului Justiției, acești angajați vor analiza informațiile privind posibile cazuri de spălare a banilor și finanțarea a terorismului și vor beneficia de un regim special de activitate adaptat specificului atribuțiilor lor. Reducerea numărului de directori adjuncți este explicată de autorități prin necesitatea de eficientizare a procesului decizional și de a consolida responsabilitatea managerială. Proiectul mai introduce obligativitatea cercetării profesionale periodice pentru angajații instituțiilor și entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă. Noi oportunități pentru instalarea sistemelor fotovoltaice de stocare a energiei electrice. Parlamentul a aprobat un proiect de lege care prevede eliminarea barierelor administrative și accelerarea investițiilor în acest domeniu. Astfel, este specificat clar că instalațiile de stocare a energiei electrice fac parte din categoria lucrărilor executate în regim simplificat. Ca urmare, persoanele care vor instala panouri fotovoltaice sau pompe de căldură la case de locuit individuale sau la blocuri locative, vor avea nevoie de documentația de proiect elaborată doar pentru compartimentul de electricitate. De asemenea, documentul stabilește documentația tehnică minimă necesară pentru această categorie de construcții. În cazul în care sistemele de acest fel sunt instalate în zone protejate sau cele de protecție ale monumentelor istorice, vor fi obligatorie prezentarea avizului autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. În acest an, 24% din consumul final brut de energie electrică al Republicii Moldova a fost acoperit din surse de energie regenerabilă. Accesul navelor în porturile maritime ale Ucrainei a fost suspendat temporar începând cu 22 iulie din cauza situației de securitate, însă guvernul ucrainean lucrează la măsuri pentru asigurarea stabilității exporturilor, transmite Ukrinform. Potrivit sursei, declarații în acest sens au fost făcute de către ministrul ucrainean al agriculturii și alimentației Taras Vysotsky. Vysotsky a subliniat că situația este foarte dinamică, motiv pentru care este prematură o evaluare a efectelor pe termen lung asupra exporturilor. Totodată, Vysotsky le-a recomandat producătorilor agricoli să nu se grăbească să-și vândă recolta dacă nu există o nevoie urgentă. Amintim că Ucraina a solicitat convocarea de urgență a unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU pe 27 iulie, ca răspuns la atacurile Rusiei asupra libertății navigației în Marea Neagră. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 24 iulie se prevede cer variabil. Ziua, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri

0: Republica Radio.
1: Partea noastră de zbor. Liviu Damian. La 40 de ani, în eternitate.
2: La Revelația Arhivei, ascultați emisiunea Focul din Verb, omagiu lui Liviu Damian. Regie artistică Olga Șveț, redactor Nicolae Roibu, înregistrare din anul 1988.
3: Verde matern, verb matern, codrul te vede veșnic verde, nisipul te vede al nimănui, mutul te vede al mutului, harnic te văd dăruiții cu har, fără de sare. Duhul sărac, marea îți soarbe cuvântul amar, munții cu fag, stâncă te fac. Când vorba mă minte, alunec din minte și intru supus în infern, decât să vântur pe vânt cuvinte din marele verb matern. Mă văd prin vremi ce de mult au opus, în vârfuri de suliți e capul meu dus. Și în urmă huma lacrimă strânge, verbe materne, lacrimi de sânge.

0: încercat mânuitor al Condeiului, scriitor cu o structură și cu o voce aparte în peisajul nostru literar, Liviu Damian debutează la începutul anilor 60 cu plachetele Darul Fecioarei, 1963, și Ursitoarele, 1965.
1: Sunt verb, dar mai întâi, de-a baba iarba, partea noastră de zbor, mândrie și răbdare, maraton, inima și tunetul, coroana de umbră, cărțile de publicistică în gânduratele porți, pâinea, dialoguri la marginea orașului, sunt volumele prin care Liviu Damian și-a configurat un univers artistic original, definindu-și partea de zbor la conturarea și îmbogățirea peisajului poetic actual.
0: În opera sa a cântat țara, timpul, strămoșii, copilăria, viața, creația, dragostea, omul cu spic în inimă, partea de zbor a omului, inima și tunetul.
1: Sunt verb, zice poetul în poezia sa. Sunt rostire, sens, sunt cuvânt. Sunt verb, sunt timp, rădăcină. Sunt grai matern. Și ca verbul mă dărui, vă exprim, mă exprim.
0: S-a exprimat și ne-a exprimat, dăruindu-se total clipei de vârf a creației, meditând înaintea noastră a tuturor asupra unor teme înaintate de timp prin ani, zile, clipe și pe care poetul le-a dat în lumină. El era mereu în mișcare, cuprins de fluxul celor mai puternice sentimente. Inima lui era ca o scoică în mare, care asculta tunetul de primăvară a acestui secol accelerat și dur. De altfel, acest lucru îl mărturisea însuși poetul în prefața cărții dumisale Coroana de umbră.
2: Ne-i dragă literatura, dar cartea se scrie, așa cred eu, mai întâi de dragul cititorului. Mi-i dor de versul liber, deschis, care să mă apropie de cititor prin căutări, destăinuiri, prin probleme, prin atitudine, și abia după aceea să-l rețină cu farme, cu expresii, cu surpriza metaforei, cu fulgerul ideii care îi educă spiritul. Mi-i foame de concret. Aș vrea să cară în vers cât mai multe nume de oameni și locuri, de obicei vechi și noi, de chipuri, de priveliști, de iluminări. Adun până și metehnele omenești, mari sau mici, nu de dragul lor, ci ca să rușinez o conștiință colectivă și să o ajut a se debarasa de ele. Tind spre o literatură preocupată nu atât de problemele literaturii sau ale filozofiei, cât de destinul omului care azi, prin pericolul unui dezastru nuclear, e pus la grea încercare. Vorbe mari și declarative, mi-ar zice cineva, atras mai mult de subtilitățile expresiei. Vorbe mari, răspund, dar care se apleacă până și peste destinul unui furnic sau al unui fir de iarbă. Avem un acoperiș comun, un acoperiș etern, dacă vom ști să-l păstrăm, cerul albastru. Atâta timp cât nu suntem mărunți, pentru scrisul nostru niciun cuvânt nu e prea mare. Nu rog decât să fiu înțeles, cel puțin de către bunii mei învățători. Poate de aceea aș începe această carte cu o poezie dedicată lor. Coroana mea, fie de umbră, de rou, de fulgere sau idei, o împart cu cititorul, dar mai întâi cu ei, cu învățătorii mei și ai poporului meu. Învățătorii de la sate. Mă rog pentru învățători, acei zidiți între caiete, mă rog de voi, băieți și fete, cei necăjiți de multe ori, de rămâneau și ei plugari, ca frații lor legați de fire, poate că aveau azi nervi mai tari și o mai înaltă prețuire. Deși chemarea, vreau să o spun, își face datoria sfântă și cu un cuvânt, dacă e bun și dacă el binecuvântă. De tineri au plecat din sat, lăsând acolo loc de casă și un plug să iasă la arat și dragostea cea mai frumoasă. Să nu uităm, să nu uitați, s-au dus setoși de învățătură, copiii satului curați, sfioși, cu bună ziua în gură. Cum au trăit? Cartofi prăjiți de aveau, părea că au de toate, în arepați și însuflețiți, că tinerețea totul poate. Au prins mai mult sau mai puțin, dacă au avut de unde prinde, al cugetării dulce chin, descoperind și noi cuvinte. Au sclipuit cum au putut, bani pentru o carte sau o hartă, pentru un album ce-a încăput celebre opere de artă. Când s-au întors, ei numai sus au vrut să fie ca oricare, dar fiindcă aveau ceva de spus, cum orice spirit tânăr are, au ars, s-au dăruit de tot, dacă nu toți, majoritatea, mergând cu satul cot la cot, topindu-și primii sănătatea. Le aduc o floare în pridvor, ca o lumină întârziată, și îmbrățișez cu viața toată risipa sufletului lor.
0: Această poezie poetul o citea la fiecare întâlnire. Probabil o făcea din marea lui dragoste pentru ei, dar și pentru faptul de a fi înțeles. Și a fost înțeles de toți. Versurile editate în acea carte erau cu adevărat noi. Colegii de breaslă prevesteau atunci că pentru Liviu Damian a venit ceasul unei poezii dure, rezistente în timp și spațiu, scrise la cel mai înalt grad civic. După ce poetul a trecut în neființă, merită să întrecim chipul care a fost printre noi și a trecut meteoric. La microfon e scriitorul Vasile Vasilache.
3: Eu, cel puțin, am avut bucuria, fericirea de a-i fi o bună parte de timp și vecin și tovarăș de meserie și prieten. Trăiam pe atunci în cartierul botanic a Chișinăului, el pe strada Trandafirilor, eu pe Tolbuhina. Și luasem obiceiul de a ne face vizită cam peste o zi, două. Vizitele acestea erau în odaia lui din fund de acolo, unde, va să zic, locuiește poetul și traducătorul Brodsky, și ne însinguram în doi acolo. Și de fiecare dată, stimatul Liviu Damian zicea, n-ai chef să-ți citesc o poezie? Așa, una de un timp, două, până când, la un moment dat, ne-am trezit noi că în iarnă s-au adunat cam vreo 150 de poezii. Uite așa, din întâlniri în întâlniri. Liviu Damian atunci trăia un moment de vârf al creației sale, și după aceea deseori ne aminteam de acele ceasuri și el la rândul îmi spunea, bă, ce timp a fost atunci. Într-o bună zi mi-aduc aminte, zice, Vasile, până una alta ia-mi, te rog, manuscrisul ăsta, văd eu că te pricep la poezie. Și dacă te pricep, iartă-mă, scuză-mă, dar am să-ți spun adevărul, am toată încrederea să-mi fii redactor. Eu zic, bine, nu mă pricep în rime, nu mă pricep în ritmuri, nu mă pricep... Nu, zice, dar nu mă interesează asta. Mă interesează o poezie bună sau nu. Zice, ia acasă și tot ce nu o să-ți placă, scoate. Aruncă într-o parte, lasă că le-o vine lor ceasul suprem și celorlalte versuri care, dacă sunt imperfecte, sunt imperfecte, sau dacă n-au un gând bine conturat în ele, atunci scoate-le. Și uite așa m-am trezit eu pentru prima și ultima dată în viață, pentru că altă încredere din partea cuiva n-am mai avut de felul ăsta. Dar trebuie să vă spun că în literatură trebuie să ai nevoie de competența totală a unui cititor. Adică acel cititor care îți știe ființa, frământul și posibilitățile harului tău. Nu să te jnepăiască, să te pleznească ca pe un cal înglodat împreună cu trăsură într-un tău sau într-o mlaștină, de unde nu pot ieși amândoi, și cel furibund, va să zică criticul, iese și începe a jnepăi animalul, să-l smulgă din încercarea asta. Deci, La un moment dat trebuie să acest cititor respectat, venerat și temut, în ghilemele spus, îți știi posibilitățile harului tău, îți știi antenele care sunt desfășurate spre lucruri, spre lume și știi cât pot ele prinde și desprinde din lumea înconjurătoare. Ei, dacă nu mă înșel, 145 și 147 de poezii fuseseră în Maldoră la acela de foi. Și mi-aduc aminte, ori cu 78, ori cu vreo 80 dintre ele, m-am întors și am spus, Liviu, astea poți să le duci la editură, pentru că sunt bune de tipar. Zic, crede-mă, aici, două, și am să mi-amintesc, vă zic, despre versul acela extraordinar de mare și cu îngăduința noastră chiar am să-l citesc. Versul acela consacrat lui Dumitru Fusu se cheamă Nebunul din a 12-a noapte. Era vorba de un spectacol de-a lui Dumitru Fusu. Liviu Damian îl vizionase și, încântat de jocul actorului, îi închinase o poezie. E bine, poezia, mi-amintesc bine acum, avea 5 strofe. Nesăbuitul sau necugetatul de mine, m-am încumetat și am tăiat în această poezie două stihuri. Și acum, v-a să zic că s-ar părea ea versul după atâția ani, că parcă ar pluti, ca să zic așa, o bucată de plasmă poetică într-un ocean de zile pe care le trăiește lumea de când este ea. Acest sâmbure de foc sau această plasmă pe care imediat o desprinzi din clipa când, cu luarea minte, te oprești asupra fiecărui vers. Îngăduiți-mi să dau citire acestui vers pentru că merită. Titlul poeziei e următorul: Nebunul din a 12-a noapte, lui Dumitru Fusu. Râdea nebunul încet, cu jale, iar noi râdeam în gura mare. Râdea de veacui crunt Michel. Râdeam și noi, râdeam de el. Râdea nebunul că nebunii de sus din tron vor să-i cuvinte. Iar noi râdeam că el și unii merg șchiopătând, au coaste frânte. Râdea. Râdea el singur unul, la uși închise și la porți. Sfânt fum se destrăma nebunul, pândit de hohote și bolți. Vedeți, noastră, o poezie de o înaltă filozofie al jocului acestuia pe care îl are omul în trecerea lui pe scoarța uscatului, printre înțelepți, printre deștepți, printre vanitoși, printre hazlii, printre plângăreți sau tânguitori. Și singurul lucru care înalță poezia peste aceasta este contrapunerea aceasta între, mai drept zis, nici nu e o contrapunere, ci un fel de identificare a nebunului cu înțeleptul. Două extreme care la un moment dat poetul reușește să le întregească într-un singur cuvânt. Cea minte plină de înțelepciune care se mărginește cu nebunia. Este expresie franceză frumoasă, spune: extremele converg, se ating, vin în convergență. Uite, această poezie din cartea Cu pricina sunt verb, mă să zic că mi-o amintesc bine, mi-o amintesc, vă zic, și de cele 5 strofe și de astea 3 care au rămas. Ce vreau să mai adaug? Sunt verb a fost un nemaipomenit de bine găsit, aflat, titlu. Pentru că verb, cum spune el în cuvântul de prefață, în cuvântul din capul cărții, zice, verb înseamnă acțiune. Verbul este curgere și probabil sunt verb, iată că și ființa lui, acea personalitate care a fost Liviu Damian și care împlinise de-abia 50 de ani, a trecut ca un verb nemaipomenit de înmiresmat, fugos, plin de demnitate și de mare har poetic. Și pentru că a venit ceasul, zic, să întregim chipul, imaginea, dacă veți să-i turnăm sub semn de statuie ființa lui, păi uite că acest sunt verb, cred că i-ar sta bine chiar și în inscripția de pe statura lui turnată în bronz sau în marmură.
0: Poetul Liviu Damian a iubit viața și a iubit și oamenii. A avut mai mulți prieteni, pe potriva demnității și harului său. Cei care l-au cunoscut l-au văzut mereu împreună cu doi nedispărțiți prieteni ai săi, Grigorie Vieru și Spiridon Vanghele. Are cuvânt în continuare scriitorul Spiridon Vanghele.
4: Auzisem de Liviu Damian, dar nu-l cunoșteam personal, deși eram vecin cu satele, eu din Grenăuț, el din Strâmba, azi Leadoveni, amândouă sate de pe malul Răutului. Iată cum am făcut cunoștință. Eu eram de-acu student în anul întâi la Institutul Pedagogic. Aveam misiunea să citesc în vacanță câteva lecții în raionul Telenești. M-am dus întâi pe la părinți. Am făcut repetiții în sarai, am prins la curaj, apoi zic eu, ia să mă duc de probă să văd ce a ieșit în fața oamenilor. Am ales Strâmba. Am scris afișe și le-am înșurat prin sat. Îi chemam pe toți strâmbenii la club, că era toiul verii și oamenii nu-și văd capul de treburi. La asta nu m-am gândit. În ziua și la ora stabilită, numai ea că apar și eu, vașnic în satul vecin. Când colo, în club, un singur ascultător ședea înfipt pe scaun în mijlocul sălii. Acela era Liviu Damian, elev pe atunci. Și a venit nu să asculte, dar să-mi citească el mie o lecție. Chit că la tribună mă aflam eu. A venit cu un clit de cărți și îmi cerea socoteală pentru poezia săracă cu duhul pe care o făceau pe atunci poeții la Chișinău. Păcat că n-a ajuns Liviu Damian să vadă vremea frumoasă de azi. Dar și în timpul greu al stagnării, timpul amorțirii totale, el a scris o poezie de trezire. Ea ne scotea din inerție, ne dădea forță și demnitate ca să ținem capul sus. Se spune că poetul nu e poet întotdeauna, când scrie numai. Apoi își încarcă acumulatorul. Liviu Damian a răsturnat acest principiu, ardea continuu. Și în cabinet, și la nuntă, și la întâlnirile cu cititorii, și în avion, rămânea poet. Puteai să-l trezești la miezul nopții, imediat te aprindea și te mobiliza la ceva măreț. Avea forța magică de a hipnotiza. Când era cazul, el avea curajul să-și recunoască greșeala, curaj pe care nu l-au prea mulți. I-am fost redactor la mai multe cărți. Era plăcut să lucrez cu el. O înțelepciune sclipitoare. Când am redactat Sunt Verb, i-am scos câteva poezii din volum. Mă rog, datorie de redactor. Liviu mă ascultă și zice, poate că mai lași unele. Nu pot. A doua zi vine iar la editură. Bre, suntem vecini cu satele. Te rog să lași măcar două din ele. Iată acestea. Ei, dacă insiști până la atâta, am zis eu și am cedat. Iată apare cartea. Intră Liviu Damian cu pași mari la editură și mi-o pune supărat pe masă. Rău ai făcut că m-ai ascultat și nu le-ai scos. Cele două poezii îmi strică cartea. Mulțumesc, tată, i-am zis eu. Mi-ai dat o lecție bună. Așa îi plăcea lui, să-i zici tată. Cu o săptămână înainte de moarte, când nu-l mai țineau picioarele, abia a ridicat capul ca să ne vadă prin geamul spitalului. Ne-a făcut din mână și a adunat, poate că, ultima putere ca să ne zâmbească senin, de parcă ne îmbărbăta el pe noi. Țineți-vă, fraților! Așa îl vom ține minte pe Liviu. În cele mai grele împrejurări a rămas bărbat, i-a ridicat pe alții și le-a fost făclier, totdeauna aflându-se pe linia întâi în lupta pentru frumos, adevăr și demnitate. De pe atâtea drumuri s-a întors la odihna acasă. De data aceasta nu se mai grăbește nicăieri. Tace și ascultă cum cade roua din ochii celor dragi, cum freamătă salcâmul din pragul casei părintești, cum murmură prietenul său din copilărie răutul pe care l-a scos în lume. Când și-a scris poezia, a durat o casă în care a încăput tot neamul. Le mulțumim părinților și sătenilor care i-au dat suflet din sufletul lor ca să facă această casă. Ne sună glasul lui ca un izvor dătător de viață. A căzut ca un stejar săcerat de furtună, prea crunt și nemilos acest fulger care a lovit în unul dintre cei mai frumoși stejari ai noștri, cu rădăcinile adânc împlântate în solul pământului străbun, în sufletul neamului nostru, stejarul unde cântă atâtea preveghitori pe care le ascultă oamenii cu nesați. Dar clopotele bat în poezia sa, ne cheamă să ținem fruntea sus.
5: La masa de scris, în creștetul nopții, în gheara durerii, în roua din vis, în fața acelui care mă înfruntă, eu locul de muncă nu-l cedez. În țarc de pahare, de cupe spumate, când fratele-mi toarnă sau poate le cheau când sui șerpește o travă, uitare spre creștetul care e rece și greu, în fața ninsorii ce sufletul îngheață, eu locul de muncă nu-l cedez. În fața femeii ce văzul mi-l leagă, cu brațul, cu pleata, cu genele sale, orbi de nesațiu sau mut de încântare, eu locul de muncă îl pun lângă noi.

0: Bietul nu și-a cedat locul de muncă până în ultima clipă. La masă de scris a trudit în fața cuvântului. Acest curaj și această bărbăție a fost totdeauna exemplu și pentru cei tineri. Anume, curajul, cinstea și demnitatea lui i-a adunat în preajma pe cei mai înzestrați cu har scriitori din ultima generație. Nicolae Dabișa, Ion Hadârcă, Vasile Romanciuc. Șirul l-am putea continua, dar să-l ascultăm mai întâi pe poetul Nicolae Dabișa.
1: Rămânei vom veșnic recunoscători poetului Liviu Damian, care ne-a încurajat să iubim cuvântul, să-l respectăm, să-l prețuim. Într-o perioadă când era greu să iubești mult, cei ce nu suferă să fie iubit puțin. De la el am deprins cum să luptăm cu inerția verbului și versului, de la Liviu Damian. Acest om care era ca un clocot, ca un clopot în clocot, alarmă și conștiința acestui neam. A fost un poet de curaj, atunci când curajul era blamat ca o sfidare a bunului simț, când curajul cetățenesc era confundat de către docți cu obrăznicia, Liviu Damian și-a făcut datoria de poet și cetățean într-o perioadă mai grea, dumnealui visând cu fie ce cuvânt scris și tipărit vremurile de deschidere și sinceritate pe care îl trăim noi astăzi. Știa ca nimeni altul să cultive în jurul său o atmosferă de încredere și adevăr, de onestitate și demnitate omenească. Și abia acum, când nu mai e, ne amintim că ne lipsește un film despre Damian, un disc cu vocea lui sau mai degrabă cu șoaptele lui, mai multe emisiuni televizate sau radio cu Damian cel viu. Dar cine dacă nu el le merita cel mai mult, el, marele poet, care mai veghează printre cuvinte, printre cuvintele pe care ni le-a lăsat ca moștenire. Oile albe amestecate printre oile negre, pe ele le păstorește poetul, păstorul cu o singură mioară, care este propria umbră, propria viață, propria inimă, propriul glob mânat printre stele, de un vis ce s-a îndepărtat atât de mult de el încât nu-i mai aparține. Oile albe, oile negre, cine le cunoaște, tot mai greu le paște. Zilele și nopțile, viețile și morțile, literile și foaia albă, zăpezile și țărânile, visele și grijele. Oile albe, zilele tale, oile negre, nopțile mele, haide și le vom căuta împreună, cu tot cu soare, cu brazi, cu dulce corn, cu trece lună, cu sara pe deal, cu tabere de frunze pe vale, cu iarba ce ca oștile dormea. Mitologia populară, proverbul, balada, descântecul, se strecoară în versul modern, simțindu-se ca la ele acasă. Realul se întrepătrunde cu imaginarul, norul din poezie plouând peste arborii din realitate și făcându-i să rodească, lucrurile sensibilizându-se până la țipăt, poetul fiind el însuși ca o durere a lucrurilor, ca o conștiință și o voce a lor. Nu se poate pune obloane între gândul ce vine de afară și suflarea ce stă în cămară. Obloanele puse între gândurile a doi oameni prind să gândească, ușile dintre două perechi de ochi prind să vadă, ferestrele dintre două inimi prind să iubească sau să lăcrimeze. Cuvintele dintre cel care rostește poezia și cel care o ascultă nici nu mai sunt cuvinte, sunt ochi, buze, urechi, inimi, nervi, să vadă, să audă, să simtă și să sufere. Poetul a plecat, dar se află atât de aproape. El trăiește în poezia care a fost a sa, acum a noastră, a tuturor, a cititorilor pe care ne-a iubit atât de mult și de dincolo de moarte.

0: După acest cântec interpretat de Maria Mocanu pe versurile lui Liviu Damian, să revenim la un alt capitol al creației scriitorului, publicistica. La microfon e criticul literar Ion Ciocanu.
1: Fire iscoditoare și neastă împărată, a plecat în permanență spre reflexia adâncă asupra faptelor și fenomenilor vieții, Liviu Damian n-a putut să nu fie și un publicist activ, pătrunzător la rădăcinile situațiilor contemplate în realitate obiectivă și abordate în pagina de ziar, de revistă, de carte. În pofida neajunsurilor de care nu sunt scutite, cărțile sale, îngânduratele porți și dialogurile la marginea orașului nu și-au pierdut nici astăzi importanța, actualitatea. Din prima se remarcă în mod deosebit eseul despre măria sa Pâinea.
2: A crește pâinea, asta înseamnă în primul rând a nu uita că în lumea aceasta mai sunt atâtea guri flămânde. A crește pâinea înseamnă a te dărui, a te gândi la copiii tăi, dar și la cel pe care nu-l cunoști, adică a te omeni și a-i omeni pe alții prin pâine. A crește pâine înseamnă a ține la pământ, fiindcă fără el n-ai să o crești, a-l păstra, a-l crede, a-l ajuta să-și adune puterile, a te gândi că și nepoții tăi de mâine vor avea nevoie de pâine, adică în primul rând de el, de pământ. A crește pâine înseamnă a te crește pe tine, fiindcă lanul de azi, lan de la care cerem atât de mult, cere și el la rândul său un stăpân învățat, deprins cu tehnica și calculul, având un suflet elevat, capabil să trimită în lume nu numai un mesaj de pâine, ci și un mesaj de etică, de poezie, de înaltă spiritualitate. Fiindcă anonimatul în care se afla crescătorul de pâine n-a fost chiar atât de prăbușit în umbră, acest anonimat nu poate exista. Cândva, în copilărie, mama și tata au fost într-o chiparea făcătorilor de pâine, adică a pâinii chiar. Tata cu plugul, cu coasa, tata în brazdă și în lan, gustul pâinii avea ceva din neomenescul lui efort de a îmblânzi acest pământ doar cu cele două brațe ale sale. Mama cu secerea, mama cu snopii în brațe, mama plecată peste covată, mama cu obrazul înviorat de para cuptorului. Gustul pâinii avea ceva din răbdarea, din blândețea ei, din flacăra obrazului și din taina lacrimii pe care o oferea de noi.
1: Cea de-a doua se lasă înțeleasă ușor ca meditație a autorului asupra unei probleme complicate, cum sunt relațiile dintre generații. Nu-i vorbă, obiectul fiecărui dialog îl constituie o problemă de etică, însă discuția este purtată de un adolescent, pe de-o parte, și tatăl și unchiul acestuia, pe de altă parte. Gabriel, adolescentul, îi întreabă pe tatăl și pe unchiul său, în chiar primele pagini ale cărții: cum suntem? Știu eu. Apropo, de ce nu v-a venit niciodată ideea să faceți cunoștință cu colegii, cu prietenii mei? Parcă ar fi rău ca prietenii mei să fie și prietenii tatălui, unchiului meu? Întrebarea adeverește o problemă a adolescenților rămași adesea de capul lor, fără atenția permanentă și binevoitoare din partea oamenilor în vârstă, care ar putea contribui eficient la dezrădăcinarea multor vicii cărora se întâmplă să le cadă prizonieri unii copii de azi. Liviu Damian și-a plasat convorbitorii la marginea orașului, acolo unde s-a mai păstrat câte un colț de natură autentică, și faptul acesta i-a priit să ne spună, încă o dată, citez, cât sunt derupți copiii orășenilor de pământ, de natură, de sat, și că, pentru ei, vaca sau calul au ajuns personaje de basm. Așa este, o știm cu toții. Dar ochiul ager al scriitorului nu se limitează la atât. Gabriel, care în vacanțe merge la bunicii de la sat, observă neapărat că, iar citez, deși trăind la țară, mulți copii de acolo nu mai știu să mulgă vaca sau să cosească un braț de iarbă. La o privire superficială, replicile par mărunte, în orice caz, ordinare. Însă ele vizează neajunsuri reale și grave ale educației copiilor de azi. Lipsa contactului normal și permanent al acestora cu lumea vegetală și cu cea animală le înăsprește într-o măsură simțurile, le scade potențialul spiritual, îi face mai indiferenți față de cele ce se întâmplă în jur. Tendința scriitorului de a-l face pe cititor un om integru poate fi detectată și într-o frază cu sens de aforism. Viața conștientă a omului e și îmblânzirea, domesticirea fiarei din el. E spus poate prea tare, însă adevărul e că sufletul omului se prezintă adesea ca o alcătuire pestriță, complexă, și că procesul educației adolescentului poate să se soldeze cu rezultate neașteptate diferite. Depinde pe ce se va pune accentul, pe bunătate, pe generozitate sau pe cruzime, precizează Liviu Damian. În continuare, vorba despre complexitatea inerentă a firii umane este reluată, ba chiar e însoțită de o altă precizare și concomitent de un îndemn a cărui importanță practică este imposibil să o tăgăduim. Admițând teza că într-un adolescent se luptă binele cu răul, noi trebuie să ajutăm binele, să fim activi, hotărâți în susținerea noastră, intransigenți, să învățăm binele să se apere, să aibă dinți.
0: Eseurile lui Liviu Damian. Cu cât mai mult timp se așterne asupra acestor secvențe, cum au fost subintitulate cu modestie la apariție, cu atât le descoperi mai ancorate în actualitate, emițând pasajele ce evocă întâmplări și evenimente imediate sau comemorează personalități și apariții. Eseurile lui Liviu Damian își desfăluie mai din plin acum, după scurgerea anilor, plenitudinea chemărilor și esențialitatea confesiunilor. Cum au fost scrise ele și cum au fost adunate în copertă de carte? Despre aceasta ne va vorbi în continuare scriitoarea Ala Cupcea, care pe atunci lucra la redacția literară a radioului, întreținând relații strânse de colaborare cu autorul.
3: Cartea asta, ca și multe altele, dar cartea asta mai ales, a luat naștere odată cu un program nou pe care îl inițiase câteva redacții ale radiodifuziunii noastre, acel program 2, numit Luceafărul, pe care noi îl concepusem ca un program literar, muzical, informativ. Pregătindu-ne să deschidem acest program, evident că undeva căutam să conturăm și unele cicluri. Și uite, astfel ne-am gândit că ar fi bine să avem în program, undeva la sfârșit de săptămână, o emisiune în care să stăm de vorbă de la suflet la suflet, de la cuget la cuget. Am apelat la Liviu Damian. Deși avem mulți scriitori, oameni de suflet, dar el, nu știu de ce, ne-am gândit că o să fie cel mai indicat, pentru că avea Liviu Damian, e dureros să spui avea, eu zic are, pentru că au rămas cărțile lui printre noi, avea darul de a te face să-l asculți. Și nu pentru că recurgea la cine știe ce metode, nu. Pur și simplu acea adâncă convingerea adevărului pe care îl rostește și pe care îl vrea împărtășit, uite, convingerea asta te făcea, vrei, nu vrei, să stai și să-l asculți, de la primul până la ultimul cuvânt. Deci am apelat la Liviu Damian, i-am spus cam ce gândim noi să facem și s-a întâmplat, uite, așa, dintr-o foarte fericită întâmplare, că atunci se gândea și el la anumite lucruri pe care le-ar fi vrut spuse în afară de ceea ce a reușit a spune în versuri, deci anume o comunicare așa directă cu semenii. Așa sunt lucrurile. Chiar a doua zi după ce stătusem de vorbă la telefon, ne-a vizitat Liviu Damian la redacție și ne-a rostit acolo un mic crâmpei dedicat pâinii. Și intitulat Pâinea, un ritual, o lecție de umanitate. Am intitulat ciclul de emisiuni La sfat de seară și îl prezentam în fiecare duminică seară la orele 8. Era ascultat, primeam scrisori. Primeam scrisori și sugestii despre ce ar mai trebui să vorbim. Dar uite, din acest șir de eseuri mi s-au încrestat așa în suflet și în memorie, mai ales această secvență. Au fost 4 sfaturi de seară dedicate pâinii, deci pâinea, un ritual, o lecție de umanitate. Titlul vorbește de la sine și eseul este cunoscut acum, bine cunoscut, nu numai la noi, dar și peste hotarele Republicii. A apărut și într-o carte comună, bilingvă, în Letonia și la noi, împreună cu Iman Ziedonis. Pe urmă, Fântâna, O demnitate continuă, Sentimentul efortului comun. Vezi că până și titlul de-acu te face să intuiești despre ce va fi vorba. Despre simțământul demnității. Și acest simțământ al demnității îl avea așa cum trebuie să-l aibă fiecare, l-avea Liviu Damian. Poate că uneori părea verbul lui mai dur, fraza mai tăioasă, dar nu era dintr-o supărare, să zicem, acest verb dur. Era dintr-o mare durere și dintr-o mare năzuință de a vedea pe toți cei din jur, în primul rând demni, în primul rând oameni.

0: satule din noi. Când ne gândim la tine, ne aducem aminte de copilării, de acel rai verde care fiecăruia i-a fost dat din plin, dar a trecut așa de repede că nici nu ne-am dat seama că n-am prins ancărunții. Ne aducem aminte de copilărie, dar nici tu nu mai ești același, satule. Supus transformărilor, îți schimbi graiul și straiele, casele cele noi răsar pe la margini, nesațul becului electric pătrunde orice cuta sufletului și ochii istoviți de atâta intensitate caută litera cărților noastre care vor a-ți spune cine ești, de unde vii, care încearcă a privi în fântâna viselor tale.
1: Această zicere frumoasă despre sat a poetului Liviu Damian ne poartă mereu înapoi, la baștina copilăriei noastre, de unde am pornit cu visele și sete de carte, cu vrerea noastră de a face ceva, de a ne găsi rostul în viață. La Leadoveni, la baștină, se întorcea adesea și Liviu Damian. Am poposit și noi la meleagul de suflet și de vis al poetului, unde am stat de vorbă cu cei care l-au cunoscut îndeaproape. Să ascultăm mai întâi pe învățătoarea de limbă și literatură, Elizabet Dumbrăvan.
2: Copilăria mi-am trecut-o împreună cu Liviu, fiindcă a fost o copilărie grea, o copilărie zbuciumată, o copilărie plină de griji, de nevoi, de dureri și de lipsuri, mai ales. Lipsa cea mai principală a fost lipsa pâinii, însă și altă lipsă de pâine duceau copiii anilor de război, și anume a pâinii sufletești, a cărții. În timpurile acelea, biblioteca ne servea satul. Satul era bibliotecă, satul era bibliotecar, satul organiza discuțiile, citirea în colectiv a cărților. Satul ne creștea și satul ne-a făcut oameni și ne-a pornit în lume. Dacă aș vorbi despre o întâlnire din copilărie, aș putea spune că întâlnirile acestea au fost anume în timpul când schimbam cărți din biblioteca satului sau discutam o carte. Eram o carte care o păstrez ca ceva sfânt. Eram de vârsta de 15-16 ani când ultima carte în datul lui Liviu a fost a lui Malțel, mi se pare că din toată inima. Mi-a întors-o neapărat înapoi, deși de acum pare mi se că continua studiile în școala medie. A fost un om foarte punctual, foarte mult a știut să prețuiască literatura, cartea.
1: Vladimir Ciobanu.
3: L-am cunoscut de mic copil, fiindcă am trăit în vicinătate. Mama sa, fiind învățătoare ca și tatăl, m-a învățat din clasa 1 până în clasa 3. Mi-amintesc așa un detaliu. Încă fiind pe băncile școlii, dânsul a studiat, a citit amănunțit și operele. De mic copil a îndrăgit cartea, citea cu nisați totul, frecventa des biblioteca și adesea încerca încă pe băncile școlii să scrie versuri. Avea chiar și jurnalul său de familie, unde își făceau anumite însemnări în familie, deci și mai ales dânsul le făcea în formă de vers. După ce a plecat la învăstură, n-a întrerupt legătura cu satul, cu părinții, cu școala. Ne vizita, se interesa de aceea ce fac elevii în școală, cum e viața învăstorului, acelor zidiți între caiete. Se interesa la biblioteca școlară ce citesc elevii din literatură, cum sunt popularizate scrierile și operile scriitorilor, mai ales tineri. Se interesa cum elevii reușesc la învățătură.
1: Tot aici, la Leadoveni, unde își duce somnul de veci poetul nostru drag, l-am întâlnit pe Moș Ștefan Damian, tatăl scriitorului.
4: De mic copil, ca învățător, am fost de părere că copiii nu trebuie prea de mici să începem a dezvolta și să vină la școală deja copilul format. Din moment ce un copil pierde interesul de învățătură din clasa 1, el merge slab până la sfârșit. Deși am căutat lui Liviu să nu-i dezvolt gustul acesta. Însă, de obicei, el a trăit cu bunica lui Elena, a crescut cu dânsa, ea venea de multe ori. Și această bunică Elena i-a arătat pur și simplu literele. Și la un moment dat, când acum trebuia să plece la școală, îmi începe a povesti o mulțime de povești din 1001 de nopți. De unde știi? Îl întreb eu pe el. Liviu, de unde știi tu povestile astea? Tătica nu ți l-a spus ție. Dar el spune, eu știu, eu le-am citit.

0: Pe malul mării, plimbându-se în fapt de seară, poetul avea să-și deschidă inima și sufletul pentru cei tineri pe care i-a iubit totdeauna și i-a avut mereu în preajmă. Printre ei era și consăteanul lui, prozatorul Victor Dumbrăveanu.
1: Țin minte, atunci, în primăvara aceea, el descoperise romanul lui Kazantzakis, Alexis Zorba, și ne-l dădu pe rând tuturor să-l citim și ne spunea că o carte, că asta e o carte mare și o carte mare trebuie prețuită și dată și altora să o citească, că în noianul nostru de literatură care apare, o carte bună e ca un prieten, o călăuză la un drum lung. Și acest roman al lui Kazantzakis, el socotea și socotea pe drept cuvânt că e o carte care ne-ar putea apropia, care ne-ar putea împrieteni, înnemui noi toți. Și pe rând tuturor ne dădu această carte ca să o citim și după aceea să o discutăm seara. Acum eu îmi dau seama ce-l costau pe Liviu Damian acele plimbări de seară, când ne scotea după lucru pe toți moldovenii, ne scotea pe malul mării ca să ne plimbăm timp de o oră, două, și ne vorbea mereu, ne vorbea despre planurile lui, ne vorbea de diferite teme care eu nu mai auzisem. Se apropia de noi cu deosebită intimitate. Țin minte, în una din seri ne vorbise despre poemul lui care a apărut, Cavalieria de Lăpușna, era ultima lui publicație de dimensiuni și poemul a apărut într-un tiraj de aproape 100.000 de exemplare în revistă și se bucura de aprecierea cititorilor. Și el avea multe ecouri, avea multe păreri a cititorilor la ora aceea. Și iată că ne povestea despre documentele pe care le-a studiat pentru a afla detalii, lucruri interesante din biografia lui Ștefan cel Mare. În legătură cu personalitatea lui Ștefan cel Mare, avea unele proiecte, vroia să mai scrie un poem, se gândea chiar la un roman.
0: Prozatorul Hărălambie Moraru.
2: Și adică veni acea zi de 13 martie, ultima zi de naștere a poetului, precum și ultima oară când viața îi oferea prilejul să mai invite oaspeți cu asemenea ocazii. Hare, așa îmi zicea cel mai des, așa s-a adresat și de data asta. Hare, zice, ia loc pe scaun, uită-te în ochii mei și recunoaște în fața lui tata care e prozatorul tău preferat. Creangă, i-am răspuns. Creangă, repetă Damian după mine și ochii străduciră, vă amintiți cum îi străduceau uneori privirile? Humuleșteanul se cerea ca și cum să fie prezent printre noi și am alergat de îndată să aduc o carte cu poveștile și amintirile dumisale, carte pe care mă stărui să o port peste tot cu mine. Aici bucuria poetului a fost de-a dreptul uluitoare. Vezi, zice, îl am și eu pe Eminescu. Ceilalți băieți o fi având și ei câte o carte de-a noastră. Și în felul ăsta, parcă suntem mai mulți. Nu ți se pare? Sunt sigur. Îi venea greu să recunoască adevărul pe care niciodată n-ar fi vrut să-l rostească. Nu mai putea lucra. Dar găsise totuși curaj și voință, făcu și această mărturisire și gestul nu e întâmplător. Și în ultimele clipi el se gândea la fiecare dintre noi, ne îndemna. Rostul omului nici vorbă e să lucreze. El simțea cum te atinge moartea și vrea să ne spună și nouă despre asta, să ne deschidă ochii. Că așa e parcă l-aud, sorocul omului e scurt, zile sunt numărate și trebuie să te grăbești a face cât mai multe. Lucrurile mărunte, adică, nu ți-aduc niciun folos, așa că mai bine să ne lăsăm de ele și să veghem cu grijă de câte avem a zidi. Zidim și prin cuvântul scris, lăsăm cărți, cum a lăsat Creangă și Eminescu, zidim pentru omul ce vine, să aibă și el cu ce ieși în fața lumii. Iar cartea este și va rămâne mărturisirea cea mai de preț a unui neam. Și Damian, în acea dimineață, la începutul acelei zile când trecea de 51 de ani, atât mă îndemnase, sperând probabil că o să-i transmit cuvântul și mai departe. Să muncim pentru a ridica tot mai sus și mai sus cinstea neamului, să muncim și pentru dânsul, căci hoața de inspirație, vorba lui, îl lăsase singur și străin. Și noi acum ce putem face decât să-l păstrăm printre noi și să-i prelungem viața prin vețile noastre?

0: La Revelația Arhivei ați ascultat Focul din Verb, o emisiune dedicată poetului, publicistului, eseistului și traducătorului Liviu Damian. Emisiunea a fost realizată în anul 1988 de redactorul Nicolae Roibu și regizorul artistic Olga Șpeț.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va avea ofițeri de informații financiare cu statut special, iar numărul directorilor adjuncți ai instituției va fi redus de la 2 la 1. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege adoptat de Parlament în lectura a doua. Potrivit Ministerului Justiției, acești angajați vor analiza informațiile privind posibile cazuri de spălare a banilor și finanțarea a terorismului și vor beneficia de un regim special de activitate adaptat specificului atribuțiilor lor. Reducerea numărului de directori adjuncți este explicată de autorități prin necesitatea de eficientizare a procesului decizional și de a consolida responsabilitatea managerială. Proiectul mai introduce obligativitatea cercetării profesionale periodice pentru angajații instituțiilor și entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă. Noi oportunități pentru instalarea sistemelor fotovoltaice de stocare a energiei electrice. Parlamentul a aprobat un proiect de lege care prevede eliminarea barierelor administrative și accelerarea investițiilor în acest domeniu. Astfel, este specificat clar că instalațiile de stocare a energiei electrice fac parte din categoria lucrărilor executate în regim simplificat. Ca urmare, persoanele care vor instala panouri fotovoltaice sau pompe de căldură la case de locuit individuale sau la blocuri locative vor avea nevoie de documentația de proiect elaborată doar pentru compartimentul de electricitate. De asemenea, documentul stabilește documentația tehnică minimă necesară pentru această categorie de construcții. În cazul în care sistemele de acest fel sunt instalate în zone protejate sau cele de protecție ale monumentelor istorice, vor fi obligatorie prezentarea avizului autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. În acest an, 24% din consumul final brut de energie electrică al Republicii Moldova a fost acoperit din surse de energie regenerabilă. Accesul navelor în porturile maritime ale Ucrainei a fost suspendat temporar începând cu 22 iulie din cauza situației de securitate, însă guvernul ucrainean lucrează la măsuri pentru asigurarea stabilității exporturilor, transmite Ukrinform. Potrivit sursei, declarații în acest sens au fost făcute de către ministrul ucrainean al agriculturii și alimentației Taras Vysotsky. Vysotsky a subliniat că situația este foarte dinamică, motiv pentru care este prematură o evaluare a efectelor pe termen lung asupra exporturilor. Totodată, Vysotsky le-a recomandat producătorilor agricoli să nu se grăbească să-și vândă recolta dacă nu există o nevoie urgentă. Amintim că Ucraina a solicitat convocarea de urgență a unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU pe 27 iulie, ca răspuns la atacurile Rusiei asupra libertății navigației în Marea Neagră. Irlanda va aloca suplimentar Ucrainei 25 de milioane de euro, banii urmând să contribuie la consolidarea apărării antiaeriene a țării, a anunțat premierul Irlandei Michael Martin, care se află într-o vizită oficială la Kiev, transmite Suspilne. Potrivit sursei, alocarea fondurilor a fost anunțată de către oficialul irlandez la o conferință de presă comună cu președintele Volodymyr Zelensky. Irlanda deține președinția Consiliului Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026. Premierul irlandez a declarat că se află în Ucraina pentru a reafirma solidaritatea neclintită a Uniunii Europene și a Irlandei cu guvernul și poporul ucrainean. De asemenea, șeful executivului irlandez a cerut Rusiei să înceteze războiul împotriva Ucrainei. Ucraina a primit aproximativ 690 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional în cadrul noului program de finanțare pe o perioadă de 4 ani. Un anunț în acest sens a fost făcut de noul premier de la Kiev, Sergei Koretski, citat de Ukrinform. Fondurile au fost deja transferate în bugetul de stat, a transmis premierul. Koretski a precizat că banii vor fi utilizați pentru menținerea stabilității macrofinanciare, în special pentru finanțarea cheltuielilor prioritare. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 24 iulie se prevede cer variabil. Ziua, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția. Selecțiuni din concertul susținut de Swiss National Youth Orchestra, condusă de Felix Mindelberg, în aprilie 2026. În program vor suna creații de Lili Boulanger, Camille Saint-Saëns și Claude Debussy. Solist Samuel Niederhauser, violoncel. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Swiss National Youth Orchestra, condusă de Felix Mildenberg, în aprilie 2026.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Swiss National Youth Orchestra, condusă de Felix Mildenberg, în aprilie 2026.